George de Kocinskin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Selin Palmgrenin sarjan orkesterille näytelmämusiikista Tuhkimo. Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittaa sarjan numero 2 Manuel de Falian baletista Kolmikolkkahattu. Osat ovat Naapurien tanssi, Myllärin tanssi ja Lopputanssi.

0: Tähän lopputanssiin päättyi balettisarja numero 2 Manuel de Falian balettista Kolmikolkkahattu. Sakari Oramo johti edellä Radion sinfoniaorkesteria. Baritoni Hans Hotte laulaa, pianoa soittaa Gerald Moore. Levytysvuosi on 1957, ohjelmassa 5 Karl Löwen yksin laulua. Aluksi tuntemattoman skotlantilaisen runoilijan runoon sävelletty Edward, saksankielinen käännös on Johann Gottfried von Herderin.
1: Ein Schwert wies von Blut zu Rot, Edward, Edward, ein Schwert wies von Blut zu Rot und gehst so traurig da. Oh. Ich hab geschlagen meinen Geier tot, Mutter, Mutter, ich hab geschlagen meinen Geier tot und das geht mir nah. Deines Geiges Blut ist nicht so rot, Edward, Edward.

Baritoni Hans Hotte ja pianisti Gerald Moore esittivät levytyksessä vuodelta 1957 viisi Karl Löwen yksinlaulua. Viimeksi kuultu oli Friedrich Rückertin runoon kirjoitettu Hinken de Jamben ontuvia runojalkoja. Eduardo Maatan johtama Dallasin sinfoniaorkesteri soittaa nyt Maurice Ravelin Boleron orkesterille. Pikkurumpua soittaa Du Howard.

Näin päättyi Maurice Ravelin Bolero-orkesterille. Dallasin sinfoniaorkesteria johti Eduardo Maata, pikkurumpua soitti Du Howard.

Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soittaa Ludwig van Beethovenin sinfonian numero 1 C-duuri opus 21.

Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soitti Ludwig van Beethovenin sinfonia numero 1 C-duuri opus 21. Pro Musica Kvartetti soittaa Yleisradion omassa taltioinnissa vuodelta 1965 Fredrik Paasiuksen Juusikvarteton numero 2 S-duuri opus 10.

Tähän finaaliin päättyi Fredrik Paasiuksen jousikvartetto numero 2 S-duuri opus 10. Pro Musica -kvartetti soitti. Yleisradion oma tallenne oli vuodelta 1965.

Simon Preston soittaa nyt urkuja kamariorkesteri The English Concertin solistina. Orkesteria johtaa cembalon äärestä Trevor Pinnock. Ohjelmassa on Georg Friedrich Händelin konsertto uruille, orkesterille ja kontinuolle numero 7 B-duuri opuksesta 7.

Simon Preston Urut ja The English Concert Camari Orchestra, jota johti cembalon äärestä Trevor Pinnock, soittivat tässä levytyksessä vuodelta 1983 Georg Friedrich Händelin konserton uruille, orkesterille ja kontinuolle numero 7 B-duo.

Kuulimme John Dowlandin luuttusävelmän Semper Dowland, Semper Dolens, joka alun alkaen on sävelletty 5 jousisoittimelle ja luutulle. Se on kokoelmasta Lacrimae o Seven Tears vuodelta 1604. Luuttua soitti Paul Odet.

Gamba-yhtye Sex Corde Consort of Viols soittaa Johan Herman Scheinin sarjoja soittimille kokoelmasta Banketto Musicale vuodelta 1617. Aluksi viisiäninen sarja numero 1, sen ensimmäinen osa on Paduana.

Kamariyhtye Sexcorde Consort of Viols on soittanut Johann Hermann Scheinin sarjoja soittimille kokoelmasta Van Ghetto Musicale vuodelta 1617. Viimeinen oli sarja numero 16.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On maanantai 29. päivä kesäkuuta. Vuoden 27. viikko on alkanut. Nimipäivänsä viettävät tänään Pekka, Petri, Petra, Peetu, Petteri, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Iloiset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä.

Hartaiden sävelten aluksi soi nyt yhdysvaltalainen kansansävelmä Wayfaring Stranger, Liisa Lindellin suomenkielisin sanoin onnellinen vaeltaja.

Rinki-yhtye esitti kappaleen Onnellinen vaeltaja. Radion kamarikuoro laulaa seuraavaksi viren 405, Kirkkautta kohti kulje. Sävel on Ilmari Kruunin ja alkusoitto Helsingin tuomiokirkon urkuja soittavan Harri Viitasen.

Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro lauloi vire 405, kirkkautta kohti kulje. Martti Rautasen gongankieliset sanat oli suomeksi kääntänyt Heikki Saari. Urkuja soitti Harri Viitanen. Seuraavaksi virsi 544, sävelmä.

Mä Ruotsista 1600-luvulta. Herra Jeesus, anna minun. Marja Terttu Tolamon sanat on uudistanut Anna-Maija Raittila. Metsosopraano Lili Paasikivi laulaa ja Helsingin Kallionkirkon urkuja soittaa Sirkka-Liisa Jussila-Kriipentrouk.

Mezzosoprano Lili Paasikivi lauloi viren 544 Herra Jeesus, anna minun. Urkuja soitti Sirkka-Liisa Jussila Triepentrook. Hartaiden sävelten päätteeksi maksetut viulut -yhtye esittää Henna-Maria Harjun säveltämän ja sanoittaman laulun Roihuamaan.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi maksetut viulutyhtye esitti Henna-Maria Harjun laulun Roihuamaan. Nyt alkavassa aamuhartaudessa seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta palaa nuoruutensa lempilevyihin, joiden soinnissa kuuluvat ihmisen aiheuttamat pettymykset. Turvallisinta on rakentaa identiteetti idolien sijaan Jumalan varaan. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 525, 525, suurempi kuin sydämeni, ensimmäinen säkeistö.
1: Työkaveri kerran sanoi, että parhaat levyt on ne, joita sä oot kuunnellut teininä. Ja ystävät hyvät, tässä teoriassa on yllättävän paljon järkeä. Mietipä hetki rauhassa sitä musiikkia, jota olet kuunnellut teininä. Pystytkö heti luettelemaan jonkun tai jotkut artistit tai bändit, joita kuuntelit, ja lempilevysi heiltä? Ehkä mielessäsi on joku tietty levy, jota olet kuunnellut läpi uudelleen ja uudelleen. Ja ehkäpä tosiaan huomaat, että juuri tuossa iässä teininä löysit nämä lempilevysi. Löysit sen musiikkityylin, johon rakastuit, johon identifioiduit. Kun mietin omalla kohdallani tuota teoriaa, että parhaat levyt on ne, joita kuuntelin teininä, niin ihan naurattaa myöntää, että totta se on, ainakin jossain mielessä. Vähintään siinä mielessä, että kun muistelen niitä levyjä ja bändejä, niin niissä on tietty erityinen nostalgia, tietty pyhän tuntu jopa. Sellainen, että silloin minä löysin jotain suurta, löysin jopa itseni. En totisesti ikinä unohda sitä, kun yläasteen alussa kuuntelin suomalaista metallibändiä Children of Bodomia ensimmäistä kertaa. Se särö ja ne kitarariffit, ne vaan iski kovempaa kuin 1000 vasaraa. Samoin tein tajusin, että nyt tässä on jotakin, mitä mä tarviin, vaikka en tästä ennen tiennytkään. Suomut korvissani tippuivat ja kuulin ilosanoman. Ja aina muistan ne levyt, joita silloin kuuntelin. Ja ne levyt tulevat aina olemaan, varsinkin niiden bändien kohdalla, ne parhaat levyt. Bodomin 2. ja 3. levy, Nightwishin 3. ensimmäistä ja EP ja Sonata Arktikan 2. ensimmäistä. Puhasta kultaa, täydellisiä levyjä. Ja levyt niiden jälkeen, niiden bändien kohdalla, ei ole oikein ikinä yltänyt samalle tasolle. Ne levyt teki minusta hevimiehen. Ne muokkas identiteettiäni ja niiden avulla aloitin matkani itsenäisyyteen ja aikuisuuteen. Ne myös yhdisti minua kavereihin. Olin osa metalliheimoa. Ja täytyy myöntää kyllä, että kuinka haluaisinkaan kuulla, että jaatko sinä hyvä kuulija tämän saman kokemuksen kanssani. Onko teini vuosinasi kuuntelemat levyt ja bändit erityisasemassa? Ovatko ne parhaat, maailman parhaat levyt? Ehkäpä vieläkin saatat pitää heidän bändipaitojaan. Itsellä löytyy ainakin yksi. Mutta ystävät hyvät, kuinka yksi syntinen ihminen voikaan pilata monet hyvät muistot ja romauttaa bändin pyhän paikalta alas? Jo nuorena mietin, kun katselin ihmisten bänditatuointeja, että itse en kyllä ikinä ottaisi kenenkään kasvoja ihooni, koska eihän niistä artisteista ikinä tiedä, että minkälaisia ne oikeasti on. Enpä tiennyt, että tämä varovaisuus maksaisi itsensä takaisin. Bändi, jota fanitin eniten ja joka muokkasi hevimiehen identiteettiäni eniten, oli Manowar, metallin kuninkaat, äärettömän kovaa sankariheviä. Mutta vähänpä tiesin nuorena, että vuonna 2018 saisin lukea uutisia heidän kitarististaan, jolta oli löytynyt hallussaan laitonta videomateriaalia ja vieläpä sitä pahinta sorttia. Se uutinen oikeasti pysäytti ja se tuntui kauttaaltaan pahalta. Totta kai se itse teko oli ihan hirveän paha, mutta mä tunsin itteni petetyksi. Minä olin aikoinaan ihannoinut heitä ja fanittanut täysillä, ja nyt sain lukea, kuinka yksi heistä oli kaikkea muuta kuin arvostukseni arvoinen. Myönnän, että meni vuosia ennen kuin edes kuuntelin heitä uudestaan. Ja huomasin, että heidän bändipaidatkin löysivät paikkansa vaatekomeron takaa piilosta. Ja vain kiitin luojaani, että minulla ei ollut hänen naamaansa tatuoituna minnekään. Ja ystävät hyvät, ei ole tarkoitus tässä tuomita tatuointeja yleensä, ei tietenkään. Tällä esimerkillä on vaan tarkoitus näyttää, kuinka me ihmiset tuotamme pettymyksen. Kuinka me feilaamme, kuinka me lankeamme ja kuinka sankarimme ehkä ovatkin tarinan hirviöitä. Ja näin se on jokaisen kohdalla. Mitä kaikkea pimeyteen kätkeytyykään, kun parrasvalot sammuvat. Suurinkin pyhimys on silti syntinen ja langennut ihminen. Meidän idolimme ovat kirjaimillisesti niitä, idoleja. Idoli tulee siis kreikasta ja tarkoittaa epäjumalan kuvaa. Eipä ihme, että Jumala käskee meitä rakastamaan häntä yli kaiken. Tämä ei ole tietenkään mitään Jumalan narsismia, vaan rakkaudesta kumpuavaa huolenpitoa. Jumala yksin tietää, että kun rakennamme identiteettimme hänen varaansa, niin se ei romahda koskaan. Hänen kanssaan me ollaan aina kotona. Ja Jumala yksin tietää, että kun luotamme häneen,

Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näin suurta on Jumalan rakkaus, ja hän on totisesti palvontamme, ihailumme ja rakkautemme arvoinen. Jumalaan me voimme aina luottaa. Hän on sama eilen, tänään ja ikuisesti, ja on aivan sama, milloin me rupeamme häntä fanittamaan, milloin rupeamme uskomaan. Hän on 100-prosenttisesti kanssamme, eikä hänen puolestaan tarvitse koskaan pelätä suhteemme rikkoutumista. Rakkaat ystävät, hyvän Jumalan siunausta teille kaikille.

Aamuhartauden päätteeksi virttä 525, suurempi kuin sydämeni, lauloi Ilmo Riihimäen johtama psalaamuskuoro. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Aamuhartauden piti seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta. Huomenna aamuhartaudessa hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta puhuu Pyhänmaan löytämisestä pysähtymällä toisen ihmisen todellisuuden äärelle. Ja tänään iltahartaudessa Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumin uutta käännöstä. Ja ennen iltahartautta 18.35 soi hengellisen musiikin toivekonsertti. Radio Yhdestä hyvää huomenta. Tänään on maanantai 29. päivä kesäkuuta. Vuoden 27. viikko on alkanut. Nimipäivänsä viettävät Pekka, Petri, Petra, Peetu, Petteri, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko sekä Peter, Pär, Pärnilla ja Petter ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Paavali, Paavo ja Paulu. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille merkkipäivää tai syntymäpäivää viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 3.58 ja Oulussa 2.27. Aurinko laskee Helsingissä 22.48 ja Oulussa 14 minuuttia huomisen puolella. Yöttömän yön aika päättyy tänään Torniossa. Nyt 7 uutiset ja sää.

Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan, kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata huomenna Katarissa. Maat allekirjoittivat sopimuksen sotatoimien lopettamisesta reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Myös Israel on jatkanut iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoi asiasta Kremlin julkaisemassa haastattelussa. Putinin mukaan Venäjä olisi valmis jatkamaan neuvotteluja. Putin myönsi samassa haastattelussa myös, että Venäjällä vallitsee tällä hetkellä polttoainepula. Infrastruktuuriimme kohdistuvat iskut aiheuttavat tietenkin ongelmia. Näemme pulaa, mutta se ei ole kriittistä, Putin sanoi. Ukrainan viimeaikaiset iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostavoita. Venezuelan maanjäristyksissä romahti viime viikolla lähes 80.

0: sataa rakennusta, kertoo maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Keskiviikkona paikallista aikaa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena on vahvistettu kuolleen 1450 ihmistä. YK on arvioinut, että noin 50 000 ihmistä on yhä kateissa. Kiinan kauppaministeri Wang Wentao tapaa tänään EU:n kauppakomissaari Maro Šefčovicin Brysselissä. Neuvottelujen tavoitteena on lievittää EU:n ja Kiinan välisen kaupan jännitteitä. Samalla EU:ssa kuitenkin valmistellaan toimenpiteitä Kiinan ja EU:n välisen kaupan epätasapainon korjaamiseksi. Halvan tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuu tällä viikolla. Jatkossa myös alle 150 euroa maksaviin tilauksiin lätkähtää päälle tullimaksu. Taustalla on viime vuosina kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun, nopeasti kasvanut suosio. Taloustoimittaja Onni Kalin.
1: Tämän viikon keskiviikosta alkaen jokaisesta esimerkiksi Kiinasta tilatusta lähetyksestä on maksettava vähintään 3 euron tullimaksu. Maksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta niin sanottua tavaraerää lähetyksessä on, sillä jokaisesta tavaraerästä maksetaan oma 3 euron tulli. Tavaraerä on tullien tapa hahmottaa, ovatko tuotteet keskenään samanlaisia vai erilaisia. Jos siis tilaa esimerkiksi Temusta sukat ja teepaidan, puhutaan 2 tavaraerästä. Tällöin molemmista maksetaan tullia 3 euroa, eli yhteensä 6 euroa. Järjestelmä on kuitenkin rakennettu niin, että tullien maksamisesta huolehtii verkkokaupat, sanoo tulliylitarkastaja Antti Hästbakka.
2: Tämä koskee noin 95% tavaravirrasta menee tällä tavalla. Kaikki nämä suuret verkkokauppajätit on tässä menettelyssä. Ostajan ei tarvitse varsinaista maksamisesta huolehtia.
1: Viime vuonna Suomeen tuli yli 50 miljoonaa tavaraerää ja Kiinan osuus kaikesta oli jopa yli 98%. Tätä pakettitulvaa EU haluaa hillitä. Valtaosa paketeista saapuu Suomeen lentorahdilla. Posti on tehnyt muutosta varten paljon valmistelevaa työtä, sanoo yhtiön kansainvälisistä palveluista vastaava Minna Kovanen.
3: Joten tässä valossa en näe, että meillä olisi tulossa massiivista ruuhkaa prosesseihimme, että olemme valmistautuneet tähän kyllä hyvin.
0: Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä kulkeneen lauttayhteyden. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys avataan liikenteelle hieman ennen puolta päivää. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Maan länsiosassa poutaa myöhemmin illalla sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 23–29 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, päivän yli lämpötila 18–24 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

0: Minkä eliön tieteellinen nimi on ummagumma? Mihin viittaa afrikkalaisen hämähäkkilajin tieteellinen nimi Palindroma morogoromma? Miksi eliöiden tieteelliset nimet ovat joskus leikkisiä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, jonka kanssa syvennymme eliölajien nimeämisen taiteeseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Tänään puolen päivän uutisten jälkeen Elävä historiasarjan jaksossa kerrotaan Puolasta, keskieurooppalaisesta suurvallasta. Liisa Vihmanen toimittaa.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi tänään vanhaa musiikkia ja aivan aluksi Zara Band-osa Johann Sebastian Bachin englantilaisesta sarjasta numero 1 A-duuri. Miksi Bach sävelsi englantilaisia sarjoja?

Aamusoiton aluksi Angela Hewitt soitti pianolla osan Zara Band Johann Sebastian Bachin englantilaisesta sarjasta numero 1 A-duuri klaveerille. Bachin englantilaisissa sarjoissa ei ole mitään erityisen englantilaista. Bachin pojat vain väittivät myöhemmin, että isä sävelsi ne jollekin arvovaltaiselle englantilaiselle. Ainoa näyttö tällaisen salaperäisen suojelijan olemassaolosta löytyisi Bachin nuorimman pojan Johann Christian Bachin hallussa olleesta sarjan nuottikopiosta. Johann Christian on kirjoittanut siihen, että fait pour les Anglois, eli tehty englantilaisille. Seuraava aamusoiton säveltäjä taas vaikutti erinomaisen paljon Englannissa. Georg Friedrich Händel muutti 27-vuotiaana Lontooseen, jossa asui koko loppuelämänsä ja jonne on haudattukin Westminster Abbeyn katedraaliin. Seuraavan Chaconnen Händel sävelsi alun perin Parnasso in Festa-teokseensa, joka sai ensiesityksensä kuninkaallisissa häissä 1734. Silloin Englannin kuninkaan Yrjö II:n tytär, prinsessa Anne, avioitui Oranian prinssi Wilhelmin kanssa. Händelin Chaconne kuvasi alun perin kohtausta, jossa Apollo on kutsunut muusat esittelemään taiteitaan juhlissa.

Georg Friedrich Händelin Chaconnen soitti Apollos Fajo vanha musiikin yhtye, johtajanaan Jeanette Sorel. Händel kierrätti tämän Chaconnensa myöhempään Il Pastor Fido eli uskollinen paimen oopperansa versioon. Seuraavaksi tämän aamusoiton viimeinen vanha musiikin teos, Domenico Scarlattin sonaatti C-duuri. Esitysmerkintä on cantabile eli laulavasti.

Kitaristi David Russell soitti Domenico Scarlattin sonaatin kosketinsoittimelle C-duuri. Kello on 22 minuuttia yli 7. Aamusoiton loppupuolen kuuntelemme 1800-luvun lopun ja seuraavan vuosisadan alun musiikkia. Norjalainen Johan Halvorsen saapui Helsinkiin viulistina ja viulunopettajana vuonna 1889, mutta poistuessaan kaupungista muutamaan vuotta myöhemmin hänestä oli tullut säveltäjä. Helsingin vireä musiikkielämä ja sen taiteilijat, kuten säveltäjä Ferruccio Busoni, innoittivat Halvorseninkin säveltämisen tielle. Johan Halvorsen työskenteli sittemmin yli 3 vuosikymmentä Bergenin ja Oslon teattereissa, joten iso osa hänen tuotannostaan on tehty näyttämöä varten. Yksi tällainen teos on sarja Vanhaan tapaan, joka syntyi väliaikamusiikiksi Ludwig Holbergin komediaan Barselstyen eli Lapsensaajaiset. Halvorsenin sarjasta soi sen ensimmäinen intraata-osa. Norjan radioorkesteria johtaa Ari Rasilainen.

Ari Rasilaisen johtama Norjan radioorkesteri soitti intraataosan Juhan Halvorsenin teoksesta Sarja vanhaan tapaan. Näyttämö musiikkia on seuraavakin. Jules Massenet'n opera Thais kertoo loisteliasta elämää viettävästä kauneudestaan kuuluisasta kurtisaanista, jonka kerjäläismunkki Athanael päättää käännyttää kaidalle tielle ja uskoon. Munkki onnistuukin ja Thais hylkää entisen elämänsä. Thais on nyt Jeesuksen morsian, mutta Athanael huomaa täysin hullaantuneensa Thaikseen ja himoitsevansa tätä. Munkki ei usko enää taivaalliseen rakkauteen, vaan ainoastaan lihalliseen. Syntisestä naisesta on tullut pyhä, pyhästä miehestä syntinen. Oopperan kuuluisa meditaatio soi kohtauksessa, joka kuvaa Thaiksen hengellistä heräämistä ja kääntymistä.

Carlos Salcedo oli sovittanut huilulle ja harpulle Jules Massenet'n operan Thais meditaation. Huilua soitti Emmanuel Payud ja harppua Mariko Andraku. Ranskalaisen oopperamusiikin jälkeen aamusoitossa soi espanjalainen tango, mutta puolalaissyntyisen yhdysvaltalaisen pianovirtuosin sovituksena. Soittaja on kanadalainen.

Isaac Albenizin kuusiosainen sarja Espanja kuvaa espanjalaisen kulttuurin eri puolia. Leopold Kodovskin sovituksen sarjan toisesta osasta Tango soitti pianisti Marc-André Amelin. Espanjasta siirrymme aamusoitossa taas Ranskaan. Cécile Chaminade ehti pitkän lähes 87 vuotta kestäneen elämänsä aikana säveltää laajan ja monipuolisen tuotannon. Se ulottuu salonkikappaleista aina oopperoihin, baletteihin ja kuorosinfonioihin. Seuraavan salonkihenkisen capriccionsa Chaminade omisti viulunsoiton opettajalleen Joseph Marsicille. Marsic oli belgialainen viulisti ja säveltäjä.

Cecil Chaminadin Capriccion e-molli esittivät viulisti Julia Galich ja pianisti Johan Blanchard. Kahdeksaan on aikaa runsaat 16 minuuttia. Ranskalaisen säveltäjän Albert Rousselin balettipantomiimi Le Festin de l'Aranier, eli Hämähäkin juhlaateria, tapahtuu puutarhassa, josta löytyy muurahaisia, lantakuoriaisia, hedelmämatoja, perhonen, päivänkorento, rukoilijasirkka ja tietenkin hämähäkki. Päivänkorento kuoriutuu ja tanssii.

Päivänkorennon kuoriutuminen ja päivänkorennon tanssi ovat osia Albert Rousselin teoksesta Le Festin de l'Araignée, hämähäkin juhlaateria. Osia balettipantomiimista soitti Ranskan kansallisorkesteri, jota johti Georges Prêtre. Sitten aamusoitossa Ylen omaa musiikkituotantoa reilun 30 vuoden takaa, Claude Debussyn Menuet.

Menuetti on kolmasosa Claude Debussyn teoksesta Petite Suite pianolle nelikätisesti. Menuetin soittivat sellolla ja pianolla Jan-Erik Gustafsson ja Heini Kärkkäinen. Tänään on ortodoksisessa kalenterissa Pietarin ja Paavalin päivä, sen muistoksi, että varhaiskristityt alkoivat viettää kesäkuun 29. päivää apostolien yhtäaikaisen Neron vainoissa tapahtuneen marttyyrikuoleman muistopäivänä. Katolisella keskiajalla Pietari oli merkittävä kirkkopyhä ja työtä koskevat kiellot sen mukaisia. Erittäin kiellettyjä olivat kovaa ääntä aiheuttavat työt ja työt, joissa rikki revittiin tai raastettiin jotain. Toisaalta Pietarin päivä oli joidenkin työtehtävien kannalta hyvin tarpeellinen. Pietarin päivänä oli muun muassa hyvä viedä villavaatteet aitoista ja ullakoilta tuulettumaan tai kylvään nauris. Jotkut lähtivät lehtokaskien hakkuuseen. Ja koska pyhä Pietari oli ollut kalastaja, oli Pietarin päivänä erityisen sopivaa mennä kalaan. Humoreski on leikillinen kertomus tai sävellys. Aamusoiton päättävä humoreski on Jean Sibeliuksen kynästä.

Jean Sibeliuksen humoreskin numero 5 S-duuri soittivat aamusoiton päätteeksi viulisti Pekka Kuusisto ja Tapiola Sinfonietta.

0: Sofian lapsuus ei ollut mikään muumilaakso, sillä äidin tragedia varjosti elämää. Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson kertoo sukunsa vaietusta tarinasta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Maarit Tastulan sarjan huomenna 10:ltä lähetettävä jakso on uusinta viime vuoden syyskuulta. Tänään 10:ltä Virtasen taloushistoriassa kerrotaan riskinottaja Walter Ahlströmistä ja myös Ahlströmin suvun ja yhtiön tarinaa. Juha Virtanen toimittaa ohjelman kello 10. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on maanantai 29. päivä kesäkuuta. Vuoden 27. viikko on alkanut. Nimipäiväonnitteluja saavat Pekka, Petri, Petra, Peetu, Petteri, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko sekä Peter, Pär, Pärnilla ja Petter ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Pietari, Paavali, Paavo ja Paulu. Sydämelliset onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 3.58 ja Oulussa 2.27. Aurinko laskee Helsingissä 22.48 ja Oulussa 14 minuuttia huomisen tiistain puolella. Yöttömän yön aika päättyy tänään Torniossa. Seuraavaksi 8 uutiset ja säätiedot ja niiden jälkeen Radio Yhden aamun juontajana on Paula Jokimies.

0: Yle Uutiset kello 8. EU ja Kiina ratkovat kaupan jännitteitä tänään Brysselissä. Suurista kaupungeistamme Tampere kerää poikkeuksellisen paljon lämpöä. Luvassa poutasäätä. Aamun radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan, kertovat yhdysvaltalaiset viranomaislähteet uutissivusto Axiosille. Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata huomenna Katarissa. Maat allekirjoittivat sopimuksen sotatoimien lopettamisesta reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Myös Israel on jatkanut iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Kiinan kauppaministeri Wang Wentao tapaa tänään EU:n kauppakomissaari Maro Šefčovičin Brysselissä. Neuvottelujen tavoitteena on lievittää EU:n ja Kiinan välisen kaupan jännitteitä. Samalla EU:ssa kuitenkin valmistellaan toimenpiteitä Kiinan ja EU:n välisen kaupan epätasapainon korjaamiseksi. Asiantuntijoiden mukaan Kiina voi käyttää kauppapolitiikkaa myös poliittisena painostuskeinona. Tämä pakottaa länsimaat arvioimaan riippuvuuttaan Kiinasta, jonka teknologia ja tuotanto kehittyvät voimakkaasti. Turun yliopiston tutkimuspäällikkö Anna Karhu ja Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Timo Vuori.
1: Kiina on tehnyt ihan hirveän isoja satsauksia siinä, ja niiden se tuotantoprosessi tulee teknologisesti kehittyy myös paljon, että ketkä niitä tekee siellä tehtaissa, että onko ne ihmiset vai robotit vai ketkä sitä tekee, niin tuotanto on isosti niin kuin muutenkin myllerryksessä.
2: Kiinan kauppapolitiikka ja kauppaan liittyy myös muut poliittiset tavoitteet, ja tässähän on tavallaan se meidän riippuvuushaaste, eli jos me ollaan riippuvaisia heidän maamineraaleistansa ja tietystä teknologiasta ja muusta, ja yhtenä päivänä he sanoivat, että okei, ette saa näitä tai teidän vientiluvat pysähtyy, jos ette muita poliittisia tavoitteita täytä, liittyen vaikka Ukrainan sotaan tai johonkin muuhun asiaan.

0: niin siinä tulee tavallaan tämä, että suurvaltakilpailuun tämä kauppa ja kauppapolitiikka on tullut vahvasti mukaan, ja silloin meidän pitää niin kuin miettiä niitä omia riippuvuuksiamme.
1: Halvan tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuu tällä viikolla. Jatkossa myös alle 150 euroa maksaviin tilauksiin lätkähtää päälle tullimaksu. Taustalla on viime vuosina kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun, nopeasti kasvanut suosio. Taloustoimittaja Onni Kalin.
2: Tämän viikon keskiviikosta alkaen jokaisesta esimerkiksi Kiinasta tilatusta lähetyksestä on maksettava vähintään 3 euron tullimaksu. Maksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta niin sanottua tavaraerää lähetyksessä on, sillä jokaisesta tavaraerästä maksetaan oma 3 euron tulli. Tavaraerä on tullien tapa hahmottaa, ovatko tuotteet keskenään samanlaisia vai erilaisia. Jos siis tilaa esimerkiksi Temusta sukat ja T-paidan, puhutaan 2 tavaraerästä. Tällöin molemmista maksetaan tullia 3 euroa, eli yhteensä 6 euroa. Järjestelmä on kuitenkin rakennettu niin, että tullien maksamisesta huolehtii verkkokaupat, sanoo tulliylitarkastaja Antti Hästbakka.
3: Tämä koskee noin 95% tavaravirrasta, menee tällä tavalla. Kaikki nämä suuret verkkokauppajätit on tässä menettelyssä. Ostajan ei tarvitse varsinaisesta maksamisesta huolehtia.
2: Viime vuonna Suomeen tuli yli 50 miljoonaa tavaraerää ja Kiinan osuus kaikesta oli jopa yli 98%. Tätä pakettitulvaa EU haluaa hillitä. Valtaosa paketeista saapuu Suomeen lentorahdilla. Posti on tehnyt muutosta varten paljon valmistelevaa työtä, sanoo yhtiön kansainvälisistä palveluista vastaava Minna Kovanen.
4: Joten tässä valossa en näe, että meillä olisi tulossa massiivista ruuhkaa prosesseihimme, että olemme valmistautuneet tähän kyllä hyvin.
1: Maailman terveysjärjestö WHO kertoo tilastoineensa viime viikon aikana yli 1300 ennätykselliseen lämpöaaltoon liittyvää kuolemaa Euroopassa. Euroopan kaikkien aikojen ankarimmaksi kuvattu lämpöaalto olisi ilmastotieteilijöiden mukaan käytännössä mahdottomuus ilman ilmastonmuutosta. WHO:n päällikkö muistutti sosiaalisen median X:ssä Euroopan lämpenevän 2 kertaa maailman keskiarvoa nopeammin. Arvioiden mukaan yli 380 miljoonaa eurooppalaista tulevat kesän aikana kohtaamaan yli 30 celsiusasteen lämpötiloja. Täällä meillä Tampere on kuumin iso kaupunki Suomessa. Kaupungissa on tunnistettu 13 erityisen paahtavaa paikkaa, joissa on paljon rakennuksia ja vähän kasvillisuutta. Tampere oli keskimäärin 4 astetta ympäristöään kuumempi. Kaupungin maisema-asiantuntija Mirjam Larinkari.
5: Ilmastonmuutos on tietysti muuttanut meidän kesiä. Että sanotaanko, että ennen on pyritty ehkä välttelemään varjostusta. On haluttu tehdä lämpimiä paikkoja kesällä, joissa voi vaikkapa ottaa aurinkoa tai saadaan sitä paahdetta sinne maanpintaan. Mutta että nyt kun meillä on enemmän helteisiä kesiä ja toisaalta just vaikka helteisiä keväitä, kun ei ole vielä sitä lehteäkään puussa, niin olosuhteet on muuttunut ja tavoitteet on myös muuttunut, että enemmän nykyään pyritään saamaan myös sitä varjoa. Mutta Tampere on kasvanut ja tiivistynyt myös todella paljon, eli kovaa pintaa ja kattopintaa ja rakentamista on tullut lisää.
1: OECD:n 7 kaupunkiseudun vertailussa isoista kaupungeista myös Jyväskylän ja Lahden lämpötilaerot olivat lähes yhtä suuria kuin Tampereella. Lämpösaarekeilmiö on kansanterveysongelma. Lämpösaareke syntyy, kun kaupungin rakennuksiin ja katuihin varastoituu auringon säteilyä, joka vapautuu lämpönä. Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa yle.fi. Ja Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja Mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yli 8 kilometrin kiinteä tieyhteys korvaa saaren ja Mantereen välillä kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulun sadon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Maan länsiosassa poutaa, myöhemmin illalla sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 23–29 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, päivän yli lämpötila 18–24 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
6: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho.

takana kesäinen viikonloppu, jolloin on levätty ja ladattu akkuja. Tai nelistetty ravurin tavoin tapahtumasta toiseen. Toinen ajattelee, että parasta kesässä on väljyys, kun taas toinen koittaa ahnehtia kuukaudessa kaikkiin mahdolliset tapahtumat. Ja kukaan ei voi viisana neuvoa, että elä näin. Ihan itse saa tehdä valintansa. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja hyvää uuden viikon alkua.

Se oli onnellisen ihmisen samba. Laulussa ylistettiin niin sambaa kuin rakkaudellista oloa. Brasilialaisella Beth Carvalhoilla oli monta lempinimeä, kuten samban kummitäti tai planeettojen välinen laulaja. Tuo jälkimmäinen nimi on tarinan arvoinen, onhan se erikoinen hetki Brasilian musiikkikulttuurissa. Vuonna 1997 NASAlla oli Pathfinder-missio, jossa käytettiin pientä kuusipyöräistä Sojourner-mönkiä. NASAlla on tapana soittaa avaruuslennoilla niin sanottua herätysmusiikkia astronauteille tai roboteille töiden alkamisen merkiksi. Ja tuolloin kappalevalintoja oli tekemässä myös brasilialainen avaruusinsinööri, ja hän veti tietysti niin sanotusti kotiin päin, eli valitsi mukaan Beth Carvalhoin hittikappaleen. Koisin jo pai isän pikkukulta. Tarina kertoo, että kun Sojourner sitten pääsi punaiselle planeetalle ja oli aika herättää sen järjestelmiä NASAn lennon johdossa Kaliforniassa, tiedemiehet ja insinöörit innostuivat tanssimaan sambaa kesken kriittisen avaruusoperaation. No ei tuo Carvalhoin esitys suinkaan ainut kappale Sojournerin mukana ollut. Jos asia kiinnostaa, niin esimerkiksi Spotifysta löytyy lista nimeltä Wake Up Every Day with Mars Rover Sojourner. Kaikkiaan 27 kappaletta, 1,5 tuntia musiikkia.

Hän oli italialainen laulaja, lauluntekijä Sergio Cammariere ja kaunis laulu, jossa veli lupaa olla sisarensa tukena aina ja kaikissa maailman melskeissä. Sorella Mia. Ihmiskunta on jo pitkään varautunut siihen, että jossain muuallakin on ehkä elämää. Ajatus on kutkuttanut ja kavahduttanut. Tuntuu niin tavattoman uskomattomalta, että olisimme maailmankaikkeudessa yksin. Toisaalta, miksei kukaan ole jo ottanut meihin yhteyttä, tai ainakaan tieteellistä todistetta emme ole saaneet siitä, tai sitä ei ole meille kerrottu. Aina on toki se mahdollisuus, että vieras elämänmuoto on niin vieras, että emme osaa sen kanssa kommunikoida. Jos kyseessä olisi vaikka kehittynyt monimuotoinen bakteeri, niin how do you do on hieman onnahteleva aloitus. Ihmiskunta on kuitenkin varautunut hyvän naapurin tavoin. Eli avaruuteen on lähetetty erilaisia tutustumispaketteja, jotka sisältävät maanpäällistä kulttuuria, muun muassa musiikkia. Tunnetuimmasta päästä lienee vuonna 1977 matkaan lähetettyjen Voyager-luotainten mukana kulkeva kultainen äänilevy. Levylle valittiin musiikkia ja terveisiä ympäri maailmaa edustamaan ihmiskunnan kulttuuria. Klassisella puolella otettiin varman päälle Bach, Beethoven ja Mozart muun muassa. Kansanmusiikkiosastolla on esimerkiksi intialaista, japanilaista ja bulgarialaista kansanmusiikkia. Populaarimpaa osastoa edustivat Chuck Berry ja Louis Armstrong. Suomalaista musiikkia ei tuohon kokoelmaan päätynyt, mutta suomenkielinen tervehdys sentään saatiin matkaan. Hollantilainen säveltäjä pianisti Peter de Graaf on innostunut paitsi maailman synnystä myös universumin ihmeistä. Hän on muun muassa konsertoinut planetaariossa.

Peter de Graaf ja Maximilian Masterplan. Avaruus on muuten yhtenä innoittajana myös Nurmeksen kesämusiikissa. Sen otsikko on tänä vuonna Natura, ja festivaalin ohjelmassa kuullaan sävellyksiä, jotka ovat saaneet innoituksensa niin vuorokauden ajoista, vuoden kierrosta, eläimistä, säästä kuin avaruudestakin. Mukana on musiikkia, joka tutkiskelee olemassaolon kysymyksiä. Viikonloppuna menettämämme Eeva Kilpi sanoi runossaan, että kun ei jaksa puhua, on soitava. Ehkä se sopisi motoksi myös Nurmeksen kesämusiikille. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.

Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.

katsotko kaipuuni takas? Kun et lukenut mut kannesta kanteen, lukisitko kerta toisen?

laulaja, lauluntekijä Laura Airaksinen ja Radio Fiskars Orkestra, eli Raaseporista löytyvän Fiskarin kylän yhteisöradion oma orkesteri. Erinomainen esimerkki siitä, miten taiteilija- ja käsityöläisyhteisö toimii ja tukee toisiaan. Ruukkipaikkakunnat ovat nykyisin usein juuri käsilläntekijöiden suosiossa. Fiskarsin ruukki on niistä ehkä se tunnetuin. Esimerkiksi Salon Matilde Dahl, Ulvilan Leineperi ja Lovisan Strömfors ovat kaikki käsityöläisten muotoilijoiden ja taiteilijoiden yhteisöjä. Ruukit tarjoavat tekijöille tiiviin asumisyhteisön ja usein luovuutta kutkuttavan maiseman. Mutta yhdessä tekeminen on nykyajan käsityöläisyydessä muutenkin selvä trendi. Puhutaan niin sanotuista makerspaces.

tiloista. Ärsyttävälle englanninkieliselle nimitykselle ei ole oikein kelvollista suomennosta. Työpaja, keksijäpaja, tekijätila, kankea yhteistyöskentelytila. Mutta näissä tiloissa käsityöläiset, muotoilijat, teknologian harrastajat jakavat paitsi laitteita myös taitojaan ja ideoitaan. Onhan se nyt paljon järkevämpää, että esimerkiksi 3D-tulostin tai jokin maltaita maksava puutyökalu on useamman käytössä. Yhdessä luominen ei ole uusi keksintö, mutta tietynlainen mustasukkaisuus omista keksinnöistä ja ajatuksista on toisinaan ollut yhteistyön esteenä. Nyt tuo samantyyppinen yhdessä tekemisen eetos on niin käsityöläisyydessä kuin esimerkiksi musiikin tekijöidenkin keskuudessa. Nyt meille musiikkia esittää Beethoven Obas.

Poika peri isänsä lempisäveltäjän nimen, mutta isä katosi pojan ollessa 5-vuotias. Tällaisista asetelmista lähtee haitilaisen Beethoven-opasin tarina. Beethoven isä oli kuuluisa taidemaalari, mutta myös yhteiskunnallisesti aktiivinen. Ja sehän ei diktaattori Papa Duvalierin Haitissa ollut suotavaa. Isä siis katosi jäljettömiin, mutta isän työhuoneelta löytyi haitari ja kitara, jotka viitoittivat pojan tien. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja mainiota alkavaa viikkoa, joka järjestysnumeroltaan on 27. ja jonka aikana kesäkuu vaihtuu heinäkuuksi. Tänään päivämäärä on 29. kesäkuuta ja kello on juuri nyt 8.33. Otetaan vilkaisu uutisiin. Niin sanottu krääsätulli tulee voimaan tällä viikolla. Suomeen saapuneiden tavaraerien määrä kasvoi viime vuosina yli 50 miljoonaan Kiinasta tulevien halpalähetysten vuoksi. Nyt EU puuttuu asiaan ja keskiviikosta alkaen jokaiseen EUn ulkopuolelta tilattuun verkkokauppaostokseen lätkähtää vähintään 3 euron tullimaksu. Euroopan helleaaltoon linkittyy jo yli 1300 kuolemantapausta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Järjestön päällikkö muistutti sosiaalisen median X:ssä Euroopan lämpenevän 2 kertaa maailman keskiarvoa nopeammin. Arvioiden mukaan yli 380 miljoonaa eurooppalaista tulevat kesän aikana kohtaamaan yli 30 celsiusasteen lämpötiloja. Venäjä on valmis neuvotteluihin, sanoo presidentti Vladimir Putin. Kremlin julkaisemassa haastattelussa Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idästä.

Se oli Santana musiikkia Samba Pati ja Beninin taituri Angela Kitchow. Kun Kajaanin ja Kuopion välillä rakentui rautatie, ei Matin ja Liisan maailma ollut enää entisensä. Mutta he suhtautuivat asiaan uteliaisuudella. Piti päästä testaamaan tuo rautaista tietä kulkeva ja halkoja syövä höyryhepo. Matti ja Liisa ovat tietysti kuvitteellinen pariskunta Juhani Ahon romaanista Rautatie. Kehitys kehittyy, kuten nokkelat asian ilmaisevat, mutta onko se uhka vai mahdollisuus? Tätä pohditaan varmaan parhaillaan Hailuodossa, jossa kiinteä tieyhteys mantereelle otetaan käyttöön tänään noin kello 11.45. Yhteys korvaa saaren ja mantereen väliä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden ja yhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja. Ken on Hailuodossa käynyt, tietää, miten arjesta irroittava tuo lauttayhteys on satunnaisen turistin tai kesäasukkaan kannalta ollut. Ei sen puolen onhan tuo kahden ison sillan ja pitkän pengertienkin yhdistelmä taatusti mieleenpainuva. Kaikkiaan yhteydellä on pituutta noin 8,4 kilometriä. Saarelaisia yhteys helpottaa arjen sujumista, mutta samalla se vie vuosikymmenten tarinat lauttamatkoista ja ehkä jonkin pienen ainutlaatuisuuden vivahteen. Ja toki mieliä askarruttaa se, miten kasvava automäärä saarta muuttaa. Kun ensimmäisen kerran huristelin Hailuodon Marjaniemen, oli kokemus vaikuttava. Majakka ja hiekkaa ja pieniä punaisia töllejä. Olisin halunnut jäädä sille tielle. No, heinäkuussa uuden musiikin Betre Folk ja sen jälkeen Hailuoto teatterifestivaali tarjoavat hyviä syitä huristella pengertä pitkin saareen. Silta on vahva symboli, mutta monesti myös itsessään taideteos. Hailuodon siltoja taatusti ihaillaan. Helsingissä on kohistu Kruununvuoren silloista, eli kolmen sillan kokonaisuudesta, jotka maisemallisesti ovat saaneet kehuja jopa niiden olemassaoloa kyseenalaistaneilta ihmisiltä. Monesta sillasta on tullut olennainen osa kaupungin identiteettiä. London Tower Bridge tai Golden Gate San Franciscossa, huokausten silta Venetsiassa. Ja sitten on uskomattomia rakennelmia, kuten Kiinassa Hongjian riippusilta, joka on rakennettu yli 1000 lasipaneelista. Japanissa Nakaomijärven yli kulkeva Eshima Osasin silta tunnetaan vuoristoratasiltana, sillä näyttää siltä, kun autot nousisivat sitä pystysuoraan ylös. Ja Vietnamista löytyy kävelysilta, jota kannattelee kaksi jättimäistä kättä. Silta on usein siis myös esteettinen kokemus.

0: Ahkera maailmankiertäjä, huhtikuussa Suomessakin piipahtanut trumpetisti, libanonilais-ranskalainen Ibrahim Maalouf ja Fly With Me. Keikkakalenteri näyttää aika täyteen lyödylle tänään New Yorkissa, huomenna ja keskiviikkona Kanadan puolella Montrealissa. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.46.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio 1 maanantaista perjantaihin kello 13.

Dallas. It's whispering. Yeah, it's telling you.

Ray Bonneville on ehtinyt elämässään vaihtaa suuntaa monta kertaa. Ei nyt ehkä ihan koko identiteettiä, mutta paljon on tapahtunut, kun lekkeriksi lyöneestä nuorukaisesta tuli Vietnamin sodan veteraani, joka ajoi taksia ja hankki lentolupakirjan ja kuljetti Kanadan erämaihin kaltaisiaan seikkailijoita ja päätyi sitten lopulta muusikoksi. Kenenpä mielessä ei joskus olisi käynyt houkutus muuttua joksikin aivan muuksi. Pyyhkäistä menneisyys ulottumattomiin ja jatkaa elämänsä niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Salaiset agentit ovat ehtymätön lähde dekkareissa ja elokuvissa, mutta ehkäpä suhteellisen oikeansuuntaisen kuvan heidän työstään tarjoaa ranskalaissarja Le Bureau, vakoojaverkosto, joka kertoo Ranskan salaisen palvelun osastosta, jonka alaisuudessa ympäri maailman kriisialueita sijoitetut vakojat työskentelevät. Heidän työsopimuksensa kuuluu väärä identiteetti, eli elämä on rakennettava aina uudelleen. Jos et ole nähnyt sarjaa sen ensimmäisellä esityskerralla, niin sitä esitetään parhaillaan uusintana TV1:llä ja kaikki kaudet löytyvät Yle Areenasta. Sarjaa on ylistetty viime vuosikymmenten hienoimmaksi eurooppalaissarjaksi ja moni vannoo sen nimen jopa niin kiihkeästi, että mitään muuta ei tarvitse nähdä. Kello 21.55 TV1:llä tänään ensimmäisen kauden 5. jakso. Radio 1:n iltapäivän maanantai-museona on tällä kertaa Tuusulan automuseo, jossa Marko Miettisen oppaana on yrittäjä liikenneneuvos Raimo Stenvall. Siellä piipahdamme siis noin kello 14. Nyt musiikki esittää ruotsalainen flamenco-kitaristi Robert Robisvärd.

Hän oli ruotsalaiskitaristi Robert Robisvärd ja El Barrio. Kohtaan uutisten vuoro. Ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja Muistojen Boulevardille meidät opastaa tänään Tuija Kurvinen heti uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä hengähdyshetki, jonka aikana voi laittaa kädet syliin ja silmät kiinni. Keskittyä ehkäpä tuulen vireeseen otsalla ja valon leikkiin iholla. Aili Ikosen kappale Valo. Aili Ikonen sen tässäkin laulaa. Hänen kanssaan musisoi Oulu Sinfonia ylikapellimestari Ruumon Gamban johdolla.

0: Aili Ikonen, Oulu Sinfonia, Rum Gamban johdolla, kappale nimeltään Valo.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet lopettavansa iskut toisiaan vastaan, kertoo uutissivusto Axios. Viranomaislähteiden mukaan maat aikovat neuvotella huomenna Qatarin Dohassa. Neuvotteluissa on tarkoitus keskittyä Hormuzinsalmen tilanteeseen. Sopua yritettiin jo viikko sitten, mutta maat iskivät toisiaan vastaan jälleen viikonloppuna. Myös Israel on jatkanut iskujaan äärijärjestö Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa. Asiantuntijan mukaan neuvottelut eivät vielä takaa tasapainoa ja rauhaa alueelle. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Tiina Hyyppä.
2: Tässä on tietysti niin kuin hyvin syvä epäluottamus näiden molempien osapuolten välillä, mitä Yhdysvallat niin kuin oikeasti tavoittelee, mihin se toisaalta niin kuin pyrkii. Se ei näe Irania tämmöisenä niin kuin luotettavana neuvottelukumppanina. Toisaalta joka kerta, kun Iran on neuvotellut tästä vaikka ydinohjelmastaan, Trumpin hallinto on joko vetäytynyt sopimuksesta tai sitten aloittanut uusia sotia. Eli tämmöinen, että ollaan neuvottelutilanteessa, niin ei mitenkään takaa sitä, että oltaisiin etenemässä kohti niin kuin stabiliteettia tai rauhallisempaa yhteisoloa.
1: Venezuelassa toivo elonjääneiden löytymisestä maanjiristysten jäljiltä alkaa hiipua. Pelastustöitä on vaikeuttanut muun muassa pula pelastusvälineistä. Maata kohtasi viime viikolla katastrofi, kun kaksi voimakasta maanjäristystä runteli useita kaupunkeja. Ainakin 1400 ihmistä on kuollut ja kymmeniä tuhansia on edelleen kateissa. Lisäksi liki 800 rakennusta romahti järistyksien voimasta. Paikan päällä pääkaupungissa Caracasissa on toimittajamme Maija Salmi.
3: Ongelma täällä on siis se, että ei ole tarpeeksi välineitä näillä pelastusihmisillä tai ihmisillä, jotka pelastavat noista raunioista ihmisiä. Lisäksi kaikkia kansainvälisiä pelastusryhmiä ei ole edes päästetty maahan. Esimerkiksi espanjalaiset ja englantilaiset ovat jääneet kentälle. Heille Venezuelan hallinto ei ole antanut lupaa tänne tulla. Lisäksi yli 50 000 ihmistä on kateissa edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti suurin osa näistä ihmisistä on tuolla raunioissa kuolleena. Ja todella moni ihminen on tietenkin myös menettänyt kotiinsa.
1: Täällä meillä kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta ovat kuitenkin edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Myös asunnon ostosuunnitelmat ylsivät.

0: kiihtyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle.
1: Walter Ahlströmin isästä on sanottu, että Antilla ei ollut koskaan rahaa. Aina kun yhtiön kassa kasvoi, rahat pantiin uusiin investointeihin. Poika Walter jatkoi kovaa riskinottoa ja laajensi yhtiötä. Virtasen taloushistoriassa vieraina ovat historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja lisäksi Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Maanantaina kello 10.
2: Toimittajana tietenkin Juha Virtanen. Kello on nyt 3 minuuttia yli 9, eli on aika käydä muistojen boulevardille.

Muistojen Boulevardin aloitti tänään Burt Bacharachin säveltämä ja Hal Davidin sanoittama laulu What the World Needs Now is Love, jonka levytti ensimmäisenä Jackie DeShannon. Levytysvuosi oli 1965. Tästä kappaleesta tuli Jackie DeShannonin suurin menestys. Seuraava laulu soi kotimaisessa elokuvassa Asfalttilampaat vuonna 1968.

Kai Chydenius laulaa Aulikki Oksasin sanoihin säveltämänsä laulun Sinua, sinua rakastan Asfalttilampaat elokuvassa vuonna 1968. Seuraava on monen mielestä yksi maailman kauneimmista rakkauslauluista.

Hymnin rakkaudelle sävelsi Marguerite Monod ja sanat kirjoitti Edith Piaf. Laulu on omistettu nyrkkeilijä Marcel Cerdanille. Hän oli Piafin rakas. Cerdan kuoli lento-onnettomuudessa juuri laulun valmistuttua. Edith Piafin levytys oli vuodelta 1949. Suomeksi Im à l'amour, laulun sanat käänsi Saukki. Seuraava on alun perin italialainen iskelmä ja nimeltään Alla fine della strada.

Walesiläinen laulaja Tom Jones levytti Lorenzo Pilatin ja Mario Panzerin sävellyksen Alla fine della strada, Barry Masonin englanninkielisin sanoin Love Me Tonight vuonna 1969. Suomeksi kappale tunnetaan nimellä Unta en saa. Seuraava laulu sävellettiin Alfred Hitchcockin elokuvaan Mies, joka tiesi liikaa. Elokuvassa kappaleen esitti Doris Day.

Eli muistojen boulevardilla laulaa Seija Lampila.

Seija Lampila levytti vuonna 1957 Jay Livingstonin ja Ray Evansin kappaleen Que sera, sera, Saukin suomenkielisiin sanoin, kenpä tietäis sen. Sovitus oli Ingmar Englundin. Abelardo Barroso oli kuubalainen laulaja ja orkesterinjohtaja, jonka ura alkoi jo 1920-luvulla Sexteto Habaneron solistina. Nyt kuultava Macorina-kappale on vuodelta 1957.

Abelardo Barroso ja Rolando Valdesin johtamalla Orquesta Sensación -yhtye esittivät Juan Pablo Mirandan sovittaman kappaleen Macorina. Dinah Washington haluaa sunnuntain kaltaista rakkautta.

Barbara Bellin, Louis Preman, Stan Rhodesin ja Anita Lenardin kappale A Sunday Kind of Love on alun perin vuodelta 1946 ja Dinah Washingtonin tulkinta vuodelta 1959. Nino Rota sävelsi musiikin Franco Zeffirellin ohjaamaan elokuvaan Romeo ja Julia.

Pianisti Henry Mancinin orkesteri soitti rakkausteeman Nino Rotan elokuvamusiikista, Franco Zeffirellin ohjaamasta elokuvasta Romeo and Juliet, Romeo ja Julia, vuodelta 1968. Evert Taube oli yksi Ruotsin rakastetuimmista lauluntekijöistä ja artisteista. Hänen poikansa Sven Bertil Taube levytti suuren osan isänsä tuotannosta. Seuraavan laulun Evert Taube teki vuonna 1931. Kappaleen alkuperäinen nimi oli I Ruslagens famn. Laulun aiheena on oikea henkilö, vuonna 1871 syntynyt tilanomistaja Carl Friedrich Mauritz von Scheven, joka oli Evert Taubin hyvä ystävä.

Ulf Björlin oli sovittanut Evert Taubin säveltämän ja sanoittaman laulun Kalle Schewens Vals. Ja Ulf Björlin johti orkesteria, jonka solistina lauloi Taubin poika Sven Bertil Taub. Levytys oli vuodelta 1975. Seuraava laulu on vuonna 1942 valmistuneesta amerikkalaisesta elokuvasta For Me and My Girl, Sittenkin sankari, jonka pääosissa nähtiin muun muassa Judy Garland ja Gene Kelly.

Judy Garland ja Gene Kelly lauloivat George W. Meyerin ja Roger Edensin säveltämän ja Ray Kutzin, Edgar Leslien ja Roger Edensin sanoittaman laulun For Me and My Gal, saman nimisestä yhdysvaltalaisesta elokuvasta. Katrin Spack oli ranskalais-italialainen näyttelijä ja laulaja. Hän syntyi Ranskassa, mutta muutti nuorena Italiaan, jossa varsinkin 1960-luvulla oli sangen suosittu sekä valkokankaalla että laulajana. Muistojen Boulevardilla nyt kuultava laulu on samannimisestä elokuvasta La notte è fatta per rubare, joka suomeksi tunnetaan nimellä Yö on varkaita varten.

Catherine Spack esitti Aldo Tironen ja Piero Umilianin kappaleen La notte è fatta per rubare. Levytys oli vuodelta 1967. Elvis Aaron Preslin 1960-luku kului elokuvia tehden. Vuosina 1956-1972 Presley filmasi kaikkiaan 33 elokuvaa, joista Blue Hawaii, Sininen Hawaii oli järjestyksessään 8. Elokuvassa kuultava kaunis rakkauslaulu Can't Help Falling in Love perustuu ranskalaisen Jean-Paul Egide Martinin vuonna 1784 säveltämään romanssiin Plaisir d'amour.

Elvis Presley ja The Jordanes -lauluyhtye levyttivät vuonna 1961 George David Weissin, Hugo Perettin ja Luigi Creatoren kappaleen Can't Help Falling in Love. Fadun kuningattareksi kutsuttu portugalilainen Amália Rodrigues aloitti laulajan uransa 1940-luvulla. Amália Rodrigues teki fadu-musiikin tunnetuksi Portugalin ulkopuolella.

Amalia Rodriguez levytti vuonna 1969 Alain Ulmanin säveltämän ja Pedro Omen de Mellun sanoittaman kappaleen Avemus dir Avianna. Sitähän se kaikki on, tuumaa muistojen boulevardin lopuksi Dave Lindholm.

Sinä opetin minulle sen. Liian vaalea on harmaa. Ja millainen.

Dave Lindholm esitti kappaleensa Sitähän se kaikki on. Levytys oli vuodelta 1982. Muistojen Boulevardin oli tänään koonnut Pasi Hiihtola. Meillä on vielä aikaa ylimääräiseen numeroon ja tänään se on Joosif Ivanovicin valssi Carmen Sylva.

0: Klaus Salmen johtama Ramblers-orkesteri soitti Joosif Ivanovitsin valssin Carmen Sylva.
1: Arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne voi olla toisin. Mitä ruuduton loma voi antaa? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimeen ja ruutuihin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Nina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa. Kuuntele havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Nyt kuunnellaan Virtasen taloushistoriaa. Noormarkussa Satakunnassa voi tutustua suomalaiseen teollisuushistoriaan ja myös arkkitehtuurin ja muotoilun historiaan. Ahlströmin suvun ja yhtiön juuret ovat Noormarkun Ruukissa. Suku on sitoutunut pitämään alueen hyvässä kunnossa ja yleisö pääsee tutustumaan alueen kohteisiin, kuten Villa Maireaan ja ehkä hieman vähemmän tunnettuun Makkarakosken sahamuseoon. Virtasen taloushistoriassa kerrotaan nyt riskinottaja Walter Ahlströmistä, kun vieraina ovat historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, joka on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Vilenius. Ja toimittajana on Juha Virtanen.
2: Antti Ahlströmillä oli talonpoikaistausta. Hän oli itse oppinut liikemies, toki pari vuotta oli opiskellut alkeiskoulussa. Ja maanviljelyksen ohella hän osti ja myi puutavaraa. Jalostustapana oli vaatimattomasti käsisahaus. Hän sitten innostui merenkulusta, hankki aluksi kaljaasin ja yhdessä veljensä kanssa kuunarin. Ja tärkeimmäksi tulonlähteeksi muodostui varustamotoiminta. Mutta sitten hieman yli nelikymppisenä hän osti Noormarkun rautaruukin ja melkein välittömästi myös Euran kauttaan rautaruukin. Tuolloin eli 1870-luvulla rautaruukit eivät enää olleet kovin hyvin kannattavia, eivät olleet mitenkään kannattavaa liiketoimintaa. Niin ostiko Antti Ahlström ruukit vain siksi, että sai halvalla vai liittyykö ostoihin joku järkevä syy?
3: Kyllä niihin liittyy hyvinkin järkevä syy. Saattoi hän halvallakin saada ja neuvotteli tietysti hinnat sopiviksi omalta kantilta, mutta kyllä se perusajatus oli, että hän näki, että metsäteollisuus oli se nouseva ala, nimenomaan sahat, ja näillä ruukeilla oli sitten polttoainesyistä isot metsäomistukset aikanaan, ja niitä hän nimenomaan tavoitteli näillä ostoilla. Ja niiden arvoa ei kovin moni vielä silloin Suomessa nähnyt. Antti näki, ja siinä mielessä että nämä oli oikein ajoitettuja ja varmasti oikein hinnoiteltujakin metsäkauppoja loppujen lopuksi, vaikka ruukit tuli siinä sitten sivussa ikään kuin.
2: Niin, että siinä samaan aikaan niin metsillä oli ihan semmoinen niin sanotusti oikea arvo, mutta Antti Ahlström tajusi, että tulevaisuudessa se arvo nousee todella paljon.
3: Täsmälleen näin. Hän ymmärsi sen, että nämä ruukit edelleenkin siis rouskutti rahaa kyllä vielä tästä eteenpäin, vaikka olikin laskevaa teollisuuden alaa kilpailun kovenemisen myötä, mutta tämä metsäteollisuus oli taas nousevaa ja nämä kaksi ristes aika mukavasti sitten siinä hänen ajattelussaan ja näinhän siinä nimenomaan sitten kävikin, että hänellä oli selvä visio siitä ja näkemys, että sahat oli se tulevaisuuden ala ja ruukit laskeva, mutta edelleenkin kannattava jonkin aikaa.

0: voi myös nähdä sen niin, että metsää kuitenkin ehkä yleisesti siihen aikaan aliarvostettiin, että sitähän nyt kuitenkin käytettiin lähinnä kaskeamiseen ja polttopuihin ja tämän tyyppisiin. Antti oli siinä mielessä edelläkävijä, että hän tosiaan näki tämän arvon, mutta hän sai sitä vielä. Hän osti niinä vuosikymmenen, kun hän osti niitä eniten, niin ne oli vielä pääosin, ne on siis hinnoissa, että ne oli varsin kohtuullisia ja metsänomistajat eivät välttämättä ole tietoisia, että hetkinen valtava teollistuminen käynnissä Euroopassa, varsinkin Englanti vetää valtavasti. Ja Antti tietysti tiesi tämän kaiken jo aika hyvin. Ja se oli se hänen näkemyksensä perusta, tavallaan tiedollinen perusta, että kaikki on lähtenyt valtavalla vauhdilla käyntiin ja tällä metsäomaisuudella tulee olemaan ihan toisenlainen arvo tulevaisuudessa. Ja ehkä vielä sanoisin sen, että nämä ruukit oli myös siinä mielessä kiinnostava kohde, koska nehän useinkaan ei toiminut kauhean hyvin. Siellä monet oli vaikeuksissa, joten hän sai ne kohtuulliseen hintaan, mutta samallahan se myös petasi sitä tulevaisuutta, jos sitten alettiin jossain vaiheessa siirtymään siitä sahauksesta jalostetumpiin muotoihin, kuituprosesseihin, selluun ja paperin sitten myöhemmin, mutta tavallaan ne toimi tänä perustana, josta kauttua, josta mainittiin, oli erinomainen esimerkki, että sinnehän syntyi myöhemmin sitten Ahlströmin ensimmäinen paperitehdas.
1: Mm. Tänään puhutaan Ahlströmeistä ja äsken äänessä oli professori Markku Vilenius, Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Toinen vieras on filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala. Sakari Siltala, olette kirjoittanut Ahlströmin suvun ja yrityksen historiasta kirjan Korkea peli, teollisuustitaani Walter Ahlströmin elämä. Ja kun sitä lukee, niin tulee mieleen, että kun nykypäivänä korostetaan sitä, että pitää keskittyä ydinliiketoimintaan ja myydä pois kaikki rönsyt, niin Antti Ahlströmillä oli laivoja, ruukkeja, sahoja. Miksi näin?
2: Joo, kirja tosiaan käsittelee Ahlströmin sukua, mutta erityisesti Walter Ahlströmiä, eli Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin vanhinta poikaa, joka syntyi 1875 ja josta tuli sitten tämän Antti Ahlströmin ja Eeva Ahlströmin rakentaman sukuyhtiön jatkaja ja pääomistaja, pääjohtaja. Hieman myöhemmin tämä monialaisuus oli Antti Ahlströmin aikaansaannosta ja tavallaan aika luontevaa. Eihän silloin vielä kukaan eikä vielä pitkään aikaan edes kuuluttanut sitä, että olisi pitänyt fokusoida ja karsia rönsyjä, vaan nimenomaan tämä kauppahuoneiden malli, joka silloin 1800-luvun puolivälin tienoilla oli vielä voimissaan, niin sehän nimenomaan oli sellainen malli, jossa sitten harrastettiin vähän sitä sun tätä sen laivanvarustuksen ohella. Ja sieltä Anttikin, joka nyt ehkä voidaan laskea kuitenkin ensimmäiseksi tämmöiseksi puhtaiksi sahakapitalisteiksi, sitten myöhemmin siihen hän siirtyi sitten, mutta hänellä tosiaan oli laivanvarustusta ensin ja paljon muutakin, mutta kuitenkin siirtyi sitten seuraavin vuosikymmeninä aika lailla sahateollisuuteen sitten. Se oli se pääbisnes ilmiselvästi sitten 1880, etenkin 1890-luvulle tultaessa.
1: Mutta silloin, kun Antti Ahlström oli mukana tässä sahabisneksessä, niin Suomessahan oli useita satoja sahoja, niin miksi juuri hän pärjäsi siinä sahaliiketoiminnassa, Markku Vilenius?
0: Mä luulen, että se suurin syy oli se, että Antilla oli ymmärrys sen, niin kuin sen tänä päivänä sanotaan arvoketjun kokonaisuudessa. Hän oli aloittanut laivanvarustajana ja mitä se tarkoitti? Hän tiesi, että mitä rahtaus maksoi, minne ne oikein meni, minkälaisia komplikaatioita näissä vieneissä oli ja mitkä oli oikeita paikkoja viedä sitä puutavaraa. Ja tätä ei välttämättä kilpailijoilla ollut ja hänellä oli jo tämä tieto olemassa. Toinen asia oli myös se, että hän oli siis kuuleman mukaan erittäin hyvä neuvottelija ja hän niin kuin näki vähän ihmisten läpi. Ja koska hän pystyi tavallaan puhumaan niin herrojen kuin duunareiden kanssa, niin hän pystyi tavallaan rakentamaan

0: sopimuksia, jotka oli hänelle edullisia, mutta kuitenkin sellaisia, joka tavallaan ymmärsi sitä vastapuoltakin. Ja tämän vuoksi hän esimerkiksi saattoi ostaa näitä laajojakin metsäomaisuuksia sitten maanomistajilta, jotka tavallaan ymmärsivät, että tämä kaveri tosiaan ymmärtää sitä metsäbisnestä ja näin, mutta sen lisäksi vielä todellakin puhuu tavallaan niin kuin samalla tasolla. Ja tämä oli varmaan se tärkeä peruste sille, että miksi hän niin nopeasti pystyi laajentamaan, mutta myös miksi hän pystyi tekemään hyviä diilejä.
1: Ja talonpoikaistausta taisi myös tietää sen, että paljonko maksaa, kun puu kaadetaan, karsetaan, pätkitään ja kuljetetaan.
0: Kyllä.
2: Aivan varmasti, joo. Hän oli tilan isännän poika ja oli tutustunut tähän, siis ei mistään rikkaasta perheestä sinänsä, mutta ei myöskään ihan köyhästä. Ja hän oli varmaan sellaisessa asemassa, että hän ties, tunsi ja asioi kaikkien kansankerrosten kanssa hyvin nuoresta pitäen. Ja oli vähän käynyt kouluja tosiaan, mutta ei kauheasti. Että pystyi tosiaan asettua niin sen metsän myyjän nahkoihin kuin metsätyöläisen tai sitten sen vastapuolen siellä ulkomailla, kun vientiteollisuudesta oli sitten kysymys, niin osasi olla ihmisten kanssa.
0: Ja ehkä siihen vielä kaksi ominaisuutta häneltä, joka on musta kiinnostavaa. Että ensimmäinen, että hän oli ilmeisesti matemaattisesti lahjakas, että hän osasi laskea tosi hyvin. Sen hän oli oppinut jo nuorelta sieltä kiertokoulusta. Ja sitten toinen oli, että hän hyvin nopeasti myös hankki niin kuin sekä Suomen että Ruotsin täydellisen hallinnan, joka oli, että hän oli enemmän suomalais, mutta hän oppi Ruotsin nopeasti. Ja se oli aivan hirveän tärkeää myöskin sitten, niin kuin, koska rannikko oli tietysti, siellä pärjättiin Ruotsilla paremmin ja etenkin niin kuin yläluokka käytti sitä kieltä. Ja näin ollen niin kuin hän pystyi myös tällä tavalla luomaan tavallaan sitä omaa suhdeverkkoa.
1: Oliko Antti Ahlström muuten kuollessaan Suomen rikkain mies?
2: No varmaan täyttä totuutta siitä asiasta on vaikea saada, mutta ei kilpailijoita, ei kandidaatteja, ehdokkaita paljon muita ole, että kuka muu muka. Mutta sanottiin, että Otto Malm, tämä laivanvarustaja, niin olisi saattanut ehkä olla rikkaampi, mutta kyllähän kaikki Hakmanit ja Rosenlevit ja muut pesi ilmeisesti, että en nyt uskalla 100-prosenttisella varmuudella väittää, että oli, mutta kärki kahinoissa.
1: Niin ja tämmöistä tarkkaa tilastoa tai siis tarkkoja tietoja siitä, että mitkä ovat olleet omaisuuden arvot määrättyinä aikoina, niin lienee mahdotonta koskaan edes saada selville sitä.
2: No näin on ja ne arvothan sitten määriteltiin lakimiesten kanssa ja verotuksellisista syistä sitten tietyllä lailla aina tietyssä kohtaa. Eli senkin takia sinne on hyvin vaikea päästä sitten niihin perimmäisiin arvoihin käsiksi, mutta kyllähän tosiaan siellä, jos ei ensimmäinen, niin toinen, mutta luultavasti kuitenkin ensimmäinen.
1: Antti Ahlström menehtyi aivan tuossa 1800-luvun loppuvuosina ja silloin hänen poikansa Walter oli vain parikymppinen. Niin miksi Walter lähti töihin perheyritykseen jo hyvin nuorena eikä lähtenyt opiskelemaan?
2: Hänellähän oli kyllä haave opiskella insinööriksi. Hänhän sai ylioppilaslakkinsa muutama päivä ennen kuin isänsä sitten kuoli 1896. Ja kyllä se oli sitten vahva velvollisuuden tunto ja ehkä äidin vaatimuskin siitä, että hänen täytyy hypätä sitten perheyhtiöön. Perheyhtiö ei heti puikkoihin, koska hänen äitinsä Eva Ahlström sitten veti yritystä kuitenkin tämmöisen holhoja-hallituksen, niin kutsutun holhoja-hallituksen kanssa. Mutta Walter tuli siihen kyllä ihan ytimeen ja ryhtyi ottamaan selkoa, harjoittelemaan, näkemään, mitä yrityksessä on tapahtunut. Ja sen takia hän joutui sitten hylkäämään nämä haaveensa opintojen jatkamisesta. Ja hän sitten joutui itse opiskelemaan ne asiat, eli miten toimii tehdas, miten toimii sahateollisuus, myöhemmin sellutehdas, paperitehdas ja niin edelleen, niin hän joutui sen ihan itse pänttäämään.
1: Sakari Siltala, ymmärsinkö oikein, että kun Walter nyt lähti sitten ihan parikymppisenä töihin tähän perheyritykseen, niin hän sitten pikkuhiljaa sai enemmän valtaa ja vastuuta ja sitten suunnilleen kolmekymppisenä olikin tämmöinen ihan kiistaton johtaja.
2: Kyllä näin, joo. Hän sai kovan koulutuksen äidiltään Eva Ahlströmiltä, joka todella oli ollut Antti Ahlströmin luotettu tässä myös bisnespuolessa siis, että hän matkusti jopa mukana ulkomailla vientimatkoilla tapaamassa agentteja ja muita, hoiti yhtiön kirjeenvaihtoja ja niin edelleen, oli hyvin perillä asioista ja hän sitten veti tätä Holhoja-hallitusta ja otti Walterin siihen viereensä sitten oppimaan kaiken tämän, mistä oli kyse Ahlströmin yhtiössä ja liikkeenjohdossa ylipäänsä. Ja hän veti ilmeisen kovaa koulua. Hän ei ollut mikään hempeä yritysjohtaja, vaan päinvastoin oikeastaan Anttiin verrattuna aika kovakin. Ja tämmöisen koulun sitten Walter kävi läpi myös. Ja kyllähän viimeistään sitten vuonna 1907, kun yritykset tuli osakeyhtiö, niin, ja hän otti sitten pääjohtajan valtikan käteensä, jos näin haluaa sanoa, niin viimeistään siinä vaiheessa, mutta kyllä todellisuudessa jo aikaisemmin, niin hän oli ihan kiistaton johtaja. Äitinsä rinnalla vielä hetken, mutta joka tapauksessa.
1: Suomalaisen metsäteollisuuden historiassa moni saha kamppaili jätepuunsa kanssa. Kaikenlaista arvotonta pientä rimaa syntyi sahatessa ja aina eivät ne sahausjätteet kelvanneet polttopuiksi edes ilmaiseksi, mutta sittenpä keksittiinkin, tai oli keksitty aikaisemmin, että puustahan voidaan tehdä sellua ja sellusta paperia ja kartonkia. Eli tämmöiset latvukset ja rimat, nekin ovat arvokkaita. Ja tämä Ahlströmien ensimmäinen paperitehdas perustettiin Kauttualle, joka sijaitsee siis Eurassa Satakunnassa. Mutta kuinka helppoa se oli sitten laajentaa toimintaa sahatavrasta sellua ja paperia?
2: No ei se helppoa ollut. Tämähän oli ollut siis jo suunnitteilla Antin aikana tämä paperiteollisuuteen siirtyminen ja sen kokeileminen nyt vähintäänkin, mutta se toteutui sitten hänen jälkeensä, vuosikymmenen hänen jälkeensä noin suurin piirtein ja Walterin vetämänä sitten. Tosiaan Kauttualla se paikkaakin mietittiin pitkään, Strömfors oli ehkä sitten viime kädessä se toinen paikka, mutta Koski oli lyhyempi ja korkeampi Kauttualla, kuljetusolot, saatavilla olevat materiaalit ja muut, niin sitten ratkaisi sen Kauttuan kannalle sen päätöksen. Sinne tuli ensimmäinen paperitehdas ja siitäkin pohdittiin paljon, että minkälaista paperia siellä kuuluisi nyt sitten tehdä. Onko se käärepaperia, onko se muuta jotain valkoista vai onko se ruskeata paperia, minkä tyyppistä. Ja tähän ruskeaseen käärepaperiin sitten päädyttiin. Mutta koska Walter oli melkoisen varovainen toisaalta ja hieman pessimistinen, ja ehkä tässä tavallaan pääjohtaja kautensa alkuvaiheessa vielä erityisen varovainen, niin hän päätti tehdä siitä aika pienen koetehtaan ja hyvä niin voi sanoa, koska ensimmäiset vuodet oli kyllä melkoista kitkuttelua. Sieltä ei oikein koskaan meinattu saada sitä määrää eikä sen laatusta tuotetta kuin tarkoitus oli. Ja vuosikausia tosiaan se tehdas ei oikein kannattanut lainkaan, mutta pitkässä juoksussa siitä tietysti tuli sitten se, mikä nimenomaan kannatti kokonaisuudessa.
1: Tästä suuruudesta vuonna 1910, siis hieman ennen ensimmäistä maailmansotaa, ja kun silloin Walter oli 35-vuotias, niin A. Ahlström osakeyhtiöllä oli 9 sahaa, 4 rautaruukkia, konepaja, paperitehdas, 175 000 hehtaaria metsää. 175 000 hehtaaria, se on siis 1754 kilometriä, eli esimerkiksi 10 kilometriä kertaa 175 kilometriä, että ei mikään pieni ala. Ja työntekijöitä enimmillään, eli talvikausina 15 000. Miten kommentoitte tätä yhtiön suuruutta? Kuulostaa kyllä aika isolta yritykseltä.
0: Olihan se iso, varsinkin suomalaiseen mittakaavaan. Ja toisaalta sitten kun ajattelee, että mitä seuraavina parina vuosikymmenellä tapahtui, niin se oli kuitenkin sitten vasta niin kuin erittäin hyvä alku. Mutta että kyllähän se niin kuin, kyllähän tämä kemiallinen metsäteollisuus ja sen tulo, niin se sitten kyllä muutti sen tilanteen dramaattisesti ja mahdollisti tämän kuitenkin tämän tavallaan varsinaisen niin kuin teollisen kasvun, joka sitten alkoi varsinaisesti näkymään isosti 20-luvulla.

0: Näin totesi professori Markku Wilenius. Entä historioitsija, filosofian tohtori Sakari Siltala, oliko A. Ahlström silloin juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa iso vai pieni yritys?
1: No oli se totta kai valtavan iso yritys. 15 000 työntekijää, se taisi viedä sen aika lailla kärkikahinoihin suomalaisten firmojen koko luokassa. Se oli sahayrityksenä Suomen suurin ja on sanottu, että Pohjoismaidenkin suurin, joka tapauksessa hyvin lähellä sitä. Mutta niin kuin Markkukin sanoi tuossa, että kyllähän siihen ei vielä silloin kuulunut kuin vaan Kauttuan pieni paperitehdas, joka oli vähän tämmöinen koelaitoksen tyyppinen. Kaikki tämä, mistä sitten tuli se varsinainen kasvu myöhemmin Varkaudessa. Siis Varkaus kuuluu jo kokonaisuuteen, mutta sinne ei ollut vielä rakentunut paperitehtaita, niin se oli vasta tuloillaan. Eli suuri kyllä, mutta kun katsoo ne taaksepäin sitten niin kuin jälkikäteen, niin se oli vasta tosiaan tekeytymässä.
0: Entäs vuosi 18? Noormarkku jäi silloin rintamalinjan eteläpuolelle, eli punaisten valta-alueelle. Niin mitä se tarkoitti Ahlströmeille?
1: Se oli karmea tilanne tietysti heidän kannaltaan. He oli siis ilman muuta valkoisella puolella ja valkoisiksi käsitettyjä ja tiedettyjä. Ja se tarkoitti sitä, että punaiset otti paikkakunnalla yli. Siellä ensin alkuun saatiin olla melkoisen rauhassa. Jopa tietyt teolliset toiminnotkin kävi osan aikaa vielä, kunnes sitten pysähtyi. Ja sitten siinä oli eri vaiheita, mutta se mitä pidemmälle kuukaudet kului silloin keväällä ja kevättalvella 18, niin sitä ankarammaksi tilanne kävi. Noormarkkuun saapui silloin ulkopaikkakuntalaisia, punaisia ja venäläisiä. Ja näinhän se oli joka paikkakunnalla silloin, että nämä muualta tulleet, niin oli sitten heidän suhtautuminen sitten tähän paikalliseen valkoiseen väestöön, niin oli paljon kovempaa ja ankarampaa. Ja näin se oli Noormarkussakin. Siellähän sitten Varkaus oli taas sitten toisen tyyppinen. Sehän oli tällainen punainen pesäke sitten valkoisella alueella, jonka sitten valkoiset vallotti. Ja siellä oli hyvin perinen tämä vallotuksen jälkiselvittely ja tämän vaikutus sitten muualle maahan, nimenomaan punaisten hallussa oleville alueille, oli aika suuri. Ja Noormarkussa oli otettu vangiksi 16 firman palkkalistoilla olevaa henkilöä, siis puutarhureista, Rafael Ahlströmin, joka oli Walterin veli ja yhtiön johtajistoa, omistajia, hyvin tavallaan sekalainen porukka 16 henkeä, jotka oli siellä vangittuina, niin tämän Varkauden jälkeen heidät sitten ulkopaikkakuntalaiset johtajat ja saattomiehet sitten lähetti mukamas sotaoikeuteen Poriin, mutta matkalla laukaukset kajahti ja kaikki 16 pääsi hengestään ja tämmöinen joukkomurha, yksi pahimmista silloin sisällissodan aikaan, tämä tapahtui maaliskuussa 1918, niin sitten tuli Ahlströmin ja näiden normarkkulaisten kohtaloksi. Että siellä elettiin kauhun hetkiä ja hirvittäviä hetkiä niin kuin monella muullakin paikkakunnalla Suomessa. Walter itse taas oli arvioinut ja tehnyt tavallaan perheensä kanssa semmoisen päätöksen, että koska hän nyt ehkä oli, voidaan ajatella se pääkohde sitten tämmöisille rangaistuskostotoimenpiteille, niin hän oli lähtenyt jo ennen sodan syttymistä pohjoiseen ja sitä kautta Ruotsiin ja osallistui sieltä sitten tähän valkoisen puolen sotatoimiin sillä lailla, että hän yritti sieltä hankkia sitten aseistusta ja varusteita valkoiselle armeijalle, niin kuin moni muu teollisuusmies sitten. Että hän tästä sinänsä selvisi, mutta veljensä pääsi hengestään.
0: No kaikenlaista kamalaa, tappoja, ryöstöjä, hävitystä tapahtui. Ja yksi pieni yksityiskohta jäi tästä kirjasta mieleeni, Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Että siellä oli sitten lapsi halusi, kun ei saanut kaikkia leluja mukaansa, kun piti lähteä pakoon kotoa, niin osa leluista jäi sitten sinne kotiin ja hän laittoi sitten leluille vielä punaisen ristin käsivarsinauhat, että lelut saavat olla rauhassa, mutta niinpä vain punakaartilaiset sitten leikkasivat kaulat poikki. Minusta tämä on kamala kuulonen tarina.
1: Jopa Nukeilta, joo, näin on. Kauhea tarina, jonka Maire Gylliksen on muistellut myöhemmin omissa muistelmissaan, että näin on tosiaan käynyt, että samaa mieltä, kamala tarina.
0: Filosofia tohtori Sakari Siltala, jos nyt ajatellaan sitä ensimmäistä maailmansotaa ja sitten vuoden 1918 tapahtumia Suomessa, niin ja siirrytään inhimillisestä kärsimyksestä ihan puhtaaseen rahaan, niin paljonko tämä aikakausi sitten merkitsi taloudellisesti, että samalla oli niin kuin, tai sanotaan näin, sekavat olot?
1: Kyllä joo. No ensin meni siis Itämeri kiinni ja vienti lakkasi sahoilta nimenomaan länsimarkkinoille ja se oli iso ongelma firmalle, jossa oli edelleen, taisi olla sen 9 sahaa tuossa kohtaa. Mutta se ei Valtteria säikäyttänyt kyllä, että hän näki, että sota on lyhyt, loppuu pian. Siinä juuri sodan alla oli tehty päätökset näistä siis hyvin pitkän ajan strategiset päätökset Varkauden paperiteollisuuden rakentamisesta, joka tarkoitti ensin hiomon ja sellutehtaan ja voimalaitosten ja voimakanavan ynnä muun rakentamista, mutta tämä oli päätetty ja se oli laitettu aluilleen. Sytty sota, sen uskottiin olevan lyhyt, joten sahat hyvin lyhyen kunnossapitopaussin jälkeen noin suurin piirtein, niin laitettiin uudestaan käyntiin ja sahattiin ja lisää vaan tavaraa lautatapuleihin siinä uskossa, että kyllä se sota pian päättyy. No me tiedetään, että näinhän ei käynyt, mutta se sahaminen ei lakannut oikeastaan missään vaiheessa, että sinne sahattiin ja sahattiin niin paljon kuin tavaraa vaan suinkin mahtui. Ja sen lisäksi Walter vielä tämän ensimmäisen maailmansodan aikaan, mikä siis Suomessa oli tietysti rauhaisaa aikaa ensimmäisiltä vuosilta. Kyllä siinä mielessä mitään sotatoimiahan täällä ei käyty, vaikka Suomi osana sitten Venäjää olikin niin kuin sodan osapuoli, mutta Suomessa oli kohtuullisen rauhallista nämä ensivuodet. Mutta vienti oli seis ja senpä takia tämä oli tietenkin valtava riskaabelia sahata varastoon. Kaikki pääoma oli kiinni siinä tavarassa, joka sitten joskus toivottavasti saataisiin myydyksi. Ja samaan aikaan sitten käynnissä oli nämä valtavat velkarahalla rahoitetut Varkauden rakennushankkeet. Ja sen lisäksi hän päätti sitten ostaa ja jälleen velkarahalla paitsi Karhulan teollisuuskompleksin 1917, niin vielä Iittalan lasitehtaan samana vuonna. Ja tämä kaikki siis, kaikki velalla, et pankkiveloilla ja obligaatioilla, lainoilla, jotka laskettiin sitten. Ja ne rahat sieltä saatiin, inflaatio ne söi. Siinä kävi todella hyvin, vaikka hyvin läheltä piti tietysti, siis kaikki päättyi ensi vuoteen 17 vallankumoukseen ja Suomen itsenäistymiseen ja sitten sisällissotaan, jossa täystuho oli suurin piirtein tulitikun päässä, mutta niin vaan kävi, että näistä selvittiin. Varkauden rakennusprojektit jatkuu ja inflaatio söi velat. Eli hyvin kävi isolla riskillä ja tästähän juontuu kirjan nimikin tietysti.
0: Siitä ajattelinkin kysyä, kun olette kirjoittanut tämän Walter Ahlströmin elämästä kirjan nimeltä Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä, että tämä korkea peli, onko se nyt jotain tämmöistä satakuntalaista murrettelua, tarkoitetaan siis korkea riski?
1: Högt spel, se on niin kuin ihan ruotsista suoraan käännetty. Aikanaan ollut ihan kurantti käytetty tapa. Löysin sen muun muassa Eino Leinon kirjoituksista, että hän puhuu korkeasta pelistä ja monet muutkin vähemmänkin taitavat sanankäyttäjät sitä käytti, niin ajattelin, että miksi minäkin kirjan nimessä. Ja tässä siis Ahlströmin omissa puheissa tämä korkea peli tuli myös esiin. Häntähän kritisoitiin siitä myös siis omien veljeen sisarten piiristä, että hän otti aivan liian suuria riskejä ja tavallaan oli peluri. Ja tietyllä tapaa olikin, mutta hänellä oli kyllä ihan selkeä visio, jonka hän toteutti isoin riskein, mutta onnistuneesti, että vaikea jälkikäteen mennä.
0: No toimiko hän samalla tavalla kuin isänsä Antti Ahlström, josta kuulemma on sanottu, että Antilla ei koskaan ollut rahaa, koska aina kun Antti sai rahaa, niin hän investoi taas lisää.
2: No vähän saman tyylistä varmaan, mutta ne oli sitten toisaalta ei ihan saman tyylisiäkään olleet nämä kaksi herraa, että Walterissa yhdistyi sellainen niin kuin visionäärisyys, mutta hän ei ollut siis optimisti, hän oli pikemminkin

0: pessimisti ja oli myöskin niin kuin varovainen monissa liiketoimissaan. Mutta sitten kun hänellä oli näkemys, hän uskoi siihen näkemykseen ja hän oli tavallaan saanut itselleen riittävästi evidenssiä, sitten hän ryhtyi tällaisiin hyvinkin uhkaruhkeisiin toimiin, joista äsken kuultiin yksi ja niitä oli monta muutakin. Ja näin jälkikäteen ajatellen voi ajatella, että syy miksi hänellä oli niin hyvä onnistumisprosentti, ja hän tietenkään aina onnistunut, mutta miksi oli niin hirvittävän hyvä se onnistumisprosentti, oli se, että hän kyllä petasi ne. Että hän ei ollut sellainen niin kuin hällä väliä riskinottaja ollenkaan, vaan hyvin tarkkaan niin kuin mietti ne liikkeensä ja ehkä juuri sillä strategisella silmällä, että tähän kannattaa investoida huolimatta vaikka siitä, mitä nykymarkkinat sanoo, koska se kasvu on odotettavissa. Vaikkapa se, että maailmansota kuitenkin, vaikka se ei sitten heti loppunutkaan, niin se loppui vuosien päästä. Ja todellakin heti sen jälkeen valtava kysyntä markkinoilla ja hänellä oli valtava määrä, mitä myydä. Ja sama toistuu silloin 20-luvulla sitten tämän Varkauden uuden paperikoneen myötä, joka oli valtava investointi, Euroopan suurin paperikone ja valtava riski, koska se oli valtava investointi, mutta sitten hän puolestaan sen oli pedannut sinne, että siellä oli tosiaan voimaa, siellä oli sulfiittiselustehdas, siellä oli niin kuin tavallaan se oli rakennettu, se oli pedattu sinne niin, että pystyy todella hyvin käyttämään ihan niin kuin omia panoksia ikään kuin ja se integraatti toimi. Ja tämä oli se hänen erokkuutensa, jonka hän luultavasti myös sen hän peri mun mielestä Antilta, koska Antilla oli vähän niin kuin samanlainen idea, että vaikkapa ne rautaruukit, mitä hän nosti, niin me puhuttiin jo siitä, metsät joo, mutta myös työmiehet oli paikalla siellä. Ja tavallaan niin kuin tämä, että ajatteli, että nämä elementit, joissa se menestyvä bisnes syntyy, niin se täytyy olla niin, että se on mahdollisuuksien mukaan se hänen omissa käsissä ne kriittiset panokset siihen. Ja tämä näytti toimivan. Ehkä vielä yksi tekijä, joka pitää tähän mainita Walterista erityisesti, on sanoa se, että hän oli hurjan kiinnostunut ja syvällä teknologiassa. Ja näin muodoin niin kuin hän usein katsoi Euroopan yli silloin, kun hän haki tällaista niin kuin parasta mahdollista teknologiaa, joka esimerkiksi tässä paperikoneessa todistettiin, että tavallaan se saattoi tulla sieltä uuden maailman puolelta monasti. Että hän vaan niin kuin katsoi aina sen, että missä se teknologia oli, koska hän itse pystyi arvioimaan, hän tarvii niin kuin asiantuntijoita siihen, niin hän piti tämän arvioinkin aika lailla omissa näpeissä, vaan sen vuoksi hän oikeasti pystyi tekemään sen. Ja tämä oli varmasti hyvinkin harvinaista tällaiselta isolta teollisuusjohtajilta siihen aikaan.
1: Walter Hallström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Wilenius. Entäs, tuleeko mieleen sellaista, missä mentiin pieleen?
0: No Walterista ei oikeastaan niin kuin, varmaan niin kuin suhdannethan ei ollut aina kauhean hyviä silloin 20-luvullakaan, milloin tavallaan se pää niin kuin kasvukausi osu siihen ja varmaan virheitä tehtiin paljon, mutta ja niin pitääkin tavallaan, koska eihän kukaan ole erehtymätön, eikä Anttikaan suinkaan ollut, hän isänsä ollut erehtymätön, mutta ehkä se että hän myös sitten osasi vetää rajat silleen, että jos hän näki, että johonkin suuntaan, tuohon suuntaan ei kannata mennä, niin hän oli sitten aika tylysti osas laittaa sitten niin kuin viulut säppiin niin sanotusti. Ja tästä syystä ne ei niin kuin kasvanut valtaviksi. Ja koska se hänen perusinnovaationsa, sen bisneksen kasvattaminen oli tämä integraattiajattelu ja toisaalta se, että Varkaudessa se tulevaisuus johtuen siitä, että siellä on kaikki edellytykset kunnossa, siellä on valtava määrä puustoa ympärillä, siellä on vesistöt kunnossa, siellä on työvoimaa saatavilla paljon ja vesistöt ja niin edelleen. Kaikki elementit oli. Niin sehän oli se tavallaan se kantava strateginen ajatus ja sinne sitten juuri tätä uutta teknologiaa, mutta myös vanhempaa. Ja näin ollen, niin mä luulen, että hän välttyi semmoisilta

0: merkittäviltä mokilta.
1: Niin, ennuste ensimmäisen maailmansodan kestosta meni pieleen, mutta sekään ei aiheuttanut sitten mitään merkittävää taloudellista tappiota.
0: No se oli itse asiassa niin, että se jatkui niin pitkään jälkeenpäin.
1: Oli sitten tavaraa, mitä myydä, kun taas saatiin vienti Britanniaan auki. No Walterista aikalaiset sanoivat, että hän oli, ja kun tässäkin tuli esille, että hän oli luonteeltaan enemmän pessimisti kuin optimisti, mutta toisaalta otti suuria riskejä, niin onko tässä ristiriitaa, historioitsija Sakari Siltala?
2: No tavallaan se näyttäisi siltä. Hänhän oli vähän sellainen ailahtelevainen luonne toisaalta myös. Hän valtavasti innostui asioista ja isoista projekteista. Toisaalta saattoi olla murheen alhossa pitkiäkin aikoja toisina aikoina. Ja tavallaan tämä sitten hänen visionsa myös, että hän oli siis hyvin pessimistinen, aina arvioi, että mikään ei onnistu. Ja sitten toisaalta kuitenkin ehkä juuri sen takia teki sitten nämä perusteelliset pohjatyöt. Ja sitten kun jostakin innostui, niin siellä oli ehditty jo niin moneen kertaan miettiä, että mikä kaikki voi mennä pieleen, että ei sitten mennykään näissä isoissa asioissa ainakaan. Eli se näyttää tavallaan ristiriitaiselta, mutta hänen kohdallaan se kyllä toimi, tämmöinen innostuva pessimisti, joka niin kuin perusasetuksiltaan ajatteli, että asiat eivät mene hyvin, mutta sitten kuitenkin uskalsi panna kaiken peliin silloin, kun ajoitus oli oikea ja pohjatyöt oli tehty.
1: Miten tästä elämäntyylistä? Norrmalmkuun rakennetut Ahlströmien asuintalot ja jopa konttorirakennus olivat tyylikkäitä ja isoja tietysti. Oli yhtiöllä oma salonkivaunu ja Walter harrasti upeita veneitä. Poikkesiko heidän elämäntyylinsä oleellisesti suomalaisen muun yläluokan tyylistä?
2: Kyllä, mä luulen, että se jossain määrin poikkesi, siis kaikkihan varmaan pyrki sitä vaurauttaan ja menestystä näyttämään niiden sen mukaan, mitä nyt oli näyttää. Ja Ahlströmillä, Walter Ahlströmillä erityisesti siihen aikaan, niin oli kyllä. Esimerkiksi tämä salonkivaunu, minkä mainitsit, niin eihän semmoisia ollut. Se oli ensimmäinen yksityinen Suomessa rakennettu. Ilmeisesti Hjalmar Linderillä oli ollut aikanaan myös, mutta sitä ei enää tässä kohtaa ollut olemassa. Eli hänellä oli sitten ainoa. Et siinä mielessä kyllä tämä oli ihan poikkeuksellista. Ja samoin kuin nämä huvijahdit, joita hän rakensi useamman ja joista erityisesti tämä sitten viimeisin vuonna 2021 valmistunut Standard oli se, joka herätti eniten huomiota, jossa oli viimeisen päälle suunnittelua ja taitavat sisustusarkkitehdit, veneenveistäjät ja materiaalit viimeisen päälle ja piano salongissa ja niin edelleen. Niin kyllä nämä oli ehkä Suomen mittakaavassa jollain tapaa poikkeuksellisia. Kuitenkin näin sanoisin, että firmahan oli siinä kohtaa kasvanut Suomen suurimmaksi ja Walter sen pääomistajana sitten halusi etenkin näyttää, että firma on vauras ja loistossaan ja toisaalta paikallisesti merkittävä, jos ajattelee Varkautta esimerkiksi, saati sitten Norrmalmkku, jossa pääkonttorirakennus oli erityisen tavallaan uhkea, sanotaan näin. Siellä oli marmoripintoja ja oli sähköllä toimiva hissi ja oli Suomen ensimmäiseksi väitetty uima-allas osasto kellarissa ja niin edelleen. Niin ei se nyt ihan tavanomaista ollut yläluokankaan piirissä.
1: Niin, tämä Standard komea, niin, luksusvene, se näyttää kyllä semmoista pieneltä laivalta, niin se Walter teetätti sen omalla konepajallaan Varkaudessa. Oliko hän pihimies vai ajatteliko hän, että kun on oman firman tekemä hieno huvipursi, niin silläkin voi vähän niin kuin elvistellä, että meidän yrityksessä on osaamista?
2: Varmaan se on tällainen referenssikin ollut sitten jollain tapaa ja siinä on varmaan yhdistynyt nämä asiat, että hänhän vähän niin kuin salonkivaunussa niin pyysi ensin tarjouksia ulkomailta ja sitten totesi ne liian kalliiksi ja saattoi ehkä käyttää piirustuksia hyväkseen ja kiikuttaa ne omalle konepajalle ja siellä tehtiin sitten yhtä hyvä tai parempi, että siinä yhdistyi varmaan sekä nämä säästäminen että sitten tämä, ja luottamus niihin omiin tuotteisiin ja omaan osaamiseen, niin miksei sekin. Ja hänhän osallistui hyvin aktiivisesti itse tähän suunnittelutyöhön myös, siis ihan koristeita ynnä muita myöten, että hän oli vähän tämmöinen mikromanageeraa ja paitsi bisneksissä, niin myös sitten näissä henkilökohtaisissa projekteissa.
0: Voi myös niin kuin ajatella sitä asiaa siitä näkökulmasta, että se hänen elämäntyylinsä oli aika kuluttava, tai siis valtavan kuluttava juuri siksi, koska hänellä oli tämä taipumus paneutua pieninkin yksityiskohtiin, ja hän johti kuitenkin jo ihan valtavan suurta yritystä. Ja siitä hän seurasi jatkuvasti myös se, että hän oli ylikierroksilla, ja hermoja piti leputtaa, ja ei sitä voi niin kuin alkoholillakaan loputtomasti tehdä, joten näissä oli myöskin sekä salonkivaunussa että sitten tässä standard-veneessä vähän se tarkoitus, että hän pääsee vähän niin kuin off the road niin sanotusti ja pääsee lepäämään ja ehkä viettämään vähän muutakin elämää kuin sitä yritysjohtajan elämää, että kyllä se kuva piirtyy siitä hyvin vahvasti, että hän niillä, varsinkin siis salonkivaunulla oli myös bisnesperuste, koska sehän oli kätevä tapa päästä esimerkiksi Noormarkusta, joka on Porin lähellä, sitten Varkauteen. Ja voi tehdä töitä ja voi levätä samalla. Ja no standardissakin varmaan saatettiin tehdä vähän bisnestä, mutta et vähän niin kuin se, että kyllä ne sitten, vaikka olivatkin tavallaan leikkikaluja, ne oli myöskin ehkä ihan hyödyllisiä ja tarpeellisia leikkikaluja. Ja kun hän tykkäsi laadusta ja varaa oli, niin sitten niistä tehtiin laadukkaita.
1: No itselleni ennenkin tuli mieleen, kun tässä kirjassakin on mainittu, että tuohon aikaan junamatka esimerkiksi Porin ja Helsingin välillä kesti 14 tuntia. Ja tosiaan, kuten sanoitte, että sitten jos mentiin sieltä Noormarkusta Varkauteen saakka, niin matka kesti vielä enemmän kaikki ne odotusaikoineen, niin eikö tämä toisaalta kuulosta ihan järkevältä, että on oma vaunu?
0: No kyllä se on ja mehän sattumalta tutustuttiin siihen, mentiin meidän säätiön hallitus ja Sakari oli siellä mukana, niin mentiin Helsingistä Poriin sillä. Se vaunu on siis edelleenkin olemassa ja hyvässä kunnossa ja VR:n rautatiemuseo nykyisin ylläpitää sitä, joka on nyt erotettu musta VR:stä, että he niin kuin itse asiassa myy sitä ihan palveluna sitä junan vuokrausta. Mutta kyllä siitä sai semmoisen olon siitä salonkivaunusta, että kyllä siellä se on ollut sekä ehkä työhön että huviin hyvin varustettu ja kyllä siinä varmasti oli omat niin kuin perusteensa, vaikka yhtiön hallituksessa oli sitten sen verran vastustusta, että hän teetti sen ihan omilla rahoillaan. Että
1: jaha, muut osakkeenomistajat panivat hanttiin.
0: Kyllä.
2: Veljensä Bertel nimenomaan erityisesti sitten vastusti ja senpä takia hän joutui sen tilaamaan ihan omaan piikkiinsä tosin firman nimissä, jottei tämä niin kuin julkisuudessa herättänyt niin kauheasti meteliä, että tämmöinen yksityinen vaunu tilattiin. Mutta kyllä sen tosiaan siis se on hieno ja upea vaunu ja tavallaan kylläkin luksusta ilman muuta, mutta totta kai sillä oli ihan oikea käyttötarkoitus ja siellähän tietenkin voi tehdä töitä toisin kuin varmaan sen aikaisessa perusvaunussa, vaikka ykkösluokassa matkustaisikin niin 14 tuntia ja pidempään, niin kyllä se työntekoonkin soveltu.
0: Ehkä sitä voi verrata, kun nämä nykyisin isot pomot tykkäävät ehkä mennä niin kuin pienillä yksityiskoneilla, niin tämä oli sitten niin kuin sen ajan vastaava.
2: Täsmälleen sanoisin, joo.
1: Niin olihan siellä tietysti oma henkilökunta, että sai jo ennen matkaa niin kuin valita tai päättää, että mitä ruokia ja juomia nauttii matkan aikana. Päinvastoin kuin siinä ykkösluokassa, jossa tarjolla oli sitä, mitä oli. No Noormarkku, sehän sijaitsee noin alle 20 kilometrin päässä Porin keskustasta pohjoiseen tai tarkemmin pohjoiskoilliseen ja Noormarkun rukkialueella on museotoiminnan lisäksi sitten hotelli ja ravintola. Walter Ahlström, säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Markku Vilenius. Mitä nähtävää ja koettavaa Noormarkun ruukin alueella on?
0: No sehän on niin kuin kun ollaan puhuttu ainutlaatuisuudesta, niin kyllä se on varmaan Suomen mittakaavassa aika ainutlaatuinen kokonaisuus, vaikka onhan meillä muitakin toki Ruukin alueita, jotka on säilytetty, mutta se, sen erityisyys on ehkä sitten siinä, että siellä se historia näkyy niin selvästi, ihan niin kuin siellä on myös sahamuseo, joka on erinomainen ja muutenkin siellä niin kuin näytetään erilaisilla tavoilla, että mitä se toiminta sieltä alusta lähtien on ollut siellä Ruukin alueella. Ja sitten toinen on tietysti se, että se on meidän suvun niin kuin tavallaan alkukoti ja se toimii edelleenkin sellaisena ja se... Ja sillä on valtava merkitys tälle suvulle nyt, jossa on jo vissiin lähes 400 ihmistä kuuluu meidän sukuun kaikkinensa, mutta se on siis valtavan tärkeä. Ja mehän juuri juhlittiin siellä Noormarkussa Aslemin 175-vuotisjuhlia, eli 1851 oli se ensimmäinen vuosi, jolloin sitten näkee, että Antti on kirjannut sen verran muistiin tapahtumia, että siitä lasketaan sitten sen niin kuin varsinaisen bisneksen alkaneen, vaikka hän toki teki niitä bisneksiä jo aikaisemmin. Mutta pointti on se, että se on valtavan kaunis, upea, hieno alue ja hieno juttu on nyt se, että siellä on tätä majoitustoimintaa, jolloin kuka tahansa meistä voi mennä sinne ja tutustua siihen alueeseen. Siitä saa niin kuin pähkinänkuoressa käsityksen oikeastaan niin kuin koko Suomen teollisesta historiasta, mutta se on myös valtavan kaunis ja erittäin hyvin hoidettu alue, jossa on myös merkkipaaluina nämä Antin ja Eevan aikoinaan rakennuttamia, sitten Walterin ja Lillin toisen sukupolven rakennuttamat talot ja sitten vielä kolmannen sukupolven Villa Mairea, joka on tietysti maailman ehkä upein yksityistalo.
1: No tästä Ahlströmin yrityshistoriasta vielä filosofian tohtori Sakari Siltala. Miten sitten tämä vuoden 1929 New Yorkin pörssiromahdus, eli depressioni iski Suomeenkin, niin miten yhtiö selvisi näistä lamavuosista?
2: No selvisi tosiaan, mutta kyllä se hankalaa oli ja tämähän oli sellainen kohta, jossa Walter Ahlström alkoi jo hieman hellittämään otettaan, sitten hän sairasteli melko lailla ja hänen niin kuin huomionsa oli jo vähän muualla. Hän joutui viettämään pitkiä aikoja ulkomailla ja sitten tämä toimiva johto pyöritti sitten isolta osin näitä bisneksiä. Ja tämä aiheutti suuria hankaluuksia sahateollisuudelle nyt ensin, mutta sitten ylipäänsä kaikille bisneksille ei mikään oikein kunnolla vetänyt siinä vuosikymmenen vaiheessa tai 20-30-luvun taitteessa. Ja kovin hankalaa se oli ja se oli samaa aikaa tosiaan, kun hänen niin kuin voimat ehtyi noin muutenkin ja sitten oli puolipakko ryhtyä miettimään seuraajaakin, vaikka ei avoimesti, niin kyllä kuitenkin sitäkin jouduttiin sitten ottamaan jo huomioon. Eli tämä kirjahan päättyy vuoteen 1931 ja silloin oltiin melkein sen laman niin kuin syvimmässä aallon pohjassa noin suurin piirtein siinä kohtaa. Ja se, miten siitä selvittiin, niin siitä kerron seuraavassa osassa, mutta kyllä se hyvin, hyvin hankala vaihe Ahlströmille oli.
1: Niin, tosiaankin tänä syksynä teiltä ilmestyy kirja nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä ja se kertoo todellakin Walter Ahlströmin kuolemanjälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta. Näistä lahjoituksista Walter Ahlströmin täytettyä 50 vuotta hän teki mittavan lahjoituksen nimeään kantavalle säätiölle. Ja tämä siis tapahtui tasan 100 vuotta sitten. Professori Markku Viljenius, kun te toimitte Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja, niin nyt tässä keväällä säätiö lahjoitti 3 miljoonaa euroa Aalto-yliopistolle. Ja tällä rahalla perustetaan kestävän teollisen tuotannon professuuri. Niin miksi valitsitte juuri tämän kohteen?
0: No taustalla oli vähän se ajatus, että kun me lähdettiin säätiön hallituksessa pohtimaan, että kun nyt 100 vuotta tulee täyteen, niin täytyyhän sitä jollain lailla niin kuin juhlistaa. Ja sitten yritettiin asettaa itsemme vähän niin kuin Walterin saappaisiin, ajatella, että mitä hän ajattelisi tällä hetkellä, että mihin asiaan pitäisi saada lisää ymmärrystä ja paukkuja. Ja tultiin sitten siihen, että kyllä sen täytyy olla tämän tavallaan teollisen toiminnan uudistaminen. Ja jos hän olisi tässä meidän keskuudessamme, niin kyllähän varmaan näkisi myös nämä uhkat, mitkä me nähdään liittyen niin kuin näihin haasteisiin kestävän kehityksen suhteen ja näiden ympäristöasioiden ja ilmastonmuutoksen ja niin edelleen. Joten me ajateltiin, että se meidän panos pitäisi suuntautua näihin asioihin ja sen jälkeen alettiin neuvottelemaan Aalto-yliopiston kanssa ja heillä sattui sitten olemaan siinä vaiheessa muutenkin lähtemässä liikkeelle tällainen uudenlainen tavallaan keskus, jonka idea on se, että sinne kerätään vähän semmoista uutta kompetenssia ja ymmärrystä siitä, että miten ehkä erityisesti tähän energiahaasteeseen, mutta kyllä koko tähän niin kuin teollisen uudistamisen haasteeseen, että mitä siihen tarvitaan ja mitä Aalto-yliopisto voi sen kanssa tehdä. Joten siitä me löydettiin sitten yhteinen nuotti. Ja sitä paitsi tämä kaikki vielä ehkä kuvastaa sitä Walterin alkuperäistä ajatusta, joka oli se, että nimenomaan tämä, voisi sanoa tämmöinen niin kuin kova insinööriosaaminen ja sen kehittäminen eri tavoin niin mahdollistaa tällaisen Suomen yhteiskunnan kasvun osaltaan. Enkä näe, että tämä tilanne olisi mihinkään siitä paljon muuttunut.
1: Niin, silloin 100 vuotta sitten, kun Walter Hallström perusti säätiön, niin hän lahjoitti sille 2 miljoonaa markkaa. Ja paljonko on 2 miljoonaa markkaa, niin kun katselin tuossa saman vuoden automainoksen, niin Fordin kuormavaunu, eli nykykielellä kuorma-auto, maksoi silloin noin 20 000 markkaa, eli säätiölle lahjoitetulla summalla olisi saanut 100 kuorma-autoa, ei mikään pieni summa siis. Mutta jo ennen tätä säätiön perustamista, niin Ahlströmeillä oli sellainen tapa, että he lahjoittivat jatkuvasti melko suuria summia tärkeisiin kohteisiin, niin mistä tämä avokätisyys johtui?
0: No se on kyllä ihan niin kuin Antin peruja. Antillahan oli tämmöinen ominaisuus, että hän oli tämmöinen hyvin sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti niin kuin valveuttunut ja vastuuntuntoinen. Että kerrotaan Antista sellaista, että hänellä tuli siis jatkuvalla syötöllä ihmisiä, jotka pyysivät apua hätäänsä ja Antti otti heitä vastaan ja kuljeskeli sitten heidän edessään jotain avainnippua heilutellen ja kyseli ja sitten aika yleisesti tai yleensä myönsi sitten niin kuin heille tukea ja se näkyi sitten myöskin niin kuin koulussa, koulutuksessa ja niin kuin hyvin monilla alueilla, mihin hän kohdisti huomioon. Hän tuki myös taiteilijoita, Sibeliusta ja monia muita. Ja tämän idean oli varmaan niin kuin se, että hän näki tämän, että yhteiskuntaa kuitenkin pitää kehittää kokonaisuutena ja Suomi oli tietysti silloin vielä valtavan jälkeenjäänymään, että hän näki sen velvollisuuden. Walterissa ei ehkä ollut ihan samaa imua ja ehkä maailmakin oli muuttunut silloin, mutta kyllä Walter oli myöskin, tällä tavalla hän tunsi tämän, joka sitten myöhemminkin on osoittautunut tämmöiseksi suvun DNAksi. Ja Walter näki sitten tässä säätiön perustamisessa sen, että kyse ei ole pelkästään siitä, että nyt saadaan insinöörit ulkomaille lähtemään, joka oli se perusidea, oppimaan sieltä ja tuomaan sitä osaamista takaisin Suomeen. Niin hän näki, että se on pelkästään niin kuin Ahlströmin etu, vaan se on myös koko suomalaisen teollisuuden etu. Ja niinpä he eivät olleet velvollisia tulemaan takaisin tekemään töitä vaan Ahlströmille, vaan koko suomalaiset teollisuudelle. Että se vähän muutti tällaista muotoaan se filantropia, mutta idea oli kuitenkin ihan sama, että tässä ollaan niin kuin samassa veneessä, Suomi-veneessä, ja yritetään eri tavoin sitten tukea sitä, että tämä soljuisi

0: uljaasti eteenpäin.
1: Näin lopuksi filosofian tohtori, historioitsija Sakari Siltala, teiltä ilmestyy syksyllä kirja nimeltään Laulu Ahlströmin perheestä, ja se kertoo sitten Walter Ahlströmin kuoleman jälkeisestä suvun ja yhtiön historiasta, eli selkeä jatko tähän teokseen Korkea peli, teollisuustitani Walter Ahlströmin elämä. Mutta kiteytys, millainen mies Walter Ahlström oli?
2: Hän oli titaanin kova teollisuusjohtaja, visionäärinen teknologi, heikkohermoinen pessimisti ja melkomoinen diktaattori myös, joka sai aikaan paljon ja rakensi Ahlströmin imperiumin, jota sitten myöhemmin jälkeen tulleet kehittivät eteenpäin, ja siitä tosiaan enemmän sitten laulussa syksyllä.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos. Kiitos.
3: Virtasen taloushistoriassa Walter Ahlströmistä ja Ahlströmin suvusta ja yrityksestä olivat kertomassa historioitsija filosofian tohtori Sakari Siltala. Hän on kirjoittanut Walter Ahlströmin elämäkerran, ja Walter Ahlström-säätiön hallituksen puheenjohtaja professori Markku Vilenius. Virtasen taloushistoriaa toimittaa Juha Virtanen. Huomenna tiistaina 10:00 Maarit Tastulan vieraana on Sofia Jansson. Hän kertoo, millaista oli kasvaa muumien lämpimän maailman vieressä. Tämä ohjelma on uusinta viime vuoden syyskuulta. Ja historiaan pureudutaan täällä Yle Radio Yhdessä maanantaisin myös puolen päivän uutisten jälkeen. Silloin kuullaan elävää historiaa, ja tämän viikon jakson toimittaja Liisa Vihmanen on nyt täällä studiossa. Hyvää aamupäivää, Liisa.
4: No hyvää aamupäivää.
3: Mikä on aiheena tänään historiaohjelmassa?
4: No se on ihan Puola, tuo valtava maa tuossa Itämeren etelärannikolla.
3: Mistä sait idean tehdä juuri Puolasta historiaohjelman?
4: No mä huomasin, että Puola jollain tavalla niin kuin hyppelehti esiin jo pidemmän aikaa, että tietenkin niin kuin tämän Ukrainan sodan myötä, missä Puolalla on tosi niin kuin merkittävä rooli siinä niin kuin avustuksessa, mutta sitten talouskasvu, joka on ollut ihan poikkeuksellinen näinä aikoina, sitten kaikki nämä tämmöiset NATO-asiat, ja sitten alkoi ilmestymään kirjoja Puolasta, ja toki niin kuin olen itse seurannut Puolan asioita niin kuin oikeasti koko 2000-luvun, niin sitten mä ajattelin, että nyt on ehkä Puolan aika.
3: Mikä se on se syy, kun nyt olet selvitellyt asiaa, että miksi Puola on meillä Suomessa niin vähän tuntematon maa suuruudestaan ja merkittävyydestään huolimatta?
4: Joo, toi on ihan totta, että suomalaiset ei hirveän hyvin niin kuin tunne Puolaa. Ja yksi niin kuin oleellinen syy on se, että silloin kun oli Puolan kansantasavalta, eli Neuvostoliitto piti niin kuin etupiirissään Puolaa, niin silloin suomalaiset kuvitteli jotenkin, että se on niin kuin sama asia kuin Neuvostoliitto. Että tästä on ihan niin kuin esimerkkejä siitä, että kun suomalaiset meni sit Puolaan, niin ne oli ihan ihmeissä, että kun ne ei tullutkaan Neuvostoliittoon. Että se oli niin kuin oma kulttuurinsa. Ja toinen on sitten varmasti katolilaisuus, joka on vaikuttanut siihen, että tämmöinen niin kuin tietynlainen niin kuin kulttuurinen yhteisö tai yhteiselo on ollut vähän niin kuin vieraampaa, koska me ollaan niin kuin oltu niin vahvasti luterilaisia. Ja sitten se, että Puolasta tulleet uutiset suodattu aina niin kuin Neuvostoliiton kautta, että oli tosi niin kuin mielenkiintoista käydä niin kuin meidänkin Ylen uutisten niin kuin arkistoja, että miten on niin kuin uutisoitu erilaisissa, koska Puola on todella kapinoinut Neuvostoliittoa vastaan, niin miten näistä on uutisoitu, eli suomeksi ei juuri mitenkään.
3: Eli Puola niputettiin siihen samaan Itäblokkiin, eikä ajateltu, että se on itsenäinen maa. Itse huomaa ajattelevani, että omatkin näkemykset Puolasta liittyy koulun historiakirjoihin, että jostain sieltä aikaisuudesta jotain muistelee Ruotsin kuninkaisiin liittyneitä Puolan hallitsijoita, ja sitten tietenkin toisen maailmansodan järkyttävät tapahtumat. Mutta sitten se jotenkin juuri jää siihen, ja sitten korkeintaan Solidarnosc ja nämä myöhemmät tapahtumat. Mutta esimerkiksi tämä nykypuola, niin hyvä, että teet ohjelmaa. Kuka sinulla on, Liisa Vihmanen, ohjelmassa asiantuntijavieraana?
4: Toni Stenström on nyt kirjoittanut tämän tuoreimman kirjan, ja hän on sillä lailla musta mielenkiintoinen, että paitsi että hän on niin kuin Itä-Eurooppaa tutkinut ja asunut monessakin Itä-Euroopan maassa, niin hän toimii myös matkaoppaana Puolassa. Eli hänellä on niin kuin tämmöinen tatsi siihen, että mitä ihminen, joka tulee tähän vähän tuntemattomaan Puolaan, niin mitä hän niin kuin

siellä näkee ja kokee. Ja tosi moni on sanonut, että ihmiset ei oikein niin kuin osaa kysellä asioita, koska ei tavallaan ole sitä tietopohjaa, minkä päälle niin kuin rakentaa niitä kysymyksiä, että asiat tulee niin kuin hirveän uutena.

Tämän päivän uutisten jälkeen Liisa Vihmasen toimittama ohjelma Puolasta, keski-eurooppalaisesta suurvallasta. Päivän mietelauseeksi tunnin kuluttua on jo luettu Joel Lehtosen runo Kuutamo. Ensi yönä on nimittäin Kuutamo. Ja kello 13 ei kuullakaan politiikkaradiota, se on jäänyt kesätauolle elokuun alkupuolelle saakka ja kesän ajan politiikkaradion paikalla uusitaan Tiedetrippisarjan jaksoja. Tänään kuullaan telepaattisesta heimosta, jonka valokuvajournalisti Lauren McIntyre löysi Amazonin sademetsän syvyyksistä. Henry Tikkanen toimittaa Tiedetrippisarjaa. Ja välilevyjä sarjaa toimittaa Kare Eskola. Nyt kuultava ohjelma Viimeinen sävel on uusinta helmikuulta 2023.

Näin kauniisti sellisti Tanja Tetzlaff ja pianisti Lars Vogt soittavat Franz Schubertin Arpeggione-sonaattia. Ja siihen kauneuteen tulee myös syvyyttä, kun tietää, että kyseessä on viime vuonna kuolleen Vogtin viimeinen levytys, jonka Ondine julkaisi juuri postuumisti. Kuolemansairas 50-vuotias perheenisä jätti musiikille jäähyväiset soittamalla Franz Schubertin parasta kamarimusiikkia parhaiden musiikkiystäviensä kanssa, ja tuntuu, että hän teki sen parhaalla kuviteltavissa olevalla tavalla. Tämä tarina, tai oikeastaan tämä totuus Lars Vogtin kuolemasta, luo tälle musiikille auran, joka säteilee merkitystä. Tässä ei soiteta vain musiikkia, tässä soitetaan koko elämää, jonka kuoleman läsnäolo tekee kovin kovin tuntuvaksi. Tervetuloa välilevyjen pariin. Tänään kuunnellaan vain joutsenlauluja.

Tanja Tetzlaff ja Lars Vogt esittivivät Franz Schubertin Arpeggione-sonaattia, ja tämä oli Vogtin viimeinen levytys ennen hänen ennenaikaista kuolemaansa. Hän puhui syövästään muutamassakin haastattelussa ja puhui viisaasti ja kauniisti, ja siksi meillä kuulijoilla on ikään kuin lupa kuunnella tätä levyä Vogtin viimeisinä sanoina musiikissa. Mutta tietysti me tekisimme juuri niin, vaikka Vogt olisi levyttäessään ollut terve kuin pukki. Nimittäin viimeisiksi jääneet sanat ja teot kiehtovat mieltämme. Niissä halutaan nähdä jotain suurta ja syvällistä merkitystä. Oli siihen syytä tai ei. Koska musiikki elää merkityksestä, niin viimeisen teoksen merkitystä on annettu saman kuolleen säveltäjän monillekin eri teoksille. Kronologia on nimittäin usein kovin epävarma, ja vielä epävarmempaa on se, että mikä oikeastaan on sävellys. Johann Sebastian Bachin viimeiseksi sävellykseksi sanotaan yleensä fuugan taidon keskeneräistä kontrapunktusta, koska onhan sopivaa, että kontrapunktin mestari kuolee musiikillisen testamenttinsa ääreen. Itse asiassa se oli niin sopivaa, että Bachin poika Carl Philipp Emanuel jopa kirjoitti partituuriin, että tätä fuugaa kirjoittaessaan säveltäjä kuoli. Mutta sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, eivät hän hyvät tarinat koskaan pidä. Nimittäin tuota fuugan taitoa Bach kirjoitti vielä itse, ja se ehkä oli viimeinen hänen itsensä kirjoittama sävellys. Sen jälkeen hän nimittäin sokaistui epäonnistuneessa silmäleikkauksessa. Mutta vielä sen jälkeen, kuolin vuoteellaan, hän saneli oppilaalleen ja vävypojalleen altnikkolille urkukoraalin virrestä Wenn wir in Höchsten Nöten sein, kun murhe sulla suuri on. Mutta nimen Bach lainasi toisesta virrestä Vor deinen Thron tret ich, sun haltuus, rakas isäni. Tämäkin tarina tuntuu aivan liian romanttiselta ollakseen tosi, mutta kyseinen urkukoraali kyllä sopii tarinaan. Se on valoisa, mietteliäs, nöyrä ja silti tinkimätön.

Luca Guglielmi soitti koraalipreludin Vor deinen Thron tret ich, joka saattoi olla viimeinen, mitä Johann Sebastian Bach sävelsi, tai sitten ei ollut. Taidemusiikin tarinan varastoon on tallentunut paljon tällaisia joutsenlauluja, kuuluisia viimeisiä sävellyksiä. Mutta sellaisen tallentuminen edellyttää, että säveltäjä sairastaa lyhyesti, säilyttää työkykynsä ja sitten kuolee työnsä ääreen. Joseph Haydn ei saanut osakseen tätä oivaa kohtaloa, sillä hän kuoli nykyaikaisen hyvinvointiyhteiskunnan suosimalla tavalla, eli melko hitaasti. Luultavasti Haydn poti jotain sydän- ja verisuonitautia ja noin 70-vuotiaana hänen voimansa olivat käyneet niin vähin, ettei hän enää jaksanut säveltää. Tämä harmitti häntä kovin ja eräälle haastattelijalle hän valitti, että musiikilliset ideat kyllä virtasivat edelleen vuolaina ja suorastaan piinasivat häntä. Mielikuvitus soittaa minua kuin klaveeria, hän kuvaili. Haydnin viimeinen teos kuitenkin tiedetään, vaikka se ei kuuluisi olekaan, sillä se teos jäi häneltä kesken toisin kuin mikään muu. Jousikvartettoon numero 83 hän jaksoi säveltää vain kaksi keskimmäistä osaa, mutta ei niissä kyllä kuulu testamenttia tai hyvästä ja sen enempää kuin aiemmissakaan Haydnin kvartetoissa. Mutta jos tulkita haluaa ja mehän haluamme, niin Andante Grazioson kehittelyjakso kyllä kiertää joukon etäisiä sävellajeja, ikään kuin Haydn vielä tarkastaisi nuoruutensa leikkikentät ja aikuisuutensa tilukset.

tämä Sibeliuksen sävellys, jos sitä nyt voi sävellykseksi sanoa, kulkee koodinimellä Hull 1325. Kyse on Helsingin yliopiston kirjastoon tallennetusta epämääräisestä luonnoksesta, joka luultavasti on peräisin 1930-luvun alkupuolelta, ja saattaa sisältää materiaalia Sibeliuksen myyttisestä 8. sinfoniasta, joka ei koskaan valmistunut. Siihen Sibeliuksen myyttiin ei nimittäin kuulu mitään tiettyä viimeistä teosta, siihen kuuluu vain viimeisen teoksen puute. Ja se puuttuva teos on tosiaan 8. sinfonia, josta Sibelius itse kirjoitti. Se tulee olemaan tunnustus koko olemassaolostani 68 vuodesta. Se jää varmaankin viimeisekseni. Mutta ei siitä mitään tullut. Sibelius-myyttihän kertoo, että 30-luvun alussa alkoi Ainolan hiljaisuus, joka keskeytyi vain takan rätinään, kun Sibelius poltti 8. sinfoniansa ja herra ties mitä muuta siinä ohessa. Parempi kuitenkin olisi ehkä puhua Ainolan dimiduendosta, eli hiljentymisestä, sillä Sibelius kyllä nikkaroi yhtä ja toista. Hän korjaili aiempia teoksia, teki niistä sovituksia ja luonnosteli sitä 8. sinfoniaa, kunnes vähitellen lopetti. Ja onhan se sääli, että 8. luonnoksia ei ainakaan vielä ole mistään löytynyt. Nimittäin siitä pumaskasta jokainen uusi suomalainen säveltäjä ja tutkija

sukupolvi voisi tuottaa oman täydennyksensä tai tulkintansa, ja se kappale säilyisi jatkuvasti muuttuvana nykymusiikkina. Onhan se tavallaan outoa, että edes Kalevi Aho ei ole vielä rohjannut tarttua siihen, mitä sentään on, eli noihin hyvin lyhyisiin orkesteriluonnoksiin ja urkukappaleeseen nimeltä Surusoitto. Nimittäin siinäkin Sibelius tiettävästi käytti 8. sinfonian materiaalia, koska Deadline eli Gallen-Kallelan hautajaiset painoivat ankarasti päälle.

Ville Urponen soitti Jean Sibeliuksen urkukappaletta Surusoitto. Se on useimpien lähteiden mukaan Sibeliuksen viimeinen julkiseksi tarkoitettu itsenäinen sävellys. Sibelius sävelsi sen komeat 26 vuotta ennen kuolemaansa, enkä siksi ihmettele, ettei tuota kappaletta voi oikein mieltää testamentiksi tai joutsen lauluksi. Välilevyissä kerron siis tänään tarinoita säveltäjien viimeisistä teoksista. Usein ne tarinat tuntuvat aika itsekeskeisiltä. Niissä säveltäjän ero keskittyy viimeiseen asti vain työhönsä. Se on hänelle tärkeämpää kuin vaikkapa läheiset ihmiset. Kuolema näyttäytyy niissä tarinoissa vain materiaalina luovuudelle, koska totta kai kuolema pitää jollain keinolla voittaa ja alistaa tässä länsimaisessa mytologiassa. Luultavasti tämä mielikuva näistä kuoleman hetkellä sävelletyistä kappaleista on vähän vääristynyt ja johtuu siitä, että historian ja tarinan kerronnan mekanismit ovat aikanaan keskittyneet julkiseen musiikkiin, ei yksityiseen elämään. Mutta toisaalta keski-ikäiset keski-eurooppalaiset taiteilijamiehet kyllä saivat elää itselleen, joten itselleen he myös kuolivat. Tästä joukosta Béla Bartók poikkeaa miellyttävällä tavalla. Syksyllä 1945 Bartókin leukemia oli edennyt pitkälle, mutta sitkeästi hän sävelsi alttoviulukonserttoa ja myös kolmatta pianokonserttoa. Jopa niin sitkeästi hän sävelsi, että kun lääkärit tulivat hakemaan häntä sairaalaan, hän halusi pysyä kotona säveltämässä, koska tiesi, ettei hoidosta olisi hyötyä. Ja niinpä Bartók sai pianokonserton lähes valmiiksi, vain 17 tahtia jäi puuttumaan. Ja miten yllättävä konsertto se onkaan. Yleisöön menevä ja klassinen, aivan toisenlainen kuin Bartókin ankarammat ja vähemmän esitetyt mestariteokset. Ja syynä tähän on se, että Bartók oli huolissaan vaimonsa toimeentulosta kuoleman jälkeen. Ditta Bartók oli nimittäin konserttipianisti, joten viimeisenä tekonaan rakastava aviomies sävelsi hänelle konserton, jota esittämällä voisi kerrankin ansaita jopa rahaa. Minusta se oli kaunis teko ja myös kaunis musiikillinen testamentti.

Andreas Häfliger soitti Bartokin 3. pianokonserttoa ja Helsingin kaupungin orkesteria johti Susanna Mälkki. Bela Bartok siis yltyi kuolinvuoteellaan säveltämään näin yleisöön menevän konserton, että pianistivaimo tulisi leskenä toimeen sitä soittamalla. Jotenkin oletamme, että kaikki säveltäjät kuoleman lähestyessä yltäisivät samanlaisiin pidäkkeettömiin luovuuden purkauksiin. Ja sillä korvalla sitten kuuntelemme kuuluisia viimeisiä teoksia, vaikkapa Mozartin Requiemia tai Tchaikovskin Pateettista. Kun säveltäjällä ei ole enää muuta menetettävää kuin elämä, niin totta kai luovuuden portit aukeavat ammolleen 1-2. Tämä on niin houkutteleva hypoteesi, että muuan psykologi Simonton päätti tutkia sitä. Hän valitsi 172 taidemusiikkisäveltäjää ja heiltä liki 2000 teosta. Ja sitten hän valitsi joukon musiikillisia muuttujia ja katsoi, miten ne korreloivat kuoleman läheisyyden kanssa. Ja Simontonin analyysin perusteella myöhäiset sävellykset olivat melodisesti vähemmän kekseliäitä, mutta niiden vastaanotto oli ollut paljon parempi. Simontonin mukaan tämä todisti joutsenlaulu vaikutuksen oikeaksi. Minua kyllä arveluttaa, että voiko tällaista kirjavaa teosjoukkoa arvioida minkään tiettyjen ja tarkasti määriteltyjen muuttujien perusteella. Kulttuuriympäristön muutos kun vaikuttaa sävellysten ominaisuuksiin varmasti paljon enemmän kuin kuoleman lähestyminen. Ja nämä tutkimuksen ongelmat arveluttivat myös psykologeja nimeltä Meredith ja Kotsfeldt, ja he analysoivat suunnilleen vastaavan aineiston suunnilleen vastaavilla kriteereillä. Ja he eivät sitten löytäneet mitään tilastollisia todisteita minkäänlaisista joutsenlauluvaikutuksista. Luultavasti tuo aiemman tutkimuksen tehnyt Simonton näki juuri ennen kuolemaa sävellytyssä musiikissa sellaisia ominaisuuksia, jotka syntyivät teosten vastaanotossa, eivätkä todellakaan niiden luomisessa. Mutta minun, kun ei tarvitse tutkia sävellyksiä tilastollisesti, voin huoletta kertoa tarinoita, ja niissä riittää anekdotaalista evidenssiä, vaikka minkälaisista joutsenlauluista. Erään tarinan mukaan kuoleman lähestyminen poisti ainakin Gabriel Fauréen luovuudelta esteet. Hän nimittäin ei pitkän elämänsä aikana ollut uskaltanut säveltää jousikvartettoa, koska se on niin vaikeaa ja koska hän ei kestänyt vertailua Beethoveniin. Mutta sitten vanhana, puolikuurna ja sairaana Fauré viimein antoi piupaut tuolle pelolleen, tarttui kiihkeästi toimeen ja sävelsi todella hienon jousikvarteton.

Eben jousikvartetti soitti osan Gabriel Forén jousikvartetosta E-molli, ja se oli Forén viimeinen sävellys. Foré varmaan tiesi liiankin hyvin, että myös Ludwig van Beethoven oli kuoleman lähestyessä intoutunut säveltämään nipun myöhäisiä jousikvartettoja, ja niitähän pidetään aivan ylivertaisena ajattomana avantgardena, todisteena Beethovenin luovuudesta ja rohkeudesta ja tinkimättömyydestä. Mutta Beethovenin todellisuudessa ihan vihoviimeinen teos todistaa jotain aivan muuta. Nimittäin 13. kvarteton villi ja massiivinen fuuga oli Beethovenin kustantajalle aivan liikaa, ja hän vaati teokseen tolkullisempaa finaalia, ja Beethoven sitten otti ja sävelsi sellaisen konservatiivisen finaalihumpan, joka musiikin historiassa kuitataan lähinnä nolona myönnytyksenä. Ja sen jälkeen Beethoven sitten sairastui ja kuoli. Tai niin kertoo tämä tarina, totuus on sitten monimutkaisempi.

eipä kuunnellakaan tämän enempää tätä Ludwig van Beethovenin musiikillista testamenttia, tai ainakin hänen viimeistä teostaan. Tämä 13. jousikvartetin uudempi finaali on oikein hauska humppa, mutta yleensä jousikvartetit meidän päivinämme soittavat sen paikalla alkuperäistä finaalia, eli suurta fuugaa, se kun ylläpitää Beethoven-myyttiä paljon paremmin. Tuossa aiemmin kerroin, että laajan tilastotutkimuksen mukaan kuoleman läheisyys ei ole vaikuttanut taidemusiikkisäveltäjien tuotannon olennaisiin ominaisuuksiin. Ei vaikka mitä tarinoita kerron. Toisaalta veikkaan kyllä, että vaikka kuoleman läheisyys vaikuttaisikin, niin sitä olisi mahdoton saada näkymään tilastoissa, sillä musiikin olennaiset ominaisuudet ovat kovin vaikea määritellä tilastoihin. Mutta toisaalta äkkiseltään tulee mieleen, että varmaankin paljon enemmän säveltäjien myöhäisteoksiin on vaikuttanut seikka nimeltä kuppa. Romantiikan ajan suuret säveltäjät nimittäin kuolivat kuppaan harmillisen usein, ja silloin kuppa oli jo ehtinyt aivoihin asti. Ja aivokuppahan aiheuttaa kuuloharhoja, halvauksia, todellisuustajun hämärtymistä ja yleistä hulluutta, ja moisten oireiden kyllä luulisi vaikuttavan siihen, että mitä sävelkynästä virtaa. Ja kas kummaa, tästäkin aiheesta on kirjoitettu pikkuinen neuropsykologian alaan kuuluva artikkeli, joka löytyy internetistä, jos vain kehtaa sitä hakea. Minä kehtasin ja nyt internet mainostaa minulle hyvin erikoisia tuotteita, mutta sen vastineeksi kyllä opin kaikkea jännää herroista Schubert, Schumann, Wolf, Donizetti, Paganini, Delius ja Smetana. Näistä Schumannin mielisairaus ja aivokuppa tunnetaan aika hyvin ja siksi hänen viimeisiin sävellyksiinsä suhtaudutaan ymmärryksellä. Luultavasti Schumannin lähipiiri tuhosi jonkun verran musiikkia, joka oli liian tolkutonta Schumannin brändille sopivaksi. Mutta ainakin oudon toisteiset Geister-muunnelmat ovat säilyneet. Niitä vain esitetään harvoin ja hyvästä syystä. Schumann uskoi saaneensa noiden muunnelmien teeman henkien sanelemana, eikä lainkaan muistanut, että oli säveltänyt sen itse aiemmin. Vastaavia neuropsykologisia jälkiä löytyy muustakin musiikista, jos tietää mitä etsii ja jos haluaa tulkita. Esimerkiksi Smetana on viimeisen jousikvartettoonsa dokumentoinut tinnituksen, joka luultavasti johtui juuri aivokupasta. Samoin Smetanan viimeisessä oopperassa eräällä hahmolla on paholaismainen kaksoisolento, jota muut eivät näe. Ja sellaisia kaksoisolentoja oli Smetanalla itselläänkin, se nimittäin kuului hänen aivokuppansa taurin kuvaan. Viime vuosina myös Franz Schubert sävelsi liidin tällaisesta kaksoisolennosta. Hänkin sairasti kuppaa ainakin elämänsä 5 viimeistä vuotta. Se kaksoisolentolaulu on kyllä niin pelottava, että ehkä on parempi kuunnella joutsenlauluksi paremmin kelpaava Die Taubenpost. Sen kuvailema kirjekyyhky on helppo tulkita musiikiksi. Väsymättä kyyhky vie viestejä sydämestä toiseen, vaikka laulun lopussa paljastuu, ettei koko kyyhkyä oikeasti olekaan. On vain kaipaus.

Matthias Görne ja Christoph Eschenbach esittivät Franz Schubertin luultavasti viimeisen sävellyksen Die Taubenpost. Mutta ei Schubert sitä hyvästiksi säveltänyt, hän nimittäin eli keskellä vimmaista luomiskautta. Mutta loppuun ajattelin soittaa ihan hyvästiksi tarkoitetun kappaleen, niin ettei tulkinnan varaa ole, vai onko sittenkin. Kesällä 1896 Johannes Brahms ei vielä ollut vanha mies, hän oli vasta 60, mutta sairas hän oli, maksasyöpä muutti ihon keltaiseksi ja lisäksi hän oli surun murtama, sillä rakas Clara Schumann oli juuri kuollut. Brahms oli ateisti, mutta elämänsä loppupuolella hän musiikissaan oli kääntynyt uskonnollisiin aiheisiin. Ja myös heti Klaran hautajaisten jälkeen hän sävelsi 11 urkukoraalia ja ehti vielä tähdentää, ettei tarkoittanut niitä julkaistavaksi vaan itselleen. Viimeinen näistä viimeisistä urkukoraaleista on tietysti sävelletty virteen O Welt, ich muss dich lassen, jo joutuu lähtöhetki. Eihän toisin voisi tässä tarinoiden maailmassa ollakaan. Kiitoksia seurasta.

Välilevyjä ohjelman päätteeksi soi Ferruccio Busonin sovitus Johannes Brahmsin urkukoraalista F-duuri O Welt, ich muss dich lassen. Orion Weiss oli pianisti. Kare Eskolan toimittama välilevyjä oli uusinta huhtikuulta 2023. Täysikuu valaisee tänään maamme taivaan ensi yönä. Päivän mietelauseessa ollaan myös Kuutamolla. Joel Lehtosen Kuutamo-runo on julkaistu vuonna 1911 nuoruuskokoelmassa. Kuutamo. Kuu paistaa, pilvet liitelee. Taas ilta on käyty kans armaan. Kuun pilvet varjoo, yö pimenee. Jo ilta yksi taas meni varmaan. Se tieto viiltää, on kauheaa niin hukkua tyhjyyden mereen. Kuin hukkuva korteen kurkoittaa, niin kiihkon se hetki tuo vereen. Kai armaankin niin. Näet virkkaa hän näin, kuun antaessa taas valon täyden. Hän virkkaa tyynnä, mut suu värähtäin ja valkeaks vallan käyden. Oi kerran et ihminen, ihminen maan, laps katsele kirkasta kuuta. Jää kylmänä uinut, oot multaa vaan, hyy peittää lämpöistä suuta. Se viiltää. Mun rinnassa nyyhkii niin, kun aika vie kaikki ilot, haaveet. Mut ukseni luos siten saavuttiin, ja nauran, ah pois aaveet, käy luokseni ihminen, kuoleva, syö, juo, nauti, kun elo tarjoo. Kuin marttyyri tuskaa on onnemme yö, kuu paistaa, sen pilvet taas varjoo. Mietelauseeksi luin Joel Lehtosen runon Kuutamo. Tämän viikon mietteet on valinnut Jukka Kuosmanen.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Suomi avustaa maanjäristysten tuhoista kärsinyttä Venezuelaa toimittamalla hätämajoitusapua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta. Asiasta kertoo sisäministeriö. Maata kohtasi viime viikolla katastrofi, kun kaksi voimakasta maanjäristystä runteli useita kaupunkeja. Suomesta toimitetaan Venezuelaan muun muassa teltoja ja huopia. Avustuksella tarjotaan hätämajoitusta noin 1000 henkilölle. Venezuelassa toivo eloonjääneiden löytymisestä maanjäristysten jäljiltä alkaa hiipua. Pelastustöitä on vaikeuttanut muun muassa pula pelastusvälineistä. Ainakin 1400 ihmistä on kuollut ja kymmeniä tuhansia on edelleen kateissa. Lisäksi lähes 800 rakennusta romahti järjestysten voimasta. Paikan päältä pääkaupunki Caracasista raportoi toimittajamme Maija Salmi.
1: Ongelma täällä on siis se, että ei ole tarpeeksi välineitä näillä pelastusihmisillä tai ihmisillä, jotka pelastavat noista raunioista ihmisiä. Lisäksi kaikkia kansainvälisiä pelastusryhmiä ei ole edes päästetty maahan. Esimerkiksi espanjalaiset ja englantilaiset ovat jääneet kentälle. Heille Venezuelan hallinto ei ole antanut lupaa tänne tulla. Lisäksi yli 50 000 ihmistä on kateissa edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti suurin osa näistä ihmisistä on tuolla raunioissa kuolleena. Ja todella moni ihminen on tietenkin myös menettänyt kotiinsa.
0: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin päätös hylätä puolet sosiaalityön tutkimushankkeiden rahoitushakemuksista on poikkeuksellista Suomessa, arvioi Tieteentekijöiden liiton erityisasiantuntija Mia Ias-Idrobo. Ministeri hylkäsi tutkimushankkeita, joille virkamiehet olivat jo ehtineet esittää rahoitusta. Rydmanin karsimia tutkimushankkeita on yhteensä 9 kappaletta. Erityisasiantuntija Ias-Idrobo kokee, että tieteen vähätteleminen on vastoin Suomen kasvun avaintekijöitä.
2: Kyllä tämä niin kuin yhteiskunnallinen ilmapiiri ja tämmöinen vähättelevä tutkimus niin romuttaa ja nakertaa niitä pyrkimyksiä nimenomaan nostaa osaaminen, tiedetutkimus ratkaiseviksi tekijöiksi Suomessa.
0: Kuluttajien luottamus ylsi kesäkuussa korkeimmalle tasolle yli 4 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien arviot oman taloutensa nykytilasta olivat kuitenkin edelleen heikot. Odotukset sekä omasta että Suomen taloudesta ylsivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Myös asunnon ostosuunnitelmat yleistyivät pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Tampere on kuumin iso kaupunki Suomessa. Kaupungissa on tunnistettu 13 erityisen paahtavaa paikkaa, joissa on paljon rakennuksia ja vähän kasvillisuutta. Tampere oli keskimäärin 4 astetta ympäristöään kuumempi. Kaupungin maisema-asiantuntija Mirjam Larinkari.
3: Ilmastonmuutos on tietysti muuttanut meidän kesiä. Että sanotaanko, että ennen on pyritty ehkä välttelemään varjostusta, on haluttu tehdä lämpimiä paikkoja kesällä, joissa voi vaikkapa ottaa aurinkoa tai saadaan sitä paahdetta sinne maanpintaan, mutta että nyt kun meillä on enemmän helteisiä kesiä ja toisaalta just vaikka helteisiä keväitä, kun ei ole vielä sitä lehteäkään puussa, niin olosuhteet on muuttunut ja tavoitteet on myös muuttunut, että enemmän nykyään pyritään saamaan myös sitä varjoa. Mutta Tampere on kasvanut ja tiivistynyt myös todella paljon, eli kovaa pintaa ja kattopintaa ja rakentamista on tullut lisää.
0: OECD:n 7 kaupunkiseudun vertailussa isoista kaupungeista myös Jyväskylän ja Lahden lämpötilaerot olivat lähes yhtä suuria. Lämpösaarekeilmiö on kansanterveysongelma. Lämpösaareke syntyy, kun kaupungin rakennuksiin ja katuihin varastoituu auringon säteilyä, joka vapautuu lämpönä. Lisää aiheesta osoitteessa yle.fi. Sää on aurinkoista ja helteistä etenkin maan länsi- ja eteläosassa. Päivän ylin lämpötila on 19 ja 29 asteen välillä. Erityisesti lounaassa päivälämpötila voi nousta lähelle 30 astetta. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla sade- tai ukkoskuuroja. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.

0: maakunnissa. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. UV-säteily on päivällä voimakasta suuressa osassa maata.
1: Puolen päivän uutiset ja säätiedot kertoi Angela Nurmi. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää maanantaipäivää täältä Radio Yhdestä. Vuoden 27. viikko on käynnistynyt. Vuoden puolta väliä siis käydään. 29. päivä kesäkuuta on tänään. Seuraavaksi ohjelmassa Puolan historiaa elävässä historiassa ja kello 13 sitten alkaa Tiedetripin 10. kausi, kun Politiikkaradio jää nyt kesätauolle, niin pääsemme kuuntelemaan Tiedetripin jaksoja. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa kuullaan telepaattisesta heimosta Amazonin sademetsässä. Ja Radion Yhden iltapäivässä päästään maanantaiseen tapaan museoon. Tänään Tuusulan automuseon tuossa kello 14 aikoihin ja sitten Kulttuuri-ykkösessä. Tuntuuko sinustakin, että politiikan kieli on nykyään kovaa ja eduskunnassakin käydään tiukkoja keskusteluja? Usein syntyy vaikutelma, että edustajat eivät erityisemmin pitäisi toisistaan keskustelu, kun on kärjistynyttä, värittynyttä ja polarisoivaa. Mutta kulissien takana todellisuus on monesti toinen. Kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka julkaisivat sosiaalisessa mediassa toukokuussa yhteisen statuspäivistyksen, jossa he kertoivat olevansa parlamentaarisissa tehtävissä matkalla Mongoliaan. Ja matka Pekingistä Ulaanbaatoriin kesti 30 tuntia ja se taittui sulassa sovussa yhteisessä makuuvaunussa. Kulttuuri Ykkösessä matkakumppanit SDP:n Timo Harakka ja kokoomuksen Atte Kaleva kertovat reissustaan ja politiikan keskusteluista tänä päivänä. Puola, sehän on keskieurooppalainen suurvalta, mutta samalla meidän suomalaisten sokea piste. Puolalaiset tietävät, mitä tarkoittaa, kun maa miehitetään. He tietävät myös sen, kuinka muut ottavat ja jakavat maat. Se on tapahtunut Puolalle 6 kertaa. Täällä Suomessa Puola on kuitenkin ollut huonoiten tunnettu Itämeren valtio, siitäkin huolimatta, että historiassamme on monta yhtymäkohtaa. Elävässä historiassa Liisa Vihmasen vieraana Puolan historiasta on kertomassa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisteri, tietokirjailija Toni Stenström.

0: Historian kirjat saivat uuden pääluvun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta vuonna 2022. Naapurimaa Puola oli monen sotapakolaisen ensimmäinen kohde. Ja Varsovassa oli myös tietokirjailija Toni Stenström.
1: Jos ajatellaan sitä torstaita 24. helmikuuta ja sen jälkeisiä päiviä, niin voisi sanoa, että se oli täys kaaos. Että siellähän oli miljoonia ihmisiä ympäri Puolaa, ihmisiä käveli vaan kadulla vastaan, naisia ja lapsia kyseli yöpaikkaa ja kaikki hotellit oli täynnä. Puolalaiset toki auttoi heitä hyvin paljon, että siellähän kun Varsovassa on tämä läntinen bussiasema, johon saapui paljon busseja Ukrainasta, niin siellähän oli ihmiset soppatykkien kanssa vastassa ja paljon heitä majoitettiin ja oli sosiaalisessa mediassa ryhmiä, jossa tarjottiin kyytejä Ukrainan rajalta Varsovaan.
0: Puola oli ensimmäinen, joka tarjosi apua ukrainalaisille. Puolalaiset nimittäin tietävät, mitä tarkoittaa, kun maa miehitetään. He tietävät myös sen, kuinka muut ottavat ja jakavat maat. Se on tapahtunut Puolalle 6 kertaa. Kaikki puhuvat tällä hetkellä Puolan talouskasvusta. Äänensävy on ihmettelevä, myös epäuskoinen. Mitä Puolassa oikein tapahtuu? Eihän ole aikaakaan, kun maata johti änkyräpopulistinen PiS-puolue, joka oli viedä maan Unkarin tielle. Puola on edelleen hyvin jakautunut maa. On kaupungit ja on maaseutu. On niin syvä katolinen arvokonservatismi, että jopa Vatikaani huolestui. Ja ovat modernit, liberaaleja arvoja kannattavat puolalaiset. Tässä jaksossa otetaan selvää, millainen maa Puola on ja miten sen repivästä historiasta saisi otteen. Ja miten Suomen ja Puolan historiat ovat menneenä vuosisatoina sivunneet toisiaan. Aloitetaan vaikka siitä, että Puolan ja Ukrainan suhteet ovat historiallisista syistä olleet kaikkea muuta kuin läheiset. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Elävä historia.
1: Niin, on tosiaan historiallisia kiistoja paljonkin Puolan ja Ukrainan välillä. Ja toki kun tämä täysmittainen sota on ollut nyt päällä jo useamman vuoden, niin Puolassakin on ehkä havaittavissa semmoista sotaväsymystä, vähän kyllästymistä, mikä oli esillä nyt viime vuonna 2025, kun Puolassa oli presidentinvaalit ja varmasti on myös ensi vuonna esillä, kun on parlamenttivaalit. Mut ehkä erottelisin nyt sen, että mikä on tämä täysmittainen sota ja mikä on sitten sitä edeltävä historia, koska Puolassa mun mielestä on kyllä ihan konsensus sen suhteen, että Ukrainan pitää voittaa tämä sota. Ukraina halutaan pitää semmoisena puskurina siinä Venäjää vastaan, koska se Venäjä-vastaisuus on ainakin yksi asia, jonka puolalaisia yhdistää hyvin paljon. Mutta tietysti kiistoja paljon on. Puola ja Ukrainahan oli vuosisatoja sitten yhtä ja samaa valtiota. Oli tämä Puola-Liettuan kansanyhteisö silloin 1500-1600-luvulla. Sen sisällä oli tosiaan Puola ja Ukraina yhtä kuningaskuntaa, vastaavasti kuin Liettua ja Valko-Venäjä oli yhtä näistä suuriruhtinaskuntaa. Ja sehän oikeastaan se vastakkainasettelu periytyy pitkälti sieltä ajoilta, että kun Ukrainaa johti pitkälti puolankielinen katolinen aatelisto, samaan aikaan ukrainalaiset oli ortodoksisia talonpoikia, joita pyrittiin monin tavoin puolalaistamaan, käännyttämään katolisuuteen, niin siitähän syntyi tällainen ihan vuosisatainen vastakkainasettelu. Että voisi sanoa, että ehkä puolalaiset niin piti heitä vähän sellaisena renkeinä ja piikoina, että me olemme se herrakansa täällä. Ja siinä sitten ukrainalaisille luonnollisesti muodostui sellainen suomalaisittain sanottuna herraviha puolalaisia kohtaan.
0: Vuonna 1562 Ruotsin hoviin saapui puolalainen prinsessa Katarina Jagellonika, joka oli naitettu Turun linnaa hallinneelle Juhana Herttualle. Näin Ruotsin ja Puolan kuningashuoneet yhdistyivät. Mutta katolisen Puolan ja protestanttisen Ruotsin yhteiselo oli vaikeaa. Suomi oli Ruotsille maan hallitsijakiistojen aikaan tärkeä sotilasreservi. Kun valtio tarvitsi rahaa, pistettiin pystyyn sotaretki. Valtion taloutta hoidettiin ryöstelemällä toisten valtioiden omaisuutta. Ja suomalaiset talonpojat pantiin sotimaan kruunun puolesta, usein juuri Puolaa vastaan. Jopa Puolan nykyisessä kansallislaulussa mainitaan Ruotsin kanssa käydyt sodat.
1: No, Suomi ei ollut osa tätä kansanyhteisöä, ja Suomihan oli tällainen osa Ruotsia, mutta mikä on mielenkiintoista on se, että meillähän oli sitten yhteinen kuningas Sigismund Vaasa siinä 1500-luvun lopulla. Eli hän oli sekä Ruotsin että Puolan kuningas. Sitä kautta myös sitten oikeastaan voisi sanoa, että Suomen ja Ukrainankin kuningas. Ja sehän liittyi näihin Ruotsin sisäisiin hovikiistoihin. Ja miten ylipäätään tilanteeseen päästiin on tietysti se, että hänen äitinsä Katariina Jagellonnika meni naimisiin tämän Juhana Herttuan kanssa siinä 1500-luvun puolivälissä ja päätyi sitä kautta myös Turkuun, Turun linnaan asumaan joksikin aikaa. Katariina Jagellonnikahan oli itse asiassa puolalais-italialainen prinsessa, eli hänen äitinsä oli Bona Sforza. Ja tästähän oikeastaan päästäänkin sitten melkein tähän nuijasotaan. Sehän oli sitten suoraa seurausta näistä Ruotsin hovikiistoista. Suomessahan otti vastaan pohjalaiset talonpojat ja sitten tämä Sigismund, joka piti siellä Puolassa hovia samaan aikaan, kun Kaarle Herttua kilpaili hänen kanssa Ruotsin kruunusta. Ja joidenkin historioitsijoiden mukaanhan Suomi tavallaan itsenäistyy siinä hetkellisesti Ruotsista, kun meillä oli tämä talonpoikaiskapina. Ja oikeastaan, jos tämä Sigismundin käskynhaltija Klaus Fleming ei olisi sitten pian kuollut tämän kapinan kukistamisen jälkeen, ja jos Kaarle Herttu ei olisi sitten palauttanut Suomea Tukholman alaisuuteen, niin tässähän olisi voinut käydä niin, että olisi syntynyt tällainen katolinen Pohjoismaa tähän Ruotsin ja Venäjän väliin.
0: Nuijasodassa pohjalaiset talonpojat kapinoivat siis loppujen lopuksi puolalaista hallitsijaa kuningas Sigismundia vastaan. Puolaliettuan kansanyhteisö oli laajimmillaan 1600-luvulla, jolloin se ulottui Itämereltä Mustalle merelle. Kansanyhteisön heikkenemiselle oli monia syitä, mutta siirtyminen vaalikuninkuuteen ja suuraateliston kasvanut valta olivat keskeisiä. Koska jokaisella Puolan aatelissuvulla oli veto-oikeus kaikkiin päätöksiin, päätöksiä ei syntynyt. Samaan aikaan ympärysvallat Saksa, Itävalta ja Venäjä vahvistuivat ja alkoivat syödä Puolaa. Vuonna 1795 ne jakoivat kansanyhteisön alueet ja Puola katosi kartalta 100 vuodeksi.
1: Sehän oli Euroopan suurin valtio, tämä Puola-Liettuan kansanyhteisö. Että sehän oli, siinä oli osia nykypuolasta, nykyliettuasta, Valko-Venäjä ja Ukraina, oikeastaan Latvia ja eteläinen Viro oli sille alisteisia. Sen vaikutusvalta näkyi ihan Moldovassa asti. Nyky-Venäjänkin alueesta esimerkiksi Molensk oli sen yhteydessä ja voin sanoa, että edelleenkin, jos näillä kansanyhteisön entisillä mailla matkaa, niin siellä näkyy se Puolan ja katolisuuden vaikutus ihan siellä läntisellä Venäjällä, jos Molenskiin menee. Se ei kadonnut kartalta yhdessä yössä, että puhutaan 3 eri jaosta, eli 1700-luvun lopullahan Preussi, josta myöhemmin kehittyi Saksa, Venäjän keisarikunta ja Itävalta teki tällaisia keskinäisiä sopimuksia, joiden kautta Puola vähitellen pilkottiin. Et siitä alettiin aina pala palalta ottaa osia, kunnes sitten 1795 Puola kokonaan pyyhittiin Euroopan kartalta pois. Ja suurimman viipaleenhan Puolasta otti Venäjä, joka aluksi tarjosi Puolalle autonomiaa. Mitä tulee näihin meidän historiallisiin paralleeleihin, niin Suomi ja Puolahan aika lailla saman kehityskulun mukana päätyi Venäjän yhteyteen, eli Napoleonin sodat. Ja siinä, missä meillä oli autonomia täällä Suomessa, niin myös Puolassa oli tämä kongressipuolan aika. Mutta Puolahan kapinoi paljon Venäjän tsaarivaltaa vastaan, mikä johti siihen, että autonomia lakkautettiin ja Puolassa alkoi pakko venäläistämistoimet, että sitähän ei ollut enää sitten ensimmäisen maailmansodan aikana olemassa edes hallinnollisena käsitteenä. Että se oli ihan vaan osa Venäjää, Veikselin takamaa. Ja kun ensimmäinen maailmasta sitten päättyi, niin yhtäkkiä hän Puola palasi kartalle.
0: Puolalaisia luonnehditaan toisinaan ylpeäksi ja dramaattisuuteen taipuvaksi kansaksi. Kulttuuri, kirjallisuus ja elokuvat ovat aktiivisesti ylläpitäneet puolalaisten historiatietoisuutta. Esimerkiksi merkittävä osa ohjaaja Andrzej Wajdan 40 pitkästä elokuvasta liittyy Puolan historiaan. Nobel-palkitun kirjailija Olga Tokarczukin aiheet nousevat nekin maan pitkästä menneisyydestä. Historia on vahvasti osa puolalaista identiteettiä.
1: Kyllä, ja myös jos ajatellaan heidän ehkä tätä kollektiivista identiteettiä silloin 1800-luvulla, kun Puolaa ei ollut kartalla olemassa, niin sehän paljon se nostalgia kohdistui just tähän menetettyyn kansanyhteisöön, joka oli monikansallinen. Et jos ajatellaan vaikkapa Puolan Runebergia, Adam Mickiewiczia, niin hän runoili siis menetetyn kansanyhteisön maista. Ja tästä syystä hän on vähän tällainen ehkä jaettu kansallissankari sekä Puolassa että Liettuassa että Valko-Venäjällä. Ja hän katsoi, että Puola on kristuskansojen joukossa, että se on marttyyri, että se on joutunut aina olemaan sijaiskärsijänä ja tavallaan läntisen sivilisaation etuvartiona, mikä on sitten toistunut aika monesti myös sitten tämän Puolan toisen tasavallan aikana. Tämä sama kohtalo, että Puola on sitten jaettu, se on taas kadonnut kartalta ja sitten se on taas yhtäkkiä ilmestynyt kartalle uudenlaisena versiona ja noussut uudestaan.
0: Puolassa on ja on ollut useita merkittäviä kulttuurikaupunkeja. Krakova henkii keskieurooppalaista kaupunkikulttuuria. Vanha juutalainen Varsova ja Lublin heräävät eloon Isaac Bashevis Singerin romaaneissa. Gdanskin satamakaupunki rikastui kaupalla ja meripihkalla. Ennen toista maailmansotaa Łódź oli Euroopan tekstiiliteollisuuden keskus. Nykyisin Łódź tunnetaan yhdestä maailman parhaasta elokuvakoulusta. Vilna oli monikulttuurinen kaupunki, jonka Puola menetti lopullisesti vuonna 1939. Voisiko Vilnan menetystä verrata traumaan, jonka Suomi koki menettäessään Viipurin?
1: Voi verrata. Toki mä ehkä niin kuin rinnastaisin enemmän tämän länsi-ukrainalaisen Lvivin kaupungin, puolaksi Lvov, siihen, mitä tämä Viipurin menetys symboloi suomalaisille. Mutta Vilna tietysti oli myös merkittävä kulttuurikaupunki. Siellä oli Vilnan yliopisto, joka oli myös sitten Puolan kapinoiden aikaa vastarinnan symboli. Ja Vilnahan oli myös tällainen monikansallinen kaupunki, eli siellähän siis oli hyvin paljon juutalaisia, oli puolalainen aatelisto, sitten oli liettuankielisiä katolisia talonpoikia, oli ortodokseja, valko-venäjää puhuvia talonpoikia, joita itse asiassa edelleenkin on, että itse asiassa Liettuassa, jos matkustelee, niin siinä Vilnan ympäristössähän edelleenkin puhutaan puolaa monin paikoin. Mutta tosiaan kun saksalaiset kävi siellä ensin juutalaiset joukkotuhoamassa ja sitten Stalin päätti siirtää Puolaa lännemmäs ja tämä Vilnan puolalaisväestö pitkälti siirrettiin nyky-Puolan alueelle, niin sehän muutti sitten tämän kaupungin identiteettiä hyvin paljon. Nykyään se on hyvin vahvasti liettuan kielinen. Mutta jos mentäisiin sinne vuosisatojen taakse, niin oli Krakova, oli Varsova lännessä ja sitten idässä oli Vilna ja Lvov. Suomalaiset on puhuttu myös Lembergistä välillä, niin näitä Puolan keskeisiä kulttuurikaupunkeja.
0: Lvovin tai ukrainaksi Vivin tai saksaksi Lembergin kaupunki liittyy toisen maailmansodan loppunäytökseen. Kun Nürnbergissä käytiin oikeutta natsirikollisia vastaan, Vivistä kotoisin olleet lakimiehet Rafael Lemkin ja Hersch Lauterbach ottivat ensimmäistä kertaa käyttöön termin kansanmurha. Puolan juutalaisia murhattiin toisessa maailmansodassa 3,5 miljoonaa, eli lähes 90%. Nykyinen Puola itsenäistyi ensimmäisen maailmansodan päätyttyä. Epäselvää oli, missä sen rajat kulkivat ja millainen valtio oli kyseessä.
1: Puolan itsenäisyyspäivä on helppo muistaa siitä, että samana päivänä päättyi ensimmäinen maailmansota, eli 11. marraskuuta 1918, eli 11:11.
0: Millainen valtio silloin syntyi?
1: Tässä kun tätä kirjaani tehdessä luin näitä suomalaisten diplomaattien muistelmia, niin siellä diplomaatti Boris Jyllenbögel esittää hyvän kysymyksen muistelmissaan, että missä olivat sen valtion rajat, jossa minun piti toimia, koska Puola kun julistettiin jälleen syntyneeksi silloin marraskuussa 1918, niin kuitenkin sen rajat oli hieman määrittämättä. Eli oli kuitenkin ollut jo vuosata sellainen tilanne, että tämä Varsovan ympäristö oli ollut Venäjän yhteydessä, Krakova Itävallan yhteydessä ja sitten läntisemmät osat Poznan ja Torun Saksan yhteydessä, niin siinähän sitten luonnollisesti oli monenlaista kiistaa eri suuntiin. Puolahan sai Itävallalta tämän Galitsian maakunnan pian haltuunsa, eli Krakovan ja Lvivin kaupungit. Täällä Lvivissä tai Lvivissähän alkoi sitten kiista puolalaisten ja ukrainalaisten kesken siitä, että kenelle se kuuluu. Pohjoisessa tosiaan Liettuan kanssa alkoi sotilaallinen konflikti Vilnan omistajuudesta. Tämä uudelleen syntynyt Liettua oli hieman erilainen kuin tämä historiallinen monikansallinen Liettua. Hehän halusi Vilnan itselleen ihan tällaiseksi liettualaiskansalliseksi kaupungiksi, jollainen se on nykyään. Ja sitten toki oli Valko-Venäjästä kiistaa. Samaan aikaan, kun tosiaan Neuvosto-Venäjä vahvistui, niin alkoi sota heidän kanssaan, Puolan Neuvosto-Venäjän sota. Ja mikä on myös tärkeää ymmärtää ehkä näissä Puola-Saksa-suhteissa on se, että vaikka Saksa hyväksyi ne aluemenetykset, mitä sillä oli lännessä ensimmäisen maailmansodan jälkeen, niin myöskään tämä 20-luvun Weimarin Saksa ei hyväksynyt näitä itäisiä muutoksia. Et se ei ollut niin, että kun Hitler nousi valtaan 30-luvulla, että hän olisi kiistänyt Puolan oikeuden niihin maihin, mitä Puola sai Saksalta, vaan oikeastaan ihan siis tämä demokraattinen Saksa 20-luvulla, niin sekin kiisti Puolan oikeuden tähän Puolan käytävään, joka syntyi sinne Saksan keskelle.
0: Kun etsitään Suomen ja Puolan historiallisia yhtäläisyyksiä, yksi löytyy maiden kansallissankareista. Marsalkka Mannerheim ja Puolan ensimmäinen valtiopäämies Józef Piłsudski olivat aikalaisia. Heillä oli merkittävä rooli siinä, minkälaisiksi uudet itsenäiset valtiot Suomi ja Puola rakentuivat. Molemmat olivat myös suuria ja kiistanalaisia persoonia. Vaikka Mannerheimin ja Piłsudskin poliittiset lähtökohdat olivat erilaiset, heidän uransa kulki samojen maalien.

0: tämän poliittisten risteysten kautta.
1: No, selkein yhtäläisyys on tietysti se, että he syntyivät samana vuonna. Mutta kun katsotaan heidän urakehitystään, niin siinä toki oli aika suuria eroja. Eli Mannerheim, hänhän rakensi uran tsaarille uskollisena upseerina ja päätyi sitä kautta itse asiassa viettämään Puolassa peräti 7 vuotta. Ja Mannerheimhan sitten ensimmäisessä maailmansodassa myös palveli Galitsian maakunnassa, eli tässä maakunnassa, joka nykyään on Puolan ja Ukrainan kesken jaettu. Eli hänhän oli lojalisti. Ja hänellähän tämä lokakuun vallankumous Venäjällä oli sitten henkilökohtainen tragedia. Hän ymmärsi sen, että jos bolshevismi levittäytyy Suomeen, niin se tarkoittaa sitä, että hänkin on sitten tappolistalla siinä kohtaa. Pilsuskihan oli hieman erilainen hahmo, että hänhän oli alun alkaen sosialisti ja vallankumouksellinen. Ja hän itse asiassa kävi Suomessakin siinä 1900-luvun alussa Kirkkonummella tällaisessa salaisessa konferenssissa vähän keskustelemassa suomalaisaktivistien kanssa siitä, että miten toteutettaisiin aktiivista vastarintaa Venäjän tsaaria vastaan. Mutta Pilsudski myös sitten siinä ensimmäisen maailmansodan loppua kohden ymmärsi sen, että mitä esimerkiksi bolshevismi tarkoittaa. Ja hän siinä mielessä ehkä luopui siitä sosialismista, niin kuin aika moni muukin, kun ymmärsi, että mitä se kommunismi käytännössä tarkoittaa. Ja hehän sitten samaan aikaan otti valjaat käsiinsä. Eli kun marraskuussa 18 Puola jälleen itsenäistyi, niin Pilsudskista tuli Puolan valtiopäämies. Ja kun Suomi samaan aikaan luopui tästä kuningashankkeesta, meillä ei tullutkaan saksalaista kuningasta, niin meillähän valtiopäämieheksi nousi Mannerheim. Eli meillä oli sitten yhtäkkiä kaksi ikätoveria johtamassa kahta ihan uutta valtiota Euroopan itälaidalla.
0: Puolasta on puhuttu jopa Mannerheimin toisena kotimaana. Sillä hän viipyi Puolassa peräti 7 vuotta. Vuodesta 1909 aina vuoteen 1917. On helppo kuvitella suoraryhtinen marsalkka Varsovan Lasienki-puistoon astelemassa kohti Belvedere-palatsia, jossa hän tapasi muun muassa Josef Pilsudskin. Kaikki Mannerheimin ihmissuhteet Puolassa eivät kuitenkaan olleet yhtä virallisia. Hän oli tunnettu kasvo Puolan ylimpien aatelissukujen saleissa.
1: Joo, silloin ensimmäisen maailmansodan vuosina niin Mannerheim hän piti yhteyttä moniin näihin puolalaisiin aatelissukuihin, jotka oli myös Pilsudskin läheisiä liittolaisia sittemmin. Ja tiedetään, että hänellä oli myös tämmöinen romanssi siellä erään aatelisrouvan, eli Maria Lubomirskan kanssa. Ja kun tälle Maria Lubomirskalle sitten syntyi lapsi näinä vuosina, niin Puolassa oli sotien välisenä aikana 20-30-luvulla aika paljon sitten huhupuheita, että tämä lapsen todellinen isä olisikin marski. Ja näin siis väitti ihan tämä Maria Lubomirskan sisko, eli on ihan mahdollista, että Mannerheimilta jäi tällainen lehtolapsi Puolaan.
0: Mannerheimin ihmissuhteet ovat ikuinen mysteeri, joista liikkuu monenlaisia huhuja. Sotien välisenä aikana valtio toisensa perään Euroopassa otti askelia kohti itsevaltiutta. Ja näin kävi myös Puolassa. Vuonna 1926 Josef Pilsudski kaappasi vallan ja ryhtyi kutsumaan hallintoaan moraaliseksi yksinvaltiudeksi.
1: No, kun katsotaan tätä Puolan toista tasavaltaa, eli sotien välisen Puolaa, niin on tietysti hyvä tiedostaa, että se oli myös monikansallinen valtio. Eli siellähän puolalaisia oli lievä enemmistö väestöstä. Sitten oli näitä itäisempiä alueita, jossa asui ukrainalaisia, valkovenäläisiä, jonkun verran liettualaisia. Sitten oli suuri juutalaisväestö, etenkin isoissa kaupungeissa. Ja Puolassahan oli sitten paljon kiistaa ihan puolalaistenkin kesken siitä, että miten näihin vähemmistöihin pitäisi suhtautua. Josef Pilsudskihan oli kannattanut tämän kansanyhteisön palauttamista ja myös sitten ainakin jonkun asteista tasa-arvoa puolalaisille, ukrainalaisille ja muille näille eri kansoille. Mutta Puolassahan nousi sitten valtaan Roman Dmowskin kansallisdemokraatit, jotka kannattikin sitten pakkopolonisaatiota, eli näiden vähemmistöjen pakkoassimilointia, ja sehän sitten radikalisoi jotenkin tätä ukrainalaisväestöä. Siellä oli paljon attentaatteja silloisessa Itä-Puolassa, nykyisessä Länsi-Ukrainassa nimenomaan sitten Puolan hallitusta vastaan. Oli kommunistista agitaatiota, ja koska Puolassa myös hallitukset vaihtui jatkuvasti, niin vuonna 1926 Pilsudski tosiaan kaappasi vallan itselleen. Puolastahan tuli autokratia, Pilsudski itse käytti tästä sellaista termiä kuin niinku moraalinen yksinvaltius, eli hän ei ollut enää siinä vaiheessa sosialisti, hän ei ollut myöskään mikään fasisti, vaan se oli tällainen, voisi ehkä sanoa, että tavallaan keskustalaisdiktatuuri. Vastaavahan oli Virossa. Virossa oli Konstantin Päts ja sitten Latviassa ja Liettuassa myös vastaavasti tällaiset autokraatit, jotka vierasti sekä kommunismia että fasismia. Ja Suomessahan oli myös tällaisia piirejä, jotka ajatteli, että voitaisiin perustaa joku Mannerheimin johtama vastaava moraalinen autokratia. Et kun meilläkin kiellettiin ensin kommunistien toiminta siinä Lapuan liikkeen noustessa, sitten kun oli Mäntsälän kapina, niin kiellettiin Lapuan liike, niin esimerkiksi Kekkonenkin tällöin mietti sitä, että voisiko meillä olla joku sellainen niin kuin keskustalaisempi autokratia, jossa siis rajataan sekä fasistien että kommunistien toimintaa.
2: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits.
0: Surullista kyllä, Puolan historia toisen maailmansodan vuosilta on sen parhaiten tunnettu ajanjakso. Sota alkoi, kun Saksa hyökkäsi Puolaan 1.9. vuonna 1939. Varsova kukistui kuukaudessa. Sen jälkeen Saksa ja Neuvostoliitto jakoivat maan Molotov-Ribbentrop-sopimuksen mukaisesti. Itsenäisen Puolan hallitus jatkoi pakolaishallituksena, joka perustettiin Ranskassa heti syyskuussa 1939. Kun natsit valtasivat Ranskan, Puolan pakolaishallitus siirtyi Lontooseen, jossa se toimi aina vuoteen 1990 asti. Millainen oli pakolaishallituksen asema ja kyky toimia kaukana Varsovasta?
1: No alussahan se oli hyvinkin toimintakykyinen, koska sen vastuulla oli länteen paenneiden puolalaissotilaiden internointi. Eli siinä vaiheessa, kun Puola oli taas jaettu syyskuussa 1939, kun Saksa ja Neuvostoliitto oli sen jakaneet, niin puolalaisiahan pakeni sieltä esimerkiksi Romaniaan. Puolalla ja Romanialla oli silloin yhteinen raja. Ja sitä kautta päätyi lännemmäs Ranskaan, joka on ollut perinteisesti Puolan historiallinen liittolainen. Ja siinä vaiheessa, kun Suomessa sitten alkoi talvisota, Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, niin Puolan pakolaishallitushan ajoi tällaista hanketta, että näitä länteen internoituja puolalaissotilaita voitaisiin käyttää talvisodan rintamalohkoilla. Siinähän oli itse asiassa Edouard Daladier Ranskassa niin hyvin vahvasti tämän hankkeen kannalla myös, jossa määrin myös Iso-Britannia. Siitä on itse asiassa, mä oon kirjoittanut siitä tässä mun kirjassa ihan oman lukunsa ja siitä on myös tällainen erillinen kirja kuin Talvisodan ranskalaiset ratkaisijat. Ja itse asiassa mun mielestä, kun me puhutaan talvisodan päättymisestä, niin meillä monesti ehkä unohtuu siinä tämä suurempi kuva. Että totta kai siihen lopputulemaan vaikutti suomalaisten ankara vastarinta. Mutta jos katsotaan sitten tätä esimerkiksi Puolan pakolaishallituksen toimintaa, länsivaltojen toimintaa, niin hehän ihan vakavissaan harkitsi sotilaallisen intervention tekemistä Suomeen, joka olisi voinut johtaa sitten ihan suoraan sotatilaan länsivaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Ja tämähän oli sitten sellainen asia, joka niin kuin sai Stalinin taipumaan rauhansopimukseen. Hän ymmärsi, että tässä nyt on liian kovat panokset.
0: Kun Puola jaettiin vuonna 1939, Saksa sai Itämeren rannikon ja Puolan länsiosat. Venäjä otti Puolan itäosat ja Keski-Puolaa hallitsivat Gestapo ja SS. Se oli Saksan kuudes jako. Saksan miehittämillä alueilla käynnistyivät siirrot pakkotöihin Saksaan. Venäläiset taas ryhtyivät kuljettamaan ihmisiä Siperiaan. Itä-Puolassa lukeneisto, kulttuuriväki ja poliittinen eliitti vietiin ensin NKVD:n vankilaan ja sen jälkeen Katynin metsään. Keväällä 1940 venäläiset ampuivat Katynissä yksitellen 21 857 puolalaista reservin upseeria.
1: No jos sanon vielä toisen maailmansodan vuosista yhden asian, niin siinä vaiheessa, kun sieltä Smolenskista saksalaiset paljasti nämä Katynin haudat vuonna 1943, niin Neuvostoliittohan katkasi välit tähän pakolaishallitukseen. Neuvostoliittohan ei halunnut tunnustaa, että se oli murhannut ainakin 22 000 puolalaista siinä syksyn 39 jälkeen eri vankiloissaan. Ja Neuvostoliittohan sitten perusti tällaisen kilpailevan hallituksen puolelle, Lublinin komitean. Ja

Kun toisen maailmansodan päätteeksi Puola oli puna-armeijan miehittämä, niin siellähän ensin pyrittiin siihen, että olisi joku Puolan länsimaisen pakolaishallituksen ja tämän Lublinin komitean yhteishallinto. Että olisi jonkunlainen mahdollisuus ainakin jonkun asteiselle demokratialle sodan jälkeisessä Puolassa, mutta siellähän sitten puna-armeija teki sen, mitä se olisi halunnut tehdä myös Suomessa. Eli otettiin erilaiset valtion viranomaiset haltuun ja keskitettiin valta kommunisteille ja ajettiin sitten kaikki kommunismin vastainen oppositio maanpakoon. Ja myöhemminhän sitten ehkä kylmän sodan aikana, niin ihan siinä missä Baltian mailla oli näitä pakolaishallituksia, niin Puolallakin oli se pakolaishallitus, mutta silloin se oli myös Neuvostoliiton silmissä pannassa. Eli Neuvostoliitto katsoi, että tämä kommunistihallinto Puolassa on heidän silmissään se legitiimi hallitus.

0: sen haluaisin ensinnäkin sanoa, että vaikka me puhutaan Katynin murhista, niin se Katyn on vain yksi näistä paikoista, yksi näistä joukkohaudoista, mitä Venäjän alueelta löytyy. Eli näitähän on muitakin, esimerkiksi Tverin alueella Venäjällä on tämmöinen kuin Mednoje. Ja mitä tulee tähän Neuvostoliiton väitteeseen, että ne olisi ollut saksalaisten lavastamat murhat, niin tämä tietysti Mednojen joukkohauta niin on vähän ristiriidassa sikäli, että saksalaiset ei sinne asti koskaan edenneet. Ja ajatushan oli se, että kun Neuvostoliitto valtasi entisen Itä-Puolan, niin sieltä tuhotaan kaikki neuvoston vastaiset ainekset. Että siinä oli paljon upseeristoa, papistoa, ylimistöä, mutta sitten ihan oli jotain huippu-urheilijoitakin siellä tappolistalla. Koska Neuvostoliiton sisällä ne alueet liitettiin sitten Ukrainaan ja Valko-Venäjään, ja ajatus oli ylipäätään se, että Puola ei nyt enää kartalle palaisi. Sitten on toki myös teoria siitä, että kun Neuvostoliitto samaan aikaan kävi talvisotaa Suomea vastaan, niin sillä niin tämä päätös tilottaa kaikki nämä 22 000 puolalaista oli siksi, että Neuvostoliitto halusi tehdä tilaa suomalaisille sotavangeille ja suomalaiselle ylimystölle, jolloin oli tarkoitus tehdä tämä sama juttu. Mutta mitä voin omakohtaisesti sanoa, niin 2021, kun asuin Venäjällä, niin kävin Katynissä, kävin Smolenskissa katsomassa näitä hautoja, ja mikä mun mielestä siellä oli se shokeraavin asia, oli se, että millä tavalla niitä nykyäänkin on pyritty peittelemään. Eli sinne kun hautapaikalle saapuu, niin siellä on suuri infotaulu, missä kerrotaan Puolan ja Neuvosto-Venäjän sodasta ja siitä, että miten puolalaiset tiloittivat bolshevikkien sotavankeja ja että miten Puola on ollut se Venäjän vuosisatainen vihollinen, ja myös korostetaan sitä, että miten sinne metsään on haudattu muitakin, tietysti Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun telottamia henkilöitä. Tavallaan yritetään niin kuin luoda sellainen kuva, että nämä olisi ollut jotenkin oikeutettuja jollain tavalla kuitenkin nämä murhat, tai että niihin ei pitäisi suhtautua niin vakavasti, koska oli muitakin kaikkia murhia, mitä neuvostoviranomaiset teki. Ja tätä samahan on ollut Itä-Karjalassa, siellä on näitä punasuomalaisten joukkohautoja, Sandermo, niin siellähän on ollut tätä samaa historian uudelleenkirjoittamista nyt Putinin aikana. Ja tämä on ehkä se, mikä oli mulle se shokeraavin asia, kun kävin siellä Katynin metsässä.
1: Katyn on ollut puolalaisille viime vuodet arka ja tuskaa tuottava nimi. Tavallinen kansa ei ole itse asiassa oikein koskaan uskonut, että toisen maailmansodan alussa Neuvostoliiton Smolenskin paikkakunnan metsistä joukkohaudoista löydettyjen 4300 puolalaisupseerin jäännökset olisivat natsi-Saksan raakalaisten työtä, vaikka sosialististen maiden koulujen oppikirjoissa on niin kerrottu.
2: Vuonna 1990 ruumiita oli löydetty vasta 4000. Vaikka Jeltsin tunnusti Katynin murhat 90-luvulla, Putinin propaganda on vaihteeksi taas kieltänyt Neuvostoliiton osallisuuden joukkomurhaan.
0: Joo, ja sen lisäksi hän Putin on myös puhunut tästä Molotov-Ribbentrop-sopimuksesta, että se oli itse asiassa ihan niin kuin looginen veto. Eli tämä, kun Saksa ja Neuvostoliitto jakoi Euroopan itälaidan näihin etupiireihin ja sitä kautta esimerkiksi jakoi Puolan. Ja tämähän on sikäli loogista, että jos katsotaan nyt joulukuuta 2021 tätä Venäjän ultimaattumia länsimaille, niin sehän on myös tavallaan etupiirisopimus. Ja mun mielestä on ihan ilmiselvää, että Putin haluaisi esimerkiksi Trumpin kanssa, tai on halunnut jo hyvin pitkään jonkun vastaavan diilin tehdä, että mitä jos

0: jaettaisiin nyt vaan Eurooppa kahtia tästä näin. Tässä on meidän etupiiri ja me voidaan tehdä sen alueella, mitä halutaan.
1: Toisessa maailmansodassa Varsova raunioitui. Suuren osan keskustaa peittänyt Varsovan getto oli muuttunut tiilikasojen aaltoilevaksi ulapaksi. Geton kansannousu keväällä 1943 oli urhea, mutta toivoton yritys. Elokuussa 1944 käynnistyi Varsovan kansannousu. Se oli puolalaisten viimeinen yritys saada kaupunki haltuun. Puolan maanalainen kotiarmeija, tuhannet siviilit sekä muut pienemmät poliittiset ryhmät yhdistivät voimansa. Samalla ne odottivat, että venäläiset tulisivat apuun taistelussa saksalaisia vastaan. Mutta venäläiset jäivät kaupungin ulkopuolelle juomaan votkaa ja antoivat puolalaisten rauhassa hävitä. Jos talvisodan veteraanit ovat suomalaisia sankareita, niin Varsovan kansannousun veteraanit ovat Puolan sankareita. Yhteistä on myös se, että molemmat sankarit hävisivät taistelunsa.
0: No tätä kansannousua ennen Neuvostoliitto oli tosiaan perustanut sinne Itäpuolen Lubliniin, tämän Lublinin komitean, eli tulevan kommunistihallinnon puolelle. Ja Puolan vastarintaliike hän ymmärsi siinä kohtaa, että jos he eivät saa Varsovaa haltuunsa ennen kuin puna-armeija sinne saapuu, niin Puolaan ei voida perustaa mitään Neuvostoliitosta riippumatonta hallitusta. Eli se Varsovan kansannousu oli tavallaan viimeinen mahdollisuus ajaa sieltä saksalaiset pois ennen kuin venäläiset sinne saapuu.
1: Jaakko Okker ja Juha Tanttu kirjoittivat vuonna 1965 klassikkoteoksen Puola on toista maata. Kirjan nimestä tuli lentävä lause, joka kuvaa suomalaisten hämmästystä, sillä Puolan kansantasavalta ei ollutkaan samanlainen kuin Neuvostoliitto.
0: Että Puola on toista maata. No tämähän on teema, joka toistuu aika monissakin suomalaisten matkakertomuksissa Puolasta. Eli jos 1920-lukua katsoo, kun siellä Ilmari Kianto seikkaili ja Santeri Alkio, niin hehän myös korosti sitä, että Puola tuntui ihan toisenlaiselta maalta kuin he odotti. Ja ainakin itse on kokenut, että mitä tulee tähän klassikkoteokseen, tähän Puolaan toista maata, niin se symboloi sitä positiivista yllätystä, jonka suomalaiset yleensä kokee Puolassa. Ja mun mielestä tämä edelleenkin on ajankohtaista. Suomalaiset yleensä odottaa, että Puola olisi jotenkin vähemmän kehittynyt valtio kuin mitä se tosiasiassa on. Ja just 60-luvulla niin tietysti suomalaiset oli myös enimmäkseen matkustellut Neuvostoliitossa. Ajatteli, että Puola on samanlainen paikka kuin Venäjä, näyttää samalta kuin Venäjä. Ja kun suomalaiset on siellä sitten matkailleet, oli se sitten 20-luvulla tai 60-luvulla tai nykyään, niin moni huomaa, että se onkin hyvin keski-eurooppalainen yhteiskunta, katolinen maa, jossa on kuitenkin ihan hyvä infra ja muutoinkin ihmiset ajattelee hyvin keski-eurooppalaisesti asioista. Niin ainakin mä oon kokenut näin, että se kuvastaa sitä positiivista yllätystä, jonka suomalaiset sillä kokee.
1: Puolan kansantasavaltaa kahteen otteeseen johtanut Władysław Gomułka oli pitkän linjan kommunisti, johon Stalin suhtautui epäluuloisesti. Gomułka ei esiintynyt julkisuudessa kunniamerkit rinnassa, eikä hän järjestänyt itselleen ylellistä elämää, toisin kuin monen muun sosialistimaan johtaja. Gomułka ei rakentanut itselleen palatsia Ceausescun tapaan, eikä hänellä ollut timanttikoristeista savukekoteloa, kuten Jugoslavian Titolla. Gomułka oli oma jörö itsensä, kirjoittavat Tanttu ja Okker. Gomulkan valta päättyi vähittäiskaupan hintauudistuksesta alkaneisiin mellakoihin vuonna 1971.
2: Eilen levottomuudet levisivät Kiiniaan ja Sopottiin, ja täällä mielenosoitus muodostui väkivaltaiseksi. Kivet lentelivät, kauppoja ryöstettiin ja autoja rikottiin. Puhutaan myös ampumisista, mutta näitä tietoja ei ole voitu vahvistaa.
1: Näin toimittaja Jarmo Jääskeläinen uutisoi Puolasta vuonna 1970. Puolalaisten käännyttäminen sosialismiin aiheutti Moskovalle jatkuvasti harmaita hiuksia.
0: Joo, no Stalin sanoi, että puolalaisten pakottaminen kommunismiin on vähän niin kuin lehmälle asettaisi satulaa. Ja puolalaisistahan sanottiin myös, että he on vähän niin kuin sipuleita, eli he on päältä punaisia, mutta sisältä valkoisia. Että Puolaan tuli se kommunistihallinto silloin toisen maailmansodan päätteessä, niin sehän johtui yksinomaan siitä, että puna-armeija miehitti Puolan. Neuvostoliitto perusti sinne tämmöisen nukkehallituksen. Se ei ollut todellakaan asia, mitä valtaosa puolalaisista olisi halunnut. Ja Puolassa oli paljon myös niin sanottuja leipäkommunisteja, koska siis kommunistipuolueen jäsenyys nyt oli vaan pakko tehdä, jos halusi edetä tiettyihin virkoihin. Ja kyllähän monet ulkomaalaiset ihan Tantu ja Okkerin lisäksi, kun he Puolassa matkusteli, niin huomasi, että siellä aina piti rivien välistä vähän lukea. Et tietysti ihmiset ei voinut suoraan ilmaista mielipidettään. Siitä päätyi helposti vankilaan, jos avoimesti asettui vastustamaan kommunistivaltaa, mutta siellä sitten muodostui semmoinen oma huumorilajinsa, sellainen satiiri, jossa just erilaiset kiertoilmaukset, tämmöiset vertauskuvalliset ilmaukset oli niitä vastarinnan muotoja, koska niihin ei pystynyt viranomaiset sitten puuttumaan niin helposti.
1: Puolan yhtyneen työväenpuolueen jäsenmäärä vuonna 1965 oli 1,5 miljoonaa. Se ylsi huippuunsa 70-luvulla, jolloin 3,5 miljoonaa puolalaista kuului puolueeseen. Yli 30 miljoonasta puolalaisesta se oli aika vaatimaton saavutus. Tietyissä ammateissa jäsenyys oli pakollinen, mutta aatteellisia ja vapaaehtoisia kommunisteja oli harvassa. Ja nuorisoa puolue ei kiinnostanut lainkaan. Puolan kansantasavallan erikoisuus oli katolisen kirkon erityisasema. Jopa tavallisina sunnuntaipäivinä kirkkoihin jonotettiin, eivätkä kaikki mahtuneet sisään.
0: No sehän on ollut oikeastaan aina hyvin tärkeä asia puolalaisille. Et jo silloin edeltävinä vuosisatoina, niin sehän oli se erottava tekijä, että jos lännessä on protestanttinen Saksa ja idässä on sitten nämä ortodoksiset alueet, niin katolisuus on ollut oikeastaan yhtä kuin puolalaisuus. Ja siihenhän moni sitten tukeutui, että silloin ihan kommunistivallan alkuvuosinahan tämä kommunistihallinto hyvin ankarasti kohteli katolista kirkkoa, hyökkäsi sitä vastaan. Mutta sitten kun Stalin kuoli 1953, niin Puolassakin vähän sitten leppyi ote. Ja oikeastaan se kommunistihallinto, niin sen oli vaan pakko hyväksyä se, että jos puolalaiset jotain auktoriteettia kuuntelee, niin se on katolinen kirkko eikä perinteinen valtiovalta. Ja kun tunnetusti 70-luvun lopulla paaviksikin nousi tämä puolalainen Johannes Paavali II, niin siitähän tuli sitten erityinen ongelma kommunistihallinnolle. Toki siitä ei hirveästi Puolassa haluttu uutisoida silloin virallisilla kanavilla. Ja vähän ehkä Puolan kommunistihallitus ja Neuvostoliitto yritti vähätellä tätä asiaa, mutta hänestähän tuli sitten esimerkiksi 80-luvulla niin todella tärkeä kommunismin vastaisen liikkeen hahmo. Et Puolahan alkoi sitten kuohua monella tapaa, että oli puolalainen paavi, sitten oli Puolassa tämä solidaarisuusliike Lech Wałęsa ja sitten Yhdysvalloissakin oli presidentin neuvonantajana Brzezinski. Ja heillä oli tällainen pyhä kolminaisuus kommunismia vastaan.
1: Neuvostoliiton etupiirin maissa kansalaisia valvoi salainen poliisi. Tunnetuin on Itä-Saksan Stasi, jonka lonkerot ulottuivat kaikkialle, jopa perheiden sisälle. Myös Puolassa toimi salainen poliisi SB. Kansalaisten keskuudessa se oli hyvin epäsuosittu. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 1980-luvun alussa, kun Vatikaania hallitsi jo puolalainen paavi Johannes Paavali II, Puolan kommunistihallinto kiristi otettaan maan katolisesta kirkosta. Vuonna 1984 salainen poliisi murhasi katolisen papin Jerzy Popieluszkon. Popielusko oli ollut solidaarisuusliikkeen kannattaja ja teloitustyyliin tehty murha järkytti puolalaisia. Lopulta 4 salaisen poliisin agenttia tuomittiin vankeuteen.
0: Aluksi tämän turvallisuuspalvelun lyhenne oli UB, sen jälkeen sitten SB, mutta siis vastasi KGB:tä tai Stasia tai KGB:ltä ja NKVD:tä. Eli ihan siis samoja oppeja sovelsivat kuin mitä nämä heidän yhteistyökumppaninsakin. Ja itse asiassa tämä SB:hän murtautui myös Suomen lähetystöön 70-luvulla. Siitä löysin ihan mielenkiintoisia artikkeleita, eli kun Suomikin oli vähän sitten sellainen kuitenkin tavallaan vihollisleirin maa, koska Suomi oli kapitalistinen maa, niin siellä myös Puolan turvallisuuspalvelun agentit kävivät vähän penkomassa suomalaistenkin dokumentteja.
1: Puolalaiset suhtautuivat halveksien ilmiantajiin. Toisinaan yhteistyö kommunistihallinnon kanssa oli kuitenkin pakko. 1980-luvulla Puolasta alkoi tulla hämmentäviä uutisia. Gdanskin telakalla 17 000 työläistä meni lakkoon, vaikka sosialismin piti olla työläisten paratiisi. Liikkeen keulahahmoksi nousi telakan sähköasentaja Lech Wałęsa, joka vaati vapautta ammattiyhdistysliikkeelle. Ja pian Suomessakin alkoi näkyä punavalkoisia solidaarisuustarroja. Suomalaiset olivat telakkatyöläisten puolella, mutta poliitikoille solidaarisuusliike oli vaikea pala.
0: No, tämä on itse asiassa hyvin vaikea aihe. Siitä ei ole muista Suomessa kauheasti puhuttu, mutta Suomessahan tällöin oli juuri aloittanut presidenttinä Mauno Koivisto, ja hänhän oli hyvin varovainen ulkopolitiikassaan. Paljon pelkäsi just sitä, että Neuvostoliitto provosoituu, ja hänellähän oli sitten aika paljon ongelmia tuomita tätä Puolan sotatilaa. Eli kun solidaarisuusliike nousi, niin tämä Puolan silloinen hallitsija Jaruzelskihan julisti Puolaan sotatilan. Tämä solidaarisuusliikkeen johtaja Lech Wałęsa pidätettiin. Ja oikeastaan muista länsimaista poiketen, niin Suomihan ei silloin lähtenyt julkisesti tätä sotatilaa tuomitsemaan. Päinvastoin Koivisto piti hyvinkin läheistä yhteyttä Jaruzelskiin ja piti sitä koko 80-luvun ajan silleen, että kun sitten kommunismi romahti ja Lech Wałęsa yhtäkkiä olikin Puolan presidenttinä, niin hänhän ei halunnut Koivistoa nähdä. Ja muutoinkin hänellä ja monilla hänen liittolaisillaan oli vähän sitten sellainen katkerakin kuva Koiviston ja tällaisen Suomen ulkopolitiikasta, että oltiinko me vähän sitten liian suomettuneita. Suomessahan oli muun muassa tällainen Puola solidaarisuusyhdistys, jonka toimintaan puututtiin, että sitähän ei Suomen ulkoministeriö ei halunnut sille rekisteröintilupaa antaa, ja muutenkin niin sitä kammoksuttiin, että on tällainen ruohonjuuritason kansanliike, joka järjesti esimerkiksi Neuvostoliiton ja Puolan lähetystöillä mielenosoituksia, että tämähän on Paasikiven Kekkosen linjaa YYA:ta vastaan, ja on paljon muitakin esimerkkejä siitä, että se suomettuminen. Meillä yleensä puhutaan siitä, että se oli Neuvostoliiton myötäilyä, mutta kyllä se oli myös Jaruzelskin hallinnon, eli tämän sotilasdiktatuurin myötäilyä
3: Puolassa. Jaruzelski muistetaan niistä mustista laseista, joissa hän aina kulki.
0: Joo, hän oli siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että hän oli siis, hän vietti siis monia vuosia vankileirillä, että hän oli myös niin kuin Stalinin vainojen uhri tässä mielessä, mutta ei kuitenkaan luopunut ideologiasta, vaan päinvastoin sitten kuitenkin pysyy kommunistina ja hänhän siis oli lumisokeuden saanut silloin vankileirillä ollessaan, ja sen takia hänellä oli semmoiset aurinkolasit lopun elämänsä päässä. Et siitähän tuli tämä hänen tavaramerkkinsä, ne aurinkolasit.
1: Koska yhteydenpito rautaesiripun taakse oli jäykkää ja virallista, suuri joukko suomalaisia ajatteli, että kaikki Neuvostoliiton etupiiriin joutuneet maat muuttuivat pikkuhiljaa Neuvostoliiton kaltaisiksi, mutta niinhän se ei ollut. Kun Suomessa elintaso sitten nousi, aloimme katsella nenänvartta pitkin, kartalla meistä lännempänä sijainneita niin sanottuja Itä-Euroopan maita. Toni Stenström työskentelee myös matkaoppana Puolassa. Vieläkö suomalaisten asenteissa näkyy näitä rautaesiripun jälkiä?
0: No, mun mielestä se on vähentynyt tosi paljon sen jälkeen, kun Suomi liittyi NATOon. Et Suomihan on muutenkin muuttunut, että se tapa, millä me keskustellaan nyt Venäjästä ja keskustellaan just suomettumisesta ja sen jälkioireilusta, niin se on ihan erilaista kuin mitä se olisi ollut vaikka vielä 10 vuotta sitten. Ja jos ajatellaan, että 2000-luvun alussa niin Suomessa vähän kammoksuttiin sitä, että miten haukkamainen asenne Puolalla oli esimerkiksi Venäjää kohtaan, miten myös Baltian maat oli tämmöisiä Venäjä-haukkoja, niin nythän oikeastaan aika monet myöntää, että he olikin ehkä sitten ihan oikeassa, kun muun muassa Puola paljon vastusti tätä kaasuputkihanketta Nord Streamia, sanoi, että se on uusi Molotov-Ribbentrop-sopimus, että vedetään Saksan ja Venäjän välille kaasuputkea, ja sillä tavalla mahdollisesti tehdään Euroopasta niin riippuvainen Venäjästä, että ei uskalleta lähteä sitten pistämään vastaan, jos tulee tällainen tilanne, kun tulee, ja kyllä mun mielestä nyt suomalaisilla selkeästi on muuttunut asenne. Puolahan on muuttanut myös paljon suomalaisia töihin. Siellä on paljon suomalaista bisnestä, arvolta 500 yritystä siellä. Matkailu toki kasvaa sekä ryhmämatkat että ihan reppureissaaminenkin sinne. Ja myös yhteydet on parantunut, että nythän täältä pääsee oikeastaan suoralla bussillakin täältä

0: Vaasasta Varsovaan Flixbussille.
1: Puolasta puhutaan tällä hetkellä paljon ja tyyli on muuttunut ajoista, jolloin naureskeltiin puolalaisille putkimiehille. Puolan talous kasvaa ja Varsovan taivasta halkovat nyt pilvenpiirtäjät, joiden kivijalkakahviloissa juodaan matchalattea. Onko Puolasta tulossa eurooppalainen suurvalta Ranskan ja Saksan rinnalle?
0: No mun mielestä siitä on tavallaan tullut jo, että jos katsotaan esimerkiksi tätä Ukrainan apua, niin se sotilaslogistiikka ja humanitaariset avustukset, nehän kaikki melkein kulkee Puolan kautta Ukrainaan. Että siellä on Rzeszowissa iso logistiikkakeskus, Varsovassa vuosittain näitä jälleenrakennusmessuja. Että myös niin kuin suomalaiset firmat, jotka valmistautuu siihen, niin he kuitenkin koordinoivat toimintaa Puolassa. Puola on nostanut sotilasmenoja nyt lähemmäs 5%. Siellä halutaan nyt rakentaa ammattiarmeija, jossa on ainakin 300 000 sotilasta. Talous kasvaa todella kovaa vauhtia. Moni arvioiden mukaan 2030-luvun lopulla saavutetaan ihan Suomen taso, mikä se tarkoittaa sitä, että Puola olisi keski-eurooppalainen valtio myös taloutensa puolesta, että siinä mielessä verrannollinen jo sitten Saksaan, mitä puolalaiset tietysti on aina halunnut, että heidän lähettiläskin hiljattain sanoi, että haluamme olla parempia kuin Saksa.
1: Puola ja sen historia ovat myös osa omaa tarinaani. Kun tsaarin armeijan sotilaat 1800-luvun lopulla saivat palveluksensa päätteeksi valita itselleen asuinpaikan, eräs puolalainen sotilas nimeltä Franz jäi Suomeen. Hän meni naimisiin ja sai lapsen. Tämä Franz on iso isäni, kotoisin jostakin Vilnan ympäriltä. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson äänisuunnittelusta vastaa Matias Puumala.
2: Ja Liisa Vihmanen toimitti tämän Elävän historian Puolasta kertoneen jakson. Asiantuntijavieraana oli Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisteri, tietokirjailija Toni Stenström.
3: Vanhollisesta erilaisuus oli myös tällaista ihan kylien kristillisyyttä, eli kaikki ei kuulunut välttämättä erityisesti liikkeeseen tai välttämättä. Se oli semmoista yhteisöllistä laajemmin.
4: Tommi Kinnusen esikoisromaani Neljäntien risteys reilun 10 vuoden takaa lukeutuu teoksiin, jotka kuvaavat elämää vanhoillislestadiolaisuuden vaikutuspiirissä. Kuinka lähelle todellisuutta romaani osuu ja mitä se sysää pohtimaan liikkeestä nykyajassa?
5: Enot sylittelijä olivat niinku hoivaavia. Et jotenkin se monipuolisuus, että voitaisiin nähdä niinku miehetkin sen liikkeen kehyksessä eri tavalla kuin se vaan, että ne on vallassa ja naiset on alistettuna.
4: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
2: Se siis torstaina tähän samaan aikaan tai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Politiikkaradio on jäänyt kesätauolle ja sitten aina näin tähän Politiikkaradion aikaan kuulemme tästä eteenpäin iltapäivisin tiedetrippisarjan 10. kauden jaksoja. Kohta siis ensimmäinen luvassa ja kuulemme tänään telepaattisesta heimosta, joka elää Amazonin sademetsän syvyyksissä. Mutta politiikasta puhutaan Kulttuuri-ykkösessä, tai oikeastaan siitä, miten politiikasta ja politiikkaa tehdessä puhutaan. Kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka julkaisivat sosiaalisessa mediassa toukokuussa yhteisen statuspäivityksen, jossa he kertoivat olevansa parlamentaarisissa tehtävissä matkalla Mongoliaan. Ja yhteinen matka Pekingistä Ulaanbaatoriin kesti 30 tuntia ja se taittui sulassa sovussa yhteisessä makuuvaunussa. Miksi politiikan kieli on nykyään kovaa, mikä sitä ohjaa ja mikä vastuu kansakunnan arvokkaimmalla keskustelufoorumilla eduskunnalla on yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa? Näitä pohtivat junamatkatoverit SDP:n Timo Harakka ja kokoomuksen Atte Kaleva tänään Kulttuuri Ykkösessä kello 15 alkaen. Ja radioiden iltapäivässä lähdetään museoreissulle maanantaiseen tapaan ja meiltä Suomesta löytyy 30 automuseota. Tänään vieraillaan Tuusulan automuseossa kello 14 aikaan. Nyt tiedetrippi.

pappi. Ja vuonna 1969 valokuvajournalisti Lauren McIntyre eksyi Amazonin sademetsän syvyyksiin ja jäi jumiin alkukantaisen heimon luokse kuukausien ajaksi. Tuolloin hän koki ajatusten vaihtoa, josta ei hiistänyt.

0: töitä, yrittäen muodostaa jonkinlaista yhteyttä, koska heillä ei ollut mitään yhteistä kieltä. Yhtäkkiä hän muisti heimopäällikön sanoneen.
1: Jotkut meistä ovat ystäviä.
0: Mutta päällikkö ei ollut puhunut. Vai oliko? Hetken pohdittuaan McIntyre oli varma, että päällikkö ei ollut sanonut sanaakaan. Ja vaikka olisikin, niin McIntyre ei olisi voinut ymmärtää niiden sanojen merkitystä. Eikä päällikkö ollut puhunut. McIntyre keskeytti palmuköynnösvyön punomisen. Hänet valtasi tunne, joka muistutti vähitellen tarkentuvaa muistoa. Jotkut meistä ovat ystäviä. Hämmentynyt McIntyre pohti tuota omituista tunnetta mielessään. Se tuntui viestiltä, jonka hän oli vastaanottanut ilman sanoja, ilman mitään ääntä. Kuuliko hän omia ajatuksiaan? Ehkä kissamaisen miehen läheisyys selitti tunteen viestistä, johon hänen oma mielensä sitten lisäsi sanoja tiedostamatta. Jotkut meistä ovat ystäviä. McIntyre katsoi päällikköä. Mies oli täydellisen keskittynyt nuolen punomiseen. He olivat niin lähekkäin, että McIntyre saattoi kuulla miehen hengittävän hitaasti nenänsä kautta. McIntyre pudisti itsekseen päätään. Kuumuus oli huipussaan. Jotkut meistä ovat ystäviä. Heimopäällikön olemuksessa ei ollut mitään hypnoottista. Hänen kasvojensa ihon suuret huokoset olivat kuin kraattereita ruskeassa kuumaisemassa. Hänen silmänsä hohtivat väsyneen mustina ja hänen huulensa olivat kiinni. Sitten päällikkö nousi, pidellen kädessään lähes valmista nuolta. McIntyre tajusi, että hänelle tarjottiin lahjaa. Hän otti sen vastaan. Samalla McIntyre tunsi, kuinka muisto viestistä haalistui. Hän pinnisti mielensä keskittymään ja muodosti ajatuksen. Olen myös ystävä. Voit luottaa minuun. Hän ei ajatellut sanoja, vaan yritti täyttää itsensä tuon ajatuksen tunteella.
1: Tiedän.
0: Ilmestyi jotenkin hänen mieleensä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Telepaattinen heimo. Edellä mainitut tapahtumat kuvaillaan Petru Popeskun kirjoittamassa kirjassa, jonka englanninkielinen nimi on Amazon Beaming. Kirja on julkaistu vuonna 1991. Kirja kertoo kuuluisan valokuvajournalisti Lauren McIntyren seikkailuista ja oudoista kokemuksista erään Amazonin alkuperäiskansan luona. Teosta ei ole suomennettu, mutta Amazon tarkoittaa Amazonin sademetsää, ja sana beaming tarkoittaa säteilyä. Tässä tapauksessa se viittaa ajatusten lähettämiseen, siis telepatiaan.
2: Telepatiahan se on niin voimakas kokemus, mikä ihmisille tulee monissa tilanteissa, että jotenkin jotain tämmöistä niin kuin yliaistillista tieto välittyy, että on tutkittu aivan valtavasti siis yliopistotasolla, että tästä on tehty loppumattomasti erilaisia tutkimuksia, koska monilla tutkijoilla on ollut vaikea uskoa, että tätä ilmiötä ei olisi olemassa, kun se on niin voimakas kokemus. Ja sitten tietenkin se semmoinen vähän latistava lopputulos on se, että huolimatta siitä, että yli 100 vuotta tätä on tutkittu, niin ei sieltä ole mitään löytynyt.
0: Tässä puhuu havaintopsykologi Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta. Häkkinen on perehtynyt kokeelliseen psykologiaan ja siten myös telepatiakokeisiin, joita suuntauksessa harjoitetaan. Mutta palataan Lauren McIntyren tarinaan. Amazon Beaming-kirjassa hän kertoo olevansa tieteeseen uskova ihminen eikä edes erityisen intuitiivinen. Mutta hän koki hyvin vahvasti, että hänen mielensä oli ikään kuin päästänyt toisen henkilön sisään, eikä hän osannut selittää sitä. Lauren McIntyre ei kertonut näistä kokemuksistaan kenellekään 16 vuoteen. Hän pelkäsi, että hänen mielenterveytensä kyseenalaistettaisiin. Hänen ammatillinen maineensa oli pelissä. Tapahtumien aikaan vuonna 1969 Lauren McIntyre oli 52-vuotias, erittäin kokenut ja arvostettu kuva.

journalisti, entinen laivaston kapteeni. Hänen ottamiaan valokuvia on nähty sadoissa julkaisuissa, kuten esimerkiksi National Geographic ja Time-lehdissä. 1950-luvun alusta lähtien McIntyre oli vaeltanut Amazonilla ja vieraillut lukuisten alkukantaisten heimojen luona, aina Andien korkeuksista Ecuadorin pilvinetsiin. Eräs heimo, kannibalismistakin tunnettu Aguruna, oli jopa vihkinyt hänet jäsenekseen. Vuonna 1971 Guinnessin ennätyskirja tunnusti Lauren McIntyren Amazonin alkulähteen löytäjänä. Korkealla Andien vuoristossa sijaitseva lampi onkin nimetty Laguna McIntyreksi. Ymmärrettävistä syistä Lauren McIntyre ei siis hiiskunut kenellekään telepatiakokemuksistaan syvällä Amazonin sademetsän kätköissä. Tämän jakson alussa kuvailtu telepatiakokemus tapahtui Lauren McIntyrelle 2 vuorokautta sen jälkeen, kun hän oli laskeutunut vesitasolentokoneella ja Vaarijokeen ja rantautunut sen hiekkaiselle penkalle. Vuosi oli 1969. Javari on Amazonin sivujoki, joka kulkee Perun ja Brasilian rajalla. Sivujoki kuulostaa terminä alimittaiselta, kun ottaa huomioon, että Javari on lähes yhtä pitkä kuin Suomi, yli 1000 kilometriä. Mittakaavat ovat huimaavia. Amazon on ylivoimaisesti maailman suurin joki, melkein 7000 kilometriä pitkä. Jos kuvittelemme, että tuo jättiläinen virtaisi Rovaniemeltä etelään, ulottuisi se Pohjois-Afrikkaan asti. Amazon kerää vettä valtavalta, noin 7 000 000 neliökilometrin kokoiselta valuma-alueelta. Amazonin valuma-alue on siis suurempi kuin koko Australian manner, yli 20 Suomen kokoinen. Amazonin suiston keskimääräinen virtausmäärä on käsittämättömät 200 000 kuutiometriä vettä sekunnissa. Se on enemmän kuin maailman 8 seuraavaksi suurimman joen yhteenlaskettu virtaus. Tämä suurenmoinen vesien valtakunta ylläpitää maailman suurinta trooppista sademetsää, Amazonin sademetsää. Se on yksi maailman rikkaimmista alueista biologisen monimuotoisuuden suhteen. Amazonilla elää 1 000 000 kasvi- ja eläinlajeja, joista iso osa on tieteelle tuntemattomia. Ja lukemattomat lajit ovat endeemisiä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei löydy mistään muualta maailmassa. Amazonin suunnattoman sademetsän kätköissä elää myös ihmisiä, alkuperäiskansoja, jotka ovat asuttaneet seutua 1000 vuosien ajan. Heidän kulttuurinsa ja elämäntapansa ovat tiiviisti sidoksissa metsän ekosysteemiin. Yksi näistä kansoista tunnetaan nimellä Mayoruna. Heidän uskottiin kadonneen maan päältä, mutta vuonna 1969 Lauren McIntyre löysi heidät. Tai oikeastaan he löysivät hänet. Lauren McIntyre oli pystyttänyt leirinsä Javarijoen hiekkaiselle penkalle ja jäänyt sinne yksin. Retkikunnan opas oli sairastunut, mahdollisesti malariaan, eikä hän pystyisi vaeltamaan viidakon vaativissa olosuhteissa. Lentäjän oli lähdettävä viemään opas sairaalaan. Lauren halusi kuitenkin jäädä odottamaan. He olivat nähneet lentokoneesta vilauksen alkuperäisasukkaiden kylästä. Ehkä he olivat Mayoruna, myyttisten kissa-ihmisten heimo. Tilaisuus oli ainutlaatuinen, eikä Lauren McIntyre halunnut hukata sitä. McIntyre oli lukenut Mayoruna-kansasta konkistadorien aikakirjoista. Eurooppalaiset saapuivat alueelle ensimmäisen kerran vuonna 1541 etsiessään tarunhohtoista Eldoradoa, satumaisten rikkauksien kaupunkia. Tuolloin espanjalainen sotilas Francisco de Orellana antoi Amazonjoelle sen nimen, käytyään kiivaita taisteluita naissotureita vastaan, joita hän vertasi Kreikan mytologian Amazoninaisiin. Ajan mittaan valloittajat kohtasivat viidakossa ihmisiä, joiden ulkonäkö toi mieleen jaguaarit, sademetsän suuret kissapedot,

jotka tappavat saaliinsa puremalla kallon halki valtavalla voimalla. Piirrosten ja yhden hiljattain otetun valokuvan perusteella McIntyre tiesi, miltä majorunat näyttävät. Sekä miehillä ja naisilla ja lapsilla oli kasvoissa tatuointi, leveä tummansininen viiva, joka ympäröi molemmat huulet ja jatkui poskien yli. Huulten ja sierainten läpi oli pujotettu palmupuun ohuita suoria piikkejä. Tatuointi ja piikit saivat näiden ihmisten piirteet muistuttamaan jaguareja, joiden jälkeläisiä majorunat uskoivat olevansa. Tästä syystä heitä kutsuttiin kissa-ihmisiksi. Mutta kaiken kaikkiaan majorunista tiedettiin vain hyvin vähän. He puhuivat erittäin monimutkaisia panoa-kieliä. He olivat moniavioisia. He harjoittivat endokannibalismia, siis oman heimonsa kuolleiden syömistä, kenties lujittaakseen yhteisöä ja kunnioittaakseen kuollutta. Kuten jaguari esi-isiensä, majorunakansan kuvailtiin olevan mahdoton kesyttää. 1800-luvun lopulla toiset alkuperäiskansat ja länsimaiset valloittajat kävivät majorunien kimppuun ja vangitsivat heitä orjiksi kumipuuplantaaseille. Majorunat vastasivat hyökkäyksiin raivoisasti ja vetäytyivät syvemmälle sademetsään. Vuoteen 1910 mennessä he olivat kadonneet täysin, eikä heistä tehty enää mitään havaintoja yli puoleen vuosisataan. Sitten vuonna 1966 perulaiset kielitieteilijät raportoivat kohdanneensa majorunia. Se oli herättänyt Lauren McIntyren kiinnostuksen. Hän halusi valokuvata kadonneen kansan. Alkukantaisen, käytännössä kivikautisen heimon kohtaaminen ei ole yksinkertainen asia. Lauren McIntyre oli tuonut mukanaan lahjoja, joiden avulla hän aikoi yrittää luoda kontaktin. Peilejä, koruja ja viidakkoveitsiä. Jos kaikki sujuisi hyvin, heimo hakisi lahjan yksi toisensa jälkeen. Näin he sallisivat vieraan kulkea syvemmälle heidän alueelleen. Prosessi saattoi kestää päiviä, kuukausia, joskus jopa vuosia. Toisinaan heimo otti lahjat vastaan, mutta ei muodostanut mitään suhdetta lahjan antajaan. McIntyre tiesi, että joissain vastaavissa tapauksissa heimo oli houkutellut tutkimusmatkailijat metsään ja sitten surmannut heidät. Heti ensimmäisenä päivänä McIntyre oli nähnyt pusikoissa liikettä, ja hän uskoi nähneensä lapsia. Seuraavana aamuna McIntyre päätti mennä tarkistamaan, olivatko lahjat vielä paikallaan. Ne olivat, mutta samassa hän tunsi, ettei hän ollut yksin. Hänen eteensä oli ilmestynyt nuori mies, pienikokoinen. Nuorukaisen kiiltävät mustat hiukset koskettivat juuri ja juuri lehvästöä, jonka alla keskimittaisen McIntyren täytyi kumartua. Nuori mies oli laiha, mutta vankkaa tekoa. Hän oli täysin alaston, joten McIntyre saattoi erottaa kaulan, rinnan ja käsivarsien vahvat piirteet. Jalat olivat pelkkää lihasta. Nuoren miehen kasvot näyttivät kuitenkin riutuneilta, lähes nälkiintyneiltä. Hänen otsaansa oli sidottu palmunlehdistä tehty nauha, ja poskia koristivat punaisella maalilla tehdyt merkit. Olkapäillään hän kantoi surmattua mölyapinaa, jonka kädet ja jalat oli sidottu kasvikuidulla. Tekemättä mitään äkkinäisiä liikkeitä, Lauren astui kohti punaposkista alkuasukasta. Silloin toinen alaston soturi ilmestyi esiin. Polun vasemmalla puolella olevien pensaiden takaa työntyi esiin pitkän jousen kärki. Ja vielä yksi hahmo astui polulle. Soturin suu oli auki. McIntyre saattoi erottaa teräväksi viilatut hampaat. Nämä soturit olivat myyttisiä majorunia, kissa-ihmisiä. McIntyre ojensi lahjakassia sotureille julistaakseen hyvät aikomuksensa. Soturit kuitenkin kääntyivät välinpitämättömästi kannoillaan ja lähtivät kulkemaan syvemmälle viidakkoon. Kaikki kävi niin yllättäen, että McIntyre ei tiennyt mitä tehdä. Hän tarttui kameraansa ja lähti seuraamaan sotureita. Heidän leirinsä ei varmaankaan ole kaukana, McIntyre ajatteli. Soturit liikkuivat rivakasti. Reitti mutkitteli sinne tänne. Ja yhtäkkiä McIntyre

0: tapahtui, hän ei enää osaisi takaisin leiriinsä. Eikä hänellä ollut mitään varusteita mukanaan. Ainoastaan kamera, pari filmirullaa, muistivihko ja kynä. Hänen ainoa toivonsa olivat nyt villit toisesta maailmasta, jotka kulkivat kohti sademetsän uumenia. Vihreä helvetti. Myös sillä nimellä Amazonin sademetsää on kutsuttu. Kostea ja tukahduttavan kuuma. Öisin kylmä. Kasvottomassa vihreydessä väijyvät jaguaarit, käärmeet ja kaimaanit. Ja vielä salakavalampi uhka vaanii kaikkialla. Myrkky. Sademetsä kuhisee myrkyllisiä hyönteisiä, hämähäkkejä, etanoita ja sammakoita. Jopa lukuisat kasvit ovat myrkyllisiä. Ja vaikka Amazon on täynnä vettä, niin puhdistamattoman veden juominen voi koitua kohtalokkaaksi, esimerkiksi loisten vuoksi. Kaiken lisäksi sieni-infektiot ja bakteerit kukoistavat kosteassa ja lämpimässä ympäristössä. Kokeneena Amazonin kävijänä McIntyre oli tästä kaikesta tuskaisen tietoinen. Hän oli päätynyt majorunasotureiden mukana heidän heimonsa leiriin, eikä hän pääsisi sieltä omin neuvoin takaisin. Suunnistaminen oli mahdotonta. McIntyre oli jättänyt kompassin leirinsä, eikä auringostakaan olisi apua suunnan ottamiseen. Sen peitti sademetsän vihreä katto, ja sen yllä leijuvat ikuiset pilvet. Kun eurooppalaiset saapuivat Etelä-Amerikkaan 1500-luvulla, Amazonin sademetsä ja sen mystiset asukkaat herättivät suurta ihmetystä. Metsä oli kuin loppumaton vihreä muuri, joka tuntui kätkevän salaisuuksia syvyyksiinsä. Huhuttiin myyttisestä kultaisesta kaupungista, satumaisten rikkauksien valtakunnasta, Eldoradosta. Retkikunta toisensa jälkeen konkistadorivalloittajat tunkeutuivat kullankiilto silmissään yhä syvemmälle loppumattomaan viidakkoon. Monet eivät palanneet koskaan. Selviytyneet ryömivät takaisin kotiin viidakon kukistamina, sairaina ja rampoina, puoli hulluina uupumuksesta, taisteluista ja nälästä. Vihreä helvetti. Alkuperäiskansat olivat kuitenkin eläneet osana Amazonin ekosysteemiä tuhansien vuosien ajan. Heille se oli koti ja sen luonto rikkauksien lähde. He tunsivat sademetsän ja metsä tunsi heidät. Heille suurin vaara oli toiset, ulkopuoliset ihmiset. Kun Lauren McIntyre heräsi kolmannen päivän aamuun majorunien luona, hän huomasi kellonsa kadonneen ranteestaan, eikä hän kyennyt löytämään kameraansa. Lisäksi shamaanit olivat heittäneet hänen Adidas-lenkkarinsa nuotioon, kenties osana jonkinlaista loitsua. McIntyre järkyttyi ja tapahtumat eskaloituivat vaarallisesti. Heimopäällikkö tuli rauhoittamaan tilannetta, jolloin McIntyre koki sen taas, telepatian. Se oli kuin koko heimon yhteistä surinaa. Näin Lauren McIntyre kertoo kirjassa Amazon Beaming.
1: Olin täysin tietoinen siitä, että se oli ei-kielellistä. En kuullut ääntä tai sanoja. Sanat olivat ikään kuin käännöstä itselleni. Ne tuntuivat jälkikäteen lisätyiltä. Olin huolissani siitä, että ne heikensivät viestinnän tarkkuutta. Tunsin, etten voinut tarkalleen sanoa, milloin viestintä alkoi. Se luultavasti rakentui siihen pisteeseen, että lopulta löysin sen mieleni pinnalta, jonka jälkeen jouduin sovittamaan siihen omia sanojani. Prosessin ajoitus vaikutti niin kiehtovalta, että mietin jälleen, olinko menettämässä järkeni. Ehkä osallistuin johonkin, mitä ei tapahtunut lainkaan. Mutta ei, kyllä jotain tapahtui. Jotain kulki heidän ja minun välillä. Mietin, mitä itse lähetin noille ihmisille.
0: Havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen on skeptikkojärjestö Skepsis ry:n entinen puheenjohtaja. Tutkijana hän on kiinnostunut siitä, mistä illuusio telepatiasta syntyy. Esimerkiksi pitkään yhdessä eläneet ihmiset tuntevat joskus ikään kuin lukevansa toistensa ajatuksia. Se voi johtua siitä, että aivot ovat rekisteröineet arjessa toisteisuuksia,

0: joita sitten alkaa alitajuisesti ennakoida. Lauren McIntyren tapauksessa oli kuitenkin kyse jostain muusta. Mietitäänpä. Lauren McIntyre oli joutunut yksin Amazonin armottomaan ympäristöön. Hänellä ei ollut mitään varusteita. Hän oli tuntemattoman heimon armoilla, joka ei tiennyt mitään ulkomaailmasta. Kommunikaatio oli mahdollista vain alkeellisella tasolla. McIntyre ei tiennyt, missä hän oli, ja hänen oli pakko liikkua heimon mukana tietämättä minne ja miksi, kun heimo siirsi leirinsä paikkaa jatkuvasti ilman mitään ilmeistä syytä. Kukaan ulkomaailmassa ei tiennyt, mihin McIntyre oli joutunut, tai mitä hänelle oli tapahtunut. Toisin sanoen, hänellä ei ollut pienintäkään kontrollia omaan kohtaloonsa. Kuulostaako stressaavalta tilanteelta?
1: Jos on tuommoisessa tilanteessa, että joutuu äärimmäiseen paineeseen, jos on äärimmäinen stressi tai väsymys tai muuta, niin silloin helpommin vielä kokee outoja asioita. Ja ehkä helpommin tulkitsee asioita silleen, ehkä mä lähten niin tulkita helpommin keulimaan, sanotaanko näin, että ehkä löytää semmoisia merkityksiä, mitä yleensä ei olisi. Tästä on paljon esimerkkejä ihmisistä, jotka on vaikka valvonut pitkään tai ollut jollain tavalla ihan kaameessa, vaikka, että ne on vaikka kuoleman uhka, että ne pelkää, että nyt kävi huonosti. Niin tämmöisessä niin voimakkaissa stressitilanteessa niin helposti tämä tavallaan merkityksellisyyden havaitseminen ikään kuin jollain tavalla ylivirittyy, että rupeaa näkemään sellaisia merkityksiä maailmassa, mitä ei välttämättä ole. Että tämä voisi olla yksi hyvä selitys sille, että hän on tavallaan ruvennut kokemaan tällaisia asioita, että tilanne on ollut jollain tavalla tosi stressaava.
0: Muistellaanpa vielä Lauren McIntyren ensimmäistä telepatiakokemusta heimopäällikön kanssa. Jotkut meistä ovat ystäviä. Havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta.
1: Silloinhan se kuulostaa siltä, että kyse on nimenomaan tämmöistä niin kuin väsymyksestä, että hän tavallaan niin kuin tekee semmoisia hirveän voimakkaita merkityksellisyystulkintoja sieltä erilaisista asioista, mitä hän vastaanottaa. Että hän kokee voimakkaasti, että vaikka että noi suhtautuu minuun myötätuntoisesti ja haluavat auttaa minua. Ja sitten kun hän on hirveän stressitilassa, niin siitä ikään kuin kokee, että ei ole pelkästään hänen tulkintaa, vaan se ikään kuin tulee viestittyy suoraan hänen aivoihinsa.
0: Häkkinen korostaa, että ihmisen kokemus telepatiasta on täysin aito kokemus. Sitä ei pidä väheksyä. Kokemus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että telepatiaa olisi tapahtunut. Tieteen keinoin ei ole löydetty mitään selitystä sille, miten ajatus voisi siirtyä mielestä toiseen mieleen.
1: Mä luulen, että se on halu selittää näitä tällaisia metakognitiivisia yllätyksiä. Että tavallaan se, että sitten kun tulee näin kummallinen kokemus, niin se halutaan jollain tavalla selittää. Meille on muodostunut meidän kulttuuriin sellainen teoria siitä. Et yksinkertaisesti vaan ajatellaan silleen, että meillä on tämmöinen ylimääräinen aistikanava ainakin kokemuksellisesti. Ja kun ne kokemukset on niin voimakkaita, niin ei niitä silleen niin kuin, ei ihmisillä oikeastaan niin kuin halua eikä mielenkiintoa ruveta niitä miettimään sen pidemmälle ja selvittää tätä niin kuin tämmöistä. Sehän on yleisempikin semmoinen teoreettinen näkemys, että monet tämmöiset epätavalliset kokemukset niin tuottaa semmoisia kulttuurisia ilmiöitä. Että sitten tulee erilaisia tämmöisiä käsityksiä ja käsitteitä ja nimiä erilaisille ilmiöille, niin vaikka kummituskokemukset tai sielu tai muut, niin hyvin todennäköistä, että ne tulee näistä epätavallisista kokemuksista. Ja mä telepatia kuuluu tähän samaan luokkaan. Se on meidän semmoinen kulttuurin muotoutunut selitys, miten tämmöinen kummallinen kokemus selitetään.
0: Mikään, mitä tiede tietää maailmasta ja sen mekanismeista, ei tue telepatian olemassaoloa. Mutta voisiko ajatusten vaihto tulla mahdolliseksi teknologian avulla? Viestejä aivoista aivoihin, etäisyydenkin päästä.
2: No mun mielestä vaikka telefoni, eli puhelin on erittäin hyvä tämmöinen etäyhteyden luoja ja luomiskeino. Ja siinä on teknologia, jolla voidaan tätä tehdä.
0: Näin vitsailee teknillisen fysiikan emeritusprofessori Risto Ilmoniemi. Ja toisaalta hän ei vitsaile. Meillähän on aistit, joiden avulla voimme vastaanottaa informaatiota toisista aivoista. Kuulo, näkö ja jopa tuntoaisti. Osaamme tuottaa ääntä ja olemme kehittäneet kieliä, joissa tietyt äänteet tarkoittavat tiettyjä asioita. Olemme kehittäneet symboleja, siis kirjaimia, jotka edustavat tiettyjä äänteitä. Niitä kun laittaa tiettyyn järjestykseen, muodostuu sanoja, ja sanoista voi muodostaa lauseita. Meillä on numerot, joiden avulla voimme välittää informaatiota. Kuviin, kuten vaikka liikennemerkkeihin, voi sisällyttää tietoa, joka välittyy vastaanottajan aivoihin näköaistin kautta. Myös kosketus voi kantaa tietoa mukanaan. Tästä käy esimerkkinä näkövammaisten käyttämä pistekirjoitus. Näin informaatio kulkee ihmisaivoista toisiin teknologian avulla.
2: Mutta sitten on eksoottisempia ja uusia tapoja, niin kuin esimerkiksi tämä Neuralink, jossa tuota ideana on se, että ei mennä aistien kautta niin kuin puhelimessa mennään puheen ja kuuntelun kautta, vaan suoraan aivoista mitataan aivotoimintaa, hermosolujen toimintaa. Ja sitten lähetetään se esimerkiksi langattomasti vastaanottajan vastaavallaisen laitteeseen, joka aktivoi hermosoluja aivoissa välittäen sitten tämmöisen viestinä.
0: Neuralink. Se on maailman rikkaimman ihmisen Elon Muskin yhtiö. Musk on teknologiamiljardööri, jolla on paljon hurjia visioita. Yksi niistä on telepatia, eli ajatusten vaihto aivoihin asennettavien Neuralink-sirujen avulla. Risto Ilmoniemi on tehnyt pitkän uran aivostimulaattoreiden parissa, ja hänen luonnehditaan olevan alansa huippu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Aivoihin asennettavalla teknologialla hoidetaan esimerkiksi Parkinsonin taudin tai kroonisen kivun oireita.
2: Elon Musk, hän on aivan briljantti teknologia-ihminen ja menestynyt loistavasti, mutta hänen alkuperäiset väitteensä siitä ja kuvitelmat siitä, että voidaan hänen esittämänsä teknologian avulla välittää ajatuksia ilman, että ne välillä koodataan esimerkiksi kielelliseen muotoon, on ylioptimistinen tai mahdoton, mielestäni mahdoton edes niin kuin pitkällä aikavälillä sen takia, että ihmisaivoihin ei voi jokaisen hermosoluun laittaa näitä antureita, eikä läheskään siis hyvin pieneen osaan.
0: Vaikka aivoihin laitettavia siruja pienennettäisiin merkittävästi, niitä pitäisi tunkea pään sisään aivan uskomaton määrä, eikä sekään ratkaisisi asiaa. Ihmismieli on nimittäin jokaisella yksilöllinen.
2: Mutta sitten toinen ehkä suurempi ongelma on, että sitä koodia ei tunneta. Ja se koodi on, mä voisin vaikka väittää, että se on erilainen eri ihmisille. Eli jos on tietty aktivaatiokuvio minun aivoissani, niin jos se olisi sama aktivaatiokuvio sinun aivoissa, niin sen merkitys olisikin erilainen.
0: Ihmismielen koodi voi myös elää koko ajan, arvioi emeritusprofessori Risto Ilmoniemi.
2: Kollegani Petri Alalaurila on tutkinut juuri verkkokalvoja ja sen tiedon käsittelyä, ja hän on kertonut, että tämä koodi, millä näköinformaatio menee tuosta silmästä aivoihin, on erilainen sen mukaan, mikä on valaistusolosuhteet. Kirkkaalla päivävalolla ja hämärässä, niin siellä on eri koodi. Ja mä tästä tein semmoisen arvauksen tai johtopäätöksen, että näin se on varmaan tuolla aivoissakin, jossa on kymmeniä miljardeja hermosoluja, siellä kulkee niitä signaaleja. Niin se koodi ei ole sama tänään kuin se on huomenna tai sen jälkeen, kun mä voin ottaa yhden oluen tai mitä tahansa.
0: Tarinamme päähenkilön Lauren McIntyren aivojen aktivaatiokuvio oletettavasti myös muuttui stressaavassa tilanteessa ja ympäristössä. Lauren McIntyre päätyi lopulta viettämään kuukausia majorunaheimon mukana heidän kulkiessaan Amazonin sademetsän tiettömiä taipaleita. McIntyre sai lopulta tietää, että heimo oli maagisella hengellisellä matkalla. Heimopäällikkönsä johtamana he kiirehtivät kohti myyttistä ajan alkua, jonka he uskoivat olevan ulkomaailman vaikutuksen ulottumattomissa. Lauren McIntyre totesi myöhemmin,

0: aiemmin Los Angeles Times-lehden haastattelussa, että se, miten majorunat lopulta saavuttivat tämän myyttisen alun, tarjoaa vilauksen sellaisiin ajattelutapoihin, jotka ovat vieraita nykyaikaiselle länsimaiselle ihmiselle. Niin, McIntyre tosiaan selvisi koettelemuksestaan. Sateisen kauden alkaessa hän teki dramaattisen paon rakentamansa lautan avulla. Seuraavina vuosina McIntyre pysyi vaitonaisena ajastaan heimon parissa, erityisesti telepaattisista hetkistä. McIntyre jatkoi valokuvaamista latinalaisessa Amerikassa, mutta ei koskaan unohtanut kokemustaan majoruna heimon kanssa.
1: En ollut itsekään varma, oliko se todella tapahtunut vai ei.
0: Hän kertoi Seattle Times-lehdelle 1990-luvulla.
1: Hallusinaatiot ovat jotain, mitä tapahtuu monille tutkimusmatkailijoille ja kaikille vuorikiipeilijöille.
0: McIntyre totesi artikkelissa. Uransa aikana Lauren McIntyre ilmaisi usein huolensa alkuperäisasukkaiden tulevaisuudesta, kun Brasilia ja muut alueen valtiot tunkeutuivat jatkuvasti syvemmälle Amazonin sademetsään. McIntyre kirjoitti muistikirjaansa.
1: Pohdin, mitä olen aloittamassa, kun valokuvaan näitä ihmisiä. En haluaisi nähdä virkamiehiä ja tutkijoita heidän kimpussaan. Heillä ei ole vastustuskykyä ulkopuolisia taudinaiheuttajia vastaan, joita tulee väistämättä säännöllisen kontaktin kautta. En myöskään halua, että heistä tulee riippuvaisia ulkopuolisista, mikä on surullisin seuraus kulttuurien kohtaamisesta. Valitettavasti paras keino säilyttää alkuperäiskansan elämä koskemattomana on todella olla ottamatta heihin yhteyttä. Jokaisen ulkopuolisen läsnäolo, jopa yhden vieraan läsnäolo, uhkaa mahdollisesti heidän tulevaisuuttaan.
0: Aika majorunien keskuudessa antoi Lauren McIntyrelle kokemuksen jostain puhtaasta. Hän koki yhdistyneensä jonkinlaiseen yhteiseen alitajuntaan, jossa kaikki oli läsnä. Nykyhetki ja sen merkitykset. Menneisyys tiivistettynä siihen, mikä oli tärkeää ja kestävää. Ja tulevaisuus. Hämärä, mutta silti ilmeinen. Majorunat kohtasivat niin monet asiat niiden puhtaassa luonnollisessa muodossa. Miksei siis myös toisen ihmisen mieltä? Tai ainakin kokemusta siitä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Telepaattinen heimo. Asiantuntijoina jaksossa olivat havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta sekä teknillisen fysiikan emeritusprofessori Risto Ilmoniemi Aalto-yliopistosta. Ääninäyttelijänä jaksossa oli Yle Kioskin toimittaja Jaakko Keso, jonka oma tutkimusmatka löytyy Yle Areenasta. Ohjelman nimi on Jaakko Keso, tämä on Amerikka. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tai ehkä voit ottaa yhteyttä telepaattisesti. Tavataan Tiedetripillä.
2: Niin, ei kun yhteyksiä ottamaan ja huomenna sitten tavataan ja käsittelyssä silloin pyhimyskultti, joka on keskeinen osa katolista kirkkoa ja internetajan. Ensimmäinen, tai internetin ensimmäinen suojeluspyhimys ja ensimmäinen milleniaali, joka on julistettu pyhimykseksi, on italialainen teini Carlo Acutis, joka kuoli vuonna 2006, mutta joka on sen jälkeen vastannut ihmisten rukouksiin. Tästä huomenna sit lisää Tiedetripissä. Nyt lähdetään viettämään Radio 1 iltapäivää ja päästään tänään taas museokierrokselle.

Iltapäivän museokierros vie meidät tänään tutustumaan Tuusulan automuseoon. Meillä Suomessa on noin 30 automuseota ja yksi niistä Tuusulassa. Sitä esittelee sen pitäjä, yrittäjä ja liikenneneuvos Raimo Stenvall. Ja jos kaipaa vinkkejä museovierailulle muutenkin, niin yle.fi kautta kulttuurisivuilta löytyy hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi purkutaidenäyttelyitä on taas menossa ja sitten Serlakkiusmuseoiden kesänäyttelyn pääteos Mäntässä on pitkän odottelun jälkeen valmis. Anish Kaporin jättiveistos hehkuu nyt punaisena ja painaa yli 10 000 kiloa. Ja sitten jos matka vie Hämeenlinnaan, niin siellä yleensä kuullaan konsertteja. Kuullaan Hämeenlinnassa Verka tehtaan vanajasalissa, mutta nyt siellä tutustutaan custom-moottoripyöriin. Juuri avatussa näyttelyssä on esillä kotimaisten custom-moottoripyörien ja chopper-rakentelun huippuja ja siihen liittyvää taidetta, muun muassa Bonehead Jack eli Sakke Järvenpään teos. Moottoripyörä on esillä ja Tapani El Kokon eli räväköistä puuveistoksistaan tunnetun kuvaveistajan Tapani Kokon työ myöskin. Ja musiikkia totta kai myöskin tässä ensimmäisenä Linda Ronstadt latinotunnelmissa.

Frenesi Linda Ronstadt lauloi tämän Alberto Dominguezin kappaleen, ja The Mambo Kings-elokuva inspiroi Ronstadtia levyttämään kokonaisen albumillisen lattarimusiikkia 90-luvun alussa vuonna 1991. Seuraavat levyttäjät Radio 1 iltapäivässä ovat trumpetisti Verneri Pohjola, Umo Uuden musiikin orkesterin Jats-osasto ja Kari Sonny Heinilä johtaa tätä esitystä, ja ohjelmassa Kerkko Koskisen Helsinki-Vantaa.

0: Siinä varsin letkeää poljentoa menoa meille tarjoili Joseen pimeä puoliyhtye ja peräti tajunnan virtaa oli tämän Jose Mäenpään kappaleen nimi.
1: Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Siinä kasarihitti Vajakon Diosin Don't Cry for Louis on vuodelta 1988. Kello on kohta 3:07, ja ihan pian päästään maanantai-museokierroksella tutustumaan Tuusulan automuseoon. Sitä ennen vielä musiikkia. Tavallinen normi maanantai-tunnelma Ordinary Monday on tässä Zoomi Sound Systemin instrumentaalikappaleessa.

Sellainen tavallinen maanantai tai Zoomi Sound Systemin näkemys siitä. Ordinary Monday on Hannu Kellan säveltämä kappale. No, mummon mustikoista laulaa Kirjavalintu-yhtye ja Juha Kujanpää sävelsi tämän laulun Helvi Hämäläisen runoon.

0: Siinä mummon mustikoista musiikkia teki kirjava lintuyhtye. Helvi Hämäläisen runo oli tämä. Nyt kello on 4:14. On aika lähteä taas täällä radioiden iltapäivässä museokierrokselle. Ja tältä meiltä Suomessa on 20-30 automuseota. Voisi siis sanoa, että jokaiselle löytyy jotakin. Ja Tuusulassa on yksi näistä museoista. Se esittelee yrittäjä ja liikenneneuvos Raimo Stenvallin uran historiaa. Stenvall on kuljetusalan pitkäaikainen yrittäjä, joten autoja on lukuisia. Ja renkaita kävi potkimassa toimittaja Marko Miettinen.
1: Tällä kertaa maanantai museo on jalkautunut automuseo. Museo, joka ei välttämättä kaikille ole kovin tuttu. Vieressäni on liikenneneuvos, museon isäntä Raimo Stenvall. Hei.
2: Tervetuloa tänne meidän vanhojen autojen kumppaniksi, jos sanotaan näin.
1: Raimo, miksi tämmöinen museo on perustettu?
2: Tämähän juontaa oikeastaan niin pienistä asioista, että ensin mä olen löytänyt sen lähtökohdan, että mä olen aloittanut juoksupoikana vuonna 50. Ja mulla on se juoksupojan pyörä. Tämä on hyvin pienestä alkanut.
1: 13-vuotiaana aloittanut juoksupoikana.
2: Niin, mutta se, että löytänyt sitten vielä samanlaisen pyörän tilalle, kun se ensimmäinen pyöräni on mennyt raitiovaunun kanssa kolarissa. Mutta näitä kaikkia erikoisia vanhoja tavaroita löytyy, kun pitää silmät auki ja juttelee ihmisten kanssa. No sitten oli seuraava. Mä menin autoalaan, eli semmoinen autoliike Töölöön ja Runebergin kadun kulmassa, niin vuonna 1954 sinne töihin ja ostin sitten IFA-merkkisen moottoripyörän, 100 piikin. Ja mulla on semmoinen kans entisöitynyt. No sitten siitä kun mennään tai eteenpäin tai muututaan sitten autohommaan vuonna 1953 syksyllä meidän postilaatikon kohtaa kotona jäi 38 malli Fordilla kapteeni piippuun ja oli meillä yötä. Ja hän oli menossa myymään sitten tätä autoa tuonne Täpylään, kun siihen aikaan maanantai-aamusittain myytiin siellä autoja. Niin minä ostin sen aamulla sitten sen auton kahvipöydässä ja lähti sitten linja-autolla Hämeenlinnaan takaisin. Ja yllätys, sitten kun illalla tulin kotia töistä, niin laitoin bensaa, niin se oli vaan bensa loppunut.
1: Siitä alkoi autoilijan ura Raimo Stenvallilla.
2: Siitä se sitten vähän vähitellen kehkeytyi. Ajokorttiahan mulla ei kyllä ollut, mutta ei sitä kukaan kysellytkään sillä.
1: Missä vaiheessa tämä museo konkretisoitui? Sä kerroit siitä illarista ja siitä prätkästä. Ja sitten tässä meidän vieressämme on Chevrolet HS131 vuosimallia 1937. Lähes yhtä hyvässä kunnossa kuin omistajansakin, sama ikäkaveri.
2: No joo, sitten tämä justiin tämän Letukan kohdallahan kävi, tai sillä tavalla, että tämä vanhojen kuorma-autojen harrastushan alkoi tästä kaiken kaikkiaan. Sitten 41 vuotta sitten tämmöinen auto löytyi ihan sattumoisin. Mä kerran kerroin aavakutuksen kenttäpäällikölle Jouko Ojalle, kun hän kiertää Uudenmaalle, niin että jos sattuisi, että mun ikäinen kuorma-auto Fordita

0: Aletukka tulisi jossain vastaan. Eikä mennyt kuule 2 viikkoa, kun hän soittaa, että istuksä Raikku, että tuolla pusulla se olisi tämmöinen letukka, 37 mallia myytävä. No niinhän me ampastiin sitä sitten katsomaan ja tehtiin kaupat. Ja siitä tämä sitten tämä vyyhti on sitten vienyt vasenta kättä ja oikeata kättä ja molemmat jalat. Ja nyt kun ollaan tässä automuseolla, niin tämä museohan, rakennushan täyttää nyt sitten vappuna 21 vuotta. Ja sitten tässä osassa, missä me nyt ollaan, niin tämä on laajennettu 5 vuotta sitten tämä palikka tähän kylkeen, tila loppu.
1: Näyttääkö Raimo Stervan siltä, että pitää rakentaa vielä lisää tilaa? Koska
0: täyshän tämä on nyt jo, ulkona on tavaraa ja kotona on tavaraa, mutta kyllä tämä nyt saa olla näissä, että
1: niin ulkona löytyy tulit itse asiassa tänne museoikäisellä pyöräkuormaajalla.
0: No sekin on jokaisin se eskamalli tuo pyöräkone, kun mä teen sillä lumitöitä ja kaikennäköisiä nostohommia, mitä tarvitaan.
1: Niin, 89-vuotiaana.
0: No joo, ihan lokakuussa tulee 89.
1: Niin ollaan tarkkoja sen joo suhteen. Mutta lähdetäänkö kiertämään tätä museota?
0: Lähdetään.
1: Aloitetaan. Tämä on siis se Chevrolet H101 ja sanotaan näin, että tämän päivän kuorma-autolle sisään ajettu, kun kilometriä on vain 114 000.
0: Joo, niin no. Joo, tämän autohistoriahan on sillä tavalla harvinaisen lyhyt, että tämä on tullut uutena pusulaan ja vielä semmoinen yhtälö, että on isän sotakavereita, joka on tämän uutena ostanut ja vaihtanut vielä 39 vuonna uuteen letukkaan tietämättä ilmeisesti, että talvisulta syttyy. Mm. Ja tämä pääsi pusulaan sitten palokuntaa vesiautoksi ja oli 43 vuotta siellä. Ja sen takia tämä on säästynyt ja vähillä kilometriä.
1: Sitä on hoidettu. Vieressä on samanikäinen Ford ja taustalta löytyy Mersua ja useampi Mersu itse asiassa. Tuolla niin, Mersun rivistä sulla.
0: Jokaiselle Mersulle on oma historiansa.
1: Tämä vaatii tosi paljon, että on tämmöinen automuseo, koska kuten tiedämme, autot ovat isoja. Ja Raimo Stenvall, sinä olet hommannut tänne pääasiassa vielä näitä, no olet liikenneneuvos, autoilija, yrittäjä, kaikkeen se Raimo kuljettaa, niin se on tuo vanha slogan on ollut siinä mukana jo vuosia. Niin
0: 70-luvulta asti.
1: Tavaraa on täynnä, mutta artikkeleita ei ole kuitenkaan hirveästi.
0: Näin on joo, ja sitten tästä nyt puuttuu sitten se samanlainen auto, se on tuolla ulkona, joka jonkalaisella autolla mä oon vuonna 1959 aloittanut tämän autoilun. Se on meillä tuolla kulmalla, kun mä katsottin sen ja ajoin tuonne allinurkalle ja se ei lähtenytkään enää sitten käymään siellä.
1: No mutta siellä leima on kuitenkin.
0: Leima on, joo. Siellä on nyt joku pieni sähkökatkos ja sitä kaveri haki, mutta se tulee tänään nyt varmaan katsomaan uudestaan, että missä se vika on, kun ei
1: Eli tämä museo on ajoneuvojen historiaa, mutta ehkä ennen kaikkea Raimo Stenvall, sinun historiasi.
0: Niin, no se on ihan, se pitää paikkansa ja tässä tietysti nyt sitten on tätä ikäpolvikysymystä, niin tässä kun nyt ollaan tämmöisen 37 malli Fordin vieressä. Tämä on viimeinen hankinta. Onko siitä nyt 3,5 vuotta sitten, ja tämä on tullut Lepaalle uutena taksi ja piilotettu sota-ajaksi. Ja kaveri on selvinnyt hengissä, jatkanut taksihommaa. Ja sitten tämä on jäänyt sitten jostain syystä seisomaan, ja kuulemma sitten ne entisöijät, jotka tätä on tehnyt, ne molemmat on kuollut, että tämä oli kesken tekonaista, kun tämä meille tuli, ja me laitettiin tämä valmiiksi, rekisteröitiin.
1: Onko se kaikki katsastettua joku? Kaikki?
0: Kaikki. Jos mennään näistä mersuista, niin tämä vihreä mersu täällä, niin tämä on tullut Seutulan lentokentälle uutena. Ja tässä oli rosterisäiliö päällä

0: Tässä kerosiinia sieltä lentokentän kaivoista. Ja yhtenä, mä olin sen aikaisemmin nähnyt, se oli semmoinen sebran väriseksi maalattu auto. Ja sitten yhtenä maanantaina puhelin soi, sit on vähän 10 vuotta aikaa, niin yksi kaveri soittaa mulle, että ei raikku, että romumies tulee torstaina hakemaan tämän Mersun romuun. Mä sanon, mä hyppään autoon ja tuun katsomaan, kun mä tiesin sen auton, minkälainen auto se on. Ja niinhän mä sain sen nostettua sitten pois. Ja heitettiin se rosterisääliä pois ja laitettiin lava ja maalattiin alkuperäiseen vihreäseen väriin. Autolla on ajettu 120 000 kilometriä.
1: Kuorma-autoksi edelleen. Vähän, sulla on kaksi tuommoista, yksi kolmosia.
0: No tämä toinen on kans lentokentältä. Ja tämä on taas ruiskuttanut sitä jääestoainetta lentokoneen siipiin.
1: Näiden kahden Mersun välissä on vielä vanhempi Mersu.
0: 57 malli. Saimaan kanavalla vahtinut muutaman 10 vuotta, että syttyykö jotain palamaan. Auto on ollut vähän 20 000 meillä ja auto on jäätty 10 000 kilometriä, kun se tuli meille, nyt siellä on 13 000.
1: Sisään ajoin vielä puolessa välissä.
0: No, sillä nyt sitten joka vuosi menee yksi tai kaksi palomiestä naimisiin tämän auton kanssa. On niin, vaimokin.
1: Mä ajattelin, että autolla on monta miestä.
0: Niin.
1: Mutta Raimo Stelva, miten nämä, siis sä sanoit tuosta yhdestä merosta, että soitettiin sulle. Onko tämä aktiivista hakemista, etsimistä näistä autoista vai?
0: Ja kun ne tulee muutamat ihan näin,
1: niin,
0: kerrotaan.
1: Tämä muuten menee romuksi, mutta joo, kyllä Stelval korjaa se.
0: Tai antavat ainakin vinkin, että
1: niin.
0: Ja se on hyvä. Ihan sama, vaikka mennään nyt ihan autoasiasta toiseen, niin tuolla on semmoinen vähän 100 vuotta vanha moottorisaha, josta mulle soitettiin kanssa, että pistääkö sä romua vai jätäks me tähän oven taakse. Mä sanoin, että jätä tähän.
1: Ei ole yhden miehen käytettävissä. Tuolla on pituutta semmoinen 1,60 m ja paino on varmasti saman verran, 160 kiloa. Ei nyt ihan, mutta
0: Sitten kun tuossa ulkona pihalla on tuo vanajamerkkinen kuorma-auto, joka on tuot Sysmästä hankittu aikanaan. Ja hänelle oli jäänyt sitten tämmöinen Mersu kanssa sitten työn alle ja kesken. Ja peltityöt oli tekemättä ja ilman lavaa, niin hän sanoi, että ota toi Mersukin. No tämähän kävi taas meille, kun enääpäähän mulla on ollut kymmeniä tämmöisiä Mersuja jakeluhommassa. Tuossa on yksi kuva vastaavalaisesta autosta.
1: Onko tämän museon teema sinun lisäksesi se, että mitä autoja sinulla on mahdollisesti ollut, mistä sä oot ollut kiinnostunut ja minkälaisia Stenval on käyttänyt työssä?
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Hieno historia.
0: Sitten meillä on vuonna 1968 tullut ensimmäinen Mersu, tämmöinen 608 Mersu. Tämä löytyi taas sitten semmoinen romukauppa kuin Osatori. Mennään Forssasta Poriin päin, niin vasemmalla puolella tietä. Niin oikein huonokuntoinen, mutta kato, kun ajettu niin vähän 260 000 kilometriä. Mutta oli ihan huonolla hoidolla ilman lavaa, niin tämä olisi mennyt Irakkiin. Mutta mä sanoin sille kaverille, että älä myöstä sinne, että mä tuun hakeessa. Että me laitetaan se kuntoon. Että kun meillä on tämmöinen auto, ensimmäinen Mersu ollut, niin täytyyhän meillä yksi saada. Entisöityy semmoinen. Ja niin me tehtiin.
1: Missä te entisöittä lähti?
0: No tuo kuljetusliikkeen tiloissa.
1: Siellä, missä tehdään päivittäistä huoltoa muille.
0: Niin, nimenomaan jo, kyllä.
1: Katso, että taas Raimo tuo tänne jotain, että pitäisi tehdä muutakin hommia. Sitten on Morris Commercial.
0: Sydämen asialla filmissähän tämmöisen näkee päällimmäisenä aina ensimmäisenä, joka semmoista on katsellut. Ja meidän isälle on tullut ensimmäinen uusi auto vuonna 1953, tämmöinen samanlainen. Ja tämä vuosimalli ihan 1952. Ja tullut Jokelaan, klappikauppias August Järvisellä.

0: Ja vanhat jokalaiset kertoo, että se oli niin tarkka kaveri, tuossa oli vähän huono keli, niin se toi aina klapit hevosella. Ja hyvällä kelillä tällä. Ja tämä on nyt 25 vuotta ollut. Mulla ja tämä oli vielä pohjaväris, kun englantilaiset autothan tuli siihen maailman aikaan, niin kaikki pohjaverissä. Ne maalattiin täällä. Et tässä on ainoa tehtaan väri, on tämä lokasuoja, maski ja puskuri. Ja mä maalautin sitten, kun isän ensimmäinen auto oli tämmöinen viininpunainen, niin tässä on sama väri.
1: Sulla on mennyt varmaan aika paljon rahaa näihin.
0: Ei, sitä ei kannata. Sitä ei kannata miettiä.
1: Niin, ja sitten harrastukset.
0: Harrastukset maksaa sen, mitä maksaa, ja sen mukaan mennä.
1: Sä sanoit tuossa sydämen asialla, että siinä on alussa näkyy tämmöinen Morris, mutta näitä sun autoja nähtävästi käytetään myös niin kuin elokuvissa.
0: Kyllä näitä on monessa eri filmissä ja kaikkia filmiä ei saa edes kertoa, missä on oltu. Liittyen just tähän sotatilanteisiin. Mm. Mutta sitten semmoisia filmiä, joita voi hyvin kertoa, niin Olavi Virtaa, Kalle Päätaloa, Åke Lindmanin filmiä, kun tehtiin tuolla varuskunta-alueella tuolla Kouvolan toisella puolella, niin sitä Talijantalaa. Siinä me oltiin sitten Letukalla ja Fordilla mukana kanssa. Ja sitten on tietysti monennäköisiä muita tämmöisiä eri filmeihin liittyviä hommia.
1: Se on arvokasta, että niin kuin säilyy tämmöiset ja ennen kaikkea, että nämä on nimenomaan katsastettuja ja ajokuntoisia.
0: Sen verran, kun nyt ollaan tämän auton kohdalla, niin lusien kulkuessa mä oon nyt ollut 15 vuotta tällä autolla peräkkäin. Ja sitten Aleksanterikadun joulukadun avajaisissa, missä nyt oli syksyllä vissiin 50 000 ihmistä, niin mä kuljin ensimmäisellä kärjessä tämän kanssa.
1: Se on varmaan aika hieno tunne johtaa kulkuetta.
0: Porukka on jumalaton määrä ympärillä ja molemmin kolmin kävelee äijät tässä. Kato, ettei vaan pikkulapset tule ketään alla. Ja ihan kävelyvauhtiin.
1: Tuusulan automuseo, yksityinen Raimo Stenvallin museo on siis tänään maanantai-museossa. Ja kyllä täytyy sanoa, että
0: tässä selkäs takana, niin tässä on nyt sitten se pyörä, millä mä oon tämän kuljetukset aloittanut, supparin pyörä. Ja siinä lukee musiikkitalo Vestelun.
1: Mitä sä kuljetit sillä?
0: Äänilevyjä ja nuottia ja radioita. Ja silloinhan ei vielä telkkaria ollut. Että toinen supparipaikka, Dan Vaadin kukkatalo Etelä-Espalla, eli ihan kadun toisella puolella. Aina joulun aattona ja isojen pyhien alla, niin aina sitten kukkatsupparia. Hmm.
1: Kuljettaminen on tuntuu niin, olevan elämäntyö.
0: Ja fillarilla mentiin Lauttasaarta myöden. Ja, no sitten Helsinkihän loppui siihen aikaan melkein sinne Tullinpommi Sellin kohdalle, että sinun ne viimeiset kerrostalot oli siinä.
1: Kun fillarilla aloitettu, niin hyvässä kunnossa säilynyt tähän päivään asti.
0: Tämä on fillari laitettu Kalevan kierrosta ja montaa muuta tapahtumaa sitten sen jälkeen.
1: Jatketaan liikennöintiä eteenpäin. Liikenneneuvos Raimo Stenvalli museossa.
0: Semmoinen yksi tietysti harvinaisuus, joka liittyy tähän meidän kuljettamiseen, niin mä olen saanut vuonna 60 Silvolan Tekojärvelle 10 000 kuutio santakeika ja mulla ei ollut kuin auto ja lapio. Ne piti Stockmannilta hakea sitten tämmöinen neliveto Fortson Majoria. Mulla oli tuossa Seutulan lentokentän takana semmoinen vuokra santakuoppa, mistä me sitten ajettiin. Ja pari kolme vierasta autoa vielä ajoon mukaan. Ja sitten mä ostin jo sitten toisen kuorma-auton sitten silloin samana vuonna. Että oli jo kaksi omaakin autoa. Mm. Tai vekselivetosta sanotaan näin päin.
1: Monta siitä autoja nyt on? No nyt nämä museoautot mukaan lukee.
0: No näitä nähdään kun ohtaa, niin meillä on tällä hetkellä vissiin 16 ammattiliikenneautoa ja vähän vaille 70 perävaunua. Et kumipyörillä mennään.
1: Edelleen.
0: 68 vuosiksi se nyt

0: on sitten menossa. Että vuonna 59 aloittanut huhtikuun 15. päivä.
1: Edelleen, olette niin kuin edelleen se päätoiminen yrittäjä vai?
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei ole vielä seuraavalle sukupolvelle siirretty?
0: Ei, kyllä siitä osa on siirretty, mutta lasten kanssa yhdessä tehdään hommaa. Että.
1: Uskomatonta historiaa täällä siis Tuusulassa. Tämä on muuten paikka semmoinen, tänne pitää tietää, minne tänne ei vahingossa eksy, koska tämä on niin kuin teollisuusalueen sisällä.
0: Näin on, mutta hyvällä kulkureitillä kuitenkin, että jos tuosta ajelee Falpakan tietä pitkin nyt sitten vaikka Korsoon suuntaan Vantaalle, niin ohi menee aina tuossa. Ja sitten jos tulee ilmasta käsin lentokoneella, niin näkee, kun meillä on katossa mainokset.
1: Se muuten on totta, on tullut katsottua monta kertaa.
0: Monet on ihan sillä perusteella, että tuonne täytyy mennä.
1: Se muuten kannattaa itse asiassa, jos haluaa koneesta katsoa, niin laskeutuessa nimenomaan valita se perämiehen puoli.
0: Kyllä.
1: Täältä löytyy Volvoa, täältä löytyy, tässä on Fordia, kaikenlaista Dodgeja ja Miniä ja 102 Fiattiakin.
0: Kyllä. Ja tämä oli sitten toinen löytö sitten tuon Letukan jälkeen. Tämä tuli Kehävehoon. Otas nyt 38 vuotta sitten, niin kuorma-auto on vaihdossa. Ja mulla oli taas sitten kauppakumppani, 37 syntynyt Lilleströmin Taisto, soittaa heti aamulla ja teräikkoi, että meille tuli tämmöinen meidän ikäinen Dötsi henkilöauto ja kertoi havainnollisesti, minkälainen. Mä sanoin, että lyö lappu, että se on myyty, mutta älä tuo heti sitä kotiin. Semmoinen tarina, mutta niin kuin näet, niin Business Coupe on hieno auto ja aito Suomi-auto.
1: Siitäkin huolimatta, että on aito Suomi-auto, niin ei taida ruostetta pohjasta löytyä.
0: Ei löydy. Vähän yli 100 000 kilometriä ajettu ja varmaan valikoiden sekin kilometrimäärä ajettu, niin kuin meillekin, niin ihan kuljetuksia eläkkeelle vientiä ja koetettu ajaa hyvällä kelillä. Mä kerron tuosta hävittäjä Fordista, nyt kuitenkin se on semmoinen auto, joka on erittäin sydäntä lähellä oleva auto. Et meidän isällä on sodan jälkeen ollut sitten pari kappaletta tämmöisiä hävittäjä Fordia, ja mä olen sitten ilman korttia tietysti silloin ajanut jo tämmöisellä autolla Helsingissä ja Tuusulassa, ja tehnyt jo 53 vuonna yhden pienen merkittävän urakankin tämmöisen auton kanssa. Silloin mulla oli kuljettaja, että mä yksin voinut sitä ajaa, kun liikuttiin maanteella koko ajan. Mä sain vuonna 55 erivapaiden lajokortin. Ja lähdin sitten ensimmäiselle lailliselle keikalle tämmöisellä Fordilla sitten viemään tavaraa. Ja sitten hetkinen 30 5 vuotta, siitä on suurin piirtein nyt aikaa sitten, niin oli semmoinen talo kuitenkin, että jos joskus vielä löytäisi tämmöisen hävittäjä Fordin.
1: Mistä tuo hävittäjänimitys tulee?
0: No se tulee siitä, kun tämä sotatila oli silloin just menossa. Ja hävittäjät kulki taivaalla. Ja tämä piti sitten semmoista ihmeellistä murinaa pitää tämä vaihdelaatikko. Ja siitä ne on antanut sitten hävittäjän nimen tälle autolle. Ja sitten vaimo Kirsti oli syntynyt 40 ja me löydettiin yhden autoilijan keskikastarin Taiston kanssa sitten Amerikasta pari vanhaa kuorma-autoa. Ja tämä on nyt toinen niistä sitten siinä kontissa, niin tuli sitten keväällä ja syksyksi saatiin sitten auto valmiiksi, kun marraskuussa 28. päivä vaimo täytti 50 vuotta, niin saatiin tämä auto sitten siihen hetkeen valmiiksi. Ja sitten syntymäpäivänä ajettiin tietysti pieni lenkki tällä.
1: Sulla on, Raimo, kyllä päivämäärät ja numerot kyllä ihan todella hienosti muistista. Tarvitse minkälaisia muistiinpanoja?
0: Kyllä mä vähän niitäkin tarviin, mutta kyllä mun paljon on tuolla päässä asioita, että onneksi tuo muisti on pelannut vuosikymmenet erittäin hyvin, että siellä on liikaakin tavaraa.
1: Joko nyt voidaan sanoa Raimo Stenvall, kiitos kierroksesta.

0: Kiitos kyllä tätä selittämistä ja kertomista riittää koko päiväksi, kun lähdetään yksityiskohtia katsomaan. Mutta tervetuloa vaan museolle.
1: Eli sinne tutustumaan Tuusulan automuseon, ja siitä tosiaan kertoi yrittäjä liikenneneuvos Raimo Steenvalja. Ensi viikolla siirrytään sitten autoista lentokoneisiin, ja silloin Marko Miettisen matka vie Vantaalle tutustumaan Suomen ilmailumuseoon. Ja Ylen kulttuurisivulta löytyy myös muita ehdotuksia näyttelyvierailuille. Purkutaiden näyttelyistä kerrotaan siellä, ja Mäntässä Serlakkiusmuseossa hehkuu nyt Anish Kaporin jättiveistos punaisena ja painaakin yli 10 000 kiloa. Ja sitten Hämeenlinnan verkatehtaalla on esillä maalauksia, veistoksia ja custom-moottoripyöriä, eli kromin kiiltoa vaativaa käsityötä ja värikästä taidetta on esillä verkatehtaan ensimmäisessä kesänäyttelyssä.
2: Yle Radio 1.

0: Nössö Nova esiintyi tässä ja Aperol Spritz oli laulun nimi.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se

Suosittu True Crime -podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Tältä laulaja laulun tekijä Richard Hallilta ja Cole's Corner oli tämän kappaleen nimi. Holly on muuten Jarvis Cockerin ystävä ja joskus ollut mukana soittamassa kitaraa myös Pulp-yhtyeen kiertueilla. Seuraavan musiikin myötä sitten naapurimaahan Ruotsiin päästään Kaisa-Stina Åkerströmin sävelin Chance on kappaleen nimi.

Kaisa Stina Åkerström esitti kappaleensa Chance. Kello on 14.41. Radioiden iltapäivässä kuullaan seuraavaksi Jussun Duurin musiikkia Ahmadu Bamba.

Ruotsalaisen musiikin pariin palattiin tämän Ted Gärdestadin säveltämän ja Kenneth Gärdestadin sanoittaman kappaleen Sol, Vind och Vatten myötä. Seuraava yhtye Brues tulee Belgiasta, se on folk-yhtye ja kuunnellaan heidän musiikistaan kappale Flora.

0: Minkä eliön tieteellinen nimi on Umma-Gumma? Mihin viittaa afrikkalaisen hämähäkkilajin tieteellinen nimi Palindroma morogoromma? Miksi eliöiden tieteelliset nimet ovat joskus leikkisiä? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen, jonka kanssa syvennymme eliölajien nimeämisen taiteeseen. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
1: Piirrä minut niin kuin piirsit silloin kerran, sirottele värejä juuri sen verran kuin silottelit.

Piirrä minut toivoi ja esitti laulunsa tässä Aili Ikonen Oulu Sinfonian solistina. Kello on 4:15. Kohta Kulttuuri Ykkösessä kuullaan, kuinka kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka huomasivat yhteisellä junan matkalla Mongoliaan, että poliittisessa keskustelukulttuurissa sitä voisi ehkä pohtia syvemmin ja muuttaakin sitä, miksi politiikan kieli on kovaa, mikä sitä ohjaa ja mikä vastuu kansakunnan arvokkaimmalla keskustelufoorumilla, eduskunnalla, on yleisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tästä siis puhumassa SDP:n Timo Harakka ja kokoomuksen Atte Kaleva Ville Talolan vieraana. Sitä ennen kuullaan Cole Porterin musiikkia hollantilaisen jazzlaulajan Laura Fygin esittämänä ranskaksi. Begin the Begin on nyt Divin Begin.

Tästä alkaa Yle Radio 1 Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Politiikka näyttäytyy meillä useimmiten riitana. Eduskunnan täysistunnoissa väitellään.

0: viihtyivät yhdessä. 30 tuntia ymmärtääkseni tämä junamatka kesti. Mutta miksi tämä oikeastaan yllättää? Onko politiikan arki aivan toisenlaista kuin se kuva, jonka tämä julkisuus, jota kuvailin, meille välittää? Tänään me emme puhu niinkään politiikan sisällöstä, vaan puhumme politiikan muodosta. Puhumme politiikan kielestä, retoriikasta, keskustelukulttuurista, vallasta, yhteistyöstä ja siitä, mitä politiikka tekee ihmiselle. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Atte Kaleva ja Timo Harakka.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Te olitte tosiaan junailitte 30 tuntia, kun tämä oli, tai samassa makuosastossa, vielä samassa ihmeestä kopissa, niin kenen idea oli lähteä Mongoliaan tällaiselle retkelle?
2: Toimistaja pitää heti korjata, että 31 tuntia.
0: No niin, hyvä.
1: Taisi olla 31, mutta matka meni nopeasti. Se oli itse matka oli minun idea, että meillä on tämmöinen Aasia-Eurooppa parlamentaarinen kokous, joka sitten delegaatio Suomesta käsittää 3 henkeä. Siinä mä oon puheenjohtaja, Timo varapuheenjohtaja ja Laura Huhtasaari on jäsenenä siinä, että meitä on 3. Se ei ole nyt näitä, sanotaanko, ihan niitä painavimpia kansainvälisiä elimiä, tämä Aasia-Eurooppa parlamentaarinen kokous, mutta se nyt ei ole toiminut sen takia, että Aasialla ja Euroopalla, siis näillä mailla on hyvin voimakkaat eri lähestymiskulmat tähän Venäjän laittoman hyökkäyssotaan Ukrainassa ja sen tuomitsemiseen. Mutta silti vaikka tämä kokous ei toimi, niin mun mielestä meidän, tämä itse voimakkaat sitä mieltä, ja mä uskon, että Timo jakaa tämän, että meidän ei pidä lopettaa vuoropuhelua sellaisten maiden kanssa, johon meillä esimerkiksi ei ole vaikka suoria diplomaattisuhteita tai muita foorumeja, myös sellaisten maiden kanssa, jotka ajattelee asioista hiukan eri tavalla kuin mitä me ajatellaan, hiukan eri näkövinkkelistä. Ja tämän takia me ollaan nyt sitten tämän delegaation kanssa, viime vuonna oltiin Islamabadissa, Pakistanissa, piti mennä Bangladeshiin, mutta siellä oli poliittinen tilanne semmoinen, että se ei ollut mahdollista. Ja nyt sitten Mongoliasta tuli viesti, että he toivoivat, että Suomesta tulisi delegaatio ja me sitten voitiin sinne nyt mennä.
2: Niin, ja se on tietysti melko lailla kustannustehokasta lähettää 2 ukko kokonaisen delegaation sijaan, ja ennen kaikkea siinä on se ajatus, että kun on tosiaan paikkoja, joissa tämän tason edustaminen on tervetullutta, että ylipäätään huomataan, että mekin olemme olemassa, niin paikkoja, joissa tosiaankaan ei sitten ole toivettakaan mistään valtiovierailuista tai vastaavista, niin olemme saaneet erittäin hyvän vastaanoton, ja siellä Ulaanbaattorissa niin saimme vastaanoton presidentin ulkopoliittiselta avustajalta ja itse asiassa ulkoasiainministeriltä ja monilta muilta tärkeiltä henkilöiltä.
0: No hyvä, nyt me tiedetään, miksi te olitte siellä. Oli mukava kuulla, että matka on ollut menestys tältä osin, mutta kuten sanottu, studiossa olette siksi, että poimin teidät somesta, minä monien muiden mukana. Yllätyttekö te siitä palautteesta, mitä te saitte, että opposition ja hallituspuolen kansanedustajat matkustavat yhdessä junassa ja näyttävät viihtyvän ihan kuin kavereita olisivat, niin miten tätä huomiota, tätä somehuomiota, tätä sosiaalisen median kohua, tai se nyt kohu ehkä ollut, mutta huomio kuitenkin, miltä se tuntuu?
2: No jos junamatka oli Aten idea, niin sitten nämä lyhytelokuvat, jotka siinä matkan varrella kuvattiin, taisi olla sitten minun ideani, niin ajateltiin vähän todellakin ikään kuin pilke silmäkulmassa verrata tätä 2 eri poliittista filosofiaa edustavan henkilön niin kuin Big Brother-tyyppistä kokeilua sitten mainostaa. Ja todellakin oli suuri yllätys, että miten paljon se herätti huomiota. Ja oikeastaan vielä suurempi yllätys se, että ihmiset kokivat sen ikään kuin semmoisena positiivisena merkkinä siitä, että polarisaatio ei ole väistämätön ja välttämätön osa yhteiskuntaa. Meitä on olemassa muitakin tapoja kohdata toisia.
1: Joo, mä yllätyin kyllä kanssa. Se oli tosi hyvä idea Timolta, kun sanoit, että otetaan tässä tämmöisiä lyhytelokuvia, pistetään niitä someen. Ja tietysti kun toimittaja taustainen henkilö ammattilainen sitä tekee, niin ne onnistui tosi hyvin ja se oli semmoinen hauska. Mä ajattelin, että tämä on ihan niin kuin kiva, että tuoda vähän tätä puolta esiin, mutta en mä kyllä tosiaan voinut kuvitella, että siitä tulisi näin niin kuin voimakas reaktio, koska onhan se tavallaan vähän surkeatakin se, että jos nyt 2 ihmistä, jotka edustaa eri poliittisia liikkeitä, niin ei kykenisi olemaan samassa junavaunussa tai samassa junahytissä 31 tuntia, vaikka se menisi niin kuin tappeluksi. Se on meillä, kun me tehdään sitä työtä. Poliitikon työhän on paljon muuta kuin se kyselytunnin väittely ja tämmöinen, mikä mun mielestä sillekin on paikkansa, tämmöiselle brittiläistyyliselle niin kuin parlamentaariselle sanailulle ja väittelylle ja että tavallaan välihuutoja tulee iskettää, ja se on ihan hauskaa puhua sekin. Mutta se varsinainen työhän tehdään valiokunnissa ja kaikkella muualla, että eihän siellä

0: tapella ja riidellä. Että asiat voi olla eri mieltä, mutta ei se, niin kuin, se ei, ei se ole sellaista kauheata vastakkainasettelua koko ajan. Niin sitten se, että kun se, me sitä aina ei niin kuin tule ajatelleeksikaan, että sen viestiminen ulospäin, ja kun katsot vaikka minun somea, niin kyllähän se saattaa näyttää siltä, että siellä niin kuin sanotaan tiukasti, terävästi asioita ja otetaan, ollaan jotakin mieltä. Ja sitten se helposti näyttäytyy vähän semmoisen niin kuin vastakkainasetteluna, että sitten on ne muut, jotka on niin kuin
1: se helposti mieltä. Näyttäytyy henkilökohtaisuuksiin menevänä. Se nimenomaan tuntuu siltä, että jos katsoo tällaista täysistuntoa televisiosta ja tätä debatointia, joka nyt tietysti kuuluu siihen kulttuuriin, niin sitä ei ollenkaan tässä käy kiistäminen. Mutta välittyy kuva siitä, että nämä ihmiset eivät pidä toisistansa. He aidosti ovat jotenkin kokevat vastenmielisyyden tunteita.
2: Tämä on ehkä uutta viime vuosien politiikassa, että kun on tämä vanha klisee, että asiat riitelevät eivätkä ihmiset, niin kyllä se aika lailla nyt on henkilöitynyt. Ja minusta ainakin tuntuu tosi vastenmieliseltä se olemuksellistaminen. Eli se, että vaikka sosiaalidemokraatteja nimitellään kommunisteiksi. Ja silloin, jos sanoo sitten taas jostain toisesta, että joku kommentti oli rasistinen, niin sitten se toinen on loukkaantuvinaan ja sanoo, että sanoitko minua rasistiksi? Ei, et ole rasisti. Tämmöinen olemuksellistaminen ei ole se pointti. Olet varmasti hyvä perheen isä ja insinööri ja bla bla bla. Että se ei ole sun ikään kuin tärkein ulottuvuus, mutta se, minkä teit, niin ei ollut sopivaa. Ja näiden kahden ikään kuin erillisen asian yhteen sulautuminen on kyllä ikävä puoli politiikassa tällä hetkellä.
0: Se on totta. Mä luulen, että tässä se kun sanotaan, että some on kärjistänyt tätä puhetta ja some on johtanut, niin kuin tämä sosiaalisen median tulo voimakkaasti, niin se on johtanut tämmöisen vastakkainasetteluun, että algoritmi olisi jotenkin ohjaisi siihen. Mä en usko itse, että se algoritmi ohjaa mihinkään, vaan se algoritmi toimii sen perusteella, mistä ihmiset klikkaa, mitä he tykkää katsoa siellä. Että kyllä ihmisiin niin kuin semmoinen klikkijournalismi, niin kuin sanotaan, niin sehän on aina ollut aika tepsivä ja toimivaa. Et viha on voimakkaampi tunne ja se saa helpommin aikaa reaktion kuin mitä rakkaus. Niin jos pistää postauksessa ja sanoo, että olipa kiva, mukava ihminen toi Harakan Timo, että olipa kiva hänen kanssa olla tuolla. Siitä tulee 500 tykkäystä siihen, että on kiva kuulla tällaista. Mutta sitten kun sanoi, että kyllä oli taas, demarit osoitti sen kommunistisuutensa ja oli taas kyllä niin kamalaa tämäkin ja aivan väärässä ovat 1500 tykkäystä. Ei se algoritmi ohjaa ihmisiä, vaan ihmiset itse asiassa ohjaa sitä algoritmia, että meitä on syyttäminen, ei sitä alustaa.
1: Niin, tämä on hyvä kysymys, että heiluttaako koira häntä vai mitenpäin se menee, niin. Että häntä koiraa. Että
2: en väitä vastaan, mutta täydennän äskeistä siten, että kyllä se algoritmi itse asiassa ohjaa. Siitä on ihan, kirjoitin 3,5 vuotta sitten kirjan datakapitalismi kriisien maailmassa, ja jo silloin oli olemassa yliopistollista tutkimusta siitä, että se algoritmi ikään kuin palkitsee siitä, että jos on aggressiivista ikään kuin sisältöä. Ja siis tietenkin, kun algoritmin tavoite on somessa saada meidät käymään usein ja pysymään pitkään, niin silloin, jos syntyy vaikkapa meidän välillemme niin kuin jonkun sorttinen ottelu, niin silloinhan me pysymme siellä sivustolla toistemme kanssa ottelemassa. Ja sitten, kun tulee tauko, kun pitää käydä jossakin, ja sitten tullaan takaisin katsomaan, että jatkuuko se matsi vielä, ja onko siihen tullut uusia pelaajia, niin kyllä tämmöistä niin kuin ohjailua on niin kuin nähtävillä.
0: Okei. Hyvä tietää.
1: Viime jouluna, te ette nyt tietenkään tästä vastaan, mutta viime jouluna Riikka Purra, valtiovarainministeri, perussuomalaiset ja Minna Koskela, vasemmistoliiton puheenjohtaja, halasivat eduskunnassa. Oli tämmöinen joululahjojen luovutusvideo, sitä tästä talosta tehtiin, ja Riikka Purra halusi antaa Minna Koskelalle joululahja. Ja he halasivat hyvin vilpittömän näköisesti ja totesivat, että tuolla salissa riidellään ja ollaan ihan päinvastaista mieltä koko ajan. Mutta nyt voidaan olla kuitenkin todeta, että ollaan hyviä työtovereita. Ja tässä kävin läpi, kun tätä lähetystä valmistelin, niin tätä somekeskustelua tähän liittyen, että lähes järjestäen siinä on semmoinen elementti, että on mahtanut Minna Koskelaa oksettaa tuo tai kysymyksiä, että niin kuin minkä vuoksi Purra tekee tällaista, että miksi. Että siis tavallaan näitä motiiveja kyseenalaistettiin aivan läpeensä. Mitä se teidän mielestä kertoo? Timo, mä sanon tässä kohdassa vielä, nosta pikkusen sitä mikrofonia ylemmäs, niin kuuluu paremmin sinun puheäänesi ja vähemmän hengitysääntä. Toi näyttää hyvältä. No niin, mutta olkaa hyvät.
2: Onhan toi surullista.
0: Ole hyvä.
2: Olihan toi surullista, että nimenomaan kuten Atte sanoi, niin iso osa työstä tehdään valiokunnissa. Siellä kuullaan asiantuntijoita ja lobbareita, mutta siellä käytävä keskustelu perustuu melko lailla asia-argumentteihin. Ei ole mitään järkeä pitää suuria poliittisia palopuheita siinä toisillemme.
0: Sieltä ei kovin paljon ääniä ole saatavissa, nimittäin siitä valiokunnan sisältä.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Luultavasti nolla, jos omaa ääntä ei lasketa.
2: Ja silloin myöskin sen ikään kuin kulloisenkin hallituksen tai opposition edustajilla voi olla erittäin painavia mielipiteitä ja hyviä asia-argumentteja, joita sitten arvostetaan. On myöskin ahkeria ja paneutuvia kansanedustajia ihan riippumatta siitä poliittisesta tulokulmasta. Ja sitähän jokainen meistä arvostaa. Sitten myöskin esimerkiksi, kun otit Riikka Purran esiin, niin kyllä minä kiinnitin jo huomiota silloin, kun hän tuli eduskuntaan, että siinä on retorisesti erittäin taitava henkilö ja myös tämän tyyppistä osaamista on syytä arvostaa.
0: Se on totta. Varmaan, kun mä hämmästyin itse, kun tulin silloin viime kauden puolivälissä Juhana Vartiaisen tilalle nousin kansanedustajaksi, niin se kollegiaalisuus ja se keskinäinen arvostus, mikä eduskunnassa näkyy kansanedustajien välillä riippumatta puoluetaustasta, mutta myös sitten eduskunnan työntekijöiden ja henkilökunnan ja virkakunnan suuntaan, että siellä kaikki kyllä kokee, että on valtava hienoa saada palvella eduskunnassa sitä kansanvaltaa, parlamentarismia. Ja samalla myös kaikki edustajat, niin meitä yhdistää se, mikä on aika hienoa ollut huomata, että kaikki pyrkii tekemään parempaa Suomea. Sitten se näkökulma, miten sitä katsoo, mikä on se kullekin se parempi Suomi, miten sinne päästään, sehän vaihtelee ja niistä sitten debatoidaan ja pohditaan, että miten tätä tehdään. Mutta ei siellä ole yhtäkään kansanedustaja, joka lähtökohtaisesti olisi niin kuin ilkeä tai paha ihminen ja leikataanpas nyt ihan niin kuin kurjuuttamme tässä vähän osasilta tai tehdään jotakin muuta niin kuin pahantahtoista. Ei, vaan kaikki pyrkii tekemään hyvää. Ja sitten siinä.
1: Mutta uskotko, Atte Kaleva, että tämä viesti ei välttämättä ihan suurelle yleisölle aina kaikessa volyymissa, tuli kauniisti sanottu, mutta se ei välttämättä välity.
0: Mä oon täysin varma siitä, koska eihän suuri yleisö näe poliitikkoa ikään kuin ihmisenä, vaan nehän näkee sen semmoisen ikään kuin kiiltokuvan, mitä me itse tehdään itsestämme, tai sitten sen irvikuva, mitä se poliittiset vastustajat yrittää sitä tehdä. Eli siinä ei niin kuin tavallaan poliitikkoon, ei harvoin suhtauduta niin kuin tavalliseen ihmiseen, vaan se on enemmänkin sellainen vähän niin kuin elämää suurempi hahmo, jota sitten voidaan repostella ja niin kuin just sanoin, että mahto Minja Koskela oksettaa halata tätä kauheaa rasisti Purraa tai Purralle sanotaan, että miten saatoit tätä kommunistia, että on ihan hirveä. Koska ajatellaan, että se on ihminen Riikka Purra tai ihminen Minja Koskela tai ihminen Timo Harakka tai ihminen Atte Kaleva, vaan se on se kuva, joka on tehty ja sitä vastaan on sitten helpompi hyökätä ja niin kuin dehumanisoida sitä.
2: Tämmöinen karikatyyri.
0: Karikatyyrityyppinen, joo.
2: Mutta tähän liittyy ehkä hauska anekdootti, kun sain yhteydenoton tällaista työyhteisökonsultilta, työyhteisövalmentajilta. Ja he olivat katsoneet eduskunnan kyselytuntia ja olet tietenkin kauhuissaan siitä, että tässä on työyhteisö, joka on syvässä kriisissä. Että täällä ihmiset käyvät toisensa kimppuun ja eivät tule lainkaan toimeen keskenään. Tarjosi tämmöistä työyhteisövalmennusta eduskuntalaisille. Ja sitten mä vastasin siihen kohteliaasti, että itse asiassa se asia on täysin päinvastoin, että moni meistä kokee, että ikään kuin ystävällisempää ja kohteliaampaa työyhteisöä ei olekaan kuin eduskunta, joo, kun otetaan pois nämä julkiset esiintymiset. Jokainen harjoittelijakin ensimmäisenä oppii sen, että jokaista tervehditään ja oppii, kyllä, teitittelemään.
1: Kiinnostavaa, Timo, kun sanot tuon, jos nyt oikein muistan, yksi puoluetoverisi kuitenkin esimerkiksi ihan tuli julkisuutenkin siitä, että hän kertoi ongelmista, mitä hän kokee eduskunnassa nimenomaan työyhteisönä ja kokee, että siellä on vaikeaa ollut. Että tarviiko eduskunnassa olla sitten jonkunlainen parkkiintunut mieli, että ymmärtää pelin hengen, että täällä välillä sanotaan kovaa vai mistä siinä voi olla kyse, jos yhden kokemus kuitenkin eduskunnasta työyhteisönä on toinen kuin mitä.
2: Niin, tarkoitat Ville Meristä, tuoretta kollegaa, ja kyllähän senkin voi ymmärtää, että kun tulee ulkopuolelta tämän tyyppisen ikään kuin, voisiko sanoa roolileikinkin jossain määrin, niin on vaikea erottaa niitä erityyppisiä ikään kuin tapoja olla eduskunnassa, ja ne jälleen kerran sitten sotkeutuu keskenään. Mutta täytyy sanoa, että tietysti juuri se sote-valiokunta on totta kai niin isojen ja perustavanlaatuisten asioiden äärellä, että siellä sitten helposti henkilöidään asioita tavalla, joka ei minun mielestä ole asiallista. Siis tarkoitan, ettei ole asiallista julkisuuden käyttäytyä niin, että kyseessä olisi henkilöiden välinen riita.
0: Joo, kyllä juuri. Ja se työtaakka tietysti heillä on ollut hirveän kova, että varmaan sitten ihan inhimillistä väsymystäkin ja tämmöistä on siinä mukana, että ei se, mutta se henkilön tausta, mä itse tulen puolustusvoimista, palvelin siellä upseerina aika pitkään ja sehän on aika sellainen rempseä ja reipas yhteisö, että siellä on ollut tapana se, että sanotaan suoraan, jos joku asia nyt hiertää ja sitten se keskustellaan ja sitten se katsotaan, että joko miten mennään eteenpäin ja sitten se itse sen jälkeen palata, että et ei, en, se voi olla myös, että ihmisillä kun on niitä eri taustuja, erilaista niin kuin tottumuksia erilaisiin juttuihin, niin se saattaa myös näkyä tässä.
2: Mutta tässä saattaa muuten olla meitä yhdistävä tekijä sen lisäksi tietysti, että me olemme niitä harvoja, joita ikään kuin maapallon asiat kiinnostaa, myöskin muut maan osat kuin Eurooppa, niin sitten se, että me molemmat ollaan tultu politiikan ulkopuolelta.
0: Totta.
2: Eikä olla mitään karrieripoliitikkoja itsessään, jolloin kyllä ollaan totuttu siihen, että nekin, jotka ovat eri mieltä, niin voivat hyvinkin olla oikeassa.
1: Viime viikolla julkaistiin tämmöinen luottamus, että maine 2026 tutkimus, jonka mukaan lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on kansalaisten silmissä heikko. Mä en tiedä, onko olemassa jotakin semmoista Eldorado-aikaa, jolloin nämä tutkimukset olisivat näyttäneet jotenkin keskeisesti toisia tuloksia, mutta joka tapauksessa näin se näyttäisi olevan ja se tässä tutkimuksessa myös on kysytty kansalaisten luottamusta itse politiikan tekoon ja siis siihen nimenomaan näihin muotoihin, mistä tässäkin ollaan keskusteltu. Ja te olette puhunut tästä pelin hengestä ja että siellä on monenlaista ja pitäisi osata erottaa tällainen eduskuntakeskustelu sitten normaalista ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja näin poispäin. Mutta mitä te tämmöisestä luottamus- että maine-tutkimuksesta sanotte, että jotenkin palaute, Liike Nyt sai kaikkein parhaimman arvosanan. Heillä on kokonaista yksi edustaja eduskunnassa.
2: Riitelee keskenään niin vähän.
1: Niin siinä voi olla, että Harkimo ei ihan jokaisella istuntoa voi olla kinaa itsensä kanssa. Mutta mitä te sanotte tähän?
0: Kyllähän tässä on historiallisesti ollut tämmöinen, se on vähän ehkä populistinen ajatus siitä, että kansanedustajat itse ja politiikan toimet itse niin kuin alentaa sitä omaa arvoa sille, että Kekkonen jo puhui näistä tunareista. Jätetään nyt se attribuutti, mitä hän käytti
1: siinä sanomaan. Saatanan tunarit, minä voin kertoa sen nyt tässä.
0: Ja sitten on tätä niin kuin, että se yleinen populaarikulttuuri jostain Irvinistä, että ette osaa muuta kuin verottaa. Että niin kuin se semmoinen, se on varmaan sitä tietynlaista kapinahenkeä ja sitä semmoista, ettei olla konformisteja ja alistuta siihen. Mutta sitten jos poliitikot itsekin, ja myönnän, että mä oon itsekin siihen syyllistynyt, että lähdetään vähän niin kuin populistisesti kosiskelemaan sillä, että no tämä on nyt tällaista ja täällä on tämmöisiä ja Niinistö aikanaan, kun hän oli puhemies, sanoi, että tällaisia velikultoja meillä täällä on, vaikka hän oli ihan niillä samoilla valiokuntamatkoilla itse kulkenut, mutta että se niin kuin, sitä pitäisi välttää sitä kansanedustajan työn ja sen instituution arvokkuuden rapauttamista populistisista syistä, että kyllä ne äänet voi kerätä muullakin tavalla kuin sillä, että haukkuu, että täällä on näitä kukaan ei tee mitään ja kaikki on laiskoja ja saamattomia nahjuksia.
2: Ehdottomasti. Ja mitään uuttahan tuossa tiedustelussa ei sinänsä ilmennyt. Mä muistan, kun on tutkittu eri ammattien arvostusta, jossa lääkäri on tietysti jo ykkönen, niin siellä pölynimurikauppiaan jälkeen tulee toimittaja ja toimittajan jälkeen tulee kansanedustaja, että minäkin siirryn tässä alaspäin.
1: Ex-toimittaja Timo Arakka toteaa tämmöistä säätykiertoa. Hyvät kuulijat, tässä on käynnissä Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Puhumme politiikan kielestä, politiikan kulttuurista, miksi politiikka näyttää usein riidalta. Vaikka suuri osa sen arjesta, kuten tässä on kuultu, perustuu kuitenkin ihan muuhun yhteistyöhön ja keskusteluun. Miten poliittinen rooli vaikuttaa ihmiseen, minkälaisen mallin eduskunta antaa koko suomalaisen keskustelukulttuurille? Tähän me äsken jo jollakin lailla menimme. Tässä ovat vieraina kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva ja SDPn Timo Harakka, junareissutoverit Mongolian matkalta. Minä olen Ville Talola. Ehkä me otetaan nyt kiinni tuosta, mitä sanoit, että tästä eduskunnan arvovallan ikään kuin rapauttamisesta sillä lailla, että jos sitä käyttää hyvin populistisessa merkityksessä, tai jos siihen tuo sellaisia elementtejä, jotka jollakin lailla rapauttaa sitä arvovaltaa, niin eikö tässä nyt kuitenkin ihan semmoisella isona kysymyksenä ole se, että eduskunta on Suomen poliittisen yhteiskunnallisen keskustelun arvokkain paikka. Sen pitäisi jollakin lailla ihanteiden maailmassa näyttää mallia siitä, miten keskustellaan. Kuinka suoraan te otatte ikään kuin eduskunnan piikkiin sitä, että keskustelu sitten jossakin muualla, kun mennään sosiaalisen median alustoille, kärjistyy, koska sitähän nekin siellä tekevät, kun minä avaan television, niin siellä on käkätystä sinne ja tänne. Ja sitten tietysti media myös pilppoo uutisissa aika pieneksi kansanedustajien puheet siinä. Jos on 10 sekuntia aikaa sanoa jotakin, niin se ehkä tulee sitten vähän terävämmin. Mitä te ajattelette tästä, Timo?
2: Kyllähän eduskunnan työjärjestys jo edellyttää, että kansanedustajan tulee toimia toimessaan vakaasti ja arvokkaasti. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että se pääsääntöisesti pätee. Sitten on lisäksi tietenkin myöskin tiettyjä käyttäytymissääntöjä, joihin kuuluu se, että ei saa sanoa toista valehtelijaksi, jotka on kyllä siinä mielessä aika lailla tiukempia sääntöjä kuin ne, mitä tuolla somessa vallitsee, jos nyt voi säännöistä edes puhuakaan. Joten kyllä mä nyt väittäisin näin päin, että kyllä se sosiaalisen median kommentointi on ihan erilaista.
0: Ante. Joo, kyllä se erilaista on, että se, mä muistan mitä asiaa siellä käsiteltiin silloin nyt syksyllä, ja silloin, tai siis viime syksynä, ja siinä sitten alkoi tämä sama laulu, että hallituspuolen edustajat syytteli, että viime Marinin hallitus on syynä kaikkeen, mikä nyt on huonosti, ja sitten taas nykyisen opposition edustajat sanoivat, että ei vaan, nykyinen hallitus on jättänyt tekemättä kaiken ja siitä. Ja tämä oli niin kuin, mä olin valmistellut puheenvuoron siihen, mutta sitten keskustelun kestäessä, niin mä ajattelin, että mä en nyt puhukaan tätä, vaan mä sanoin, että asiahan on niin, että me ollaan kyllä kaikki siellä yhtä syyllisiä, koska velkaa on joka ikisen puolueen vetovastuulla. Jokainen puolue vuorolla ollut hallituksessa, aina on otettu velkaa.
2: Paitsi Liike Nyt, ja sen takia se onkin arvostettu.
0: Paitsi Liike Nyt. Mutta mä kyllä totesin siinä puheessa, kun mä huomasin, että itse asiassa hänkin oli aikaisemmin, Liike Nyt oli aikaisemmin kokoomusta, niin ei hänkään täysin syytön ole tähän. Mutta tästä tuli siis paljon palautetta, ja hämmästyttävästi kyllä, koska se ei ollut mikään kyselytunti, vaan se oli ihan normaali debatti. Normaalina päivänä, niin ihmiset oli seurannut sitä ja mulle tuli valtavasti palautetta ja sanoi, että hienoa, että joku voi sanoa myös niin kuin kiittää edellistä hallitusta siitä, vaikka nyt tästä, mikä mä mainitsin, tämän sote-rakenneuudistuksen, että on saatu tehtyä rakenteellinen uudistus, joka on tosi vaikea tehdä, koska ne on epäsuosittuja.
1: No joo, tämä on se, mihinkä tässä nyt yritän mennäkin, mutta minä yritin töniä teille vastuuta kansanedustajana tästä keskustelukulttuurista. Olisiko jotakin, mitä eduskunta voisi tehdä enemmän toisella tavalla ohjatakseen sitä kansalliskeskustelua enemmän tähän suuntaan, mitä Atte Kaleva sanoit, että asetuttaisiin jollakin lailla ymmärtämään myös sitä toista henkilöä, vaikka poliittiset ikään kuin tavoitteet tai ainakin keinot niiden saavuttamiseksi ovat toiset kuin toisella henkilöllä. Niin,
2: en halua mitenkään väistää vastuuta, joka meille kuuluu, kuten sanoin, se arvokkaan ja vakaan käyttäytymisen ja kunnioittavan käyttäytymisen pelisäännöt on voimassa. Ja silloin, kun niitä ei noudateta, niin se on ehdottomasti ikään kuin pilliin puhaltamisen paikka. Mutta kyllä se on aika kapea se kuva, mikä eduskunnasta ulos annetaan, kuten ihan siis perinteisenkin median kautta. Kuten tuossa äsken itse sanoit, niin poimitaan nimenomaan ne riidat ja vastakkainasettelut tai sitten joku sellainen sanonta, joka on saattanut mennä vähän pieleen tai on kyseenalainen tai sitten voidaan syyllistyä siihen, joka on toinen musta epämiellyttävä piirre, joka on tämmöinen tahallinen väärinymmärtäminen.
0: Kyllä.
2: Ja tekaistu loukkaantuminen, jota on ihan liikaa myöskin liikkeelle. Ja varmaan olen itsekin syyllistynyt näihin kahteen, jolloin silloin se sisältöpuoli, asiapuoli, joka ilmeisesti ei mahdu 160 merkkiin tai 15 sekuntiin, niin on sitä, mitä eduskunnasta ei tule ulos. Esimerkiksi me käytetään siellä valiokunnassa paljon aikaa erilaisiin muotoiluihin ja siihen, että miten asiat sanotaan. Ja joskus ihan oikeasti valiokunnassa tulee semmoinenkin olo, että tämähän on aika hienosti nyt kiteytetty tämmöinen yhteinen näkökanta, joka tuo kaikkien puolueiden ajatukset yhteen, mutta ei voi toivoakaan siitä, että se koskaan ikään kuin ylittäisi uutiskynnystä missään.
0: Näin se on. näissä erityisesti ulkoisen valiokunnassa, niin, ja siis kaikissa valiokunnissa nämä neuvokset, jotka kirjoittaa ne pohjat sen meidän valiokunnan keskustelun perusteella, niin tekee kyllä ihan uskomattoman hyvää työtä. Et se on, silloin kun mä tulin viime kaudella tosiaan puolesvälissä, niin olin työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, ja kun mä käytin siellä puheenvuoroja, niin kun se tulee se pohja, niin se on otettu ne, mä näen, että ne mitä mä

0: sanoisin keskustelussa, niin näkyy siinä pohjassa. Että se on niin kuin otettu tavallaan kaikki näkökulmat huomioon, että se on, ja sitten me mietitään, että onko joku sanamuoto vai toinen sanamuoto, ja kyllä siitä, niistä yleensä aika hyviä tulee, mutta sitten kun puhutaan vaikka näistä Timoa tulevaisuusvaliokunnassa, jossa voidaan sitten taas katsoa niin kuin, se on siinä mielessä vähän poikkeuksellinen valiokunta, että se ei niinkään katso tätä hetkeä, vaan tietysti nimensäkin puolestui sinne tulevaisuuteen, ja voidaan mennä aika syvällekin johonkin tekoälyyn tai digitalisaatioon tai muuhun, niin en mä ole nähnyt yhtäkään juttua missään, en perinteisessä mediassa enkä myöskään somessa, että kuka olisi, että olipa muuten mielenkiintoinen tulevaisuusvaliokunnan raportti tästä nyt vaikka digitalisaatioista.
1: Niin se, kryptovaluutoista.
0: Niin, tuntuu, että tällaiset asiat, joihin kuitenkin niihinkin käytetään paljon aikaa ja vaivaa, siellä on valtakunnan ykkösasiantuntijat kuultavana, ei se sitten ylitä sitä kynnystä, vaan se, että kuka sanoi milläkin tavalla ikävästi toisesta ja kuka oli missäkin ohjelmassa tosi TV:ssä menossa. Ja tämä on niin kuin sitten se, mistä puhutaan ja mistä ne kohut tulee.
1: Ja tulevaisuusvaliokunnan synniksi on tietysti luettava se, että 32 vuoden aikana se ei ole koskaan äänestänyt mistään. Joten ei oikein saa kiinni siitä, että kävisimme toistemme kurkkuun.
2: No yksi tekijä tässä poliittisessa prosessissa on, jota siitä ei voi irrottaa, on julkisuus ja tämmöinen tietynlainen huomiotalouden logiikka. Jotta pääsee politiikkaan sisään, pitää olla tavalla tai toisella tunnettu. Ja asiaosaaminen, asioiden hallinta ja hoitamisen taito, harmi kyllä ei useinkaan tunnu olevan se nimenomainen juttu, millä sitä huomiota kaikkein tehokkaimmin kerätään. Minkä vuoksi asiaosaaminen ei vaikuta tarpeeksi poliitikon suosioon? Te voitte olla myös tästä eri mieltä.
1: Niin kuin olenkin.
2: No niin, hyvä.
1: Koska aina vaalien alla on juttu siitä, että ketkä julkkisehdokkaat on minkäkin puolueen listoilla. Ja sitten kun katsot, että ketkä sieltä on mennyt läpi, niin itse asiassa todella harva, jolloin kyllä täytyy sanoa, että se perinteinen väylä, joka toki ei ole ehkä ollut juuri se Aten ja minun väylä politiikkaan, eli se, että aloitetaan jostain paikallispolitiikasta, paikallisosastoista, kunnanvaltuuston varapaikoilta ja lautakuntapaikoilta edetään pykälä pykälältä, joka nimenomaan edellyttää asiaosaamista, omistautumista näille yhteisille asioille. Niin kyllä se on se perusreitti myös eduskuntaan ja minusta se on upea asia.
0: Joo, kyllä se näin on ja kyllä se sitten, mä ymmärrän tietysti puolueita, että sinne kun sitä listaa kootaan, niin sinnehän pitää saada mahdollisimman laaja kattaus, että mahdollisimman iso joukko löytää jonkun henkilön, joka oli siellä äänestettävissä. Koska vaalit on kuitenkin ääntenkeruukilpailu lopulta ja näin se vaan on. Mutta kyllä tässä sitten jotenkin tuntuu ehkä sitten, että jos sanoo näin vähän ehkä liiankin mahtipontisesti, että Suomen kansa on kuitenkin niin kuin fiksumpi kuin mitä ehkä ensisilmäyksellä näyttää, että ei se, sanotaan, että kansa saa ansaitsemansa edustajat ja kyllä tuntuu, että sitten se semmoinen, ne, jotka sitten tulee valituiksi siellä, niin aika iso osa on juuri näitä, jotka sitten kykenee neuvottelemaan ja on tehnyt muutakin kuin ollut sitten jossain julkisuudessa. Ei se, että on julkisuudessa automaattisesti tarkoita, että ihminen olisi kykenemätön tekemään mitään muutakaan, mutta ei se siihen myöskään automaattisesti pätevöitä.
2: Mä haluaisin kuitenkin tähän huomiotalouden logiikkaan nyt teiltä kysyä ihan suoraan, että siis kun te tulitte nyt tänne esimerkiksi radio-ohjelmaan tänään, tätä kuuntelee, en osaa sanoa kuinka monta korvaparia, mutta hyvin monta ja sitten Areenasta vielä sen jälkeen. Ja kuinka tietoisia te olette siitä, että tässä on nyt sitten aika paljon ihmisiä tämän keskustelun äärellä? Tuletteko te, napsahtaako joku sellainen asia päälle, että nyt olemme tässä tämän mediahuomion keskellä, me saamme aikaa tässä olevan. Otatteko te roolin?
1: Pakko sanoa, että toisin kuin tässä studiossa yleensä, jossa sitten käydään esimerkiksi niin ykkösaamun väittelyitä ja niin edelleen, ja, niin nyt on täysin sellainen olo, että en lainkaan ajattele sitä, että miltähän joku sanomani asiaan kuin vaikuttaa tai kuinka moni kuuntelee tai mitä hän minusta ajattelee.
2: Mutta eikö tuo vaarallista poliitikolle?
1: Ehdottoman vaarallista ja suorastaan kohtalokasta, mutta oli todella ilo suostua pyyntöön sen tähden tulla keskustelemaan juuri siitä, että millä tavalla niin kuin voidaan löytää yhteisiä, yhdistäviä asioita silloin, kun pinnallisesti näyttää siltä, että edustetaan vastakkaisia asioita, koska se on arvokasta tässä yhteiskunnassa, sitä tarvitaan lisää ja tällaisen ikään kuin viestin lähettiläänä todella mielelläni olen.
2: Atte, tunnusta sinäkin, miltä tuntuu.
0: No ei tässä kyllä nyt tunnu siltä, että tässä pöydässä olisi ketään muuta kuin me kolme. Että kyllä Timo on ihan samanlainen kuin siellä Mongolian junamatkalla, kun hän oli alapunkassa, minä siellä yläpunkassa, niin se 31 tuntia. Niin ihan samanlaisen Timo mä tässä näen, että en mä näe niin kuin roolia. Että mä ymmärrän, jos tullaan sellaiseen poliittiseen debattiin, silloinhan pitää olla selkeä, että mitä mä haluan sanoa, mitkä ne mun ydinviestit on, tarkistaa lukuja ja katsoa, että ei nyt niin kuin ihan puhu hölmöjä siinä. Niin, mutta siihen lähdetään niin kuin eri tavalla. Ei tämä ole mikään, sillä tavalla niin kuin sellainen debatti. Mä en koe sitten, tämä on keskustelu, missä pohditaan. Ja kyllä mä oon pyrkinyt aina siihen, että tuomaan niin kuin tavallaan sen itseni esiin sellaisena kuin minä olen somessa tai sitten ohjelmissa tai muuallakin niin kuin yleisölle. Ja sitten jos joku tykkää siitä ja on sitä mieltä, että no tuossa on hyvä edustaja minulle, niin hän sitten äänestää minua. Sitten on paljon niitä, jotka ei tykkää siitä ja hän äänestää jotain muuta ja se kuuluu niin kuin demokratiaan, että jos rupeaa kauheasti, mä en koe olevani niin hyvä näyttelijä, että pystyisi vetämään mitä hirveitä roolia.
2: Toisin kuin Timo Harakka, joka on valmistunut teatterikorkeakoulusta.
1: Toki kirjoittajaksi, enkä mun esiintymiset on aika lyhyt luettelo, mutta se on juuri näin. Itse asiassa hirveän harvat poliitikot muistaa sen, että ei haittaa, jos 95% inhoaa sua, kun 5% kannattaa.
0: Näin se on.
2: Mä pistin tänne itselle käsikirjoituksen, että mennä tuohon someen vielä kohta, mutta mä haluan kysyä nyt kuitenkin vielä tähän vähän liittyen, että te olette ystävällisissä väleissä toistenne kanssa. Onko joskus helpompi olla politiikassa ystävä sellaisen kanssa, jonka kanssa ei välittömästi kilpaile samoista äänistä? Niin kuin voisin kuvitella, tietysti kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välillä on liikkuvia äänestäjä, se tiedetään. Mutta onko Atte Kalevan ja Timo Harakan välillä valitsevia äänestäjiä ollenkaan niin paljon, niin siitä en olisi kovin varma, en vakuuttunut. Niin onko helpompi olla kaveri sellaisen kanssa, jonka kanssa ei ikään kuin olla samalla jyvälaarilla nokkimassa?
0: Kyllä varmaan lähtökohtaisesti on. Kyllähän se niin kuin uudelleen valinta on tietenkin, mitä lähemmäs vaaleja tullaan, niin täytyyhän sitäkin pitää mielessä, mutta ei se voi olla sillä tavalla, että ei niin kuin oman puolueen sama vaalipiirin sisältä, ettei nyt vaikka joku Martin Paasin kanssa tulla oikein hyvin toimeen ja mielellään, jos pystyy Martin jollakin tavalla auttamaan, niin sen teen. Koska niin se, jos lähtee aina siitä, että niin kuin kaikki on sitä laskelmoitu, että kannattaako mun mennä tonne, kannattaako mun tehdä tätä, kannattaako mun olla ton kanssa kaveri vai tämän kanssa, niin silloin tulee kyllä sellainen rooli, joka näyttää aika falskilta ja päälle liimatulta sitten lopulta, että mä en usko, että se on se keino myöskään sit saada itse niitä ääniä.
1: Mehän voitaisiin nyt kutsua kaljalle ne henkilöt, jotka valitsee meidän kahden väliltä. Tuleeko kauhea tungos?
0: Jos joku kuulijoista nyt kokee, että me kaksi ollaan oltu sellaisia, jotka on siellä viimeisessä.
2: Minä voin tulla. Haittaako se, että en ole tässä vaalipiirissä kuitenkaan äänestäjä?
0: Ei haittaa.
1: Ei haittaa.
0: Kyllä sä tulla.
1: Ei tässä mitään henkkareita ruveta katsomaan. Okay. Musta toi on vähän myytti, ainakin omalla kohdallani se, että miettisi kauheasti sitä, että ketkä omassa vaalipiirissä olisi niitä kilpailijoita. Että kuitenkin puolueen listaltahan me mennään läpi, jolloin siis se että se olisi mahdollisimman monipuolinen se lista ja hyvin monta eri tulokulmaa äänestäjällä katsoa, että tuossa on henkilö, että kun toi Harakka ei mua nyt kauheasti sytytön, mutta tuossa on aivan toisenlainen tyyppi ja sitten siinä on sama puolue lyhenne peressä, niin on musta äärimmäisen tietenkin tervetullutta. En mä tunnusta, että olisin koskaan ajatellut niin, että olisi multa pois, jos joku toinen menestyy tai päinvastoin.
0: Ei. Ja se mä koen myös, että se, jos tuntuu, että on niin kuin epävarma itsestään, niin se on huono lähtökohta. Kyllä poliitikon pitäisi lähtökohtaisesti ajatella, että ne asiat, mihin mä olen panostanut, mitä mulla on vaikka ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka, niin ajatella, että mä olen paras siinä. Mä olen paras vaihtoehto kaikille. Että ne, jotka ihmiset painottaa näitä, niin äänestää mua. Sitten jos joku painottaa vaikka sotea tai jotain muuta, niin siinä mä en varmasti ole paras ykkösvaihtoehto, enkä pyrikään olemaan. Mutta jos sitten ajattelee, että joku niin kuin joku tulee sivusta ja riistää minulta tämän osaamisen vaikka tässä ulkopolitiikassa, niin onko sitä osaamista sitten niin paljon alun perinkään, että se on kysymys herää.
1: Ja mullahan on tietenkin paljon otollisempi asetelma vielä, koska siis jos olen tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja, niin se koko tulevaisuus liittyy minun niin osaamisalueeseen.
2: Se on hienoa. hyvä, että joku siitäkin kantaa vastuuta.
1: Toivottavasti ihmiset ymmärsivät, että tämä oli huumori.
2: Mä yritin sitä alleviivata myös.
0: Kyllä.
2: Mutta ironia on tunnetusti.
0: Tulevaisuus on edessämme, niin mennään eteenpäin.
2: Sarkasmi ja ironia ovat vaikeita lajeja, ja tämä oli siis huumoria, hyvät kuulijat. No toinen puoli tästä samasta kysymyksestä, liittyykö poliittisen vastustajan kanssa esiintymiseen tai ystävyyteen riski? Voiko, puhuttiin aluksi tästä Purra-Koskela-keisistä, jossa sitten epäiltiin kaikkien motiiveja ja sitten ruvettiin miettimään, että onko tuossa Purrassa nyt joku vika, siis perussuomalaisten kannalta tai sitten vasemmistoliittolaisten, että mikä tuossa Koskelassa on vikana, kun se tekee tuommoista.
3: Niin. Saitko sä ajatte sellaista palautetta, että kuinka sä pystyt olemaan tuon tyypin kanssa?
0: En saanut. Ehkä siellä Facebook-sivulla, mitä mä nyt ehkä eniten käytin, että Twitterissä ei tullut oikeastaan ollenkaan. Ehkä joku yksittäinen kommentti oli se, että kuinka sä pystyt olemaan se Harakan, koska se on ihan kauhea ihminen ja kamala, ja sitten mä sanoin, että ei ole, että se oikein mukavasti meni, mutta ne on niin kuin ihan yksittäisiä juttuja, että ei mitään sellaista, että olin aikaisemmin ajatellut äänestää sinua, mutta nyt kun oletkin veljeillyt sen Harakan kanssa, niin nyt minä en äänestäkään, niin mitään tähän vivahtavaa ei kyllä mulle tullut palautetta.
3: Ja mä ajattelin, että joutaa kyllä mennäkin.
0: Mä oon samaa mieltä.
2: No niin, näillä mennään. Sitten mennään politiikan kieleen ja puhutaan sitä somesta. Onko politiikan kieli viime vuosina muuttunut vai muistammeko me menneet vuosikymmenet vaan todellisuutta sovittelevampina? Niinä vuosina, jolloin some ei ollut hämmentämässä tätä kokonaisuutta, nythän kaikki saavat sanoa mitä tahansa ja se on sitten vaan oikeastaan bännääjästä kiinni, kuinka paljon jaksaa ruksia sieltä pois niitä asiattomuuksia, koska niitä tilataan niihin keskusteluihin koko ajan. Niin mitä te ajattelette, kuinka ratkaisevalla tavalla some on muuttanut esimerkiksi sitä, miten te olette ja kommunikoitte politiikkoina? Se on tietysti, some ulottuu aikaan ennen kuin te olette vaikuttaneet politiikassa, mutta se koko aika menee eteenpäin ja alustat polarisoituvat ja näin. Nyt mä en puhu teidän vastausta enempää. Atte Kaleva, niin jatka.
0: Mä en tietysti ole politiikassa ollut aikana, kun somea ei ollut olemassa. Että se on ollut aina niin kuin mukana siinä. Mä pidän sitä hyvänä kehityksenä se, että tavallaan jokainen poliitikko voi julkaista sitten sille yleisölle, joka kullakin meistä on, ketkä haluaa häntä kuunnella, niin jostain syystä, niin voi julkaista ilman tätä toimituksen tämmöistä toimituksellista prosessia. Eli voi suoraan puhua niille äänestille. Se on suoraa kommunikaatiota. Ja myös, mitä aika harvat poliitikot sitten taas tekevät, niin se, että kun sieltä tulee niitä kysymyksiä vastauksia, voi suoraan kommunikoida. Eli se on kaksisuuntaista. Jotkuthan käyttää somea vain yksisuuntaisesti, niin kuin postaa ja sitten unohtaa sen kommentit. Niin siinä on tosi hyvä puoli niin kuin demokratian ja sananvapauden toteutumisen kannalta. Mutta kyllähän se sitten on johtanut myös siihen, että ja tästä on ilmeisesti tutkimuksiakin ollut, että se poliittisen puheenvuoron kesto on tosi lyhyt nykyään verrattuna siihen, mitä se oli aikaisemmin. Eli sen kuulijan huomio täytyy saada ihan muutaman sekunnin aikana koukutettua. Ja se kesto on puhutaan niin kuin 3-4 sekunnista, kun aikaisemmin se saattoi olla 70 sekuntia. Eli pystyy vähän analyyttisemmin pohtimaan asioita. Nykyään se täytyy olla sellaista iskulauseenomaista tykitystä. Ja tämä on ehkä huono puoli.
2: Mä kysyn tuohon, Atte, suoraan. Sinulla on maine hieman populistisena poliitikkona. En tiedä, oletko itse koskaan kuullut. Onko se nimenomaan populismituotetta tai kokemus siitä liittyen tähän, että se on 5 sekuntia, mitä sulla on aikaa sanoa jotakin. Onko se jotakin, joka tuottaa sen kokemuksen niille, jotka näin sanovat? Minähän toimittajana olen täysin neutraali sanomaan. Minä vain tässä luettelen, mitä olen jostakin poiminut.
0: No, populismi on mun mielestä se, että siis jokainen poliitikkohan on siinä mielessä populisti, että me yritetään saada niitä ääniä itsellemme tietenkin. Mutta varsinaista populismia on se, että muuttaa sitä omaa sanomaansa sen mukaan, mitä se yleisö haluaa kuulla, että yrittää niin kuin mielistellä. Tätä mä en tee kyllä, että mä sanon sen, mitä mieltä mä olen. Mä tykkään siitä, kun pystytään kiteyttämään joku olennainen hyvin tiiviiseen. Aina se ei onnistu ihan hyvin, joskus tulee harhalaukauksiakin, mutta sitten kun se onnistuu, niin se on aika hyvä tapa niin kuin kiteyttää se asia. Jos sen pystyy tekemään, niin mä kyllä sitä tykkään, niin ehkä se johtuu sitten tästä.
3: Kyllä mun mielestä iso ero on tapahtunut siitä, kun tämä sosiaalinen media tuli käyttöön. Itsekin olin aika riemuissani siitä, että kun ennen ajateltiin, että sananvapaus kuuluu heille, joilla on kirjapaino, niin päästiin tilanteeseen, että nainen ja läppäri voi olla todellakin tehokas julkaisualusta, mutta sitten todellakin se tapa, jolla tutustuimme tekoälyyn, oli itse asiassa se sosiaalinen media, joka lähti ohjaamaan kohti polarisaatio ja aggressiivisuutta. Ja sitten toinen asia, mikä tietysti mietityttää, on disinformaatio, tarhallinen harhaanjohtaminen. Ja voi sanoa, että ne Trumpin ensimmäinen vaali 2016 oli se ikään kuin käännekohta siinä, että millä määrällä täysin valheellista ja harhaanjohtavaa laajalle leviteltyä tietoa pystyttiin vaikuttamaan vaaleihin. Ja olen ehdottanut aikanaan sitä meille kaikille kansanedustajille, että

0: että meidän pitäisi tehdä tämmöinen ikään kuin siveysvala, että se mitä me esitämme julkisuuteen, että olisi niin kuin perusteltavissa, olisi niin kuin faktaa. Eikä niin, että sanottaisiin, että kuulemma näin tai leviteltäisiin jotain huhuja tai saatikka tahallista väärää tietoa jostakin. Ja tämä vetoomus on edelleen voimassa, koska kyllä me pystytään saamaan hyvin räväkkää keskustelua ihan silläkin, että varmistutaan ensin siitä, että se mitä sanomme on perustellusti faktaa.
1: Minkälainen riski teidän mielestä somessa on se, että asioiden sijaan jollakin lailla semmoisia ulkoisia tekijöitä tulee, kuten ulkonäkö tai tällaisia, tulee vaikuttamaan siihen, että mitä politiikassa tapahtuu. Meillä on nyt joitakin profiloituneita poliitikkoja, nimiä mainitsematta, jotka ovat hyvin aktiivisia somessa nimenomaan tämmöisen sen perusteelta, miltä tämä näyttää ja minkä näköisiä ollaan. Onko tämä...
0: Eikö me kuuluta juuri näihin?
1: No nimenomaan teitä kahta tässä katselen ja nimiä mainitsematta, mutta itse kysymykseen, kuinka iso riski on mielestänne se, että some epäasiallistaa tai vie ikään kuin käsiteltävistä asioista huomiota sitten sillä, että on ulkoisiin seikkoihin kiinnittyviä huomiotekijöitä?
2: Kyllä sitä on varmaan aina ollut tätä että... Ehkä joissain puolueissa enemmän valitettavasti tuntuu, että niin kun, jos tässä nyt vähän saa mennä tähän poliittiseen puoleen, niin mä luulen, että kokoomuksessa...
1: Hyvin vähän, koska me emme ole politiikkaradio.
2: Joo, mutta esimerkiksi kokoomuksessa, niin kyllä, jos ajattelee jotain naispoliitikkoa, niin kyllä se semmoinen, että on näyttävän näköinen ja kaunis ja tämmöinen ja tietyllä tavalla niin kuin laittautunut, ja, niin sillä on ollut kyllä etua ja sitten vaaleissa. Se en tarkoita, että ne, jotka olisivat näitä kauniita näyttävän näköisiä, niin että he olisivat automaattisesti mitenkään huonoja poliitikkoja, mutta et se, ei se kyllä se poliitikon kyvykkyys voisi ulkonäöstä olla kiinni. Että se on tietysti vähän ikävää, mutta siitä mä en usko, että mitenkä pääsi. Eikä se somen kautta ole tullut. Kyllähän sitä on jo aikaisemminkin ollut tätä niin kuin, mun mielestä silloin, kun ei somea vielä ollut, niin ihan sama ilmiötä.
0: Sitten jos kääntää sen toisinpäin, niin tietysti naispoliitikot kokee myöskin tosi paljon sitten sellaista ulkonäköön ja heidän henkilöhabituksensa liittyvää todella törkeää hyökkäystä, joista me säästymme kyllä ihan, voisiko sanoa, täysin.
2: Kyllä se näin on.
1: Tämä ohjelma on Yle Radio 1 Kulttuuri 1. Me keskustelemme politiikan kielestä, keskustelukulttuurista, politiikan kulttuurista yleisemminkin. Kansanedustajat Atte Kaleva ja Timo Harakka ovat paikalla. Minä olen Ville Talolla. Vihapuhe on sellainen asia, johon myös tässä sosiaalisen median kontekstissa, mutta muutenkin törmätään, vihapuhe ja maalittaminen. No tätä vihapuhetta käytetään tai siihen palataan usein. Ja mä nyt sellaista olisin kysymässä myös, otetaan siihen vihapuheeseen, ottakaa kantaa ja sillä lailla, että onko se kuinka tarkoin määritelty asia se teillä on, jotta siihen voitaisiin puuttua ihan täsmällisesti, että mikä on vihapuhetta ja mikä ei. Mutta ajattelen, että tähän liittyy myös semmoisena rinnakkaisena ilmiönä se, että politiikassa tämmöisiä hyvin painavia käsitteitä, johon ollaan viitattu tässä kommunisti tai fasisti tai jotain tämmöistä, niin tunnutaan käyttävän ehkä vähän kevyemmin kuin mitä joskus aikaisemmin, niin tämä vihapuhe on yksi semmoinen termi, jolla voidaan tavallaan painaa jokin keskustelu, vaikka se olisi asiallinenkin aloitus, niin ikään kuin alas. Niin ottakaa nyt ensin, tässä tulee tämmöisiä monikärkiohjuksia, mutta se johtuu siitä, että kesällä on kuuma ja pää toimii vain kesät, talvet samalla lailla. Niin ottakaa siihen vihapuheeseen nyt ensiksi kantaa. Kuinka te koette tämän termin ja kuinka täsmällisesti se on teidän mielestänne määriteltävissä?
0: Vihapuhe ja maalittaminen on... Sillä tavoin niin kuin kaksi eri ilmiötä, että vihapuhe on se sisältö ja maalittaminen on se toimintatapa. Ja sen ensimmäisen määritteleminen ohi sen, mitä jo rikoslaissa kunnianloukkaukseksi ja solvaukseksi katsotaan, on todella vaikeaa. Ja voi olla ihan perusteltua ajatella, että rikoslaki tältä osin aika hyvin kattaa ne ja on määrittelee asiat. Mutta siitä on pettynyt, että sitä maalittamista ei olla onnistuttu saamaan rikoslakiin siitä syystä, että sen ikään kuin sen metodin ihan vaikka numeerinen osoittaminen on suhteellisen helppoa. Eli nähdään, että mikä määrä botteja on valjastettu jonkun ihmisen ikään kuin vainoamiseen, niin kyllä mä oon nähnyt syitä sille, että miksi vainoamiseen tulisi puuttua. Tein itse asiassa jo ensimmäisellä kaudella lakialoitteen siitä, että tämmöinen digitaalinen väkivalta tai digitaalinen vainoaminen vaatisi poliisilta ja syyttäjälaitokselta nykyistä parempaa osaamista, koska aika usein ne tutkinnat jätettiin kesken sen takia, että ne oli anonyymejä hyökkääjiä, jolloin halusin, että se digitaalinen osaaminen kasvaisi kaikissa portaissa, mutta sitten tämä ikävä kyllä vääntyi matkan varrella vihapuhe ikään kuin aloitteeksi, ja siitä ei ollut kysymys.
1: Atte, mitä sä oot mieltä? Mä siis tässä taustutan vielä, siis ajattelen, että lainsäädännön pitäisi olla hyvän lainsäädännön suhteellisen selväpiirteistä. Että tiedetään, joo, mikä on kielletty ja mikä ei. Niin miten tämän vihapuheen kohdalla sä ajattelet, että asia on?
2: Mä ajattelen pitkälti samalla tavalla kuin Timo tässä, että meillä on aika hyvä lainsäädäntö nyt tällä hetkellä jo olemassa kunnioloukkauksiin ja tämmöiseen niin kuin perättömän tiedon levittämiseen liittyen, ettei panetteluun ja solvauksiin ja näihin. Ei sitä mun mielestä tarvitse ruveta muuttaa, koska ei se ole vihapuhetta, että joku suuttuu jostain, mitä minä sanon tai mitä joku toinen sanoo. Koska eihän se kiva puhe ei tarvitse sananvapauden suojaa, vaan nimenomaan se puhe, joka loukkaa, se, joka on minun mielestä pöyristyttävää, niin pitää antaa toiselle oikeus myös sanoa sellaisia asioita julkisesti. Mutta tämä maalittaminen on ilmiönä, niin kuin Timo sanoi, se on ihan toinen asia, koska siinä on myös se aika ongelmallinen seikka, että ihmiset välttää yhteiskunnallisista asioista keskustelua, koska he ei halua sitä valtavaa likavyöryä, mikä sieltä somesta sitten tulee, kun he sanoo mielipiteensä. Ja tämä pätee ihan kaikkiin laitoihin, se ei ole niin kuin mitenkään vasemmista tai laita vasemmista tai laita oikeista tai minkään puolen, vaan se ihmiset sordiinoi itseään, hiljentää itsensä, ei viitsi kommentoida, kun he pelkää, että sitten sieltä tulee se vyöry. Niin silloin, kun pyritään...
1: Tämä on muuten keskustelu, mistä tänä aamuna ykkösaamussa käytiin tiedeyhteisön suhteen, että tämä sama ilmiö vaikuttaa siellä. Että
2: se on totta. Se on huolestuttava ilmiö. Ja sitten kun puhutaan vielä siitä, että masinoidaan tämmöisiä kampanjoita, jolle pyritään vaientamaan joku tietty toimija tai henkilö, niin se on kyllä hirveän sananvapauden käytön kannalta, siis tosiasiallisen käytön kannalta, niin se on hyvin ongelmallista. Tällainen joku lakialoite olisi kyllä erittäin tervetullut minun mielestä.
0: No ja sitten sanon vielä sen, että usein ne, jotka masinoivat tällaisia lokakampanjoita, ovat niitä, jotka sitten itse ovat puolustavinaan sananvapautta, niin se tuo tähän vielä erikoisen kyllä kulman.
1: No niin, mä tuossa semmoisen konfettitykillä ammutun kysymyksen jo päästin ilmoille, mutta se toinen puoli oli tämän poliittisen kielen eräänlainen inflaatio, johon tämän vihapuhe voidaan leimata helposti vihapuheeksi, kun ei ole kivaa puhetta tai ei ole oman mielenmukaista puhetta, mutta kuten sanottu, että kun tässä on esillekin tullut tämmöinen sinimusta politiikka, joka liittyy sitten, assosiaatio on tietysti tämmöiseen 30-lukulaiseen IKL-meininkiin, kommunistit, sisällissota, fasistit, muistutetaan tämmöisistä asioista, niin jollakin lailla on ymmärrettävää, että politiikassa pitää pystyä sanomaan terävästikin ja havainnollistamaan jollakin vähän päräyttävämmälläkin ilmaisulla jotakin, mutta jossakin menee tämmöisen liioittelevän kärjistävän kielen ja sen ymmärtämisen raja. Miten te itse tämmöisen piirtäisitte? Kuinka paljon saa väritellä?
2: Niin, se on hyvä kysymys. Mikä menee sitten liian pitkälle?
0: Kansanryhmään vastaan kiihottaminen kenties.
2: No, niin, ehkä siis kyllä meidän lainsäädäntö on tässä aika hyvä. Sehän on hyvin salliva se meidän lainsäädäntö, mutta sitten on tiettyjä juttuja, mitä on katsottu, että ei no, mun mielestä se holokaustin kiistämisen kieltäminen, mikä nyt tuli tässä, mun mielestä se oli hölmö, koska jos joku nyt sanoo, että holokausti ei tapahtunut, niin se kertoo enemmän sit sanojasta itsestään kuin mitä. Että mä en ehkä olisi sitä halunnut itse lainsäädäntöön. Ymmärrän kyllä perusteet, että ne on hyvät perusteet, miksi sitä kriminalisoidaan, mutta mun mielestä se ei olisi sitä tarvinnut tehdä. Mutta et yleisesti ottaen lainsäädäntö on kyllä aika hyvä tässä, että ehkä se, että sit näitä fasistia, rasistia, natsia, kommunistia, sosialistia, niitä huudetaan aika löyhin perustein, niin mä itse katson, että se enemmän kertoo kyllä siitä huutelijasta, eikä niinkään siitä, että sitä pitäisi niin kuin lailla kieltää häntä käyttämästä tämmöisiä termejä.
0: Niin, ja kyllähän se osoittaa melkoista historiattomuutta esimerkiksi puhua sosiaalidemokraateista kommunisteina, kun 40-50-luvulla sosiaalidemokraatteja pidettiin antikommunisteina.
2: Juuri näin.
0: Mutta tämä on suhteellisen yleistä, mutta kyllä nämä tämän tyyppiset leimakirveet, niin kyllä ne on jo tylsynyt aika tavalla tässä yleisessä käytössä, että se olisi ehkä sanotaan 10-15 vuotta sitten niin kuin herättänyt ehkä enemmän huomiota, mutta nyt kun kaikki tuolla mölisee fasisteista ja natseista ja kommunisteista, niin se menee nyt sillä tavalla toisesta korvasta sisään.
2: Mutta siinä on myös se ongelma, että sitten tämmöinen niin kuin todellinen rasismi, jota sitäkin esiintyy, niin se saattaa jäädä sitten huomiota siinä, että kun se on niin, että kaikki on niin kuin, ja mä en tykkää jostain, mitä sanotaan, että sä oot rasisti. Sitten se, niin kuin se dilutoi sen termin, että jotenkin sitä ehkä toivoisi, mutta toisaalta sitten se, että jos sanoo, no sehän jos sanoo toista rasistiksi ja hän ei ole, niin se saattaa täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Näistä on annettu tuomioitakin Suomessa. Mutta jos nyt joku vaikka levittää jotain salaliittoteoriaa, sanoo, että mä oon litteä, niin se on hölmö, mutta ei kaikki hölmöily ole kriminalisoitu, se ei ole rikollista.
0: Sitä ei voi laillakaan kieltää.
2: Ei voi kieltää, ei.
0: Mutta siis tässä oli juuri se, mitä sanoin tuossa aikaisemmin siitä olemuksellistamisesta.
2: Joo.
0: Eli sitä, että ei pitäisi sanoa, että olet rasisti tai olet fasisti, mutta se on pitäisi olla mahdollista sanoa, että se, mitä sanoit, oli rasistista.
2: Kyllä.
0: Ja silloin et voi vastata siihen, että en minä mikään rasisti ole, koska sitä ei ole väitetty.
2: Kyllä, juuri näin.
1: Anakronismi on hieno taide ja siihen on helppo sortua, mutta jos mennään 110 vuotta vähän alle taaksepäin historiassa, niin Suomessa taisteltiin sisällissota, jota edellisessä vuoden 17 hyvin kärjistynyt ja polarisoitunut puhe, jossa eri ryhmät eivät juuri kohdanneet toisiaan. Ja vaikka mä ymmärrän, että tässä on aika monta semmoista kenguruloikkaa mennä tästä päivästä siihen maailmaan, niin huolestuttaako teitä kuitenkin se, että sen kansakunnan suurimman traagisemman konfliktin juuret olivat siinä, että yhteiskunnassa syntyy ryhmiä, jotka eivät kerta kaikkiaan keskustelleet toistensa kanssa tai kohdanneet millään tavoin. Ja näettekö te paralleelia?
0: Kyllä minun täytyy heti tuohon sanoa, että kyllä kuitenkin tätä retoriikkaa voimakkaampi selittäjä sille sisällissodalle oli kuitenkin ihan aidot ristiriidat sitten eri kansanryhmien välillä ja niin kuin etujen sovittamattomuus, joka sitten purkautui tällaisena niin kuin kielenkäyttönä.
1: Mutta huolestuttaako? Näetkö paralleelia?
0: Ja sitten kun nähdään, katsotaan Yhdysvaltoa esimerkiksi, niin nähdään, että millä tavalla se koko poliittinen järjestelmä, koko demokraattinen järjestelmä niin kuin joutuu jumiin ja aika huolestuttavaan oikeastaan väkivaltaisen autokratian ikään kuin piiriin niin kuin sillä, että sitä lietsotaan melko tuulesta temmatuilla ja aivan käsittämättömilläkin demonisoinneilla, jotka jakautuu tasan kahteen suuntaan.
2: Silloinhan oli ennen tätä sisällissotaa tai vapaussotaa, se alkoi sitten sisällissodaksi, muuttui minun näkemyksen mukaan, mutta ennen sitä oli näitä niin kuin oikeasti selkeitä epäkohtia, mitkä hiersi ihmisiä. Silloin se maaperä on otollinen siihen, että taattaa tulla tämmöisiä agitoijia ja propagoijia, jotka sitten saa niin kuin kiihotettua sitä kansaa osin ihan oikein perustein, osin valheellisin perustein. Siitä se niin kuin, mutta se vaatii kuitenkin sen tunteen epäoikeudenmukaisuudesta. Että jos katsoo tätä Forssan ohjelmaa, niin sehän on pääosin toteutunut täysin, että Suomi on kehittynyt sisällissodan jälkeen, hävinnyt osapuoli, voitti vaalit muutama vuosi sen jälkeen ja valta vaihtui verettömästi. Mä en tiedä missään muualla maailmassa, missä tällaista olisi tapahtunut näin nopeasti.
0: Oli pääministerin paikka 9 niin. Vuotta sisällissodan jälkeen.
1: Kyllä. Joo, ja kunnallisvaalit järjestettiin aika nopeasti sitten siitä sen kahakan
0: siis
1: päätteeksi.
0: Koko tämä parlamentaarinen edustuksen ja demokratiahan perustuu juuri siihen, että siis lasketaan aseet ja käydään se ottelu sitten siellä väkivallattomasti siellä eduskunnan salissa.
2: Kyllä.
0: Näin historioitsija Ankersmit kertoo esimerkiksi parlamentaarisen demokratian synnyn Ranskassa 1800-luvun alussa, siis vallankumousvastustajat, jotka toisiaan teloittivat ja murhasivat, niin kohtasivat sitten kuitenkin sivistyneesti toisiaan solvaten siellä salissa. Mm.
1: Tähän päätteeksi 31 tuntia junassa Mongolian matkalla viettäneet Timo Harakka ja Atte Kaleva. Mikä oli isoin oppi politiikasta ja poliittisesta vastustajasta tai vastapuolesta, jonka tuon matkan aikana saitte nyt lyhyesti?
0: sivistynyttä keskustelua ja mielipiteen vaihtoa voi todellakin käydä monestakin eri näkökulmasta ja toivon, että ja uskonkin, että molemmat tästä rikastuivat.
2: Kyllä, näin se voi vahvistaa tämän omalta osalta. Minä ainakin kun rikastun niin valtavasti ja oli kiva kuulla Timon nuoruudesta hänen matkoistaan, missä kaikkialla olet mennyt.
1: Kerropa nopeasti

0: joku juttu.
1: Oliko se Viinissä vai missä, kun se katusoittajana ansaitsit lisää matkarahoja?
2: Kyllä,
1: niin pitää paikkansa. Tämmöisiä hauskoja juttuja, se syventää sitä niin kuin, kun tuntee sen toisen ihmisen muutakin kuin sen, mikä näkee tuolla eduskunnassa, niin vähän syvemmin. Niin se on tosi hauskaa mun mielestä ja kiinnostavaa.
3: Minä kiitän teitä tästä keskustelusta, kansanedustajat Tatti Kaleva ja Timo Harakka. Minä olen Ville Talola. Ja tähän loppuun tämän ohjelman tekijöistä tietoa. Äänitarkkailijana on meillä ollut Juha Sarkkinen. Paljon kiitoksia sinne konehuoneen puolelle. Käsikirjoituksessa minua avusti ohjelmassa Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Hetken kuluttua tämän lähetyksen päättymisestä tämäkin ohjelma löytyy Yle Areenasta, jossa olet kuunneltavissa myös aiemmat Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Yhdysvaltalainen kirjailija Sen Lin Yang. Hänen kirjansa Alchemist on äärimmäisyyksiä romaani. Siinä on yli 1000 sivua. Se on synkkääkin synkempiä lisäksi. Se on hyvin raaka tästä huolimatta tai sen ansiosta. Se myytiin loppuun parissa päivässä maailmanlaajuisesti. Kun se ilmestyy viime syksyllä, nyt se on myös suomennettu aiheesta tästä kirjasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä toimittaja Mia Gustafssonin johdolla keskustellaan. Mutta tältä päivältä aika on nyt täysi. Kiitos seurasta. Hyvää päivänjatkoa. Moi moi.
4: Kello on 15.58. Minä olen Eric Hodge. Hyvää iltapäivää. Oletteko jo kuulleet tämän viikon luontoääntä?

0: Yle Radio 1.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Kello tulee näillä sekunteilla 16. Seuraavaksi Yle Uutiset ja sää, jonka jälkeen tietysti Faunin iltapäivä.

Yle Uutiset kello 16. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa. Euroopan helleaalto siirtyy kohti itää. Myös Suomessa sää jatkuu aurinkoisena ja helteisenä. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Ainakin 5 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Poliisin mukaan 2 teosta epäiltyä on otettu kiinni. Paikallisen median mukaan ampumavälikohtaus tapahtui nuorisokeskuksessa kaupungin keskustassa. Kaikki uhrit ovat poliisin mukaan aikuisia. Poliisi kehotti välttämään tapahtuma-alueella liikkumista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Trumpin mukaan maiden edustajat tapaisivat huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Iranin ulkoministeriö puolestaan kiisti aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä. Oulussa on tapahtunut lyhyen ajan sisällä 4 väkivallan tekoa, joissa polkupyöräilijä on puukottanut ulkomaalaistaustaista ihmistä. Viimeksi perjantaina pyörällä liikkuneen miehen epäillään puukottaneen ulkomaalaistaustaista miestä selkään Oulun Kaukovainiolla. Epäilty on

0: niin siinä on tietenkin monta systeemin kohtaa, jossa varmasti voitaisiin toimia paremmin, missä voitaisiin olla parempia, tehokkaampia. Ensimmäinen on se, että mitä me on tehty siellä rikollisen polun tai elämän polun alkupäässä. Onko ollut tehokkaita tapoja auttaa vaikka kotona tai kasvuympäristöissä ilmenevien ongelmien kanssa. Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun tämmöinen ennaltaehkäisevä kulma ei onnistu, niin meidän järjestelmässä täytyy tietenkin miettiä, että onko meillä vaikuttavaksi osoitettuja tapoja puuttua rikoskierteessä olevien nuorten tai ihmisten toimintaan. Ja sitten tietenkin kolmas on sitten se rikosprosessi, meidän rikosseuraamusjärjestelmä. Eli onko meidän rikosseuraamusjärjestelmä semmoinen, jossa on riittävä pelote ja toisaalta taas, joka sitten kykenee kuntouttamaan rikoskierteessä olevia yksilöitä rikoksettomaan elämään.
1: Kaakinen korostaa silti, että usein yhteiskunta onnistuu rikoskierteiden ehkäisemisessä.
0: Taas tietenkään ei voida päätellä, etteikö koskaan mitään tehdä oikein. Eli tietenkin on valtava määrä sellaisia yksilöitä, jotka tulevat autetuksi jo varhain siellä kotona, vaikkapa neuvolassa tai koulussa tai ensimmäisen näpistyksen kautta. Mutta aina on myös niitä henkilöitä, jotka menee näistä läpi ja päätyy sitten tämmöisille vakaville rikosryille.
1: Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä, joiden epäillään tulleen laittomasti Venäjältä Suomeen Ilomantsissa. Rajavartioston mukaan kiinniotto sujui rauhallisesti. Kiinniotetut hakevat Suomesta turvapaikkaa. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Halvan tavaran tilaaminen EU:n ulkopuolelta kallistuu tällä viikolla. Jatkossa myös alle 150 euroa maksaviin tilauksiin tulee päälle tullimaksu. Taustalla on kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun, nopeasti kasvanut suosio. Asiasta jatkaa toimittaja Onni Kaliin.
2: Tämän viikon keskiviikosta alkaen jokaisesta esimerkiksi Kiinasta tilatusta lähetyksestä on maksettava vähintään 3 euron tullimaksu. Maksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta niin sanottua tavaraerää lähetyksessä on, sillä jokaisesta tavaraerästä maksetaan oma 3 euron tulli. Tavaraerä on tullien tapa hahmottaa, ovatko tuotteet keskenään samanlaisia vai erilaisia. Jos siis tilaa esimerkiksi Temusta sukat ja teepaidan, puhutaan 2 tavaraerästä. Tällöin molemmista maksetaan tullia 3 euroa, eli yhteensä 6 euroa. Järjestelmä on kuitenkin rakennettu niin, että tullien maksamisesta huolehtii verkkokaupat, sanoo tulliylitarkastaja Antti Hästbakka.
3: Tämä koskee noin 95% tavaravirrasta, menee tällä tavalla. Kaikki nämä suuret verkkokauppajätit on tässä menettelyssä. Ostajan ei tarvitse varsinaisesta maksamisesta huolehtia.
2: Viime vuonna Suomeen tuli yli 50 miljoonaa tavaraerää ja Kiinan osuus kaikesta oli jopa yli 98%. Tätä pakettitulvaa EU haluaa hillitä. Valtaosa paketeista saapuu Suomeen lentorahdilla. Posti on tehnyt muutosta varten paljon valmistelevaa työtä, sanoo yhtiön kansainvälisistä palveluista vastaava Minna Kovanen.
4: Joten tässä valossa en näe, että meillä olisi tulossa massiivista ruuhkaa prosesseihimme, että olemme valmistautuneet tähän kyllä hyvin.
1: Eurooppaa kurittanut helleaalto jatkaa matkaansa itään. Balkanilla muun muassa Kroatiassa viranomaiset ovat varoittaneet erittäin vaarallisesta kuumuudesta. Myös Bosniassa ja Herzegovinassa on varoitettu jopa 40 asteen lämpötiloista. Helteiden odotetaan saavuttavan myös Länsi-Ukrainan tällä viikolla. Kaikkien aikojen lämpöennätyksiä rikottiin eilen Saksassa, Puolassa ja Tsekissä. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo tilastoineensa viime viikon aikana yli 1300 ennätykselliseen lämpöaaltoon liittyvää kuolemaa Euroopassa. Euroopan kaikkien aikojen ankarimmaksi kuvattu lämpöaalto olisi ilmastotieteilijöiden mukaan käytännössä mahdottomuus ilman ilmastonmuutosta. WHO:n päällikkö muistutti Euroopan lämpenevän 2 kertaa maailman keskiarvoa nopeammin. Illan ja yön aikana kylmä säärintama ja sade- ja ukkoskuurot liikkuvat maan keski- ja pohjoisosan yli itään. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, pohjoisessa on pilvisempää. Huomenna päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä.
5: Uutiset toimitti Angela Nurmi. Kello on 17:07. Tervetuloa kuuntelemaan Faunin iltapäivää.

Faunin iltapäivä alkoi ensimmäisellä osalla Leopold Mozartin pasuunakonsertosta. Teppo Alestalo soitti pasuunaa, radion sinfoniaorkesteria johti Dima Slobodenjuk. Jos ihan tarkkoja ollaan, teos ei alun alkaen ollut nimeltään konsertto, vaan serenadi. Sen nimisenä Leopold Mozart sen sävelsi hoviorkesterin taitavalle pasuunansoittajalle. Ja kyllä vaan, Leopold Mozart oli Wolfgang Amadeuksen pahamaineinen isä. Ongelmia isäsuhteessa taisi olla myös Jan Peter Schoenschweilingilla. Se tosin ei ollut isän oma syy. Tämä oli onnettomuudekseen syntynyt papin aviottomana lapsena, mikä oli 1500-luvun Hollannissa suuri häpeä. Schweiling käytti siksi äitinsä sukunimeä. Seuraavassa hänen kirjoittamansa variaatiot englantilaisesta kansansävelmästä. Ne kuullaan soittimella, jollaisesta Schweiling tuskin osasi uneksuakkaan. Modernilla pianolla.

Andrew Rangel soitti Sveilinkin kappaleen Vihreiden lehmusten alla. 20-vuotias Sergei Rahmaninov oli toivottoman rakastunut Veera-nimiseen tyttöön. Tytön äiti ei halunnut nuorta säveltäjää vävykseen ja kielsi nuoria edes kirjoittamasta kirjeitä toisilleen. Rahmaninov kirjoitti sen sijaan upean laulun, joka kuvaa yöllistä kohtaamista.

Soprano Renee Fleming lauloi, Jean-Yves Thibaudet soitti pianoa. Tällainen oli Rahmaninovin Yön hiljaisuudessa. Francis Poulenc sanoi ääneen asian, jota monet kollegat eivät olisi kehdanneet myöntää. Hänelle oli tärkeää viihdyttää kuulijoita. Poulencin musiikki on mainio yhdistelmä viihteellisyyttä ja tietynlaista pohtivaa surumielisyyttä. Hänen sekstettonsa toinen osa on nimeltään Divertissement, mikä tarkoittaa ajan vietettä.

Pianisti Eric Lesage ja Le Vent Français -kamariyhtye soittivat Francis Poulenc'in sekstetin toisen osan Divertissement. Myös kirkkomusiikki voi olla iloluontoista. Hovisäveltäjä Jean-Baptiste Lullin piti miellyttää itse aurinkokuningasta. Motetti Regina Celi on luultavasti sävelletty aurinkokuninkaan rakennuttaman nunnaluostarin tarpeisiin.

Tältä kuulosti Jean-Baptiste Lullyn Regina Coeli. Jaakko Kuusisto oli paitsi loistava viulisti myös loistava säveltäjä. Vuonna 2000 hän kirjoitti kappaleen nimeltä Loisto Sibelius-viulukilpailun pakolliseksi numeroksi. Kuusisto teki teoksestaan myös levytyksen yhdessä pianisti Heini Kärkkäisen kanssa –

Jaakko Kuusisto ja Heini Kärkkäinen soittivat kappaleen Loisto. Laakso peittyy sumuun, varikset raakkuvat ja kylmyys värisyttää selkäpiitä. Tästä kertoo Otto Riino Respighin vaikuttava laulu Nebbie, eli Usvat.

orkesteria johti Renato Balsadonna. Impromptu tarkoittaa hetken mielijohteesta syntynyttä sävellystä. Improvisoinnin taito kuului menneinä aikoina jokaisen muusikon perusosaamiseen, mutta harvalla ajatus lentää niin pakottomasti kuin Frédéric Chopinilla. Unkarilaiselle kreivittärelle omistettu impromptu gesduuri kenties juolahti hänen mieleensä jossakin pariisilaisen salongin illanvietossa.

Jun Nakamatsu soitti Chopinin impromptun numero 3, Kesduuri. Ruotsalaisen Susan Rosenbergin kuoroteos Pust sisältää muun muassa karjan kutsuja ja hyräilyä. Tekstiäkin on, mutta koska se on ruotsiksi, kuulija ei ehkä heti huomaa, että se on kuin onkin peräisin Kalevalasta. Rosenberg sai idean teokseen vieraillessaan Helsingissä eräänä kylmänä kevätpäivänä.

Susan Rosenbergin korjaan. Joo. Susan Rosenbergin kappaleessa Pust kuultiin sopraano Anna-Kari Frisk ja Voces Nordice kuoro Lone Larsenin johdolla. Jacques Demin elokuva Cherbourgin sateenvarjot kertoo onnettoman rakkaustarinan Algerian sodan varjossa. Ennen kaikkea elokuva on tietysti jäänyt historiaan musiikistaan, jonka sävelsi Michel Legrand. Seuraavaksi elokuvan teemasävelmä itse Legrandin ja Jesse Normanin esityksenä.

Kuulimme Michel Legrandin kappaleen Cherbourgin sateenvarjot. Sello mielletään usein melankolisen, sielukkaasti laulavaksi melodiasoittimeksi. Onhan se sitäkin, mutta sellolla on muitakin puolia, kuten Aulis Sallisen 50 vuoden takainen sellokonsertto osoittaa. Faunin iltapäivän päättää konserton elohopeamaisen eloisa finaali.

0: Faunin iltapäivänä päätti toinen osa Aulis Sallisen konsertosta sellolle ja orkesterille. Jan-Erik Gustafsson soitti selloa ja Norrköpingin sinfoniaorkesteria johti Ari Rasilainen. Konsertin toimitti Lotta Emanuelsson.
1: Arkena ruuduista on mahdollista pitää ehkä pieniä taukoja, mutta kokonaisvaltainen vapaus ruuduista voi olla mahdotonta. Lomalla tilanne voi olla toisin. Mitä ruuduton loma voi antaa? Ja miksi loma on hyvä aika pohtia suhdetta älypuhelimeen ja ruutuihin? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kasvatustieteen professori Nina Sajaniemen ja kokeneen varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsiperheitä kohtaavien ammattilaisten kouluttajan Taina Sainion kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan Venezuelan maanjäristyksestä. Kello tulee nyt 17:00.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Viime vuosina suosiota keränneitä purkutaidenäyttelyitä järjestänyt kollektiivi viettää tänä kesänä 10-vuotisjuhliaan. Kollektiivi juhlii näyttelyllä Helsingissä entisen taideteollisen korkeakoulun tiloissa. Yli 50 taiteilijaa on mukana näyttelyssä. Vilma Malgren jatkaa.
1: Purkutaidekollektiivi on toteuttanut viime vuosina suosittuja näyttelyitä rakennuksiin, jotka odottavat purkua tai remonttia. 10-vuotisjuhlanäyttelyn nimi on Tämän haluan sanoa. Taiteilija Mia Kolari.
2: Tämä on tavallaan mun pehmeä tapa ottaa kantaa siihen, että pitäisikö ihmisten saada olla semmoisia, kun ne on, osaan hauraita, osaan pehmeitä. Ja tietyllä tavalla se, että mä haluaisin, että täällä huoneessa jokainen ymmärtäisi sen, että kun sä tuut tänne, niin se riittää, että sä oot just sellainen kuin sä olet.
1: Purkutaiteen perinteeseen kuuluu, että mukaan valitaan sekä viihteellisiä teoksia että teoksia, jotka ottavat kantaa. Tänä kesänä syvennytään esimerkiksi Itämeren kriittiseen tilaan. Taiteilija Juha Lahtinen.
3: No me katsottiin ensinnäkin ilmakuvia Itämerestä erilaisissa tiloissa. Sinillä vähän näkyy itse asiassa aika upeana, mikä on sille vähän ristiriitaista nähdä se jotenkin niin kauniina asiana siellä meressä.
1: Purkutaiden näyttelyt ovat keränneet viime vuosina kymmeniä tuhansia kävijöitä. Ne eivät välttämättä kilpaile perinteisten museonäyttelyiden kanssa. Sen sijaan purkutaide voi toimia matalan kynnyksen paikkana tutustua taiteeseen. Taiteilija Emma Salokoski.
4: Ja sitten tämä tavoittaa myös sellaisia yleisöjä, jotka ehkä pitää niinku taidetta muuten aika elitistisenä tai vaikeasti saavutettavana tai ymmärrettävänä. Tämä on vähän tämmöinen niinku elämyspuisto, niin tänne voi tulla lapset ja vanhukset ja niin kuin raggarit ja niin kuin highbrow-ihmiset sulassa sovussa.
0: Ainakin 5 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Poliisin mukaan 2 teosta epäiltyä on otettu kiinni.

0: järjestykseen ei ole toistaiseksi kerrottu aiheuttaneen vahinkoja. Venezuelaa järisytti keskiviikkoiltana paikallista aikaa 2 suurta maanjäristystä. Järistyksissä on kuollut ainakin 1500 ihmistä ja loukkaantunut tuhansia. Kymmeniä tuhansia on yhä kateissa. Yleinen selvitys paljastaa poikkeuksellisen väkivallan kierteen. 30-vuotias nainen on 10 vuoden aikana pahoinpidellyt toistuvasti tuntemattomia ihmisiä, myös lapsia. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tapaus herättää kysymyksen kuntoutuksen ja rangaistusten riittävyydestä. Helsingin yliopiston kriminaalipolitiikan apulaisprofessori Markus Kaakinen.
1: Niin siinä on tietenkin monta systeemin kohtaa, jossa varmasti voitaisiin toimia paremmin, missä voitaisiin olla parempia, tehokkaampia. Ensimmäinen on se, että mitä me on tehty siellä rikollisen polun tai elämänpolun alkupäässä. Onko ollut tehokkaita tapoja auttaa vaikka kotona tai kasvuympäristöissä ilmenevien ongelmien kanssa. Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun tämmöinen ennaltaehkäisevä kulma ei onnistu, niin meidän järjestelmässä täytyy tietenkin miettiä, että onko meillä vaikuttavaksi osoitettuja tapoja puuttua rikoskierteessä olevien nuorten tai ihmisten toimintaan. Ja sitten tietenkin kolmas on sitten se rikosprosessi, meidän rikosseuraamusjärjestelmä. Eli onko meidän rikosseuraamusjärjestelmä semmoinen, jossa on riittävä pelote ja toisaalta taas, joka sitten kykenee kuntouttamaan rikoskierteessä olevia yksilöitä rikoksettomaan elämään.
0: Illan ja yön aikana kylmä säärintama ja sade- ja ukkoskuurot liikkuvat maan keski- ja pohjoisosan yli itään. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista, pohjoisessa on pilvisempää. Päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Suureen osaan maata on annettu varoituksia ukkospuuskista, auringon UV-säteilystä ja tukalasta helteestä.
2: Uutiset toimitti Angela Nurmi. Kello on nyt 17:05, korjausta aiempaan. Huomenna 17:05 puhutaan uutispodcastissa Venezuelan maanjäristyksistä. Nyt jatkuu Tuntematon Baltia-sarja. Seuraavaksi siis 5. jakso 10. Suomentaja Mirja Hovila on käynyt Latviassa lukemattomia kertoja 90-luvulta saakka. Latvian laulujuhlaperinteestä syntyi Holvilalle korjaan Hovilalle niin suuri innostus latviaa ja latvian kieleen, että hän opiskeli latvian kielen kääntäjäksi. Toimittaja on Jari Aula ja tämä ohjelma on vuodelta 2024.

0: Tuntematon Baltia-sarja on edennyt viidenteen jaksoon ja nyt vaihdamme maata. Aiemmissa jaksoissa olimme päässeet eteläisen naapurin Viron asioita tutkailemaan ja nyt pureudumme sitten Viron eteläpuolella sijaitsevaan Latviaan. Mirja Hovila, suomentaja, Latvia on sinulle rakas maa. Miksi?
1: Olen käynyt Latviassa yli 100 kertaa. Olen jo, se on laskuissa, että kuinka monta kertaa täsmälleen. Ja pian tulee 34 vuotta tässä heinäkuussa tarkkaan ottaen. Ja mulla on siellä paljon ystäviä ja sitä kautta olen alkanut opiskella kieltä ja se on mulle avannut ihan uuden maailman.
0: Kieli on yleensä avain kulttuuriin ja syvärakenteisiin tutustumiseen ja kieli myös avaa uusia maailmoja. Näinkö sinulle, Mirja, kävi?
1: Nimenomaan. Ensimmäisellä kerralla, kun kävin siellä, niin tutustuin oppaaseen, joka oli opiskellut suomea Anna Gigurin kursseilla ja siitä alkoi meidän ystävyys. Ja sitten kun ensimmäisen kerran pääsin suurille laulujuhlille, niin halusin ymmärtää, että mitä siellä lauletaan.
0: Vuosi oli tuolloin 1990.
1: Silloin ensimmäisellä matkalla ja sitten seuraava matka oli 1993, jolloin oli ne laulujuhlat.
0: Ja Anna Gigure oli Suomen ensimmäinen suurlähettiläs.
1: Kyllä, uuden itsenäistymisen aikana, joo.
0: Tuo aika 1990, silloin elettiin vielä Neuvostolatviassa. Mitä muuta?

0: muistat elämästä siellä?
1: Se oli risteily Helsingistä Riikaan. Kristiina Regina oli se laiva nimeltään silloin. Ja meidän koko laivaryhmä oli sitä samaa risteilyporukkaa. Ja meitä oli vastassa siellä matkustajasatamassa pitkät kansallispukuiset tytöt. Ja kaikki me saimme tumman sinisen ruusun. Ja silloin oli vielä niin kuin esimerkiksi nämä valuuttakaupat. Turistit ei saanut käydä tavallisissa kaupoissa. Ja sitten me bussilla siellä vähän kierreltiin. Oltiin Riiassa ja käytiin myöskin Jurmalassa.
0: Mutta sitten nuo ajat olivat järisyttäviä Baltiamaiden historiassa, nimittäin sitten hyvin pian Liettuassa alkoi kuohunta ja nämä maat, Viro, Latvia ja Liettua, palauttivat itsenäisyytensä ja alkoi pitkä kehitysprosessi itäisessä Keski-Euroopassa laajemminkin ja Neuvostoliittokin siinä samalla romahti. Mitä tuo aika sinulle, Mirja, merkitsi?
1: Seurasin sitä sitten lehdistössä ja lehdien television kautta ja mulla oli myöskin, kun muutamia ihmisiä sitten tunsin, niin ystäviä, jotka oli mukana siellä barrikaadeilla vanhassa kaupungissa ja suojelivat sitä oman joukkojen hyökkäykseltä. 5 henkilöä siellä kuoli näissä tilanteissa, vaikka latvialaiset ei käyttäneet siinä väkivaltaa. Niin se oli kovin semmoinen ahdistava, se oli hyvin kylmä talvi. Ja ei yhtään ei tiennyt, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: Ja sitten asiat menivät sille tolalleen, että Latvia sai itsenäisyytensä uudelleen.
1: Joo, sitten kun Neuvostoliitossa oli ollut se putsch ja se oli romahtanut.
0: Mutta sitten kerroit tuossa jo, että lauluperinne sinua on kiehtonut. Nimenomaan latvialainen lauluperinne.
1: No, musiikki on tietysti mulle monella tavalla tärkeä ja... Ja sitten kun ensimmäisen kerran pääsin sinne laulujuhlille, niin ihan ensimmäinen tilaisuus siellä ulkokentällä ei ollut miellyttävä, kun oli kova sade, enkä ymmärtänyt mitään. Mutta sitten toisella kerralla oli kaunis ilta ja se tosiaan oli aivan ratkaisevaa, koska ne kuorot on aivan fantastisia.
0: Entä sitten Viron lauluperinne? Olit varmaan kuullut niistä jo aiemmin ja mahdollisesti jo käynytkin Virossa laulujuhlilla, niin herättikö se sinussa intohimoja?
1: En ollut Virossa käynyt laulujuhlilla vielä pitkän aikaa, vasta nyt tässä tämä vuosituhannen puolella. En muista tarkkaan sitä vuotta, kun olen ollut Viron juhlilla. Että sehän alkoi hiukan aikaisemmin, mutta että Latviassakin nyt viime vuonna tuli 150 vuotta täyteen.
0: No sano sitten ihmisille, jotka eivät ole käyneet Latviassa, että mikä on sellainen ykkösasia, mitä kertoisit heille, että miksi Latviaan kannattaisi mennä?
1: No ensiskin se on hyvin lähellä. Suomalaiset on hyvässä maineessa ja latvialaiset pitää meitä naapurimaana, koska me ollaan saman meren äärellä. Usein on katsottu myöskin niin kuin mallia Suomesta jo kauan, jo ennen ensimmäistä itsenäisyyttä. Että yleensä jos sanoo olevansa Suomesta, niin se herättää myönteisiä ajatuksia. Ja sitten tietysti siellä on valtavasti sitä kulttuuria. Se on, Riika on oikein tämmöinen Jugendin pääkaupunki voi sanoa, siellä on yli 600 jugendtaloa. Ja on paljon myös sellaista kulttuuria, missä ei tarvita välttämättä kielitaitoa, niin kuin esimerkiksi konsertit.
0: Niin Riiga on suhteessa hyvin suuri, se ylisuuri kaupunki verrattuna Latvian väestömäärään.
1: Se on suuri, mutta sen väkimäärä on vähentynyt nyt tämän uuden itsenäistymisen aikana. Et vuonna 1990 siellä oli yli 900 000 asukasta. Mutta nyt se alkaa kuutosella. Se alkaa olla nyt jo Helsingin koko.
0: Ja Latviassa on väestöä suunnilleen?
1: Nyt on vähän alle 2 miljoonaa. Et silloin 34 vuotta sitten niin oli noin 2,5 miljoonaa. Mutta on ollut paljon maastamuuttoa ja syntyvyys on pienempi kuin kuolleisuus.
0: Mikä siellä on tällä hetkellä venäjänkielisten osuus suunnilleen?
1: Riiassa se on jotakin lähes puolet koko maassa. Olisikohan se jotain kolmasosan paikkeilla nykyisin?
0: Mutta se on suhteellisesti ollut kuitenkin aika korkea verrattuna muihin Baltian maihin.
1: Se on ollut kaikkein korkein, koska neuvostoaikana niin Latvian ensiskin oli suuret sotilastukikohdat ja sitten oli paljon teollisuutta, sekä raskasta teollisuutta että muuta, niin silloinhan sinne muutti sitten paljon ihmisiä muualta Neuvostoliitosta.
0: Kerroit juuri äsken jo Riiasta, että se on huomattava jugendkaupunki Helsingin kokoinen, ehkä mahdollisesti vielä hieman suurempi, jos lievealueet otetaan, mutta suurilleen Helsingin kokoluokkaa. Mitä muuta Riiassa on?
1: No tietysti se musiikkielämä ja teatterit ja tämmöiset, ne on vahvoja siellä. Ja nyt on tullut myöskin paljon pieniä tämmöisiä klubeja, myöskin tämmöistä vaihtoehtokulttuuria. Sellaista, mikä neuvostoaikaan niin oli paljon harvinaisempaa ja silloin oli niin säädeltyä kaikki, että mitä saa tehdä. Ja sitten nykyisin siellä on hyvin monipuolinen ruokakulttuuri. Sen perinteisen lisäksi niin, että varmasti siellä niin jokaiselle jotakin.
0: Riian keskustaan monelle suomalaiselle tuttu ja siellä on kiva kävellä keskustan valtaväylillä ja kauppoja ja liikkeitä on moderneja siellä. Eli siellä on eurooppalainen tuntu.
1: Siellä on hyvin keski-eurooppalainen tuntu, minkä on jännä sikäli, että latvialaiset usein mieltävät itsensä pohjoismaalaisiksi.
0: Tuo sama muuten tulee myöskin virolaisilta usein, että he ovat Pohjoismaa, mutta se on sitten ihan määrittelykysymys. Latvia on Baltian maa, kuten nyt varmasti tiedämme, mutta onko Latviassa jotain erityistä, miten se poikkeaa Virosta tai Liettuasta?
1: Baltian maat haluaa usein korostaa kaikki sitä omaa erityisluonnettaan, koska monet on aika kyllästyneet siihen, että ne esimerkiksi Liettua ja Latvia sekoitetaan toisiinsa edelleen usein. Sen takia he haluaa ehkä korostaa sitä omansa. Latvia on mielenkiintoinen sikäli, että se on niin kuin joka suhteessa Baltian maista keskimmäinen. Siis sijainniltaan, pinta-alaltaan ja väkiluvultaan. Ja myöskin sikäli, että esimerkiksi tämmöinen kirkollinen tilanne, että siellä on sekä luterilaisia, katolilaisia että ortodokseja ja melko tasaisesti, että niiden määrissä ei ole kovin suurta eroa, niin sekin on ihan toisenlainen tilanne kuin muissa Baltian maissa.
0: Latviassa on huomattava venäjänkielinen väestö. Miten eriytynyttä venäjänkielinen väestö on suhteessa Latvian valtaväestöön?
1: On tietysti yksilöiden välillä eroja, mutta luultavasti on aika paljon niitä, jotka melko lailla elää siinä sellaisessa omassa kieliympäristössään myöskin niin kuin informaatiosuhteen ja katsovat venäläisiä kanavia ja lukevat venäläisiä uutisia ja lehtiä. Et siinä olisi tietysti vielä työtä integraatiolle.
0: Onko venäjänkielisten kesken halukkuutta integroitua Latviaan vai onko sinulla tullut sellainen tuntuma, että he jotenkin eivät haluakaan kuulua samaan yhteiskuntaan?
1: Mä luulen, että siellä on ihan laidasta laitaan, että on tällaisia ihmisiä ja sitten on toisenlaisia. Ja siinä on myös tämmöinen sukupolviero, että vanhemmat ihmiset, jotka elivät jo neuvostoaikaan, niin silloin ei ollut pakko oppia latviaa, niin heillä on keskimäärin vähän erilainen asenne kuin sitten nuorilla.
0: No miten sitten latvialaisten keskivertoelämästä, että ne piirit, joissa sinä olet liikkunut, niin millainen tuntuma sinulla on? Miten latvialainen keskimäärin elää?
1: Keskimäärin, niin se on aina semmoinen vaikea yleistys, että mullakin on ystäväpiirissä hyvin monenlaisia ihmisiä, että joku on kielitieteen professori ja toinen taas on jossain ihan käytännön työssä ja hyvin erilaisia ihmisiä. Mutta että keskimäärin tietysti se mun tuttavapiirini on semmoinen, mikä on aika korkeasti koulutettu, että se ei ihan vastaa sitä keskivertolatvialaista.
0: Mutta joutuuko esimerkiksi vaikka professori tai korkeasti koulutettu tekemään paljonkin lisätöitä, että millainen palkkataso Latviassa on?
1: Palkkatasossa olisi paljon tietysti toivomisen varaa, että esimerkiksi opettajien palkat on pienet ja sen takia se ei ole kovin suosittu ammatti. Mutta että tuskin nyt professori sentään joutuu tekemään välttämättä ylimääräisiä töitä, mutta sitten esimerkiksi kun julkaistaan kirjoja ja on tämmöisiä projekteja, niin se vaikuttaa osaltaan.
0: Miten eläkkeiden taso?
1: Eläkkeet on pienet, koska neuvostojärjestelmä romahti, niin silloin ei sen mukaan tullut kenellekään työeläkettä. Ja sen jälkeen niin myöskin se on ollut hidasta se kehitys.
0: Mutta sinulla on ollut paljon projekteja Latviaan liittyen, ja tuossa edessäsi pöydällä on komeita kirjapinoja. Kerrotko hieman omista projekteistasi, miten olet käsitellyt Latviaa, nimittäin olet suomentaja?
1: Joo, olin aikaisemmin jo suomentaja jostakin muista Euroopan kielistä, ja sitten kun aloin opiskella Latviaa Helsingin yliopistossa, niin siitä tuli vähitellen mulle uusi työkieli. Ja silloin kun tietysti luettiin myös kirjallisuutta, niin mulle erityisesti tuli rakkaaksi yksi kirjailija ja yksi runoilija. Ja tuli semmoinen tavoite, että saisin joskus nähdä heidän tuotantoaan suomeksi. Ja menin sitten noin 25 vuotta ennen kuin se toteutui, ja siinä välissä piti perustaa oma kustantamo, koska Suomessa oli hyvin vähän kiinnostusta Latvian kirjallisuuteen. Yritin tarjota muille kustantamoille ja sitten kyllästyin siihen. Visma Belševica oli latvialainen runoilija, kirjailija ja kääntäjä, joka on hyvin tämmöinen klassinen, ja hänen autofiktiivinen trilogiansa Bille kuului Latvian kulttuurikanoniin. Ja meillä luettiin se kurssikirjallisuutena ensimmäinen osa, ja tämä oli toinen niistä kirjoista, joita mä ajattelin, että mä haluan nähdä sen vielä joskus suomeksi. Ja sitten se lopulta toteutui, ja nyt mä myöskin olen julkaissut ne toisen ja kolmannen osan. Ja toinen oli Aleksandrs Čaks, joka oli Latvian ensimmäinen tämmöinen urbaani runoilija ja modernismin edelläkävijä. Ja hän on mulle Latvian runoilijoista numero yksi. Niin häneltä myöskin julkaisin pienen valikoiman runoja ja myös kaksi novellia. Ja sitten on julkaissut myös muuta latvialaista runoa ja proosaa tähän mennessä 12 kirjaa, myös lastenkirjoja, ja tänä vuonna tulee kaksi lisää.
0: Ja kaikki tuo on latvian kielestä suoraan suomennettua.
1: Nimenomaan.
0: Sitten Latviassa myöskin on elänyt liiviläinen kansa, liiviläisiä Riian Lahden pohjukassa. Mikä on liiviläisten tilanne, Mirja Hovila, tällä hetkellä?
1: Liiviläiset on tosiaan Latvian alkuperäisasukkaita, tämmöinen Itämeren suomalainen kansa, jonka kielestä jotakin vähän ymmärtääkin. Vähän niin kuin viroa, mutta toisaalta vähän siinä on Latviankin vaikutteita. Ja heidän tilanteensa muuttui aivan ratkaisevasti neuvostoaikana. He asuvat hyvin paljon juuri rannikolla ja monet oli kalastajia, mutta sitten se rannikko muuttui sotilasalueeksi. Ja pelättiin, että ihmiset sieltä lähtevät länteen, ja kalastus kiellettiin, ja monet joutuivat muuttamaan pois sieltä rannikolta ja kaupunkeihin etsimään muuta työtä. Ja se vaikutti myös sen kielen tulevaisuuteen, että se heikkeni todella paljon, kun toisaalta oli se venäjän kielen asema, jota pyrittiin niin kuin saamaan sinne läpi koko yhteiskunnan. Ja sitten myöskin Latviaan verrattuna tietysti heitä oli vähän. Mutta aivan kokonaan ei saatu sitten tuhottua sitä. Ja nyt sitä pyritään myöskin elvyttämään. Opetetaan lapsille ja julkaistaan kirjallisuutta. Ja on myöskin tosiaan 2 vuotta sitten julkaistu runovalikoima. Kerran olin Taivaan Suolajärvi, jossa on 3 runoilijaa. Ja ne on Olli Heikkosen suomentamia.
0: Eli liiviläisiä vielä elää edelleen Latvian alueella?
1: Elää, tai sellaisia, joiden siellä sukutaustassa on jonkun verran sitä liiviläistä verta.
0: Eli tuon kielen elvytys on ollut käynnissä?
1: Se on, sitä tuetaan myöskin ihan käytännössä ja taloudellisesti, koska sitä nyt osataan arvostaa.
0: No, tuolla rannikolla sitten lähellä Riikaa on myöskin tunnettu kylpyläkaupunki Jurmala, joka tietystikin sinulle, Mirja, on myöskin tuttu. Kerrotko tuosta Jurmalasta jotain?
1: No, Jurmala siinä tarkkaan ottaen on pitkä U, sen päällä on semmoinen viiva, joka osoittaa pitkää vokaalia. Se on vanha kylpyläkaupunki, ja siellä on erittäin hienoja pitsihuviloita. Ja valtavan pitkä semmoinen hiekkaranta, aivan valkoista hienoa hiekkaa. Tosin se Latvian rannikko on ihan täynnä semmoisia hienoja hiekkarantoja, että tämä ei ole mitenkään ainoa. Neuvostoaikaanhan sinne tuli Bresnevit ja muut myöskin viettämään lomaa. Sitä pidettiin semmoisena niin kuin arvostettuna lomakohteena. Ja nyt sitten siellä on paljon sitten remontoitu näitä pitsihuviloita ja muita, ja se on päässyt uudestaan tämmöiseen niin kuin myöskin latvialaisten

0: paikkaa, jota latvialaiset myöskin suosivat ja käyvät siellä lomalla ja paljon myöskin suomalaiset käy siellä.
1: Jurmalassa oli jotain samantyyppistä kuin neuvostoaikana Terijoella. Jotain samantyyppistä tuli minulla ainakin mieleen aikoinaan.
0: Joo, mun isoisälläni oli huvilla Terijoella ennen kuin jouduttiin lähtemään sieltä Karjalasta.
1: Sillä Jurmalan lähellä, siellähän myöskin, niin eikö siellä meripihkaakin kerätä?
0: Latvian rannikolta löytyy meripihkaa. Se rantaviivahan on melkein 500 kilometriä, että siellä sitä riittää. Ja meripihkaa löytyy edelleen.
1: No sitten on kaksi kaupunkia, vielä ainakin tietysti useampiakin on Latviassa, nimittäin Liepaja ja Daugavpils. Millaisia paikkoja ne ovat? Aloitetaan vaikka Liepajasta ensin. Se on rannikkokaupunki.
0: Liepaja on ihan länsirannikolla ja melko lähellä Liettuan rajaa. Sitä sanotaan lehmusten kaupungiksi, vaikka ei olekaan varmaa, että tuleeko se siitä lehmussanasta, joka on Liepa, vai jostakin muusta. Myös sanotaan, että se on kaupunki, jossa tuuli syntyy. Latvian rannikollahan ei ole yhtään saarta, eli siellä voi tuuli olla aikana vaikka siihen verrattuna, mihin me ollaan Suomessa totuttu, kun meidän rannikko on ihan erilainen. Liepaja on myöskin semmoinen merkittävä musiikkikaupunki, siis sekä klassisen musiikin että kevyen musiikin alalla. Ja siellä on myöskin paljon kulttuuria ja aika uusi konserttisali, joka on tosi hieno siellä. Myöskin paljon käy ulkomaisia esiintyjiä.
1: Ja sitten oli tuo Daugavpils, ja se on taas idempänä.
0: Se on siellä syvällä Itä-Latviassa, Latgalen maakunnassa, ja se on Latvian toiseksi suurin kaupunki. Ja silloin vanhastaan myös suomalainen nimi Väinänlinna. On sanottu, että se on Suomesta käsin eteläisin paikka, jolloin tämmöinen käännösnimi, että se ei ole väännös, vaan käännös.
1: Ja samalla tavallaan Rian läpi virtaa Väinäjoki.
0: Kyllä, Väinäjoki eli Daugava, ja Pils on linna. Se on vähän niin kuin kun palatsisana on sama kantaa historiallisesti kuin tämä Pils.
1: Kerrotko nyt tässä, kun päästiin kieliasioihin, Mirja, mitä sanoja suomen kielen on tullut balttikielistä? Ja vaikkapa nyt on varmaan vaikea sanoa, että kummasta, Latviasta vai Liettuasta, mutta balttilaisista kielistä, nimenomaan itäbalttilaisista kielistä, koska nämä kielet ovat itäbalttilaisia ja muinaispreussi, joka on sukupuuttoon kuollut, niin se on länsibalttilainen kieli.
0: Joo, Baltian kielihän ei ole muita enää jäljellä kuin Latvia ja Liettua. Klassinen esimerkki on tämä laiva, mutta Latvian laiva on pienempi kuin meillä, eli se on vene. Kun taas meidän laiva on Latvia skudjis, joka on sitten taas muualta tullut sana. Meillä on toisaalta joskus on vaikea tietää, että mitkä on balttilaisia ja mitkä on Itämeren suomalaisia sanoja, jotka meillä on yhteisiä, koska niitä on molempia. Tämmöisiä niin kuin seene on sieni tai siens heinä. Tämmöistä vanhaa sanastoa meillä on ollut jo tuhansia vuosia, kun meillä on ollut yhteistä historiaa. Eli tämmöisiä niin kuin just perheeseen ja viljelyksiin ja maahan niin tämmöisiin liittyviä, että kun meillä on herne, Latviassa on sirnis. Meillä on harakka, niin siellä on jagata. Et niissä usein näkyy se, että kun meillä on H, niin balttikielissä on S taikka J.
1: Mirja Hovila, jääkiekko on tärkeä Latviassa. Millä tavalla latvialaiset suhtautuvat siihen?
0: Latvialaiset on jääkiekon argentiinalaisia. Se on aivan hurjaa se fanitus siellä. Mun veljeni sanoi joskus vuosisadan alussa, kun Turussa oli joku matsi, johon oli tullut suurin joukon niitä faneja. Että hän ei ole ikinä nähnyt sellaista fanitusta siellä hallissa. Mä en muista ketä vastaan ne pelasivat siellä. Ja viime vuonna, kun Tampereella oli se ottelu, että mä en itse nyt siis seuraa jääkiekkoa, mutta että Latvia kun sai pronssin, niin siis se oli siis niin voitettu eikä hävitty, niille. Se oli niin, niin ainutlaatuinen tilaisuus. Mulla oli monia ystäviä, jotka olivat siellä ja kasvot oli maalattu tietysti lippuraidoin kirsikan punaiseksi ja valkoiseksi. Se on aivan niin kuin käsittämätöntä. Virossahan se ei ole ollenkaan sama, mutta neuvostoaikaan niin siitä jotenkin haluttiin just siitä Latviasta tehdä semmoinen jääkiekkomaa ja sitten muut maat sai jonkun toisenlaisen profiilin taas.
1: Ja pronssimitalia, sitähän juhlittiin ilmeisesti päiväkausia Latviassa.
0: Kyllä joo, ne sai oikein sankarin vastaanoton siellä.
1: Kerrotko nyt sitten, kun olet perehtynyt ja sinua suorastaan viehätti latvialainen lauluperinne, niin tarkemmin sitten, millaista se lauluperinne on?
0: No jo vanhastaan Latviassa on ollut näitä dainoja, näitä nelirivisiä kansanlauluja, joita on sitten kerätty aivan valtavat määrät. On sanottu, että jokaisella latvialaisella on oma daina tai oma sellainen variantti niistä. Niiden sävellyksistä ei ole enää tietoa, mutta että niillä on ollut suuri merkitys silloin, kun suullisesti levisi perinteet, kun ei ollut vielä luku- ja kirjoitustaitoa. Niin sittemmin tietysti Saksan vaikutus on ollut siinä suurisi historiassa ja esimerkiksi, että laulujuhlat perustettiin, niin se ajatus tuli Saksasta. Sittemmin niin kuorot on semmoinen asia, joita voi sanoa, että niitä on vain joka paikassa. Esimerkiksi työpaikoilla voi olla erikseen mieskuoro, naiskuoro ja vielä vaikka sekakuorokin. Ja koulussa tietysti myöskin laulua ja tanssia opetetaan, että ne kuorot on aivan erityisesti tämmöinen tärkeä asia. Ja toisaalta niin esimerkiksi kuoron johtajia on ollut hyvin mainekkaita, tämä on edelleen. Et vähän niin kuin Suomessakin, että vaikka ollaan pieniä kansoja, niin että on ollut hyvin nimekkäitä kuoronjohtajia ja orkesterijohtajia.
1: Niin tähän voin sanoa, että kuoroperinne Latviassa on niin merkittävä, että jopa Suomessa Latvian suurlähetystössä, niin siellähän on ihan säännöllinen kuorotapaaminen.
0: Joo, täällä toimii tämmöinen siemelmeitä kuoro, latvialais-suomalainen kuoro.
1: Ja viikoittain harjoittelija ihan Latviasta tulee kuulema paikan päälle kuoronjohtaja.
0: Joo, siellä on hyvin aktiivisia ihmisiä.
1: Ja tämä poikkeaa Suomesta, että Suomessahan tietenkin on myöskin kuoroperinnettä ja tällaista perinnettä, mutta erityisesti Baltian maissa ja Latviassa, mutta myös Virossa on kuoroperinnettä ja uskaltaisin sanoa, että myös Liettuassa.
0: Kyllä kaikissa näissä maissa on isot laulujuhlat, että Liettuassa se ei ole ehkä ihan yhtä monta päivää kestävä, mutta sielläkin olen ollut ja myöskin olen nähnyt, kun silloinen presidentti tanssi siellä torilla kansalaisten kanssa.
1: No mikä on latvialaisten suhde sitten ensinnäkin niin muihin balttinaapureihin, eli Viroon ja Liettuaan, ja mainitsitkin tuossa alussa jo, että latvialaisten suhtautuminen suomalaisiin on hyvin lämmin, mutta miten sitten Latvian suhde muihin naapurimaihin?
0: Naapureiden kanssa perinteisesti on niin, että on vähän kissahännän vetoa ja on kilpailua ja on kateutta niin kuin meilläkin ja vitsejä kerrotaan. Sitten tarpeen tulen voidaan sitten yhdistää voimat esimerkiksi, niin kuin, jos Baltian maat haluaa yhdessä vaikuttaa asioihin niin kuin suhteessa taas muihin maihin tai muuhun Eurooppaan.
1: Ja erityisesti Venäjään.
0: Joo, se on valitettavasti, kyllä se tilanne on hyvin vaikea.
1: No sitten, mitä ajattelet nyt tämä 34 vuotta, minkä nyt olet ollut Latviassa matkailut ja ollut tekemisissä, niin millä tavalla Latvia on muuttunut näinä vuosina?
0: Se on muuttunut siis todella paljon, siis erittäin syvällisesti ja myöskin laajasti eri alueilla. Että vaikka niin kun verrattuna esimerkiksi muihin EU-maihin, niin elintaso ei ole noussut kovin korkeaksi, niin verrattuna siihen, mitä se oli silloin 90-luvun alussa, niin onhan siinä ero esimerkiksi, mitä on kaupoissa, mitä on saatavilla ja työelämässä – nykyisinhän nuoret osaa erittäin hyvin monet englantia, siihen satsataan ja niin kuin tällaiseen, että katsotaan länteen. Ja sitten niin kuin mainitsin aikaisemmin tuosta ruokakulttuurista, että sehän on ihan valtavasti muuttunut, että silloin 90-luvulla niin oli aika hankala esimerkiksi, jos ei syönyt lihaa. Ihmeteltiin kovasti, että miten on mahdollista, että joku ei halua syödä lihaa, jota niin kuin perinteisesti on arvostettu, varsinkin sianlihaa. Mutta että nyt niin on helppo olla vaikka vegaani.
1: Kerro vielä latvialaisesta ruokakulttuurista lyhyesti.
0: Siinä on tietysti ollut vaikutteita idästä ja lännestä, niin kuin että tämmöiset niin kuin peruna, hapankaali, sianliha, maitotuotteet ja sitten piirakkakulttuuri on ollut tärkeä. Et siinä on toisaalta semmoista niin kuin Saksan vaikutus näkyy siinä, mutta sitten jos ne piirakkakulttuuri tulee idästä enemmäkseen, niin miten siitä luonnehtisi? Kyllä se esimerkiksi melko samantapainen on kuin Virossa, mutta toki he mielellänsä itse korostaa myös niitä eroja.
1: Miten kansallistuntoisia latvialaiset ovat?
0: Toiset on hyvinkin paljon ja sitten on taas niitä, jotka ei niinku kauheasti sitä korosta, vaan enemmän niinku kansainvälisyyttä, mikä osaltaan liittyy siihen, että monet on myös muuttaneet pois.
1: Näin sanoi suomentaja Mirja Hovila. Latvian matkamme jatkuu seuraavassakin Tuntemattoman Baltian jaksossa. Tutustumme Latvian uudelleen itsenäistymiseen, sen aikaisiin tapahtumiin ja sen jälkeiseen aikaan 2000-luvun nyky-Latviaan. Ja muun muassa Suomen ja Latvian välisiin suhteisiin.
2: Tämä oli Tuntematon Baltia-sarjan 5. jakso. Ohjelma on vuodelta 2024 ja löytyy kokonaisuudessaan Areenasta. Toimittajana Jari Aula. Nyt Mika Kauhasen Keinuva talo-ohjelmassa luvassa aikamatka Euroopan etnovuoteen 1993.

Näin, tervetuloa Keinuvaan taloon. Värttinä ei voi sivuttaa, kun puhutaan 90-luvun etnosta, olkoonkin, että tämä Seleniko-levy ilmestyi vuonna 1992, eikä 1993, josta tänään puhutaan. Seleniko pysytteli 3 kuukauden ajan World Music Chart Europe-listan ykkösenä ja sai laajan kansainvälisen levyjakelun Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Tuohon aikaan se jakelu ja esille pano oli nimittäin vähän mutkikkaampaa kuin nyt suoratoistopalvelujen maailmassa. Piti tehdä sopimuksia alue ja yhtiö kerrallaan. Tuohon aikaan Värttinä oli todella iso bändi. Mutta miksi puhe vuodesta 1993? Siitä syystä, että tänään jatkuu nostalginen kesäsarjamme. Kesäkuussa Keinuvan talon kaikki jaksot on omistettu vanhan hyvän muisteluun, mutta ei uusintoihin, vaan ihan uusiin ohjelmiin. Niissä palaamme 2, 3, 4 ja 50 vuoden taakse kansanmusiikin ja maailmanmusiikin tuonaikaisiin huippulevytyksiin. Algerian torien kasettikaupasta lähtenyt raimusiikki oli kova sana tuohon aikaan. Lajin kuningas Cheikh Khaled perusti jo varhain tukikohtansa Pariisiin. Siellä asui maailman parhaita maailmanmusiikkituottajia, jotka osasivat muotoilla rain virtaviivaiseksi kansainväliseksi ilmiöksi. Tietysti ehkä samalla rain alkuvoimasta menetettiin jotain.

90-luvun etnossa siinä kuului vahvasti ajan populaarimusiikin vaikutus, pop- ja rockpohjaiset groovet. Samaan aikaan elektroniset laitteet, kuten samplerit ja sekvensserit, olivat tulleet musiikin tekemiseen mukaan vaikka vielä pienemmässä mittakaavassa kuin tänä päivänä. Ysäri Soundista antoi tuossa osviittaa aikansa menestys skotlantilainen Mouth Music -yhtye. Aikamatka Euroopan etnovuoteen 1993 tänään agendalla. Tervetuloa viettämään aikaa Keinuvassa talossa. Eläydytään hetki muistoissa tuohon vuoteen, kalibroidaan mielet aikajanalle, mitähän kaikkea silloin tapahtui. Millainen elämänvaihe sinulla oli menossa? Kenties nuoruuden vapaus, opinnot, työt, vaiko perheen perustaminen? Huoleton lapsuus vielä, kenties. Vuonna 1993 Berliinin muuri oli jo purettu. Neuvostoliitto oli hajonnut ja sen seurauksena entiset Varsovan liiton maat pyrkivät läntisiin porukoihin juoksujalkaa. Suomessa elettiin vielä talouslaman aikaa, työttömiä yli 500 000 ja roskapankkeja perustettiin, mutta tulevaisuus näytti valoisalta ja kansainvälistyminen kiihtyi. Helsinki-Vantaalle avattiin toinen terminaali ja Suomi aloitti liittymisneuvottelut Euroopan yhteisön eli nykyisen unionin kanssa. Jo silloin meidän maanosassamme saivat tavarit ja ihmiset liikkua vapaammin kuin aiemmin. Suomessa otettiin käyttöön hätänumero 112. Muistatko muuten, mikä oli ennen sitä? Se oli 000. Internet oli jo olemassa, tosin hyvin harvojen käytössä. Keksittiin sana spämmäys kuitenkin. Ohjelmointivirheen vuoksi erään ATK-ammattilaisen viesti lähti yli 200 uutisryhmään samanaikaisesti. Aika pientä spämmäystä, jos vertaa tämän päivän statukseen. Entäpä se etno, mikä oli siinä tilanne? Levykauppiaat huokaisivat jo helpotuksesta. Heillä oli nyt hylly, mihin sijoittaa maailmalta tulevat erikoiset, eksoottiset levyt, joita kuitenkin valveutunut asiakaskunta osasi kysellä, meillä Suomessa myös. Tuossa hyllyssä luki nyt World Music. Maailmanmusiikkitermi oli vakiutunut yleisön käyttöön kaikista heikkouksistaan huolimatta. Se tuntui kuitenkin parhaalta vaihtoehdolta. Tarina kertoo, että vuonna 1987 lontoolaisessa Empress of Russia -pubissa pidettiin seminaari, jossa tuo World Music-nimi otettiin ikään kuin levyteollisuuden ja toimittajien yhteisen käyttöön. Täytyy silti muistaa, että ensimmäinen kerta tuo ei ollut, kun sana mainittiin, vaan jo 60-luvulla musiikin tutkijat olivat sitä satunnaisesti käyttäneet. Mutta tosiaan mennään tuonne Empress of Russia -pubiin Lontooseen. Siellä istui muun muassa levyyhtiömies Roger Armstrong ja tuottaja Ben Mandelson. Mandelson muuten oli tuon tänään lähetyksen avanneen värttinä Selenico-albumin tuottaja. Ja muita henkilöitä pubissa olivat levytuottaja Nick Gold, radiotoimittaja Charlie Gillett, kirjoittaja tuottaja Joe Boyd ja F-Roots-lehden päätoimittajana tunnetuksi tullut Ian Anderson. Alan miehet kokoontuivat yhteen keksiäkseen nimen vaikeasti luokiteltavalle ulkomaalaiselle musiikille. Siihen kuului monenlaista vieraskielistä musiikkia, joka ei ollut länsimaista rockia tai poppia, mutta ei myöskään folkkia. Kuitenkin monet asiakkaat olivat tosiaan kiinnostuneita tällaisesta, ja luokittelun puuttuminen haittasi sen löytymistä. Pubiin kokoontunut ryhmä valitsi äänestyksessä tällaiselle musiikille yleisnimen maailmanmusiikki. Sen katsottiin olevan sellainen, joka ei rajasi mitään ulos, kuten jotkut muut ehdotetut nimet, kuten maailman rytmit, trooppinen tai juurimusiikki. 90-luvulla afrikkalainen soundi oli se, joka dominoi maailmanmusiikkia ehkä eniten. Kärkinimiä olivat muun muassa Jussu N'Dour, Angelique Kidjo, Omu Sangare, Fela Kuti, Etoile du Dakar, Alifarka Touré, Orchestra Baobab, Baba Maal, listaa voisi jatkaa. Monet eurooppalaisetkin bändit halusivat ottaa vaikutteita Afrikasta ja muutenkin tykättiin matkata musiikissa kauas, vaikkapa Intiaan. Anita Livstrandin perustama Anitas Livs-yhtye oli yksi niistä, joka ei arkaillut sekoittaa keskenään mitä tahansa maailman musiikkikulttuureista, vaikka kuinka laajalta kartta-alueelta. Laulua säästi vain lyömäsoittimet ja niistä tehdyt loopit. Levyt saavuttivat aika hyvän suosion Anitas Livs-yhtyeen kohdalla. 3 kantaruotsalaista naista siihen kuului. Tässä he kunnostautuvat levyllä UG.

Kolmen ruotsalaisen naisen yhtye Anitas Lives saavutti sijaan 10 World Music Chart Europen vuosilistalla 1993. Ruotsalaisilla meni hyvin, mutta meillä vielä paremmin. Me suomalaiset saatoimme keuskella jo tuohon aikaan upealla, kansainvälisesti tunnustetulla, mittavalla artistikaartilla maailmanmusiikkiympyröissä. Meillä oli värttinä Maria Kalaniemi, JPP, Vimme, Angelin tytöt, Piirpauke, Hassevalli, vaikka mitä. Ja vaikkapa sellainenkin ehkä vähän hieman unohduksi jäänyt nimi kuin Slobo Horo. Kuka muistaa tuon mainion tamperelaisen orkesterin Balkan musiikin siivillä? Pohjoismaat pelasivat myös hyvin yhteen, ehkä näkyvimmin aikansa superbändissä Hedningarna. Kyllä svengasi heillä tämäkin kansanlaulu, vokalisteina Tellu Paulasto ja Sanna Kurki-Suonio.

Jos länsimaisten yhteiskuntien ilmapiiriä muistelee, niin 90-luku oli avautumisen, optimismin, henkisen globalisaation kulta-aikaa. Ehkä siksi maailmanmusiikissa isoilla karttavedoilla laaditut fuusiot olivat kaikkein suosituimmillaan. Melkeinpä niin, että bändi oli sitä parempi, mitä laajempi peitto kartalle saatiin, oli sitten kyse jäsenistä tai musiikin vaikutteista. Tuo äsken kuultu kappale piti sisällään Chairen kansallisbaletin ex-johtajan Ray Leman sekä bulgarialaisen mysteerikuoron perinnöstä syntyneen Pirin ansamblen yhteistyön. Aika epätodennäköinen yhtälö ja harvemmin kuultu sen jälkeen, mutta yleisö tykkäsi. Yleisö tykkäsi, kun kuorolaulun alle sommiteltiin reggae-henkinen poljento ja välikkeisiin syvääninen symppaaja. Kaikenlainen eksotiikka kiehtoi ja viehätti kuuntelijoita, jotka eivät vielä olleet reppureissanneet maailmaa halki. Oli vielä uutta koettavaa ja ihmeteltävää. Haluan vähän vielä havainnollistaa. Euroopassa pysymme muuten tänään, mutta yksi poikkeus kuitenkin juuri tämän havainnollisuuden nimissä. Eeppisen rauhan kohtaaminen Kaukaisen joen rannalla ennen kuin mennään Brittensaarten folk- ja trad-maailmaan. Ota hyvä asento, huokaise syvään ja ehkä nosta jalat pöydälle. 30 vuotta sitten sessiossa Meeting by the River kohtasivat amerikkalainen Ry Cooder ja intialainen Viswamohan Butt.

Holy Bandits, jätkien jykevää folk-rockia brittityyliin. Nämä lads olivat Oyster Band vuoden 1993 ilmeessään. Oyster Band on niitä nimiä, jotka ovat jaksaneet painaa vuosikymmenestä toiseen, jos tarkkoja ollaan niin 47 vuotta. Ja yleisö on pysynyt uskollisena. Britteen saarten folk ja trad ovat hämmästyttävän laajan yleisöpohjan musiikkia, olleet sitä jo viimeistään 60-luvulta lähtien. Niitä kuuntelevat sekä kansanmusiikin ystävät että globalistat. Ja bonuksena myös monet juurevan pop- ja rockmusiikin dikkarit. Onhan siellä paljon yhteisiä juuria, jos ajatellaan vaikkapa Bob Dylanin, Joan Baezin ja Neil Youngin kaltaisia nimiä tai ylipäätään lauluntekijöitä. Myöskin irlantilainen kansanmusiikki siitä vierestä, irkkumusiikki, sai huiman kansainvälisen nosteen juuri 90-luvulla. Varmaan kukaan ei välttynyt kohtaamasta Riverdance-ilmiötä. Ei silti nyt kuunnella sitä, vaan otetaan lautaselle mainio sekstetti Dublinista. Altan yhtyeen albumi Island Angel sai Billboard-lehden ykköspalkinnon vuoden 1993 parhaana maailmanmusiikkilevytyksenä. Siis hetkinen, maailmanmusiikki, eikö tämä ollutkaan kansanmusiikkia? Niin, missä se raja menee? Eiköhän heitetä rajat pois.

Karpaatit ja Kingston kohtasivat. Higher Heights, korkeammat korkeudet, albumilla musisoi Puolan JPP, jossa olit vertauksen, eli Trebuni ja Pelimannisuvun jäsenet yhteistyössä jamaikkalaisen Twinkle Brothers -yhtyeen kanssa, ja konsepti tiivistyykin albumin nimessä Twinkle in a Polish Style. Erikoismeininki, mutta kovin tyypillinen 90-luvun etnon seikkailuhengelle. Keiduvan talon aikamatkalle Euroopan etnovuoteen 1993 olisi voinut valita vaikka miten monta pysäkkiä lisää. Aina on se valinnan vaikeus. Mutta nyt täytyy jo kurvata maaliin. Viimeisen valitsin sillä ajatuksella, että kyllä tuohonkin aikaan tehtiin etnoa ikään kuin kansallisella otteella. Italialaisen nykykansanmusiikin ehkäpä rakastetuin nimi Elena Ledda on rakentanut hienon uran, joka vieläkin jatkuu. Ja vuonna 1993 juuri silloin Ledda julkaisi albumin In Canti, jossa sardinialaisen ääni todella pääsi oikeuksiinsa. Kuunnellaan. Kiitos, että vietit kanssani aikaa Keinuvassa talossa.

0: Mika Kauhasen ohjelmassa Keinuvatalo tunnusteltiin, miltä kansanmusiikki ja maailmanmusiikki kuulostivat 30 vuotta sitten. Viimeisenä soi Elena Ledda.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Illan hartaina sävelinä soi nyt kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Leena Kuusamosta toivoo kuulevansa virren 521, oi ihminen, mieleesi paina. Se on Leenan mielestä kaunis, herkkä virsi arkeen ja juhlaan.

Hengellisen musiikin toivekonsertin käynnisti Eero Kukon sovittama tanskalainen sävellys vuodelta 1569, virsi 521, Oi ihminen, mieleesi paina. Seurakansa lauloi, Päivi Karsikas soitti urkuja, tämä oli kuusamolaisen Leenan toive. Arja Espoosta toivoo Mika Piiparisen hengellistä laulua, Itkumuurilla kohtasin Herran. Arja kertoo, tämä laulu on minulle tärkeä, kun on kauan ollut uskossa Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, voi luulla, ettei tarvitse vahvistusta. Tämä aukesi minulle vaikeuksien kautta. Laulun sanat lohduttavat minua täällä maailmassa, joka on vain astinlauta taivaan valtakuntaan.

Tämä oli Kai-Erik Gustafssonin sovitus Mika Piiparisen laulusta Itkumuurilla. Esa Ruuttunen lauloi, Marita Viitasalo soitti pianoa. Hengellisen musiikin toivekonsertin Viimeisen toiveen tänään on lähettänyt Inkku. Inkku kirjoittaa seuraavaa. Toivon et cetera-yhtyeen esittämänä kappaletta et cetera. Se on musiikillisestikin täysosuma ja niin ilostuttava.

0: Jarmo Numminen ja Auli Anttila lauloivat Et cetera-kuoron kanssa, jota johti Pekka Simojoki. Kappale oli Simojoen oma sävellys Et cetera. Näin päättyi hengellisen musiikin toivekonsertti. Musiikkitoiveet ja niihin liittyvät tarinat tai perustelut voi lähettää osoitteella Hartaita säveliä, postilokero 8-00024 Yleisradio. Taikka sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Toiveita voi lähettää myös toivomuslomakkeella, joka löytyy Radio 1 verkkosivulta. Nyt Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia. Kuudennessa jaksossa Jeesus jatkaa parannusihmeiden tekemistä ja kutsuu seuraansa 12 oppilasta valtuutetuiksi.
1: Luku 9. Jeesus parantaa halvaantuneen. Jeesus astui veneeseen, meni järven yli ja tuli kotikaupunkiinsa. Hänen luokseen tuotiin halvaantunut, joka lepäsi paareilla. Kun Jeesus näki tuojien uskon ja luottamuksen, hän sanoi halvaantuneelle, "Rohkeutta, poikani, syntisi annetaan anteeksi." Silloin oppineet sanoivat toisilleen, "Tuohan pilkkaa Jumalaa." Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi, "Miksi haudotte pahoja ajatuksia sydämessänne? Kumpi on helpompaa sanoa, rikkomuksesi annetaan anteeksi vai nouse ja kävele? Näytän teille, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi." Sitten hän sanoi halvaantuneelle, "Nouse, ota patjasi ja mene kotiin." Halvaantunut nousi ja lähti kotiinsa. Sen nähdessään väkijoukko pelästyi ja ylisti Jumalaa, joka oli antanut ihmisille sellaisen vallan. Jeesus kutsuu Matteuksen. Jeesus lähti sieltä ja kulki tulliaseman ohi. Hän näki siellä miehen, jonka nimi oli Matteus, ja sanoi hänelle, "Seuraa minua." Matteus nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Kun Jeesus oli syömässä, taloon tuli paljon tullimiehiä ja syntisiä. He söivät yhdessä Jeesuksen ja hänen oppilaidensa kanssa. Kun fariseukset näkivät sen, he sanoivat oppilaille, "Miksi opettajanne syö tulliaseman välistä vetäjien ja syntisten kanssa?" Jeesus kuuli tämän ja sanoi, "Eivät terveet lääkäriä tarvitse, vaan sairaat. Menkää ottamaan selvää, mitä tarkoittaa, myötätuntoa minä tahdon, en uhreja. En minä ole tullut kutsumaan syyttömiä, vaan syntisiä." Häävieraat eivät paastoa. Sitten Johannes Kastajan oppilaat tulivat kysymään Jeesukselta, "Miksi sinun oppilaasi eivät paastoa, vaikka se on tärkeää meille ja fariseuksille?" Eiväthän häävieraat voi surra silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan.

0: Jeesus vastasi, tulee vielä sekin aika, kun sulhanen on poissa. Silloin he paastoavat niin kuin muutkin. Ei kukaan paikkaa vanhaa vaatetta kankaalla, joka ei ole vielä kutistunut. Kutistuessaan paikkakangas repisi vaatteeseen uuden, entistä pahemman reijän. Eikä uutta viiniä lasketa vanhoihin säilytyspusseihin, koska vanhat pussit eivät kestä sen käymistä. Nahka repeää ja viini valuu hukkaan. Uusi viini lasketaan uusiin pusseihin ja molemmat säilyvät. Jeesus herättää tytön kuolleista ja parantaa naisen. Kun Jeesus vielä puhui, paikalle tuli eräs korkea virkamies. Hän heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, tyttäreni kuoli juuri. Tule ja pane kätesi hänen päälleen, niin hän herää eloon. Jeesus nousi ja lähti oppilaidensa kanssa miehen mukaan. Silloin Jeesuksen selän taakse tuli nainen, joka oli kärsinyt verenvuodoista 12 vuoden ajan. Hän kosketti Jeesuksen viitan tupsua ja ajatteli mielessään, paranen jo sillä, että kosketan hänen viittaansa. Jeesus kääntyi, näki hänet ja sanoi, ole hyvillä mielin, tyttäreni. Olet parantunut, koska luotit minuun. Siitä hetkestä nainen oli terve. Kun Jeesus tuli virkamiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon, hän sanoi, menkää pois. Ei tyttö ole kuollut, hän nukkuu. Jeesukselle naurettiin. Mutta kun ihmiset oli ajettu pois, Jeesus meni sisään ja tarttui tytön käteen ja tyttö nousi jalkeille. Tieto tapauksesta levisi koko seudulle. Jeesus parantaa kaksi sokeaa. Kun Jeesus lähti sieltä, hän sai peräänsä kaksi sokeaa. Nämä huusivat apua. Sääli meitä, Daavidin poika. Ja kun Jeesus saapui kotiinsa, sokeat tulivat hänen puheilleen. Jeesus kysyi, uskotteko, että voin auttaa teitä? Uskomme, Herra, sokeat vastasivat. Silloin Jeesus kosketti heidän silmiään ja sanoi, teille tapahtuu niin kuin uskotte. Sokeat alkoivat nähdä, ja Jeesus varoitti heitä tiukasti. Pitäkää huolta, ettei kukaan saa tietää tästä. Parantuneet kuitenkin lähtivät ja kertoivat Jeesuksesta ympäri maata. Jeesus parantaa mykän. Sokeudesta parantuneet olivat menneet, mutta nyt Jeesuksen luokse tuotiin demonin riivaama mykkämies. Kun demoni oli ajettu pois, mykkä alkoi puhua. Ihmiset olivat ihmeissään ja sanoivat, tällaista ei Israelissa ole koskaan nähty. Fariseukset sen sijaan sanoivat, päädemonin voimalla hän demoneja karkottaa. Jeesus on myötätuntoinen. Jeesus kulki ympäriinsä kaupungeissa ja kylissä ja opetti niiden synagogissa. Hän julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki sairaudet ja vaivat. Hän näki kansanjoukot ja alkoi sääliä ihmisiä, koska nämä olivat rasittuneita ja heitteillä kuin lampaat ilman paimenta. Jeesus sanoi oppilailleen, sato on runsas, mutta työntekijöitä vähän. Pyytäkää siis isännältä, että hän lähettäisi väkeään korjaamaan satoa. Luku 10. 12 apostolia, eli valtuutettua. Jeesus kutsui luokseen 12 oppilastaan ja antoi heille vallan karkottaa demoneja ja parantaa kaikkia sairauksia ja vaivoja. Ensimmäinen näistä 12 apostolista eli valtuutetusta oli Simon, jota kutsutaan Pietariksi. Muut olivat Pietarin veli Andreas, Sebedeuksen poika Jaakob ja hänen veljensä Johannes, Filippos, Bartolomeus, Tuomas, tullimies Matteus, Alfeuksen poika Jaakob, Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, joka ilmiantoi Jeesuksen.
1: Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen luki Matteuksen evankeliumia.

0: Tulevissa hartausohjelmissa huomenna aamulla hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulusta puhuu Pyhänmaan löytämisestä pysähtymällä toisen ihmisen todellisuuden äärelle. Iltahartaudessa taas pastori Suvi Kankkunen Vapaakirkosta Tampereelta puhuu Jeesuksen kutsusta tulla luokseen janoisena ja kaipaavana. Nyt kello tulee seuraavan täyden minuutin aikana 19. Uutisten jälkeen väkivallan markkinat-ohjelmassa pohditaan sitä tai keskustellaan siitä, kuinka Yhdysvallat aseisti vahingossa Talibania. 20 vuotta sotaa tarkoittaa todella montaa laukaistua ohjusta ja ammuttua laukausta, ja kun aseita kuluu, niitä on ostettava lisää ja maksettava myös asemiehille palkkaa. Yhdysvallat laittoi Afganistanin sotaan yli 2,3 miljardia dollaria. Lopputuloksena oli entistä vahvempi Taliban, jolle Yhdysvallat jätti 7 miljardin dollarin arvosta sotakalustoa. Ja väkivallan markkinasarjassa perataan asekauppaa toimittajana Ippi Arjanne. Jaksossa asiantuntija vieraana Olli Ruohomäki. Nyt kello tulee 19.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Helsinki Garden -projektiyhtiön puheenjohtaja Jan Vapaavuori puolustaa Arena-hanketta. Kritiikkiä on herättänyt se, ettei hankkeen valmisteluketjua ole tuotu julkisuuteen. Hallitus päätti tuesta keväällä. Rakentamisen on määrä alkaa ensi vuoden lopulla.
2: Tämmöiselle hankkeelle ei ole olemassa vakiintunutta reittiä. Ne on niin harvinaisia 10-20 vuoden välein. Et sen tietenkin ymmärrän, että herättää kysymyksiä, että mitenköhän tähän päätöksentekoon on päädytty. Mutta sitten samaan aikaan pitää muistaa, että hallitus on tästä yksimielisesti päättänyt. Ja sitä ennen tämä on käsitelty hallituspuolueiden puheenjohtajien keskuudessa, jotka ovat tästä päättäneet. Ja tämä on noudattanut kutakuinkin samanlaista menettelyä kuin aikana esimerkiksi Nokia-areenan valtion tuen osalta, joka muuten sai suhteessa hankkeen kokoon isomman valtion tuen kuin tämä hanke. Että kysymykset ymmärrän kritiikin huonommin.
1: Sanoi Jan Vapaavuori. Venezuelassa on ollut jälkijäristyksiä. Järistys oli voimakkuudeltaan 4,6. Mahdollisista uusista vahingoista ei ole vielä tietoa. Kymmeniä tuhansia ihmisiä on yhä kateissa viime viikon järistysten jäljiltä. Caracasista Maija Salmi.
3: Ongelma täällä on siis se, että ei ole tarpeeksi välineitä näillä ihmisillä, jotka pelastavat noista raunioista ihmisiä. Lisäksi kaikkia kansainvälisiä pelastusryhmiä ei ole edes päästetty maahan. Esimerkiksi espanjalaiset ja englantilaiset ovat jääneet kentälle. Heille Venezuelan hallinto ei ole antanut lupaa tänne tulla. Lisäksi yli 50 000 ihmistä on kateissa edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti suurin osa näistä ihmisistä on tuolla raunioissa. Ja todella moni ihminen on tietenkin myös menettänyt kotiinsa.
1: Sää on huomenna pääosin selkeää, pohjoisessa on pilvisempää. Huomisen päivän ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Suuressa osassa maata varoitetaan helteestä ja UV-säteilystä.
0: Kello on 2:19. Nyt väkivallan markkinat-ohjelmassa puhutaan siitä, kuinka Yhdysvallat aseisti vahingossa Talibania.
4: Aurinko porottaa, eikä paahteet pääse suojaan. Hieno hiekka pöllyy ilmassa, kun ihmiset kiirehtii kapsakkeineen kohti Kabulin lentokenttää Afganistanissa. He ei ole myöhässä lomalennoiltaan, vaan he kaikki haluaisi pakoon. Harvalla kentälle yrittävällä on oikeasti lippua mihinkään tai edes rahaa lentoihin, mutta epätoivo on kova. Yhdysvallat on lähössä ja Taliban on vallannut taas Kabulin pari päivää aikaisemmin. Nyt on siis elokuun puoliväli vuonna 2021. Lentokenttää ympäröi monta metriä korkeat aidat, joissain on piikkilankaa päällä. Yhdysvaltalaiset sotilaat partioi korokkeilla aseet kädessä ja yrittää hallita kaaosta. Vaikka virkavalta on kasapäin, monet afganistanilaiset pääsee porttien ohi, osa kiipee tai nostaa lapsiaan aidan yli. Sotilaat käy välillä antamassa vettä tuupertuneille ihmisille, mutta osa on jo kuollut ja sotilaat kietoo ruumiit valkoiseen muoviin. Useita ihmisiä tukehtuu tungokseen, kun väkijoukko puskee eteenpäin

sadat afganistanilaiset miehet juoksee lentokoneen edessä ja vierellä, jotta se ei pääsisi nousee. Osa miehistä saa otteen lentokoneen kyljestä ja kiipeä kyytiin. Kone nousee ilmaan ja pian videolla näkyy, kun jotkut tippuu sieltä alas niin korkealta, ettei siitä voi selvitä hengissä. Näin Yhdysvallat hyvästeli Afganistanin 20 vuoden jälkeen. Hätäisesti, kaaoksen ja nöyryytyksen saattelemana, uskoteltua maailmalle parikymmentä vuotta, että eteenpäin on menty ja tämä kostoretkestä alkanut sota voitetaan. Todellisuudessa 20-vuotisella taistelulla on kaksi voittajaa, Taliban ja asefirmat. Ja nyt puhutaan siitä, kuinka maailman suurin asetuottajamaa Yhdysvallat lähti Afganistaniin tuhoamaan Talibanin, mutta tuli luoneeksi koko ajan syvenevän väkivallan kierteen, josta nousi entistä vahvempi ja paremmin aseistettu Taliban. Tämä on Asekauppiaat. Mä oon Ippi Arjanne.

Sotilastukikohdassa on hiljasta ja pimeätä. Vuosi on edelleen 2021. Yhdysvaltojen Kabulin tukikohta on ollut jo muutaman kuukauden tyhjillään. Mut nyt portti on auki ja sisään astelee Talibanin jäseniä. Ilmavoimien johtaja Mavlavi Mansur etunenässä. Kaikilla on puhelimen taskulamppu päällä, kun sähköt ei toimi. Tukikohta on valtava. Talibanit kiertelee rakennusta ja availee ovia. Tältä on lähdetty kiireellä ja se näkyy. Talibanit astuu sisään varastorakennukseen. Siis sellaiseen, että se voisi olla jonkun tavaratalon varasto. Pitää olla nosturiet yltää tokalle ja kolmannelle hyllylle. Talibanit tutkii matalammalla olevia laatikoita, joista löytyy radiopuhelinten paristoja. He plärää kamaa vähän siinä hengessä, että tätä pitää tulla ajan kanssa penkomaan.

Kuvaaja on Ibrahim Nashat, egyptiläinen dokumentaristi, joka seurasi Talibanin johdon arkea vuoden ajan heti Yhdysvaltain poistumisen jälkeen. Tämä mun kuvailu perustuu hänen dokkariinsa nimeltä Hollywood Gate. Se on siis tämän Yhdysvaltojen entisen tukikohdan nimi. Matka jatkuu. Talibanit löytää toimiston, jossa lojuu tietokoneita. Ne on hakattu tuusannuuskaksi. Sitten on taukotila. Siellä on mikro- ja jääkaappipakastin. Pakastimessa on yksi jekku, siis Jägermeister, ja viskipullo, jonka etikettiä yksi miehistä tutkailee taskulampulla. Jääkaapissa on kahta eri olutta näteissä riveissä. Se on ollut ilmeisen haluttua tavaraa, koska jääkaapin ovessa on lappu suomennettuna "Hei, maksa oluestasi tai muuten... ... Ja jääkaapin sisälle hyllyn on teipattu vielä toinen paperi, jossa lukee isoilla kirjaimilla "Olut ei ole ilmaista" 3 huutomerkki perässä. Joku on kirjoittanut vielä kuulakärkikynällä siihen viereen isolla hinnan, $2. Yhdellä seinällä roikkuu motivaatiotaulu, tai ehkä enemmän kyltti. Siinä ei ole kuvia tai mitään krumeluureja, vaan pelkkä teksti. Today is September 12, 2001. Tänään on syyskuun 12, 2001. Se muistuttaa siitä, miksi näillä käytävillä kulkeneet sotilaat alun perin Afganistaniin lähti, VTC:n terrori-iskujen takia. Näissä varastoissa on myös aseita, ainakin rynnäkkökiväärejä. Talibanit kokeilee niitä myöhemmin jossain ulkona, jättömaalla. He ampuu kivikkoisen rinteeseen. He tuumii ääneen, että ne on kevyempiä kuin AK-47. Ne on tuttu malli. AK-47 oli jäänyt Afganistaniin kasapäin silloin 80-luvulla Neuvostoliiton 10-vuotisen sodan aikana. Ja jäänyt, siis niitä myytiin pimeästi, varastettiin ja varmasti myös vaan jätettiin. Ja niitähän Viktor Butki oli Talibanille toimittanut ennen liikkeen ekaa valtaan nousua. Ja siis jokainen sota on laittomien aseiden syntypaikka, mutta tämä on ihan omaa luokkaansa. Dokumentissa joku Taliban toteaa yhdessä vaiheessa, että amerikkalaiset jätti meille jättimäisen aarteen. On arvioitu, että Yhdysvallat jätti Afganistaniin sotakalustoa vähintään $7 miljardin arvosta Talibanin löydettäväksi. Joukko kävelee käytäviä pitkin toiseen isoon halliin. Toi halli on hangaari, siis lentohärveleiden säilytyspaikka.

Voisi kuvitella, että se nyt ees olisi tyhjä, mutta siellä nököttää 3 sotilashelikopteria. Konepellit on auki, johtaja on katkaistu, niitä on ilmeisesti yritetty hajottaa. Mutta ei se mitään. Koneet on varmaan tosi arvokkaita, vaikka ne myös varaosinakin. Ulkona on lisää koneita. Ei muutamia, vaan 10. Brasilialaisia supertukano-pommikoneita ja alunperin neuvostoliittolaisia sotilaskuljetuskoneita Antonov 26. Samaa merkkiä kuin mitä Viktor Butki käytti, mutta nämä on paljon pienempiä. Ja sitten hävittäjiä, L-39, jotka on tsekkiläisiä harjoituskoneita. Tuon dokumenttielokuvan lopussa istutaan katsomossa valkoisilla tekonahkasohvilla seuraamassa sotilasparaatiin. Tämä on VIP-aitio, jossa istuu pomot ja kutsuvieraita, kuten diplomaatteja. Yhtään naista ei näy missään, tietenkään. Liput liehuu, sotilaita on kentällä 100 päin, suorissa riveissä, armeijavihreissä. Eri jalkaväen joukko-osastot marssii aseidensa kanssa katsomon ohi. Yhdellä ryhmällä on rynnäkkökiväärit, yhdellä singot. Yksi joukko-osasto ajaa ohi moottoripyörillä. Heidät esitellään itsemurhapommittajien pataljoonaksi. Siitä yleisölle esitellään panssarivaunuja, tankkeja ja niiden perään panssaroituja sotilaskuljetusajoneuvoja ja kuorma-autoja, jotka kuljettaa ohjuksia. Sitten kuuluu hirveä hurina. Nyt ne on ilmassa. Yhdysvalloilta jääneet sotilashelikopterit lentää matalalla yksitellen katsomon ohi. Mansur istuu katsomossa ja ohjaa lentäjiä radiopuhelimeen. Hidasta. Helikoptereiden perässä tulee sotilaslentokoneita. VIP-aitiossa monet seisoo ja kuvaa. Kuulostaa älyttömän huolimattomalta ja välinpitämättömältä, siis täysin järjettömältä jättää tieten tahtoen noin paljon kovatasosta ja käyttökelpoista sotakalustoa niille, joita vastaan on just parikymmentä vuotta taistellut. Lopputulemana Yhdysvalloilla meni tuohon 20-vuotiseen sotaan ihan käsittämättömästi rahaa. Yli 2,3 biljoonaa dollaria. Tuossa on 12 nollaa tuossa luvussa. Joten tuohon numeroon suhteutettuna se, että Talibanin käsiin jää 7 miljardin arvosta sotarompetta, niin ei sit loppupeleissä olekaan kovin kummonen uhraus, siis dollareissa. Maailman isoimmalle asetuottajamaalle toi on pisara meressä. Toi Hollywoodgate-tukikohdan tila kertoo aika paljon siitä, miten päin metikköä Yhdysvaltain poistuminen meni. Tai jos ihan totta puhutaan, niin kyse alamäki taas alkaa jo silloin 2001, kun Yhdysvallat lähti Afganistaniin. Tätä ei pysty ymmärtämään mitenkään muuten kuin lähtemällä vielä pikkusen kauempaa. Ekas jaksossa me juostiin nopeasti läpi Talibanin synty, mutta nyt pysähdytään 90-luvun alkupuolen Afganistaniin, eli aikaan just ennen Talibania. Tämä oli sitä aikaa, kun Viktor Butt aloitteli bisneksiään Afganistanissa. Sortuva Neuvostoliitto oli lähtenyt maasta vuonna 1989, ja Afganistan jätettiin nuolemaan haavojaan 10-vuotisen sodan jälkeen. Maassa ei ollut oikein minkäänlaista yhteiskuntajärjestelmää. Ylivoimaisesti suurin osa afganistanilaisista asuu ja asuu edelleen maaseudulla, joka on karua ja kuivaa. Maalla vettä ja sähkö on niukasti ja asuminen on askeettista. Toimeentulo on todella tiukassa, mutta yksi yleinen tulonlähde on oopium, joka tekee kauppansa kansainvälisillä huumemarkkinoilla. Oopiumunikot ei ollut kuivuudesta millänsäkään, eikä niiden kasvatukseen ja sadonkorjuuhun tai varastointiin tarvinnut isoja investointeja. Afganistan on myös mineraaleiltaan rikas. Siellä on öljyä, maakaasua, kuparia, litiumia, kivihiiltä, noin esimerkiksi. Mutta niitä kaivetaan käsityönä. Afganistan on ollut enimmäkseen kuningaskunta, mutta keskushallinto ei ihan hirveästi ole näkynyt yksittäisen afganistanilaisen elämässä. Suurempi rooli on etnisillä ryhmillä tai heimoilla. Uskonnolliset ja etniset rajat jakaa afganistanilaisia yhteisöiksi, jotka ei välttämättä hirveästi kommunikoi keskenään. Afganistanissa puhutaan yli 30 kieltä, joista pashto ja dari on isoimmat. Laki valvoo perinteisesti kylän vanhin, ja isommassa mittakaavassa hengelliset johtajat on ollut tärkeä auktoriteetti. Pitkä sota ja valtakamppailu oli köyhdyttänyt maata. Pankkiholveissa ei ihan konkreettisesti ollut mitään sisällä. Valtiovarainministeriö oli olemassa, mutta 80% työntekijöistä ei osannut

0: lukea tai kirjoittaa. Tämä oli nyt huomattavan yksinkertaistettu kuvaus, mutta sillä me pärjätään eteenpäin. Nyt ääneen pääsee Olli Ruohomäki, Lähi-idän asiantuntija, joka toimii ulkoministeriössä kehityspolitiikan neuvonantajana. Hän on työskennellyt Afganistanissa useaan otteeseen Suomen edustajana Suomen Kabulin suurlähetystössä ja myös YK:n alla. Hän kuvailee tuota 90-luvun puoliväliä näin.
1: Kandaharissa silloin, Kandahar on siis isoin etelän Afganistanin kaupunki, niin siellä oli jokseenkin niin, että lähes joka korttelissa oli tämmöinen pienempi sotaherra, joka kontrolloi sitä omaa kortteliaan ja ne taisteli toisia paikallisia sotaherroja vastaan ja varastivat, raiskasivat ja tekivät niin kuin todella paljon pahaa siinä Kandaharin silloisessa todellisuudessa. Niin nämä
0: AK-47 oli yleinen näkökaduilla. Niitä oli sotaherrojen käsissä, mutta myös ihan tavallisilla afganistanilaisilla. Sotaherrat oli rakentanut teiden varsille myös tarkastuspisteitä, tietulleja, joissa he keräsivät tullimaksuja ja suojelurahaa. Eli jos mieli liikkuu paikasta A paikkaan B, niin joku sotaherra otti aina välistä. Sotaherrat oli myös painattaneet omaa rahaa.
1: Ja se oli nimenomaan tähän kaaokseen, johon Taliban syntyi. Että se on niin kuin tärkeä alleviivata sitä. Mulla Omar, joka oli siis Talibanien hengellinen johtaja, niin hänellä oli muutama kymmen opetuslasta lainausmerkeissä. Nämä tulivat siihen johtopäätökseen, että se kaos, joka vallitsi Kandaharissa, niin siihen täytyy saada joku roti. Että tuli paine niin kuin tavallisilta ihmisiltä paikallisyhteisöstä, että pitää saada niin kuin, vakaus, turvallisuus, tilanne vakautettua, niin nämä päättivät itse asiassa Talibanin pieni ryhmä sitten, ja Taliban tulee sanasta oppilas, ja tätä mulla Omar, joka oli tämmöinen niin kuin paikallinen uskonoppinut, kokosivat yhteen, ja ne meni niin kuin yhteen tämmöiseen niin kuin tarkastuspisteeseen, ja ne tarkastuspisteet oli just tämmöisiä, mistä niin kuin nämä sotalordit keräsivät niin kuin laittomasti tietulleja ja suojelurahaa, että ihmiset pääsivät siirtymään sitten yhdestä paikasta toiseen. Niin ne otti niin kuin yhden näistä tarkastuspisteistä haltuun ja se niin kuin rauhoitti sen pisteen ja se lähti niin kuin lumipallon lailla vierimään.
0: Ja näin syntyi Taliban. Mainittu Mullah Omar nimitettiin sen johtoon. Ja suurin osa näistä oli siis kasarilla Neuvostoliittoa vastaan taisteleita mujahadiin taistelijoita. He oli saanut silloin aseellista tukea Pakistanin turvallisuuspalvelulta, joka jatkoi Talibanin tukemista myös Ysärillä.
1: Eli ne sai Kandaharin, niin kuin Talibanit haltuun, tuli vakaus, rauha, ihmisiä ei enää raiskattu, ei tapettu. Ja Taliban sai niin kuin paljon liikevoimaa ihan sit paikallisyhteisöstä.
0: Ja sitä myötä. Ja vuonna 1996 Taliban sai ensimmäisen kerran koko maan haltuunsa. Ja kuten Ruohomäki sanoi, tuli rauha ja vakaus, mutta eniten siksi, että Talibania pelättiin. Taliban teki kyllä isoja yhteiskunnallisia korjausliikkeitä, kuten kielsi oopiumin viljelyn vuonna 2000, koska se oli johdonmukaan vastoin islamia. Tuotanto romahti vuodessa arviolta 90%, mutta koska oopium oli niin iso lohkare koko Afganistanin kassavirtaa, se sekoitti köyhän Afganistanin taloutta entisestään. Taliban toivoi, että tämä näyttävä huumekaupan nitistäminen olisi tuonut Yhdysvallat antamaan Afganistanille humanitaarista apua. No, pian Yhdysvallat tuli joukolla maahan, mutta vähän toisella tavalla. Koska sitten tuli syyskuun 11. vuonna 2001.
2: New Yorkin ja Washingtonin kaupungit Yhdysvalloissa ovat joutuneet terrorihyökkäysten kohteeksi.
3: Kolme lentokonetta on törmännyt Yhdysvalloissa keskeisiin rakennuksiin.
2: New Yorkissa kaksi matkustajakonetta ajettiin päin World Trade Centerin pilvenpiirtäjiä.
3: Puoli tuntia sitten Yhdysvaltain puolustusministeriön rakennukseen Washingtonissa törmäsi lentokone aiheuttaa räjähdyksen.
2: World Trade Centerin molemmat tornit ovat nyt romahtaneet. Koko Yhdysvaltoihin on julistettu hälytystila.
3: Presidentti George Bush leimasi teot terrorismiksi.
0: Al-Qaida kaappaa neljä lentokonetta ja lentää ne päin kaksoistorneja ja Pentagonia. Neljäs kone tippuu maahan. Iskuissa kuoli melkein 3000 ihmistä. Vaan 3 päivää iskujen jälkeen Yhdysvaltain senaatin ja kongressin jäsenet istuu alas äänestämään sotilaallisesta hyökkäyksestä Afganistaniin. Haava oli tuore ja vastaiskun aika oli heti.

Äänestyksen tulos oli harvinaisen selvä kyllä. Soraääniä tuli tasan yksi kappale. Presidentti George W. Bush julisti sodan terrorismia vastaan. Al-Qaida piti tuhota, ja etenkin sen johtaja Osama Bin Laden. Al-Qaida piti tuolloin tukikohtaansa Afganistanissa. Taliban suojeli Bin Ladenia, eikä suostunut luovuttamaan häntä Yhdysvalloille, joten Taliban nimettiin viholliseksi. Ja miten noin nyt eroakaan, Al-Qaida ja Taliban? Yhteistä Talibanille ja Al-Qaidalle on islamin uskoon nojautuva ääriideologia. Liikkeet tuki toisiaan, mutta Taliban ei ollut mukana VTC:n iskuissa. Taliban oli siis läpeensä paikallinen liike. Sitä kiinnosti Afganistan, jäsenten kotimaa ja valta siellä. Al-Qaidalla oli taas katse ihan eri suuntaan. Al-Qaidan jäsenet oli ensinnäkin enimmäkseen arabeja, ei afganistanilaisia, ja tällä liikkeellä oli laaja globaali verkosto. Bin Laden oli saudi-arabialainen, ja hän oli nyt asettunut Afganistaniin. Yhdysvaltain hallinnolla ei kuitenkaan ollut tämän tasosta ymmärrystä näistä ryhmistä, siis siitä, ketä tai mitä vastaan lähdetään taistelemaan. Yksi entinen CIA:n johtaja on eräässä haastattelussa muotoillut asian näin, että todellisuudessa emme tienneet 11. syyskuuta Al-Qaidasta paljon paskaakaan. Mutta nyt ei ollut aika opiskella, vaan tarttuu aseisiin. Alle kuukauden päästä kaksoistorni-iskusta lokakuussa 2001 Yhdysvaltain joukot hyökkäsi Afganistaniin. Samoin Irakiin lähtöä alettiin suunnitella heti. Useat länsimaat, Suomi mukaan lukien, ilmoitti heti tukevansa ja liittyvänsä joukkoon. Kun Bush aloitti presidenttikautensa vuonna 2000, hän lupaili kovasti, että ei vie Yhdysvaltoja mihinkään kalliisiin ulkomaisiin operaatioihin, varsinkaan valtion rakentamiseen. Koko 90-luku oli just ajettu alas sotilaallisia resursseja ja muutettu ajattelutapaa. Et kun kylmään sotaan meni just aikamoinen määrä rahaa ja energiaa, niin kun siitä päästiin, niin nyt iisisti. Tästä edes sotilaalliset operaatiot olisi vaan lyhyitä täsmäiskuja. Ja sellaisena Afganistan tavallaan alkoikin. Kun sinne lähdettiin, puhuttiin vuodesta tai kahdesta. Yhdysvallat sai vallattua isoja kaupunkeja takas Talibanilta jo muutamassa viikossa. Ja myötätuuli jatku. Yhdysvaltain tiedustelu onnistui paikantaa Bin Ladenin. Hän oli itäisessä Afganistanissa Tora Bora-vuoristossa, tai enemmänkin niiden vuorten sisällä. Tora Borassa oli iso luolaverkosto. Toi oli tärkeä tukikohta sadoille Al-Qaidan taistelijoille. Tätä luolastoa Yhdysvaltain joukot alkoi joulukuussa 2001 pommittaa. Tehtävään otettiin pieni, alle 100 hengen erikoisjoukko, sotilaita ja CIA:n puolisotilaallisia joukkoja. He ohjasi ilmaiskuja maasta käsin. Mukana oli myös pari afganistanilaista sotapäällikköä miehineen. Taistelut kesti 2 viikkoa. Armottomassa tulituksessa parisataa Al-Qaidan taistelijaa kuoli, mutta Bin Laden pääsi pakeneen. Meni 10 vuotta ennen kuin hänet paikannettiin seuraavan kerran. Noin pienen joukon käyttäminen oli erikoinen valinta. Ja voi spekuloida, että mitä olisi tapahtunut, jos heitä olisi ollut enemmän. Amerikkalaisjoukkoja oli maassa tuolloin kokonaisuudessaan vain 2000. CIA:n komentajat pyysi Tora Boraan lisäjoukkoja, mutta operaatiota johtanut kenraali ei suostunut. Hänestä joukkojen lisääminen ei ollut poliittisesti hyvä muuvi. Tämä on aavistuksen surkuhupaisaa siihen nähden, kuinka paljon joukkoja Afganistanissa tulee seuraavien vuosien aikana olemaan. Sitten kun 10 vuoden päästä yhdysvaltalaiset vihdoin paikantaa ja tappaa Bin Ladenin, Yhdysvaltain joukkoja on maassa noin 100 000. Ja tuohon lukuun ei kuulu vielä liittoumajoukot. Eikä ne kaikki yksityisten yritysten palkkasoturit ja aseistetut vartijat. Heitäkin on maassa tuhansia. Toki ton luvun takana ei ole yksittäinen poliittinen muuvi, vaan sellainen hidas luisu. Turvallisuustilanne paheni koko ajan, ja sitä yritettiin ratkoa lähettämällä lisää sotilaita, lisää aseita ja antamalla komentajille lisää rahaa, josta merkittävä osa valui korruptioon. Ja siis se määrä aseita, mitä noilla kaikilla ihmisillä oli, ammuksia, panssarivaunuja, lentokoneita, drooneja, pommeja, ohjuksia, se määrä rahaa, mitä tähän kaikkeen meni. Ja sitten kaikki muut hankkeet, oopiumsota ja koulujen rakennus, jotka menee aivan vihkoon. Ja samaan aikaan Yhdysvalloissa oli ennennäkemätön finanssikriisi, siis vuodesta 2007 eteenpäin. Joo, sori, nyt lähti vähän keuliin. Eipä mennä vielä asiaani edelle. Mutta nyt me jäätiin siis Tora Boraan, jossa pommit lensi. Ja vuosi on siis 2001 joulu.

0: lukuun. Samaan aikaan oli käsillä tilaisuus, ei nyt selvitä tästä puhumalla, mutta ainakin huomattavasti vähemmällä verenvuodatuksella ja siis kylmästi sanottuna hyvin paljon halvemmalla. Tämä mahdollisuus oli Saksassa, jossa YK hostasi rauhanneuvotteluja. Rinkelinmallisen pöydän ääreen kokoontui eri maiden diplomaatteja ja vaikutusvaltaisia afganistanilaisia keskustelemaan väliaikaishallinnon toiminnasta. Ajatus oli tuoda erilaisia afganistanilaisia ääniä kuuluviin, jotta saataisiin yhteistuumin suunnitelma siitä, millaista valtiota Afganistanista ollaan tekemässä. Sopimukseen kirjattiin sellaisia asioita kuin uuden perustuslain säätäminen ja valtakunnallisten vaalien järjestäminen. Taliban ei ollut saanut kutsua tuohon kokoukseen. Bushin hallinto ei halunnut vihollisia saman pöydän ääreen.
1: Siis ylipäätänsä se, että Taliban hallinto kaadettiin, niin se oli mun mielestä niin kuin huono idea.
0: Toi on taas Olli Ruohomäki.
1: Koska Taliban oli, on ja tulee olemaan osa Afganistanin yhteiskunnallista kudelmaa, osa sen DNAta, niin se olisi pitänyt ottaa osaksi sitä niin kuin poliittista prosessia. Ja senhän pitää olla niin kuin Afganistanin näköinen, siten kun afganistanilaiset eri ryhmittymät näkevät oman yhteiskuntansa kehityksen suunnan. Se ei ole niin kuin ulkopuolisten, etenkään lännen niin kuin tehtävä rakentaa yhteiskunnista omian näköisiä. Sehän oli yksi se virhe Afganistanissa, että siellä länsi yritti rakentaa omaa peilikuvaansa tilanteeseen, joka ei ollut niin kuin sovelias alusta eikä aika ollut sellaiselle. Eli se oli niin kuin tavallaan tuhoon tuomittu projekti jo ihan sieltä alkumetreiltä asti, kun Taliban ei ollut osa sitä poliittista ratkaisua.
0: Mutta tätä kukaan ei sanonut ääneen vuosikausiin. Mitä sanottiin ääneen oli, että me tulemme olemaan kumppaneita jälleenrakentamisessa. Näin Bush lupasi kongressille tammikuussa 2002. Eli siis just se, mitä hän aikaisemmin lupasi, että ei tee. Tässä kohtaa suunnitelmassa levisi oikeastaan kaikki. Aikahaarukka, budjetti ja strategia. Kuten tässä on jo vähän käynyt ilmi, Yhdysvaltain hallinnossa ei ollut ihan kristallinkirkasta visioa siitä, mitä Afganistaniin lähdettiin tekemään, vaan sinne lähdettiin ehkä enemmän vaan kostoretkelle. Tai siis ensimmäinen tehtävä oli melko kirkas, vastaisku ja Al-Qaidan tuhoaminen. Mutta sitten kun hallinto oli kaadettu, maali lähti vaeltaa. Tämä käy ilmi raporteista, joita Yhdysvaltain hallinnon alainen virasto SIGAR keräs. Noista papereista on kirjoittanut Craig Whitlock kirjassaan Afganistanin sota. Kun Taliban syöstiin vallasta ja niiden säännöt lakkas olemasta, opiumin viljely räjähti. Sotaherrojen verkostot ei tietenkään kadonnut. Korruptio rehotti joka ilmansuunnassa, kaikki yritti saada leipänsä jostain. Yhtäkkiä uhkia olikin paljon enemmän. Valkoisessa talossa järkeiltiin, että jos Afganistaniin ei rakenneta nyt demokratiaa, niin Al-Qaida palaa. Ja ulospäin olisi näyttänyt aika itsekkäältä ja vastuuttomalta, tos noin vaan lähtee. Bush ei halunnut tehdä niin kuin Neuvostoliitto oli 10 vuotta aikaisemmin tehnyt. Mutta vaikka lehdistötilaisuuksissa kerrottiin, että taistelut on ohi ja nyt voitetaan sydämiä ja mieliä ja ollaan afganistanilaisten kanssa rintamana tukemassa ja rakentamassa, niin tämä muuttunut suunta ei näkynyt sotilaiden arjessa. Yksi vuonna 2003 Afganistanissa palvellut erikoisjoukkojen eversti-luutnantti muotoili, että aivan suoraan sanottuna me vain kuljimme ympäriinsä tappamassa ihmisiä. Ja siis nimenomaan ihmisiä, ei pelkästään Talibanin jäseniä, koska sotilaille oli epäselvää, keitä Talibanit on. Yksi merijalkaväen majuri arveli, että hän oli joka viikko jutellut Talibanin taistelijoiden kanssa ja luullut heitä tavallisiksi afganistanilaisiksi. Afganistanilaisten kuolimien määrää ei kuitenkaan ensimmäisenä vuosina seurattu ollenkaan. Tietokanta perustettiin vasta vuonna 2005. Sodan aikana siviilejä kuoli 10 000. Kaiken kaikkiaan afganistanilaisia kuoli noin 150 000. Mut niin, että miten se demokratia rakennetaan? Yhdysvallat halusi luoda Afganistaniin armeijan ja poliisin. Sitten kun ne olisi pystyssä, ne pitäisi oman maansa kurissa. Yhdysvallat voisi lähteä ja lopettaa tämän holtittomaksi käyneen rahanmenon. Tähän on sinänsä ihan ymmärrettävää, että eihän siellä voi koko loppuelämää Yhdysvallat pyöriä partioimassa. Etenkin kun Yhdysvallat hyökkäsi myös Irakiin, mutta ei mennä nyt siihen. Onneksi liittolaiset, Suomi mukaan luettuna, lupas osallistua talkoisiin. On vaikea kuvitella, Miltä tämä on näyttänyt ja tuntunut?

0: tapahtunut afganistanilaisten näkökulmasta. Maahan paukkoa kymmeniä tuhansia yhdysvaltalaisia pyssymiehiä, jotka ei taju Afganistanista mitään ja jotka ensin pommittaa taloja ja tappaa tavallisia kansalaisia ja sitten sanoo, että nyt tehdään näin, että rakennetaan tänne nyt tasavalta ja siihen armeija ja teistä 70 000 liittyy siihen, jotta voitte puolustaa tätä Afganistanin maata Talibania ja muita vihollisia vastaan. Ja perustetaan muuten kanssa uusi poliisi, joka hoitaa kaikki rikokset, niin ei yllätä, että afganistanilaisten motivaatio ei ole ihan katossa. Ja että Taliban saa uusia jäseniä, jotka on valmiita taistelemaan näitä ulkomaalaisia vastaan. Mutta tuo Yhdysvallat jotain hyvääkin. Rahaa. Armeijassa alokkaana sai palkkaa. $2.50 päivä, mikä oli siis monelle afganistanilaiselle sellainen säännöllinen tulo, että siihen kannatti tarttua. Alokkaiden koulutus alkoi vuonna 2003. Alokkaat asu Kabulin reunalla alokasleirillä jääkylmissä kasarmeissa, joissa hygieniataso oli karmiva. Suurin osa alokkaista ei osannut lukea tai kirjoittaa. Yhdysvaltalaisilla kouluttajilla ei ollut minkäänlaista ymmärrystä paikalliskulttuurista. Kaikkeen tarvittiin tulkkia. Peruskoulutusvaiheessa sotilaita opetettiin luonnollisesti ampumaan. Sotilaat varustettiin aluksi AK-47-koilla, koska se oli sekä helppokäyttöinen että edullinen, kuten tiedämme, ja myös afganistanilaisille tuttu. Eräs Yhdysvaltain upseeri kävi yhdellä komennuksellaan katsomassa alokkaiden ampumaharjoituksia vuonna 2005. Hän sanoi, että nämä kaverit eivät pystyneet osumaan leveän ladon seinään 10 metrin päästä. Alokkailla ei ollut käsitystä siitä, miten aseita käytetään ja mihin ne pystyy, eikä kouluttajat tajunneet opetettaviensa lähtötasoa. Tuolloin 2005 vain 1% alokkaista pääsi ampumakokeesta läpi. Ryhmäkoot kasvo, koska Pentagonissa määrättiin, että sotilaita pitäisi olla enemmän. Niinpä tässä paineessa kriteereistä lipsuttiin entisestään. Peruskoulutuskautta ei käytännössä voinut reputtaa. Jos 50 luotia lähti oikeaan suuntaan, pääsi läpi, näin muistelee yksi kouluttaja. Poliisivoimien rakentaminen meni vielä enemmän penkin alle. Se koulutus kesti vain muutaman viikon.
1: Lännen tukeman Kabulin hallinnon yksi suurimpia ongelmia oli, että sen niin kuin, tämä oikeusjärjestelmä oli läpensä mätä, että tuomiot sai jokseenkin ostettua, kellä eniten oli rahaa, niin armeija, poliisi, paikallisviranomaiset oli läpensä korruptoituneita ja se oli vähän niin kuin ja huumekauppa, narkotalous, se oli noin kolmannes tasavallan aikaisesta taloudesta, niin se oli niin kuin syöpä, joka sisältäpäin tuhosi sen valtion rakentamisprojektin, jota länsikin Suomi mukaan lukien yritti tukea.
0: Yhdysvaltain turvallisuusjoukkojen lihavasta rahoituksesta sujahti reippaat siivut Afganistanin hallinnon, virkamiesten, sotaherrojen ja komentajien taskuihin. Umpikorruptoitunut hallitus nimitti kenraaleja ja komentajia rahaa vastaan. Etulinjassa olevat sotilaat ja poliisit otti hekin voittoja sieltä, mistä sai. He myi Yhdysvaltain hallinnon omaisuutta, kuten polttoainetta, univormuja ja myös aseita eteenpäin. Aseita kuljetettiin etenkin Pakistaniin. Yhdysvallat ei saanut tehtyä asialle mitään ja aseita tulvi rajan yli vuosi vuodelta enemmän. Ja vuodet kulu. Tästä korruptiosta yksi esimerkki on myös asevoimien toimitusketju. On arvioitu, että se oli suurin yksittäinen korruptiomoottori. Koska tukikohdat tarvii aseita, ruokaa, vettä, pyyhkeitä, univormuja, lautasia. Mitä nyt sotilaat tarvii, niin tätä kamaa kuskattiin sotatoimialueelle keskimäärin yli 6000 kuorma-autollista joka kuukausi. Ja kaikilla noilla kuljetuksilla oli aseistettu autosaattue.
1: Mazar-i-Sharif oli yksi keskeinen kaupunki, niin siitä sitten vaikkapa länteen tai itään johtava X100 kilometriä reitti A, joka oli Afganistanin armeijan tai Afganistanin poliisin tarkastuspisteitä matkalla, tai sitten Talibanien kontrolloima reitti B, jossa oli Talibanien tarkastuspisteitä. Ja siinä oli paljon raportteja siitä, miten esimerkiksi noin kuorma-auton kuljettajat tai noin, jotka kuljetti tavaraa, niin valitsi mieluummin sen Talibanin kontrolloiman reitin sen takia, että Taliban antoi kuitin. Ja sitten kun ne eteni, se tie oli turvallinen, ei ollut mitään IED, eli Improvised Explosive Device, tämmöisiä kotitekoisia räjähteitä matkalla. Sitten kun tuli kuorma-auto toiseen tai kolmanteen, neljänteen Taliban tsekkariin, ne näytti kuitin, asia selvä, se on jo kertaalle maksettu. Jos ne valitsi sitten tämän Afganistan armeijan tai poliisin kontrolloiman tien, niin näähän poliisit ja armeija

0: haettiin aina korruptiorahaa joka kerta. Niin sehän tuli paljon, ja se oli turvattomampaa, plus että siellä oli potentiaalisesti Taliban saattoi tehdä iskuja. Niin sehän oli myös tapa niin kuin tavallisen ihmisen arjessa, jotka sitten bisnestä pyöritti. Tässä tapauksessa näitä tavarankuljetusfirmoja tai rekkakuskia, niin mieluummin ne mielellään valitsi niin kuin sen helpoimman tien, eli Talibanien kontrolloiman.
1: Eli Taliban toi sitä kautta.
2: Afganistanilaisille armeija oli hengenvaarallinen paikka olla töissä. Sen lisäksi, että he olivat huonoja ampujia ja sotataidossa aivan amatöörejä, he olivat paikallisten keskuudessa todella vihattuja, ja poliisit myös. Vuoteen 2021 mennessä jopa 70 000 armeijassa ja poliisissa palvelutta afganistanilaista menetti henkensä. Vertailun vuoksi Yhdysvaltain joukkoja kuoli vain reilu 2000 ja yksityisiä urakoitsijoita vähän alle 4000. Karkaamisesta tuli yleistä. Vuonna 2013 armeijassa livahti 30 000 sotilasta. Myöskään yhteispeli yhdysvaltalaisten kollegoiden kanssa ei ollut hyvää. Afganistanin armeijan sotilaat nimittäin jopa ampuu yhdysvaltalaisia sotilaita. Vuonna 2012 omien luoteihin kuoli 116 yhdysvaltalaista. Ja näitä huonosti opastettuja, vihattuja ja epämotivoituneita turvallisuusjoukkoja koulutettiin yhteensä yli 350 000. Heistä yli 2/3 eli 200 000 kuului armeijaan, mikä on siis 3 kertaa enemmän väkeä kuin alun perin oli tarkoitus. Yhdysvaltain budjetti paukkui tässä rajusti. Kasarmeja ja tukikohtia rakennettiin kiireellä lisää. Yhdessä selvityksessä Yhdysvaltain maavoimien majuri oli kysynyt Afganistanin armeijan sotilailta, että aikooko he jatkaa armeijassa Yhdysvaltojen lähdettyä. Melkein kaikki sanoi, että ei. Ja tämän piti olla se Yhdysvaltojen exit-strategia. Ja sit voidaan rullata vuosi eteenpäin, kesään 2021, kun Yhdysvallat vihdoin tekee lähtöä maasta.
0: Ja minkä takia se romahti niin nopeasti, se, siis ihan silloin niin viimeisenä vuonna, niin siinähän kävi sille, että Afganistan armeijan kasarmit, yksiköt, varsinkin ne, jotka oli siellä kaukana taistelukentillä, joka oli Talibanien niin kuin ympäröimiä, ne ei saaneet enää huoltotukea, ei saaneet ilmatukea, ja siellä oli niin kuin moraalipetti, motivaatio petti aika nopeasti, ja siinä kävi sitten, että monet nämä varuskunnat, kasarmit, yksittäiset tarkastuspisteet, mitä niitä oli, myös siis koski myös poliiseja, niin kuin ei siellä ollut enää sitten yhteenottoja, että antautuivat, ja Talibanhan sitten käytti näitä erilaisia yhteisöjen vanhimpia, jotka meni puhumaan vähän niin kuin viestinviejänä, että teillä on 2 vaihtoehtoa, että antaudutte Talibaneja, Taliban takaa turvallisen pääsyn koteihinne, tai teidät tapetaan ihan, voitte valita kumman haluatte. Niin kyllä siinä vaiheessa sitten joku armeijan yksikkö, joka on ollut siellä, ei ole huolto pelannut enää pitkään, upseerinsa ovat varastaneet niin kuin palkkarahat, ei ollut enää bensa-ajoneuvoissa, niin kyllä se niin kuin moraalisiin vaiheessa niin kuin pettää aika nopeasti ja sitten ne rupesi antautumaan. Ja siinähän kävi, niin kuin siinä sosiaalinen mediahan toimi siellä, hyvin kommunikaatio toimi, koska Talibanin intresseissä oli myös, että siis puhelin ja nämä kaikki toimi. Eli kyllä siellä niin kuin tuli nopeasti kuvaa, että tuolla antaudutaan, niin kyllä se viesti aika nopeasti eteni. Jälkeenpäin katsottuna sehän on hyvä asia, että ei ollut niin kuin verenvuodotusta enempää, koska lopputulema olisi ollut joka tapauksessa sama. Peli oli jo menetetty niin kuin Afganistanista 20 vuotta sotaa ja Taliban saatiin korvattua Talibanilla lopputulema tällä ironisesti sanoen.
2: Hinta. $2.3 biljoonaa. Presidentti Biden ton päätöksen lopulta teki, että nyt lähdetään. Yhdysvalloissa ehti olla 4 presidenttiä tänä aikana. Bush, Obama, Trump ja sitten Biden. Ja vasta Biden päätti, että tämä on nyt ihan katastrofi ja että koskaan ei ole oikea aika lähteä, niin ihan yhtä hyvin voi lähteä nyt. Ja sitten pakattiin hirveällä aikataululla kamat ja ihan sama, jos vähän lentokoneita jää, nyt vaan ulos. Mut mitä ihmettä on tämä peli, jossa kansalaisille selitettiin 20 vuotta, että teidän verorahoja on nyt tarpeen käyttää tähän? Tästä me jatketaan ensi jaksossa.

0: Väkivallan markkinat-ohjelmassa puhuttiin siitä, kuinka Yhdysvallat aseisti vahingossa Talibania. Kello on nyt 19.39. Seuraavaksi ohjelmassa Mannerheimin agentti, sitä ennen nautimme musiikista.
1: Tiesitkö, että brasilialainen jalkapallolegenda Pelé teki yli 100 laulua, useat salanimellä? Tai että Suomen juutalaiseen perinteeseen kuului satiiri jalkapallotähdistä jo 1910-luvulla? Tuuli Saksalan keitalla kuullaan Peleen ja espanjalaisen puolustajan Sergio Ramoksen omia lauluja, Lionel Messin ja Kylian Mbappen suosikkilauluja sekä legendaarisia jalkapallobiisejä. Pelestä Mbappeen jalkapallon soundtrack MM-kisojen hengessä keitalla torstaina kello 17.35 alkaen. Joga bola, joga bola.
0: Nyt kuulemme Beethovenin 11 bagatellia pianolle.

John O'Connor soitti Ludwig van Beethovenin 11 bagatellia pianolle. Seuraavaksi bretanialainen rapsodia.

0: Franssin bretanialainen rapsodia. Monte Carlon filharmonista orkesteria johti David Robertson. Seuraavaksi ohjelmassa Mannerheimin agentti. Tässä sarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kymmenosaisen sarjan viidennessä jaksossa selvitetään Leninin uskotuksi mieheksi väitetyn Dmitri Dmitrijevin taustoja. Sarja on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Mannerheimin agentti. Viides jakso. Dimoissin tarina. 1973 Tahvanainen julkaisi toisen romaaninsa, jonka päähenkilöön hän oli yhdessä pienessä sivulausessa viitannut romaanissaan erikoistehtävä. Eräällä kuriritehtävistään Eestin Narvassa Tahvanainen oli joutunut useamman viikon odottamaan kontaktiaan Pietarista. Tuona aikana hän oli tutustunut vanhaan mieheen, venäläiseen emigranttiin, joka oli kertomansa mukaan palvellut ensin tsaarin tiedusteluupseerina ja vallankumouksen jälkeen vallankumousneuvostoa Leninia, Stalinia ja Trotskia.
2: Erikoistehtävä matkojeni aikana tutustuin suomalaisten ja venäläisten emigranttien monikirjavaan ja maanalaiseen joukkoon Viron rannikolla lähellä Narvan kaupunkia. Kuulin paljon sellaisia asioita, joita en ole löytänyt mistään kirjoista. Ne ovat Suomen historian ennen paljastumatonta totuutta. Kaikkein hätkähdyttävimmät, mutta samalla asiallisimmat tiedot näistä ahtaista ajoista Suomen ja Venäjän välillä kertoi minulle tsaari Nikolai II:n hovin piirissä ja Leninin, Stalinin, Trotskin sekä monen muun kommunistijohtajan kanssa työskennellyt ruhtinas Dmitri Dmitrijev eli Dimois, jolla nimellä hän esitteli itsensä minulle. Tämä mies oli ollut Vladimir Iljits Uljanovin eli Leninin uskottu.
1: Kysyn Hautamäen näkemystä kyseisestä kirjasta.
3: Se Tahvanaisen toinen kirja, tehän olette lukenut sen myös. Mitäs mieltä te siitä olette?
4: Siinä olisi Sinuhe, egyptiläisen kirja.
1: Mutta täytyy myöntää, että kun itse luin kyseisen teoksen, niin olin aika hämmästynyt.
4: Minusta se oli sellaista tekstiä, jota Tahvanainen ei ole, se olisi ollut niin kuin parasta aluetta Tahvanaisen kirjoittamana.
1: Se on totta, kirjan tyyliltään täysin toisenlainen kuin erikoistehtävä.
5: Vaimoni Niinan ja tsaaritar Aleksandran tuttavuus johti siihen, että joskus vuoden 1908 lopulla kutsui tsaari Nikolai minut puheilleen talvipalatsin puutarhan pieneen kappeliin. Saamani määräyksen mukaan minun tuli odottaa hänen armoaan polvistuneena Jumalan äidin kuvan eteen. Jumala armahtakoon minua syntistä, etten hänen äitinsä kuvan edessä rukoillut, vaan koko ajan ajattelin tsaaria ja mitä asiaa hänellä mahtoi olla minulle. Kuka olet sinä Jumalan äidin kasvojen edessä, tiedusteli tsaari Nikolai polvistuen viereeni ristinmerkkejä tehden. Teidän armonne tietää, kenet olette tänne kutsunut rukoilemaan pyhän äidin kasvojen eteen. Olen kutsumanne mies, Dmitrijev.
1: Kenen oli tällä kertaa kustantanut Gummerus, suuri ja arvostettu kustannusyhtiö. Tapasin 2000-luvun alkupuolella Olli Arrakosken, joka oli aikoinaan toiminut Gummeruksen osastopäällikkönä ja ollut päättämässä kyseisen kirjan kustantamisesta. Arrakoski kertoi tuolloin, että he olivat hämmästelleet pitkään kirjan tyyliä, taitavaa sisältökuvausta ja sekä itse tarinaa. Kuka oli tuo mies, joka oli tekstin heille lähettänyt? He olivat lopulta päättäneet julkaista teoksen huolimatta sen poliittisesti ehkä arkaluontoisesta sisällöstä. Haluten kuitenkin ensin tavata tuon Tahvanaisen. Arrakoski ja kustannustoimittaja olivat ajaneet Itä-Karjalaan, kahvitelleet Karjalan piirakoita syöden Tahvanaisen kotona, samalla kuunnellen tämän kertomuksia Mannerheimistä. Heille oli jäänyt kuva, että Tahvanainen oli syvästi isänmaallinen, vankkumaton Mannerheimin mies. Kun kustannustoimittaja oli yllättäen testannut Tahvanaisen venäjän kielen taitoa, oli tämä kuitannut tilanteen sanoen puhuvansa venäjää vain oikeasti tarvittaessa.
5: Dmitrijev, pyhä äiti tietää, että minun henkeäni vainotaan, jatkoi tsaari. Dmitrijev, ota selvää, kuka on sen asian takana. Hovissani on siperialainen munkki Rasputin, joka on pyhämies ja jota hänen armonsa tsaaritar pitää ihmeiden tekijänä. Olen kuullut, että hänen armonsa ja muun

0: Kaikki ovat olleet usein yhdessä rukoilemassa tsaarittaren rukouskappelissa, jossa kertojan mukaan on tehty muutakin kuin rukoiltu. Ota selvää, onko väitteessä perää. Tiedän, että hovissa on paljon pahoja kieliä ja pahoja mieliä, jotka aikovat syöstä minut Venäjän tsaarin, Puolan ynnä muuta itsevaltiaan valtaistuimelta ja saattaa jonkinlaisen työläisduuman valtaan. Ketkä näitä asioita hautovat ja hoitavat? Kun saat varmuuden, tapa syylliset.
1: Kriittisiäkin näkemyksiä kirjan ansioista on. Tietokirjailija Eleonora Joffe ei pitänyt kirjaa ja sen ruhtinaskuvausta uskottavana.
2: Siis minusta se on vain sepitetty tarina. Olen etsinyt sen Dmitrievin tietoja. En löytänyt sen nimestä kartilaista eikä korkean viran upseeria.
0: Mannerheim oli hiljattain palannut pitkältä tiedustelumatkaltaan Kauko-idästä ja Kiinasta. Kerroin hänelle sitten heti huolen ja pyysin häneltä tietoja, joita olisin voinut välittää Nikolai toiselle. Mannerheimia rupesi kuitenkin asiani kovin naurattamaan. Mikä sinua naurattaa, Karl Gustavic?
2: Sitten hän nimittää Mannerheimia Karl Gustavovic. Ja Mannerheim kaikissa Venäjän lähteissä ja kirjeissä on Gustav Karlovic.
0: Sanoinko jotakin sopimatonta vai pidätkö tsaarin kehotusta aivan mielettömänä, kysyin. Olen samalla tavalla ollut muutama päivä sitten tsaarin kanssa polvistuneena ja saanut täsmälleen samanlaiset ohjeet kuin sinäkin. Lisäksi tsaari kehotti minua pitämään silmällä sinua ja vaimoasi Niina Lukinovaa ja kertomaan, mitä kaikkea tekin mahdollisesti puuhailette hänen majesteettinsa päänmenoksi ja Venäjän valtakunnan tuhoksi, vastasi Mannerheim.
1: Poliittisen historian tutkija Aleksi Mainio on perehtynyt Venäjältä paineiden emigranttien toimintaan Suomessa ja Euroopassa. Hän luki myös tuon kirjan.
3: Miten tähän nyt sitten suhtautuisi? No jos nyt lyhyesti sanoin, niin kyllä mulle niinku ehkä sitten näistä kahdesta kirjasta se kokonaiskäsitys tuli, että mä kyllä vähän skeptiseksi muutuin tässä nyt, kun mä tutustuin näihin vähän paremmin. Tuo mua kiinnosti tämä hahmo silleen, niin mä kattelin etsimäkeskuspoliisin, suojelupoliisin myös aineistot, erilaiset luettelot ja henkilökunnasta ja tämmöisistä. Ja mä en löytänyt mitään merkkiä tästä, mikä oli mulle silleen pieni yllätys. Mä ajattelin, että hänestä olisi saattanut olla kuitenkin joku. No siihen oli se looginen selitys, että jos hän oli sotilastiedustelun puolella, niin hänet olisi sitten luetteloitu sinne sotilastiedustelun kirjoihin, eikä hänestä sitten enkä etsivässä keskuspoliisissa välttämättä ollut merkinnän merkintää.
4: Ehdit sä perehtyä siihen jälkimmäiseen kirjaan juuri niin kirjallisena tuotteena?
3: Kyllähän se nyt tietenkin kertoo jotain, että tämän kustannusyhtiö ottanut julkaistavakseen, että ei tavallaan niin kuin heikkoa tekstiä etenkään voi olla.
0: Kun kansalla ei ollut oikeastaan mitään, oli hyvin ymmärrettävää, että Plekhanovin julistukset ja sosialistisen puolueen agitaatio olivat kansalle kuin virkistävää elämänvettä. Venäläinen työväenliike toimi siihen aikaan maan alla, piilossa virkavallalta ja tsaarin urkkioilta. Mutta ei niin piilossa, ettei valepukuinen katsoja olisi päässyt mukaan heidän rientoihinsa. Niinpä eräänä talvisena iltana, vuonna 1900, kulki sana kahvilasta toiseen, että venäläinen työväenliikkeen johtaja Vladimir Iljitš Uljanov puhuu erään kuppilan kellarikerroksessa. Menin muiden mukana tuohon tilaisuuteen. Halusin nähdä työväenliikkeen johtajan ja kuulla, mitä hänellä olisi sanottavaa.
3: Jos miettii, että mikä tämän kirjan suhde on tavallaan todellisuuteen, niin mulle tuli kyllä todella kriittinen kuva siitä. Mutta sitten se kysymys mun mielestä on aika kiinnostava kuitenkin, että kuka tämä Tahvanainen on kaikesta huolimatta, että mistä hän tulee, mikä hänen tausta on, kuka hän on.
0: Niin sitten tapahtui, että Vladimir Uljanov asui muutaman viikon talossani. Jos tsaarivallan kannattajat olisivat tienneet sen, olisivat minun ja perheeni päivät tulleet nopeasti luetuiksi. Eikä siinä Mannerheiminkaan olisi hyvin käynyt. Leninin ehdottomana periaatteena oli tuolloin, että jokaiselle kansakunnalle ja ihmiselle oli annettava vapautensa ja määräämisoikeutensa kansanvaltaisella tavalla johdettuna. Juuri tämä kohta oli silloin keskustelussamme erityisesti miellyttänyt Mannerheimia. Hän oli heti ottanut puheeksi periaatteen ja Suomen kohtalon. Millä tavalla Leninillä oli tarkoitus soveltaa sosialistista ohjelmaa Suomea ja sen heimoveljiä kohtaan, jos hänen ajamansa suunta pääsisi voitolle? Leninin nopea ja kiertelemätön vastaus oli, Suomi ja sen heimolaiset eivät ole Venäjä, eivätkä venäläisiä. Suomi on kansallisuudeltaan erilainen kuin sen naapurimaat. Suomalaiset saisivat itsenäisyyden ja heidän kanssaan kaikki suomalaisheimot. Muistakaa nuo sananne, jos puolueellenne ja teille itsellenne hyvin käy, vastasi Mannerheim heidän keskustelunsa päätteeksi.
3: Hän kirjoittaa esimerkiksi Mannerheimista, että neuvoston johto, Lenin ja kumppanit, että miten he tiesivät, että Mannerheim ei ollut samanlainen bolshevikkien vihaaja kuin vaikka valkoinen kenraali Judenits, Kolchak, Denikin, Korilov, vaan että hän oli jotenkin erilainen ja että hänen pyrkimyksenään ei olisi ollut kaataa neuvostojärjestelmää, vaan ainoastaan turvata Suomen itsenäisyys. Tämähän on aivan lapsellinen niin kuin ajatusrakennelma, ei pidä ollenkaan paikkansa.
1: Tässä Tahvanaisen tekstissä on mielestäni lukuisia erittäin taitavasti kirjoitettuja tilanteita ja kohtauksia. Erityisen vaikuttavan Tahvanaisen kuvaus siitä, kuinka Dimois menetti perheensä.
0: Vasta tammikuun puolivälissä vuonna 1920 pääsin palaamaan takaisin Pietariin ja kotiini. Mutta kaupunkiasuntoni ovella minua olivat vastassa uudet isännät. Talostani oli tehty Pietarin neuvoston määräyksestä jonkinlainen neuvoston jäsenten majoituskolhoosi. Milla oli ajettu sieltä pois. En löytänyt Veeraakaan enkä taloutta hoitamaan jätettyä inkeriläistyttöä. Arhailin Pietarin kaduilla ilman päämäärää ja etsin jonkinlaista issikan tapaista tai muuta kyytineuvoa. Eräällä sivukadulla tuli vastaani Niinan serkku Bogdanov, joka oli niin surullisen ja pahaenteisen näköinen, että pelkäsin jotain kauheata tapahtuneen. Hän tarttui käsivarteen ja lähti kuljettamaan minua Pietarin talojen takapihoja pitkin johonkin. Tulimme ränsistyneeseen taloon, jonka katto ja ovet olivat melkein putoamaisillaan maahan. Avasimme oven ja astuimme puolihämärään tupaan. Pöydän päässä istui harmaapartainen, vapiseva mies, vierellään nähtävästi hänen vaimonsa. Vanhus viittasi kädellään nurkassa olevaan sänkyyn ja siinä makaavaan ihmismöykkyyn, joka liikahteli ja voihki räsyisen peitteen alla. Iskaisin peiton pois makaavan päältä ja tuskasta parahtain putosin polvilleni. Siinä makasi vaimoni Niina sinipunaisiksi raavituin kasvoin kuumehoureissaan ja vaatteet riekaleina. Hänet löydettiin talosi ulkopuolelta revittynä, raiskattuna, piestynä ja puolikuoliaaksi paleltuneena. Sotilaat ja muut villitsijät olivat häntä pidelleet ja turmelleet.
4: Luitko esimerkiksi sen jakson, jossa tämä Dimois löytää perheensä tapettuna?
3: Noteerasin, että siinä oli tämmöinen kohta, mutta en ole lukenut sitä niin tarkkaan, että pystyisin sanomaan sen vaikuttavuudesta.
0: Istuin ja seisoin vaimoni vuoteen vieressä. Istuuduin sänkyyn, otin hänet syliini ja suutelin häntä. Puristin hänet rintaani vasten ja rukoilin Jumalalta kaikkea, mitä ihminen voi surussaan, vihassaan ja kostonhalussaan pyytää. Aamu alkoi sarastaa. Sitten hänen kuihtuneet ja veren sinertämät huulensa liikkuivat. Ne muodostivat kuiskaavia, katkonaisia sanoja, joista saatoin ymmärtää, kiitos Dimois, rakkaani. Ne repivät, surmasivat minut. Anna anteeksi. Dimois, pelasta Milla. Vastu, Jumala, pelasta, soperteli hän. Hän puristi vielä heikosti käsivarttani ja sulki sitten silmänsä ikuiseen uneen.
1: Tarinassa Dimois ei hellitä, vaan etsii syylliset käsiinsä ja rankaisee heitä.
0: Missä Milla on? Vastaa sika, saatana, huusin pastulle. Tämä viittasi kädellään makuuhuoneeseen päin murahtain. Tuolla kai. Ei se ole minun syytäni. Itsehän sen teki. Teki minkä? Tiuskaisin ja syöksyin makuuhuoneeseen. Tapasin Millan lattialta. Kuoli alastomana. Kuolleena. Hänen kätensä ulottuvilla oli ruisku. Myrkkyruisku. Makasitko sinä väkisin minun lapseni? Minun omassa sängyssäni? Kähisin. Se ei ole enää aikoihin ollut sinun sänkysi, vaan minun. Ja akkaani nussin silloin, kun minua haluttaa. Näin vaikka väkisin. Enempää en jaksanut kuunnella hänen röyhkäyttään. Tempasin olohuoneen seinältä raskaan ratsusapelini, venin sen ulos huotrastaan ja katkaisin pastun kaulan yhdellä huitaisulla. Tein sen voimalla, harkitusti, vihassa.
1: Tämä Dimoisin tarina päättyy kohtaukseen, jossa lähestyvästä kuolemastaan tietoinen Lenin lukee Kominternin jäsenille testamenttinsa.
0: Ennen kuin hän rupesi lukemaan kirjoitustaan, hän otti taskustaan pienen pillerirasian, tarttui pöydällä olevaan vesilasiin, mutta siirsikin sen takaisin ja kilautti pöydällä olevaa helistinkelloa.
1: Lenin on tietoinen myös, että joku hänen lähimmistään myrkyttää häntä.
0: Ovelle ilmestyi nainen, ilmeisesti Leninin vaimo tai hänen ystävättärensä. Lenin pyysi häneltä kannullista kylmää vettä ja puhdasta juomalasia. Nainen täytti pyynnön. Sitten Lenin otti pillerin ja kulautti vettä päälle. Jokainen huoneessa olijoista seurasi tätä toimitusta herkeämättä. Leninkin huomasi tuon kiihkeän uteliaisuuden ja virkkoi: jos jotakuta janottaa, niin karahvista voi ottaa vettä. Kukaan ei kuitenkaan juonut.
5: Niin, tätä kohtaa mä etsin, kuule.
4: Leninin testamentti 21.1.1923. Minä kielen ja varoitan venäläisiä ja koko Venäjää ryhtymästä mihinkään väkivaltaisuuksiin ja selkkauksiin. Jokainen tehköön omassa maassa mitä haluaa, mutta ilman venäläisten apua. Suomen asioihin ei pidä millään tavalla riistonomaisesti sotkeutua eikä sallia, että kostonhaluiset suomalaiskommunistit puuhaavat Venäjältä käsin isänmaataan vastaan. On muistettava, että ken vihaa ja halveksii sekä hautoo kostoa isänmaata ja synnyn kansansa vastaan, ei ole koskaan sen arvoinen, että ansaitsisi toisenkaan kansan luottamuksen. Kun kansansa pettää, hän pettää myös toisen kansan, josta on hakenut turvapaikkaa. Tämän haluan erityisesti sinulle, toveri Otto Ville Kuusinen, sanoa, joka niin paljon puuhaat ja puhut kansaasi vastaan ja samalla siitä saatte kaikki te muutkin ulkomaiset vieraamme. Sinusta Otto Wilhelmowitz ei ole omavaltaiseksi kansanjohtajaksi enempää Suomi kuin Karjala-nimisessä itsenäisessä valtiossa. Sinussa piilee vihan ja koston siemen, mikä ei ole oikein kansanjohtajalle.
0: Jos voisin palauttaa takaisin vuoden 1917 maaliskuun ja marraskuun vallankumousten ajat, niin niiltäkin porraspuilta ottaisin jalkani pois. Täyttäkää minun pyyntöni säilyttämällä tämä testamenttini ja saattamalla se kaikkien tietoisuuteen, että tämän perusteella jälkipolvet voisivat arvostella minua objektiivisemmin ja saada minusta todellisemman kuvan ja käsityksen. Lenin nojautui tuolissaan taaksepäin ja näytti sanomattoman tyyneltä ja rauhalliselta, jopa voimistuneelta ja suurelta. Mitä kukin heistä sanoi? Kirjoititko kaikki asiat muistiin, toveri Dimovich? Kukaan ei virkkanut mitään, vaan lähtivät sanattomina pois. Mene kysymään heiltä, mitä nyt ajattelevat Trotski, Stalin ja muut. Kuinka voisin heiltä mitään kysyä, toveri Lenin? Kyllä sinä voit. Sinä voit mitä tahansa. Ja muista sanoa heille, että olin täysissä sielun ja ruumiin voimissa. Olen vain ajatellut asioita ja tullut sellaisiin tuloksiin. Jos sait jo kaikki muistiin, niin menehän nyt. Jäljennettyäni testamentin lähdin minäkin pois. Ajattelin, ettei entistä umpipahaa kommunistia tainnut enää hänessä olla. Millä tavalla isä Hospod suhtautuisi häneen tuomiopäivänä?
3: Kyllä musta on siis kiva, että Tahvanaisen hahmo nousee taas uudemman kerran laajempaan tietoisuuteen. No tietenkin tämä niin salattu tietopuoli tässä, että jossain on joku, joka tiesi enemmän kuin muut.
1: Markus Bergman, joka toimi tässä jaksossa lukijana Dimoisin hahmolle, on lukenut valtavan joukon äänikirjoja. Halusin kuulla hänen näkemyksensä tekstistä, jonka hän oli juuri lukenut. Mitä se hänen mielestään kertoi Tahvanaisen taidosta kirjailijana?
6: No tietysti koko tarina oli todella yllättävä. Siis kun en ole tuommoisesta kirjasta tiennyt mitään, en tuommoista ihmeestä tiennyt mitään. Ja nämä yksityiskohdat, mitä siellä kerrotaan, kytketään niin kuin semmoisiin historiallisiin maailman ja Venäjän vaiheisiin ja Suomen, josta on tiennyt, mutta nämä niin kuin tämmöiset kulissien takana olevat jutut, niin aika semmoista huimaa luettavaa, mutta hirveän hyvin kirjoitettu, oli niin kuin nopeasti koukuttu jotenkin siihen tarinaan ja tämä Leninin viimeinen puhe ja kaikki mitä tässä oli, niin jollakin lailla mulla jäi ensinnäkin semmoinen kuin valtarimainen fiilis tuosta kuviosta, että tässä oli tämmöinen niin kuin yksi ihminen, joka kulkee valtaan, jolle tapahtuu, jonka ympäriltä kuolee ihmisiä ja alkaa taas jotain uutta ja tällainen. Ja sitten tämä Leninin loppupuhe, ja mitä se sisälsi siitä, että unohtakaa tämä Neuvostoliitto ja näin. Ja mitä Otto Ville Kuusiselle oli osoitettu siinä ja tällainen. Ne oli aika kohtauksina Mutta kyllä ylipäätään toi, että kun on isoja tämmöisiä monoliittisia tapahtumia, mistä lukee koulussa ja historiankirjoista, ja sitten se, että niiden ympärille kudotaan elämää, niin se on vaan kauhean kiinnostavaa kokonaisuudessaan. Tämä on niin hyvin kirjoitettu, niin siinä tulee just se, että onko se fakta tai fiktio, koska jotenkin haluaisi uskoa siihen tarinaan, koska siellä on niin just semmoisia, että tulee mieleen, että kuinka nämä olisi voinut keksiä tai miten nämä kaikki sillä lailla, mutta
1: Seuraavassa jaksossa jatkamme Tahvanaisen tarinan seuraamista ja kuvioon tulee koulutus salaisen radiolähettimen käyttäjäksi. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, Markus Beckman, Ruhtinas Dimitri Dimitriev, muut esiintyjät Arto Koskinen, Jari Oikuri, asiantuntijat tietokirjailija Eleonora Joffe, opetusneuvos Erkki Hautamäki sekä historioitsija Aleksi Mainio.
7: Kello on 26 yli 20. Seuraavaksi ohjelmassa Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet. Tämä on uusi sarja, jota kuullaan Radio Yhdessä kesälauantaisin ja nyt alkaa siis uusinta viime lauantailta.
8: Tässä podcast-sarjassa mä tapaan ihmisiä, joilla on voimakkaita, jopa elämää mullistavia kokemuksia niin sanotusta henkisestä maailmasta. Jotkut on ollut yhteydessä kuolleisiin, toiset taas näkee tulevaan, joillekin enkelit on apuna arjessa tai kristallit antaa heille rohkeutta. Mä halusin sukeltaa tähän henkisten hoitojen maailmaan ilman kritiikkiä tai ennakkoasenteita ja kuulla avoimin mielin näitä haastateltavien kokemuksia. Se kaikki on heille totta ja merkittävää.
9: Useastihan nuo tarot-kortit vahvistaa sen, mitä ihminen on tiennyt alitajunnassaan. Se voi antaa myös osviittaa ja uusia ajatuskuvioita ja uusia ajatusmalleja, mutta yleensä selkeyttä ja suuntaa pystyy antamaan.

0: ei tätä työtä voi tehdä, jos ei ole sydän auki. Tiedän, että tällä alalla on tällaisia, jotka näkee ihmiset dollarin kuvina, jolla on jalat, mutta sehän ei ole todellakaan okei.
1: Tarotkortit on kiinnostanut mua aina, ja tässä jaksossa mä saan jutella niistä Pian kanssa. Pian tausta on ammattiviulistina Venetsiassa. Kun soittamisesta kipeytynyt selkä oli parantunut energiahoidoilla, kiinnostui Pia muistakin henkisen maailman ulottuvuuksista. Italia ja viulistin ura jäi, ja nyt suuren osan elämästä täyttää tarotkorttien tulkinta. Tervetuloa mukaan henkisten kokemusten maailmaan. Tämä on Hanna Tikander ja Henkiset oppaat. Miten nämä henkiset asiat alkoi puhutella sinua?
2: Sellainen konkreettinen kosketus näihin alkoi tuossa ehkä 8 vuotta sitten, kun mun elämässä oli isoja muutoksia käynnissä. Ja silloin sain kontaktin tällaiseen energiahoitoon. Mulle tehtiin energiahoito ja se vaikutti muhun niin voimakkaasti, että mun elämä lähti siitä tosi positiiviseen muutokseen.
1: Millaista elämää sä silloin elit, kun tämä muutos tapahtui?
2: No siis mä asuin Italian Venetsiassa ja soitin siellä viulua ja erinäisissä kokoonpanoissa. Mä soitin solistina ja kamarimusiikkia ja kävin siellä Venetsian oopperalla La Fenicen teatterilla soittamassa useasti. Ja se oli aika hektistä se elämä ja mulla oli pieni tytär silloin ja mä olin naimisissa silloin. Ja sitten en ollut kuitenkaan onnellinen. Mulla oli vähän sellainen selkä hirveästi aina kipeä ja tosiaan ei kaikki mennyt ihan nappiin siinä avioliitossakaan. Ja sitten ne selkäkivut ei vaan jostain syystä hellittänyt ja mä mietin, että no ehkä mä oon vaan soittanut niin hirveästi ja sen takia on niinku paikat jumissa ja kävin kaiken maailman hieronnoissa ja laserterapioissa ja kaiken näköisissä hoidoissa. Ja sitten mun yksi ystävä Isabella, italialainen ystävä, niin hän tekee shiatsu-hoitoa. Mä ajattelin, että mä kokeilen vielä totanoa, että ehkä se saa mun paikat auki. Sitten hän rupesikin tetahiilaamaan mua ja ei ole sen jälkeen ollut enää selkäkipeä.
1: Mitä se tarkoittaa?
2: Siis tämä tetahiilaus on just sitä energiahoitoa, mitä mäkin nykyään teen. Ja siinä mennään alitajuntaan ja puretaan sieltä rajoittavia uskomuksia. Ja siellä oli niin paljon sitä emotionaalista taakkaa, mitä mä olin kerännyt just siitä, no siitä henkilökohtaisesta tilanteesta, mikä ei ollut ihan hyvä. Niin se emotionaalinen taakka, kun lähti pois, niin sen jälkeen ei ole ikinä ollut enää selkäkipeä.
1: Ja oliko tämä sellainen asia, joka laukasi tai sai aikaiseksi tällaisen isomman elämänmuutoksen?
2: Joo. Pikkuhiljaa mulla alkoi aukea paljon asioita itselleni ja myös omia käytösmalleja kohtasin siinä. Ja mun mielestä se oli ehkä joku 4. kerta. Mä tunsin, kuinka mä aloin herää henkiin. Mulla alkoi viheriöimään jotain mun sisällä. Toki mä nautin viulun soitosta ja hyppäys lavalle oli aina sellainen tosi kiva hetki ja mä nautin siitä, että mitä pystyy antaa yleisölle ja näin, mutta jossain vaiheessa mulla tuli vähän siihen semmoinen, että okei, että miksi mä enää ole niin innostunut tästä. Ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mä oon vaan väsynyt, mutta sitten oli vaan aika siirtyä eteenpäin. Toki mä vieläkin soitan, että ei se ole kokonaan jäänyt pois, mutta se ei ole enää niin kuin koko aikasta joka päivästä.
1: Niin, eli sä lopetit myöskin ammattiviulistin uran.
2: Joo, no siinä vaiheessa, kun mä muutin Suomeen 5,5 vuotta sitten.
1: No kun sä katot nyt sinne yli 5 vuoden taakse viulisti Piaa Venetsiassa ja sitten tätä nykyistä Piaa, niin mitä on tapahtunut ja millainen henkilö sä oot tänään?
2: No mä oon hyvinvoiva, mä oon onnellinen, mulla on kevyt olo, sellainen positiivinen elämänasenne on ehdottomasti läsnä. Kyllä mä siis olen todella tyytyväinen siitä, minkälaisia valintoja mä oon tehnyt elämässä, koska en mä ehkä ikinä ollut näin hyvinvoiva, mitä mä oon nyt.
1: Miksi just tarot on sulle tärkeää?
2: No tarot on väline, se on kanava, millä voi oppia tuntea itseänsä paremmin ja millä voi selkeyttää omaa elämäntilannetta. Ja mä olin joskus soittokeikalla Venetsiassa ja siellä oli tällainen tarot-tulkitsija ja mä sitten olin jotenkin kiinnostuin hänestä ja kysyin, että voit sä tehdä mullekin tulkinnan. Ja sitten mä olin silleen, että no osaat sä oikeasti lukea kortteja. Sitten se oli vaan silleen, että no joo, vähän loukkaantuneena. Sitten mä olin vaan, että okei. No sitten se kertoi mulle muutaman asian siinä ja sitten hän tietysti toteutui. Ja sitten mä olin silleen, että miten hitsis noi voi toimia, että mikä juttu. Ja sitten jossain vaiheessa juttelin mun siskon kanssa näistä asioista ja hän ei niin kuin silleen niin kuin lue mitään tarotkortteja tai muuta, mutta hän osti mulle sitten lahjaksi tarotpakan. No niin, tota selvää. Ja sitten mä vähän tutustuin niihin, mutta sitten hän ne jäi ja sitten vasta kun mulla alkoi tämä mun iso elämänmuutos, niin sitten mä paneudun niihin ihan tosissaan ja tajusin, että okei, että näin tämä niin kuin kanavat toimii, kun on auki ja mitä siitä voi saada ja kehittää ja miten sen kautta voi kasvaa. Vähän niin kuin jotkut energiahoidotkin on välineitä, että sen avulla pystyy hiffaa paljon asioita, ymmärtää paljon asioita ja mennä sellaiseen syvällisempään tarkkailuun myös, mitä tulee omaan elämään. Tai jos tekee toiselle ihmiselle tarot-tulkintaa, niin silloin sieltä tulee sellaista viestiä, mikä pystyy edesauttamaan sen ihmisen hyvinvointia ja elämässä eteenpäin menoa ja ongelmanratkaisua joskus. Tokihan meillä on aina se vapaa valinta, että mitä siinä tulee tapahtua, mutta miten päästä siihen itselle maksimilopputulokseen, niin sitä yleensä kysyn sitten korteilta.
1: Mitä ihmiset yleensä lähtee havittelemaan tai mitä ne haluaa saavuttaa tarotluennan avulla?
2: No yleensä selkeyttä. Et useastihan nuo tarotkortit sitten vahvistaa sen, mitä ihminen on tiennyt alitajunnassaan. Se voi antaa myös osviittaa ja uusia niin kuin ajatuskuvioita ja uusia ajatusmalleja, että et en mä ollut ajatellut sitä asiaa tältä kantilta. Että toki se voi antaa sellaistakin, mutta yleensä selkeyttä ja suuntaa se pystyy antaa.
1: Kerro mulle vähän tarkemmin, että mitä tällaisessa luennassa tapahtuu? Että miten tämän kortin viesti lähtee jotenkin syntymään ja aukeamaan?
2: No siis korteillahan on monia eri merkityksiä ja yksi kortti voi puhua eri tulkinnoissa ihan eri sanomaa. Että yhdessä kortissa voi olla monia eri merkityksiä. Jos henkilö kysyy, että no mitä mulle halutaan kertoa mun rakkauselämästä esimerkiksi tai työasioista tai ihan yleisesti, mitä mun pitää tietää tässä hetkessä. Niin silloin lähdetään kysymään ja yleensä sieltä tulee sitten sellainen viesti, mikä on just siihen hetkeen sille ihmiselle sopiva ja tarpeellinen. Että yleensähän nämä tarot-tulkinnat on periaatteessa 3-6 kuukautta silleen ns. Voimassa. Riippuu paljon meidän omasta vapaasta valinnasta ja halusta kehittyä myös ihmisenä, että miten se sitten lähtee. Yleensä ne antaa neuvoa, noi kortit, että miten kannattaa, jotta pääsee siihen maksimilopputulokseen. Miten kannattaa toimia.
1: Miten se tulkintatilanne syntyy tai mitä se sulta vaatii?
2: Se vaatii mut sen, että no ihan ensiksi, että mä avaan mun 2 ylempää chakraa, eli 3. silmän ja kruunusakran. Ja menen sellaiseen, ehkä voisi sanoa, että meditatiiviseen tilaan. Ja sitten niin kuin aukeaa sellainen kanava mun chakrojen kautta tonne NS-verhon toiselle puolelle, mistä sitten kanavoin sieltä valotiimiltä sen henkilön, kenelle mä tulkintaa teen ehkä ylemmältä minältä tai hänen niin kuin henkioppailtaan tai joskus saattaa tulla jotain esiisiä siihen, ketkä on mennyt toiselle puolelle ja välittää jotain viestiä. Ja yleensä mä sitten, kun mä oon tietysti Theta Healer myös ja siinä opitaan menee tuonne Theta-aivoaaltoihin, eli tuonne luomisulottuvuuteen, niin yleensä mä sitten sitä kautta kanavoin, että menen ensiksi sinne ja sitten aloitan sen prosessin. Tämä kuulostaa ehkä hieman oudolta, mutta mä oon vaan kanava, että mä välitän viestiä.
1: No onko niin, että joku toinen lukija voisi siitä samasta kortista, jonka sä oot nostanut tai henkilö, joka on tullut sun luentaan tai tulkintaan, niin kertoo jotain ihan muuta?
2: Joo, noi kortithan puhuu tulkitsijalle just sillä tavalla, kun se tulkitsija kanavoi sen. Et se vähän riippuu niin kuin tulkitsijasta, että minkälaisen, että miten hän sitten tulkitsee sen, mutta se miten mä nostan niitä kortteita, miten ne tippuu sieltä pakasta, kun niitä alkaa sekoittaa, niin se on mun kautta tulee se viesti. Että joku toinen saattaisi tulkita ne eri tavalla, mutta koska ne on tippunut mulle, niin se on minä, joka sitten kanavoi sen viestin siitä.
1: No millaiset on sun omat moraaliset tai eettiset ohjeet, mitä sä oot sulle itsellesi asettanut? Millaisia asioita sä et halua tulkinnassa kertoa?
2: No ihan ensiksi, mikä terveydellisiin asioihin en puutu, että jos on olo, että on jotain pielessä, niin sitten lääkäriin. Että tarotkorteista ei mitään terveysasioissa todellakaan ruveta katsomaan mun kanssa. En mä ikinä mene ehdottamaan, että hei, et haluaisit sä mulle tarot-tulkinnan, vaan että kyllä se pitää tulla siltä ihmiseltä, jos hän haluaa tarot-tulkinnan tai energiahoidon, että sen on minä, joka meitä tyrkyttää mitään. Ja se, että sen ei pitäisi olla missään tapauksessa pelottava se viesti, mikä sieltä tulee. Että jos siinä on jotain sellaista, mikä saattaa ehkä olla sen henkilö, joka saa sen tulkinnan mielestä jotenkin ahdistavaa tai muuta, niin siihen pitää olla aina ratkaisu. Mutta tosiaan, että jos on kipeä, jos on jotain, niin sitten ehdottomasti diagnoosi ja lääkäriin, että nämä ei ole mitään sellaisia, mitkä parantaa, mutta nämä voi todella paljon tukea niin kuin henkistä hyvinvointia, mikä sitten edesauttaa fyysistä hyvinvointia.
1: Miten näissä luentatilanteissa sä suljet pois vaikka sun omia havaintoja tästä luentaa hakevasta? Eli miten sä vältät sen, että nämä havainnot ja ennakkokäsitykset ei värittäisi sitä sun tulkintaa tai viestiä?
2: No siis kun mä teen tulkintoja, niin mä en ole siinä, niin kuin mä sanoin, että mä en ole siinä henkilönä läsnä. Että mä oon vaan se kanava, että vähän niin kuin aivot narikkaa ja sit vaan välittää viestiä. Mutta toki aina ei tätä työtä voi tehdä, jos ei ole sydän auki. Että tosi paljon tiedän, että tällä alalla on tällaisia, jotka näkee ihmiset dollarin kuvina, jolla on jalat, mutta sehän ei ole todellakaan okei. Okay. Kuitenkin on kyse ihmisten tunteista ja henkilökohtaisista hyvin tärkeistä asioista, niin ei niin leikitä. Että ne on niinku tärkeitä asioita ja sen takia myös se, että on sydän auki ja rakkaudesta tekee sitä ja välittää sitä viestiä, niin se on tosi tärkeää.
1: Onko kukaan ikinä lähtenyt silleen vihasena tai pettyneenä?
2: Ei oikeasti, ei ole. Skeptisiä ihmisiä on ehdottomasti ja mä ymmärrän sen todella hyvin, koska olen myös itse ollut joskus hyvinkin skeptinen kaikkea tällaista maailmaa kohtaan. Ja mun lähipiirissä on ihmisiä, jotka on hyvin skeptisiä, hyvin rakkaita ihmisiä, eikä se yhtään haittaa, että se on ihan fine. Mutta sitten se on jännä, kun vaikka esimerkiksi skeptinen ihminen tulee sitten tulkintaan ja saa siitä jonkun viestin. Ja siitä yhtäkkiä puolen vuoden päästä mulla tulee meille, että mä en voi uskoa, että kaikki tämä tapahtuu, mitä sä sanoit. Niin onhan se hauska.
1: Mun täytyy myöntää, että mä oon joskus ollut tosi paljon avoimempi tämän tyyppisille henkisille asioille. Ja sitten jotain on tapahtunut. Mä oon vähän sulkeutunut.
2: Okei.
1: Ja mä oon nykyään vähän skeptisempi, mutta mä mietin, että sulla on korttipakka mukana.
2: Joo.
1: Että pitäisikö meidän, voisit sä tehdä mulle tällaisen tarotluennan?
2: Voin. Kyllä. Yleensä mulla siis palaa tässä valkoinen kynttilä vähän paalosantoa, mutta ei ole niin tarpeellista.
1: Ei, eli pärjätään ilmankin.
2: Pärjätään ihan hyvin ilman. Onko sulla jotain, mistä haluaisit tietää? Tietty aihe, joku kysymys? Vai haluatko, että katsotaan ihan yleisesti?
1: No kyllä mulla on ehkä kaksi aihetta, mitkä mun nousee heti ensimmäisenä mieleen. Kaksi sellaista aihetta, joiden kanssa mä tällä hetkellä kipuilen tosi paljon. Ja toinen niistä on rakkaus. Ja siihen liittyvät asiat. Mä en ihan tiedä, mihin suuntaan mun pitäisi mennä. Ja sitten toinen on sellainen tietynlainen katastrofiajattelu omasta tulevaisuudesta. Että jotenkin, en mä tiedä, tulevaisuus pelottaa, että meneekö asiat niin kuin mä ehkä haluaisin tai toivoisin.
2: Kyllä ne menee. Saanko mä kysyä, ootko sä tällä hetkellä parisuhteessa?
1: Mä oon tällä hetkellä parisuhteessa.
2: Joo, ja onks hän mitä horoskooppia, tää sun kumppani?
1: Hän on rapu.
2: Okei. No siis täällähän näytetään tosi paljon sellaista onnellisuutta, mutta ihan kun sä jotenkin itse vastustaisit sitä silleen, että ihan kun sä et ihan sallis sitä onnellisuutta itsellesi. Tuntuu, että joko sä oot siirtymässä nyt ensi kevään tai sanotaanko nyt huhtikuusta tonne syyskuulle, niin sä oot siirtymässä sellaiseen tosi onnelliseen tilaan. Voi olla, että sun elämään tulee uusi ihminen. Ei välttämättä, mutta tuntuu, että sun niinku rakkauselämä tulee paranemaan aika voimakkaasti tuossa kevät-talvella. Mutta tämä jotenkin vaatii sellaista valintaa. Että ihan niin kuin sä torjuisit jollain tavalla rakkautta itseltäsi. Miten sä sallit itsellesi rakkauden?
1: No se onkin semmoinen iänikuinen kysymys.
2: On vähän sellainen olo, että sä jollain tasolla torjut sen rakkauden, ettei suhun sit sattuisi. Että sä pidät, että tuu lähelle, mutta pysy siellä käsivarren, mitä on päässä. Ihan ministi. Vähän semmoinen fiilis.
1: Kiinnosti toi, että mahdollisesti on joku toinen henkilö.
2: Ei välttämättä. Se riippuu ihan susta. Mutta siis ottajiahan sulle on. Se tulee täältä selkeästi täältä pöydästä. Että se on, mihin sä haluat sijoittaa sun aikaa ja sun energiaa. Et ehkä se, että alat kuuntelemaan enemmän sun sydäntä ja tekee itsesi kunnioittavia valintoja enemmän. Täällä on mitä sä oot horoskoopilta?
1: Mä oon kalat.
2: Jätä se mennyt kipu taakse. Täällä on joku kipu, mikä hallitsee sua ja nyt vaan antaudu elämälle enemmän. Ja tässä on se kipu, mikä on jostain menneisyydestä, on se ehkä sun lapsuudesta jopa, mikä seuraa sua, mistä sun haluttaisi päästävän irti. Et ehkä siihen sisäiseen lapseen ja siihen turvan tunteeseen, että jos sä saat sitä rakkautta, niin sitä ei kukaan sulta ota pois tai et sun on turvallista olla siinä sylissä. Mm. Oot sä naimisissa?
3: En ole naimisissa. Oot
2: menossa naimisiin.
3: Ai mä oon menossa naimisiin?
2: No joo, joku päivä kyllä, ottomasti. Okay. Täällä on vakava sitoutuminen, joko kiilat tai naimisiin, jos sä haluat mennä naimisiin, mutta on sellainen, että sä tuut sitoutua kyllä. Tämä on sellainen koko loppuelämän juttu sitten jossain vaiheessa. Mutta tämä saattaa olla vähän sellainen, että tämä ei ole mikään 0-100 juttu. Että tämä kehittyy ihan rauhassa. Mutta ehkä se tulee sitten sen kautta, kun sä oot itse sisäisessä rauhassa. Ja et kiirehdi niitä asioita.
3: Okei, mutta olen sitoutumassa. Näet sä ollenkaan, milloin se tapahtuu?
2: Katsotaan. Saisiko jonkun aikajana kortin? Kiitos.
3: Huomaat sä heti, mun tuli kiire.
2: No sanoisin, että 3 vuoden sisään, mutta riippuu paljon susta, että miten sä rauhoitut. Kun tuntuu, että tässä on vähän, että sä et oikein osaa tehdä valinnan. Siis sellaista, jotenkin tuntuu, että sä aina mietit, että no mitäs sitten, jos mä teenkin nyt väärän valinnan tai jotain muuta tällaista. Että vähän sellainen, että mut mitäs sitten, jos energia nousee tähän, että löydä balanssi itsessäsi.
3: Joo, tunnistan itseni tuolta, että mä aika paljon niin kuin pallottelen sen välillä, että onko mä nyt tehnyt oikean valinnan vai en. Joo. Ja se on välillä tosi kuormittavaa, mutta mistä mä oikein tiedän, että mä oon tehnyt oikein valinnan?
2: No se tuntuu vatsan pohjassa. Sä tunnet sen sellainen gut feeling, niin tapahtuu jotain vähän isomman luokan muutosta, mikä saa sut heräämään ja olemaan. Musta tuntuu, että sä tulet olemaan tosi onnellinen, että siitä tulee tosi onnellinen periodi sun elämässä.
3: No näet sä lapsia?
2: Mun pyydetään sanoa sulle, että susta tulee tosi hyvä äiti. Kyllä, joku vedenmerkkinen. Saattaa olla poika tai tyttö ja itse asiassa, kyllä, sulla on tulossa ainakin yksi lapsi. Ja siinä vaiheessa, kun sä päätät haluta sen lapsen, niin sulla tapahtuu joku vähän isomman luokan elämänmuutos.
3: Tiedätkö, milloin toi tapahtuu?
2: milloin se tapahtuu? Voi olla, että sulla tulee toinenkin lapsi sitten vuoden päästä siitä, että sitten. No se tapahtuu, kuinka vanha sä oot?
3: 31.
2: 31, joo. No se tapahtuu ennen kuin sä täytät 40. Kaikki tämä tapahtuu ennen kuin sä täytät 40. Ihan ensiksi älä pelkää sitä äitiyttä, koska susta tulee hyvä äiti. Jotenkin tuntuu, että tällä hetkellä sä blokkaat sitä jollain tasolla. Ihan kun sä pelkäisit sitä, että se vie sut hirveästi aikaa tai että se vie, jotain siinä on, jotain pelkoista sun äitiyttä kohtaa. Et anna sille vapaus, jos se on sun haave, jos se on sun toiveessa se lapsi tai ne lapset, niin älä pelkää sitä. Susta tulee hyvä äiti.
1: Kirkon tutkimuskeskus on selvittänyt omissa tutkimuksissaan, että miksi erilaiset uushenkiset asiat kiinnostaa nykyisin nuoria aikuisia niin kovasti. Tästä ja tarot-bisneksestä mä juttelin tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberin kanssa.
4: No, mä sanoisin, että tässä varmaan se yksi asia on kyllä sosiaalinen media ja netti. Sitten se liittyy myös siihen uushenkisyyden valtavirtaistumiseen. Ne on kaksi semmoista niin kuin isoa syytä, mä sanoisin. Suomalaisista siis 6% kertoo, että käyttää tarotkortteja niin kuin liittyen siihen omaan hengelliseen tai henkiseen elämään. Väestötasolla, jos katsoo, niin kuin, sehän tarkoittaa tuommoista 300 000 suomalaista. Et joo, voi sanoa, että ihan sillä lailla isoja lukuja, mutta jälleen kerran täytyy muistaa, että eihän se leikkaa niin kuin koko väestöä. On arvioitu, että erilaisia tarotpakkoja jopa 6000, siis se on ihan valtava määrä. Ja jos katsoo sitä niin kuin tarotkorttien varhaisvaiheita sieltä renesanssia Italiasta, niin silloin tosiaan kuvasto liittyy siihen myös sen ajan niin kuin kristilliseen kulttuuriin. Ja nykyään löytyy sitten, niin kuin, löytyy buddhalaisia tarotkortteja, löytyy vikkatarotkortteja, löytyy shamanismiin liittyviä tarotkortteja, löytyy kristillisiä tarotkortteja. Bongasin jonkin aikaa sitten jopa niin kuin tämmöisen intersektionaalisen feminismiin liittyvät tarotkortit. Että se tavallaan kertoo, että ne kortit niin kuin elää siinä ajassa ja kulttuurissa.
1: Millainen business niiden korttipakkojen ympärillä pyörii?
4: Korttipakkojen kirjo on tosiaan niin kuin räjähtänyt valtavasti. Myös tässä tarotkorttien kohdalla niin se business on semmoinen aika mittava kaiken kaikkiaan. On arvioitu, että tuommoinen 1,3 miljardia USA-dollaria liikkuu siinä niin kuin tarot niin kuin bisneksessä, siis kirjoissa ja korteissa, ja näyttäisi olevan niin kuin kasvutrendiä.
1: Pian tekemässä tarot-luennassa tuli käsiteltyä tosi isoja asioita, ja ne jäi mulle vahvasti mieleen. Jännä nähdä, voiko ne kaikki toteutua. Mä halusin kysyä neuropsykologi Salla Rikanderilta, että voiko tollainen ennusteen kertominen jotenkin vaikuttaa siihen, miten mä toimin tulevaisuudessa. Eli ryhdyks mä jotenkin alitajuisesti toteuttamaan sitä, mitä Pia mulle kertoi.
5: Meidän aivothan toimii sillä tavalla, että ne ennustaa paljon asioita. Ja jos meillä on käsillä tällainen itseään toteuttavan ennusteen tilanne, niin hyvin usein se vaikuttaa siihen, että mihin me kiinnitetään huomiota, minkälaisia asioita me uskaltaudutaan tekemään ja miten me vaikka tulkitaan saatua palautetta erilaisista tilanteista. Eli koska me ennakoidaan, niin kuin automaattisesti meidän aivot tekee sitä, niin se samalla myös ohjaa meidän käyttäytymistä joidenkin odotusten mukaisesti. Eli jos me jotain odotetaan paljon tapahtuvaksi, niin me aletaan toimia toisin sanoen sillä tavalla, että se odotus todennäköisemmin toteutuu. Ja usein me ei tätä ihan kokonaan itse tiedostetakaan, että tällä tavalla me tehdään. Ihmisen ajatteluhan paljon liittyy tällaisia niin sanottuja vinoumia tai virhelähteitä, ja ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten me tehdään havaintoja ja miten me tehdään tulkintoja ja miten me arvioidaan itseämme ja miten me arvioidaan muita ja miten me tehdään päätöksiä ja miten me vaikka arvioidaan meidän omaa muistia ja niin edelleen.
1: Niin tarkoitat sä, että jos tämmöinen ennuste tai luenta on esimerkiksi tosi mieleinen, niin tuleeko sitten tehtyä tiedostamattomasti näitä muutoksia, että jollain tapaa tavoittaisi sen ennusteen?
5: Joo, se on ihan mahdollista. Tavallaan niin kuin se on ihan ymmärrettävää, että jos odottaa jotain myönteistä, niin nämä myönteiset odotuksethan helpottaa sen oman tavoitteen lähestymistä. Se voi lisätä toiveikkuutta, kannustaa olemaan sinnikäs esimerkiksi. Ja tällä tavoin tämä voi tukea sitä rakentavaa muutosta, mitä ehkä toivookin tai haluaa elämäänsä.
1: No mitä sitten, jos se ennuste onkin itselle hankala tai siinä kerrotaan jotain epätoivottuja asioita, niin toimiiko tämä toteutumismalli silloinkin?
5: Mahdollista, mutta kyllähän se on totta, että myös semmoinen kielteinen ennuste voi jollain ihmisen suunnata tekemistä myös sillä tavalla, että tulee vaikka varovaisemmaksi tai se voi johtaa joidenkin asioiden välttelyyn ja alkaa itse asiassa sitten negatiivisella tavalla toteuttaa itseään tämän tyyppinen ennuste. Ja voi tulla vähän sellaista niin kuin varmuuden vuoksi, mä nyt jätän tämän vaikka tekemättä tai mä varmuuden vuoksi nyt en mene tonne, jos tässä käykin näin.
1: No joskus tämä ennuste tuntuu osuvan liiankin hyvin kohdalle ja ennustaja tuntuu tietävän kaiken itsestä. Mulla on itse käynyt lähes joka kerta näin, jos mä oon käynyt jossain ennustajalla tai näkijällä. Niin onko tämä ennustaja vaan niinku tosi hyvä lukea ihmisiä vai mistä sellaisessa on kyse?
5: Mehän mielellään annetaan merkityksiä asioille, joilla ei ehkä olisi objektiivisesti arvioituna merkitystä. Ja me myös muistetaan se, mikä sopii meidän omaan mielessä olevaan tarinaan meistä itsestä. Ja me voidaan myös jättää huomiota ne asiat, jotka ei ikään kuin kuulu siihen meidän tarinaan. Ja me voidaan myös sitten tarvittaessa täyttää mahdolliset aukot siinä tarinassa itse, ja me muistetaan sieltä sitten just ne osat, mitkä sopii siihen meidän omaan ajatteluun ja elämään. Eli tässä on tämmöisestä vahvistusharhasta kyse, että me huomataan ne osumat ja unohdetaan ne virheet, ja sellaiset yleisetkin kuvaukset on helppo kokea henkilökohtaisesti.
1: No jos tämmöinen ennuste tuntuu ohjaavan sit omaa elämää ja asioihin reagointiin liikaa, niin miten sä psykologina suosittelisit, että kannattaa toimia? Sanotaan nyt vaikka, että mä olisin käynyt tällaisella näkijällä ja se olisi kertonut mulle asioita, mitä tulee tapahtuu, ja sitten mä vaan eläisin pelkästään hänen kertomien asioiden mukaisesti.
5: No tiivistetysti mä ehkä toimisin tuossa tilanteessa niin, että mä pyrkisin ottaan ohjat tiukasti itselle takaisin ja pysähtymään ja toimimaan omien arvojen mukaan. Ja olen tietoinen siitä, että tämmöinen ennuste voi virittää erilaisia odotuksia ja se voi suunnata havaintoja ja se voi suunnata tavoitteita. Että mikä on just sitä, millä perusteilla itse asiassa mä haluan ihmisenä tehdä päätöksiä, mitkä on niitä kriteereitä ja arvomaailmaan liittyviä asioita, jotka oikeasti vaikuttaa minussa siihen, miten minä teen päätöksiä. Ottaa siihen vaikka muutaman päivänkin väliin ennen kuin tekee isompia ratkaisuja. Eli ottaa se toimijuus takaisin itselle. Sä päätät ja sä valitset. Ja voi tarkastella myös omia ajatuksia siltä osin, että itse asiassa mihinkä tämä minulla varsinaisesti osu.
1: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat podcastia.
6: Tämä sarja saa jatkoa jälleen lauantaina. Kello on 20.53. Kuunnellaan vielä Felix Mendelssohnia ennen 9.

0: Näin soi Felix Mendelssohnin Capriccio jousikvartetille. Kuulimme Escher-kvartettia. Kello tulee nyt pian 21. Politiikkaradion kesätauon ajan kuulemme iltapäivisin ja illan uusinnoissa Tiedetrippisarjan 10. kauden jaksoja. Ensimmäinen jakso kertoo telepaattisesta heimosta. Vuonna 1969 valokuvajournalisti Lauren McIntyre eksyi Amazonin sademetsän syvyyksiin ja jäi jumiin alkukantaisen heimon luokse kuukausien ajaksi. Tuolloin hän koki ajatusten vaihtoa, josta hän ei hiskunut kenellekään 16 vuoteen. Tiedetripin toimittaja on Henri Tikkanen ja jakso on julkaistu vuonna 2024 Areenassa. Hyvää illan jatkoa Radio 1 parissa.
1: Pohti, oliko hän menettämässä järkensä. Hän istui kivikautisen sademetsäheimon päällikön kanssa tekemässä kädentöitä, yrittäen muodostaa jonkinlaista yhteyttä, koska heillä ei ollut mitään yhteistä kieltä. Yhtäkkiä hän muisti heimopäällikön sanoneen:
2: jotkut meistä ovat ystäviä.
1: Mutta päällikkö ei ollut puhunut. Vai oliko? Hetken pohdittuaan McIntyre oli varma, että päällikkö ei ollut sanonut sanaakaan. Ja vaikka olisikin, niin McIntyre ei olisi voinut ymmärtää niiden sanojen merkitystä. Eikä päällikkö ollut puhunut. McIntyre keskeytti palmuköynnösvyön punomisen. Hänet valtasi tunne, joka muistutti vähitellen tarkentuvaa muistoa. Jotkut meistä ovat ystäviä. Hämmentynyt McIntyre pohti tuota omituista tunnetta mielessään. Se tuntui viestiltä, jonka hän oli vastaanottanut ilman sanoja, ilman mitään ääntä. Kuuliko hän omia ajatuksiaan? Ehkä kissamaisen miehen läheisyys selitti tunteen viestistä, johon hänen oma mielensä sitten lisäsi sanoja tiedostamatta. Jotkut meistä ovat ystäviä. McIntyre katsoi päällikköä. Mies oli täydellisen keskittynyt nuolen punomiseen. He olivat niin lähekkäin, että McIntyre saattoi kuulla miehen hengittävän hitaasti nenänsä kautta. McIntyre pudisti itsekseen päätään. Kuumuus oli huipussaan. Jotkut meistä ovat ystäviä. Heimopäällikön olemuksessa ei ollut mitään hypnoottista. Hänen kasvojensa ihon suuret huokoset olivat kuin kraattereita ruskeassa kuumaisemassa. Hänen silmänsä hohtivat väsyneen mustina ja hänen huulensa olivat kiinni. Sitten päällikkö nousi, pidellen kädessään lähes valmista nuolta. McIntyre tajusi, että hänelle tarjottiin lahjaa. Hän otti sen vastaan. Samalla McIntyre tunsi, kuinka muisto viestistä haalistui. Hän pinnisti mielensä keskittymään ja muodosti ajatuksen. Olen myös ystävä. Voit luottaa minuun. Hän ei ajatellut sanoja, vaan yritti täyttää itsensä tuon ajatuksen tunteella.
2: Tiedän.
1: Ilmestyi jotenkin hänen mieleensä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Telepaattinen heimo. Edellä mainitut tapahtumat kuvaillaan Petru Popeskun kirjoittamassa kirjassa, jonka englanninkielinen nimi on Amazon Beaming. Kirja on julkaistu vuonna 1991. Kirja kertoo kuuluisan valokuvajournalisti Lauren McIntyren seikkailuista ja oudoista kokemuksista erään Amazonin alkuperäiskansan luona. Teosta ei ole suomennettu, mutta Amazon tarkoittaa Amazonin sademetsää, ja sana beaming tarkoittaa säteilyä. Tässä tapauksessa se viittaa ajatusten lähettämiseen, siis telepatiaan.
3: Telepatiahan se on niin voimakas kokemus, mikä ihmisille tulee monissa tilanteissa, että jotenkin jotain tämmöistä niin kuin yliaistillista tieto välittyy, että on tutkittu aivan valtavasti siis yliopistotasolla, että tästä on tehty loppumattomasti erilaisia tutkimuksia, koska monilla tutkijoilla on ollut vaikea uskoa, että tätä ilmiötä ei olisi olemassa, kun se on niin voimakas kokemus. Ja sitten tietenkin se semmoinen vähän latistava lopputulos on se, että huolimatta siitä, että yli 100 vuotta tätä on tutkittu, niin ei sieltä ole mitään löytynyt.
1: Tässä puhuu havaintopsykologi Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta. Häkkinen on perehtynyt kokeelliseen psykologiaan ja siten myös telepatiakokeisiin, joita suuntauksessa harjoitetaan. Mutta palataan Lauren McIntyren tarinaan. Amazon Beaming-kirjassa hän kertoo olevansa tieteeseen uskova ihminen eikä edes erityisen intuitiivinen. Mutta hän koki hyvin vahvasti, että hänen mielensä oli ikään kuin päästänyt toisen henkilön sisään, eikä hän osannut selittää sitä. Lauren McIntyre ei kertonut näistä kokemuksistaan kenellekään 16 vuoteen.

Hän pelkäsi, että hänen mielenterveytensä kyseenalaistettaisiin. Hänen ammatillinen maineensa oli pelissä. Tapahtumien aikaan vuonna 1969 Lauren McIntyre oli

Tyre oli vaeltanut Amazonilla ja vieraillut lukuisten alkukantaisten heimojen luona, aina Andien korkeuksista Ecuadorin pilvinetsiin. Eräs heimo, kannibalismistakin tunnettu Aguruna, oli jopa vihkinyt hänet jäsenekseen. Vuonna 1971 Guinnessin ennätyskirja tunnusti Lauren McIntyren Amazonin alkulähteen löytäjänä. Korkealla Andien vuoristossa sijaitseva lampi onkin nimetty Laguna McIntyreksi. Ymmärrettävistä syistä Lauren McIntyre ei siis hiiskunut kenellekään telepatiakokemuksistaan syvällä Amazonin sademetsän kätköissä. Tämän jakson alussa kuvailtu telepatiakokemus tapahtui Lauren McIntyrelle 2 vuorokautta sen jälkeen, kun hän oli laskeutunut vesitasolentokoneella ja Vaarijokeen ja rantautunut sen hiekkaiselle penkalle. Vuosi oli 1969. Javari on Amazonin sivujoki, joka kulkee Perun ja Brasilian rajalla. Sivujoki kuulostaa terminä alimittaiselta, kun ottaa huomioon, että Javari on lähes yhtä pitkä kuin Suomi, yli 1000 kilometriä. Mittakaavat ovat huimaavia. Amazon on ylivoimaisesti maailman suurin joki, melkein 7000 kilometriä pitkä. Jos kuvittelemme, että tuo jättiläinen virtaisi Rovaniemeltä etelään, ulottuisi se Pohjois-Afrikkaan asti. Amazon kerää vettä valtavalta, noin 7 000 000 neliökilometrin kokoiselta valuma-alueelta. Amazonin valuma-alue on siis suurempi kuin koko Australian manner, yli 20 Suomen kokoinen. Amazonin suiston keskimääräinen virtausmäärä on käsittämättömät 200 000 kuutiometriä vettä sekunnissa. Se on enemmän kuin maailman 8 seuraavaksi suurimman joen yhteenlaskettu virtaus. Tämä suurenmoinen vesien valtakunta ylläpitää maailman suurinta trooppista sademetsää, Amazonin sademetsää. Se on yksi maailman rikkaimmista alueista biologisen monimuotoisuuden suhteen. Amazonilla elää miljoonia kasvi- ja eläinlajeja, joista iso osa on tieteelle tuntemattomia. Ja lukemattomat lajit ovat endeemisiä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä ei löydy mistään muualta maailmassa. Amazonin suunnattoman sademetsän kätköissä elää myös ihmisiä, alkuperäiskansoja, jotka ovat asuttaneet seutua 1000 vuosien ajan. Heidän kulttuurinsa ja elämäntapansa ovat tiiviisti sidoksissa metsän ekosysteemiin. Yksi näistä kansoista tunnetaan nimellä Mayoruna. Heidän uskottiin kadonneen maan päältä, mutta vuonna 1969 Lauren McIntyre löysi heidät. Tai oikeastaan he löysivät hänet. Lauren McIntyre oli pystyttänyt leirinsä Javarijoen hiekkaiselle penkalle ja jäänyt sinne yksin. Retkikunnan opas oli sairastunut, mahdollisesti malariaan, eikä hän pystyisi vaeltamaan viidakon vaativissa olosuhteissa. Lentäjän oli lähdettävä viemään opas sairaalaan. Lauren halusi kuitenkin jäädä odottamaan. He olivat nähneet lentokoneesta vilauksen alkuperäisasukkaiden kylästä. Ehkä he olivat Mayoruna, myyttisten kissa-ihmisten heimo. Tilaisuus oli ainutlaatuinen, eikä Lauren McIntyre halunnut hukata sitä. McIntyre oli lukenut Mayoruna-kansasta Conquistadorien aikakirjoista. Eurooppalaiset saapuivat alueelle ensimmäisen kerran vuonna 1541, etsiessään tarunhohtoista Eldoradoa, satumaisten rikkauksien kaupunkia. Tuolloin espanjalainen sotilas Francisco de Orellana antoi Amazonjoelle sen nimen, käytyään kiivaita taisteluita naissotureita vastaan, joita hän vertasi Kreikan mytologian Amazoninaisiin. Ajan mittaan valloittajat kohtasivat viidakossa ihmisiä, joiden ulkonäkö toi mieleen jaguaarit, sademetsän suuret kissapedot, jotka tappavat saaliinsa puremalla kallon halki valtavalla voimalla. Piirrosten ja yhden hiljattain otetun valokuvan perusteella McIntyre tiesi, miltä majorunat näyttävät. Sekä miehillä ja naisilla ja lapsilla oli kasvoissa tatuointi,
leveä tummansininen viiva,

0: joka ympäröi molemmat huulet ja jatkui poskien yli. Huulten ja sierainten läpi oli pujotettu palmupuun ohuita suoria piikkejä. Tatuointi ja piikit saivat näiden ihmisten piirteet muistuttamaan jaguaareja, joiden jälkeläisiä majorunat uskoivat olevansa. Tästä syystä heitä kutsuttiin kissa-ihmisiksi. Mutta kaiken kaikkiaan majorunista tiedettiin vain hyvin vähän. He puhuivat erittäin monimutkaisia panoa-kieliä. He olivat moniavioisia. He harjoittivat endokannibalismia, siis oman heimonsa kuolleiden syömistä, kenties lujittaakseen yhteisöä ja kunnioittaakseen kuollutta. Kuten jaguari esi-isiensä, majorunakansan kuvailtiin olevan mahdoton kesyttää. 1800-luvun lopulla toiset alkuperäiskansat ja länsimaiset valloittajat kävivät majorunien kimppuun ja vangitsivat heitä orjiksi kumipuuplantaaseille. Majorunat vastasivat hyökkäyksiin raivoisasti ja vetäytyivät syvemmälle sademetsään. Vuoteen 1910 mennessä he olivat kadonneet täysin, eikä heistä tehty enää mitään havaintoja yli puoleen vuosisataan. Sitten vuonna 1966 perulaiset kielitieteilijät raportoivat kohdanneensa majorunia. Se oli herättänyt Lauren McIntyren kiinnostuksen. Hän halusi valokuvata kadonneen kansan. Alkukantaisen, käytännössä kivikautisen heimon kohtaaminen ei ole yksinkertainen asia. Lauren McIntyre oli tuonut mukanaan lahjoja, joiden avulla hän aikoi yrittää luoda kontaktin. Peilejä, koruja ja viidakkoveitsiä. Jos kaikki sujuisi hyvin, heimo hakisi lahjan yksi toisensa jälkeen. Näin he sallisivat vieraan kulkea syvemmälle heidän alueelleen. Prosessi saattoi kestää päiviä, kuukausia, joskus jopa vuosia. Toisinaan heimo otti lahjat vastaan, mutta ei muodostanut mitään suhdetta lahjan antajaan. McIntyre tiesi, että joissain vastaavissa tapauksissa heimo oli houkutellut tutkimusmatkailijat metsään ja sitten surmannut heidät. Heti ensimmäisenä päivänä McIntyre oli nähnyt pusikoissa liikettä, ja hän uskoi nähneensä lapsia. Seuraavana aamuna McIntyre päätti mennä tarkistamaan, olivatko lahjat vielä paikallaan. Ne olivat, mutta samassa hän tunsi, ettei hän ollut yksin. Hänen eteensä oli ilmestynyt nuori mies, pienikokoinen. Nuorukaisen kiiltävät mustat hiukset koskettivat juuri ja juuri lehvästöä, jonka alla keskimittaisen McIntyren täytyi kumartua. Nuori mies oli laiha, mutta vankkaa tekoa. Hän oli täysin alaston, joten McIntyre saattoi erottaa kaulan, rinnan ja käsivarsien vahvat piirteet. Jalat olivat pelkkää lihasta. Nuoren miehen kasvot näyttivät kuitenkin riutuneilta, lähes nälkiintyneiltä. Hänen otsaansa oli sidottu palmunlehdistä tehty nauha, ja poskia koristivat punaisella maalilla tehdyt merkit. Olkapäillään hän kantoi surmattua mölyapinaa, jonka kädet ja jalat oli sidottu kasvikuidulla. Tekemättä mitään äkkinäisiä liikkeitä, Lauren astui kohti punaposkista alkuasukasta. Silloin toinen alaston soturi ilmestyi esiin. Polun vasemmalla puolella olevien pensaiden takaa työntyi esiin pitkän jousen kärki. Ja vielä yksi hahmo astui polulle. Soturin suu oli auki. McIntyre saattoi erottaa teräväksi viilatut hampaat. Nämä soturit olivat myyttisiä majorunia, kissa-ihmisiä. McIntyre ojensi lahjakassia sotureille julistaakseen hyvät aikomuksensa. Soturit kuitenkin kääntyivät välinpitämättömästi kannoillaan ja lähtivät kulkemaan syvemmälle viidakkoon. Kaikki kävi niin yllättäen, että McIntyre ei tiennyt mitä tehdä. Hän tarttui kameraansa ja lähti seuraamaan sotureita. Heidän leirinsä ei varmaankaan ole kaukana, McIntyre ajatteli. Soturit liikkuivat rivakasti. Reitti mutkitteli sinne tänne. Ja yhtäkkiä McIntyre havahtui. Hän ei enää osaisi takaisin leirinsä. Eikä hänellä ollut mitään varusteita mukanaan. Ainoastaan kamera. Pari filmirullaa, muistivihko ja kynä. Hänen ainoa toivonsa olivat nyt villit toisesta maailmasta, jotka kulkivat kohti sademetsän uumenia. Vihreä helvetti. Myös sillä nimellä Amazonin sademetsää on kutsuttu. Kostea ja tukahduttavan kuuma. Öisin kylmä. Kasvottomassa vihreydessä väijyvät jaguaarit, käärmeet ja kaimaanit. Ja vielä salakavalampi uhka vaanii kaikkialla. Myrkky. Sademetsä kuhisee myrkyllisiä hyönteisiä, hämähäkkejä, etanoita ja sammakoita. Jopa lukuisat kasvit ovat myrkyllisiä. Ja vaikka Amazon on täynnä vettä, niin puhdistamattoman veden juominen voi koitua kohtalokkaaksi, esimerkiksi loisten vuoksi. Kaiken lisäksi sieni-infektiot ja bakteerit kukoistavat kosteassa ja lämpimässä ympäristössä. Kokeneena Amazonin kävijänä McIntyre oli tästä kaikesta tuskaisen tietoinen. Hän oli päätynyt majorunasotureiden mukana heidän heimonsa leiriin, eikä hän pääsisi sieltä omin neuvoin takaisin. Suunnistaminen oli mahdotonta. McIntyre oli jättänyt kompassin leirinsä, eikä auringostakaan olisi apua suunnan ottamiseen. Sen peitti sademetsän vihreä katto, ja sen yllä leijuvat ikuiset pilvet. Kun eurooppalaiset saapuivat Etelä-Amerikkaan 1500-luvulla, Amazonin sademetsä ja sen mystiset asukkaat herättivät suurta ihmetystä. Metsä oli kuin loppumaton vihreä muuri, joka tuntui kätkevän salaisuuksia syvyyksiinsä. Huhuttiin myyttisestä kultaisesta kaupungista, satumaisten rikkauksien valtakunnasta, Eldoradosta. Retkikunta toisensa jälkeen konkistadorivalloittajat tunkeutuivat kullankiilto silmissään yhä syvemmälle loppumattomaan viidakkoon. Monet eivät palanneet koskaan. Selviytyneet ryömivät takaisin kotiin viidakon kukistamina, sairaina ja rampoina, puoli hulluina uupumuksesta, taisteluista ja nälästä. Vihreä helvetti. Alkuperäiskansat olivat kuitenkin eläneet osana Amazonin ekosysteemiä tuhansien vuosien ajan. Heille se oli koti ja sen luonto rikkauksien lähde. He tunsivat sademetsän ja metsä tunsi heidät. Heille suurin vaara oli toiset, ulkopuoliset ihmiset. Kun Lauren McIntyre heräsi kolmannen päivän aamuun majorunien luona, hän huomasi kellonsa kadonneen ranteestaan. Eikä hän kyennyt löytämään kameraansa. Lisäksi shamaanit olivat heittäneet hänen Adidas-lenkkarinsa nuotioon, kenties osana jonkinlaista loitsua. McIntyre järkyttyi ja tapahtumat eskaloituivat vaarallisesti. Heimopäällikkö tuli rauhoittamaan tilannetta, jolloin McIntyre koki sen taas, telepatian. Se oli kuin koko heimon yhteistä surinaa. Näin Lauren McIntyre kertoo kirjassa Amazon Beaming.
1: Olin täysin tietoinen siitä, että se oli ei-kielellistä. En kuullut ääntä tai sanoja. Sanat olivat ikään kuin käännöstä itselleni. Ne tuntuivat jälkikäteen lisätyiltä. Olin huolissani siitä, että ne heikensivät viestinnän tarkkuutta. Tunsin, etten voinut tarkalleen sanoa, milloin viestintä alkoi. Se luultavasti rakentui siihen pisteeseen, että lopulta löysin sen mieleni pinnalta, jonka jälkeen jouduin sovittamaan siihen omia sanojani. Prosessin ajoitus vaikutti niin kiehtovalta, että mietin jälleen, olinko menettämässä järkeni. Ehkä osallistuin johonkin, mitä ei tapahtunut lainkaan. Mutta ei, kyllä jotain tapahtui. Jotain kulki heidän ja minun välillä. Mietin, mitä itse lähetin noille ihmisille.
0: Havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen on skeptikkojärjestö Skepsis ry:n entinen puheenjohtaja. Tutkijana hän on kiinnostunut siitä, mistä illuusio telepatiasta syntyy. Esimerkiksi pitkään yhdessä eläneet ihmiset tuntevat joskus ikään kuin lukevansa toistensa ajatuksia. Se voi johtua siitä, että aivot ovat rekisteröineet arjessa toisteisuuksia, joita sitten alkaa alitajuisesti ennakoida. Lauren McIntyren tapauksessa oli kuitenkin kyse jostain muusta. Mietitäänpä. Lauren McIntyre oli joutunut yksin Amazonin armottomaan ympäristöön. Hänellä ei ollut mitään varusteita. Hän oli tuntematon.

0: tuntemattoman heimon armoilla, joka ei tiennyt mitään ulkomaailmasta. Kommunikaatio oli mahdollista vain alkeellisella tasolla. McIntyre ei tiennyt, missä hän oli, ja hänen oli pakko liikkua heimon mukana tietämättä minne ja miksi, kun heimo siirsi leirinsä paikkaa jatkuvasti ilman mitään ilmeistä syytä. Kukaan ulkomaailmassa ei tiennyt, mihin McIntyre oli joutunut, tai mitä hänelle oli tapahtunut. Toisin sanoen, hänellä ei ollut pienintäkään kontrollia omaan kohtaloonsa. Kuulostaako stressaavalta tilanteelta?
1: Jos on tämmöisessä tuommoisessa tilanteessa, että joutuu äärimmäiseen paineeseen, tässä on äärimmäinen stressi tai väsymys tai muuta, niin silloin helpommin vielä kokee outoja asioita. Ja ehkä helpommin tulkitsee asioita silleen, ehkä mä lähten niin tulkita helpommin keulimaan, sanotaanko näin, että ehkä löytää semmoisia merkityksiä, mitä yleensä ei olisi. Tästä on paljon esimerkkejä ihmisistä, jotka on vaikka valvonut pitkään tai ollut jollain tavalla ihan kaameessa, vaikka, että ne on vaikka kuoleman uhka, että ne pelkää, että nyt kävi huonosti. Niin tämmöisissä niin voimakkaissa stressitilanteissa niin helposti tämä tavallaan merkityksellisyyden havaitseminen ikään kuin jollain tavalla ylivirittyy, että rupeaa näkemään sellaisia merkityksiä maailmassa, mitä ei välttämättä ole. Ja tämä voisi olla yksi hyvä selitys sille, että hän on tavallaan ruvennut kokemaan tällaisia asioita, että se tilanne on ollut jollain tavalla tosi stressaava.
0: Muistellaanpa vielä Lauren McIntyren ensimmäistä telepatiakokemusta heimopäällikön kanssa. Jotkut meistä ovat ystäviä. Havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta.
1: Silloinhan se kuulostaisi siltä, että kyse on nimenomaan tämmöistä niin kuin väsymyksestä, että hän tavallaan niin kuin tekee semmoisia hirveän voimakkaita merkityksellisyystulkintoja sieltä erilaisista asioista, mitä hän vastaanottaa. Hän kokee voimakkaasti, että vaikka että noi suhtautuu minuun myötätuntoisesti ja haluavat auttaa minua. Ja sitten kun hän on hirveän stressitilassa, niin siitä hän ikään kuin kokee, että ei ole pelkästään hänen tulkintaa, vaan se ikään kuin tulee viestittyy suoraan hänen aivoihinsa.
0: Häkkinen korostaa, että ihmisen kokemus telepatiasta on täysin aito kokemus. Sitä ei pidä väheksyä. Kokemus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että telepatiaa olisi tapahtunut. Tieteen keinoin ei ole löydetty mitään selitystä sille, miten ajatus voisi siirtyä mielestä toiseen mieleen.
1: Mä luulen, että se on halu selittää näitä tällaisia metakognitiivisia yllätyksiä. Että tavallaan se, että sitten kun tulee näin kummallinen kokemus, niin se halutaan jollain tavalla selittää. Meille on muodostunut meidän kulttuuriin sellainen teoria siitä. Et yksinkertaisesti vaan ajatellaan silleen, että meillä on tämmöinen ylimääräinen aistikanava ainakin kokemuksellisesti. Ja kun ne kokemukset on niin voimakkaita, niin ei niitä silleen niin kuin, ei ihmisillä oikeastaan niin kuin halua eikä mielenkiintoa ruveta niitä miettimään sen pidemmälle ja selvittää tätä niin kuin tämmöistä. Sehän on yleisempikin semmoinen teoreettinen näkemys, että monet tämmöiset epätavalliset kokemukset niin tuottaa semmoisia kulttuurisia ilmiöitä. Että sitten tulee erilaisia tämmöisiä käsityksiä ja käsitteitä ja nimiä erilaisille ilmiöille. Niin vaikka kummituskokemukset tai sielu tai muut, niin hyvin todennäköistä, että ne tulee näistä epätavallisista kokemuksista. Ja telepatia kuuluu tähän samaan luokkaan. Se on meidän semmoinen kulttuurin muotoutunut selitys, miten tämmöinen kummallinen kokemus selitetään.
0: Mikään, mitä tiede tietää maailmasta ja sen mekanismeista, ei tue telepatian olemassaoloa. Mutta voisiko ajatusten vaihto tulla mahdolliseksi teknologian avulla? Viestejä aivoista aivoihin, etäisyydenkin päästä.
2: No mun mielestä vaikka telefoni, eli puhelin on erittäin hyvä tämmöinen etäyhteyden luoja ja luomiskeino. Ja siinä on teknologia, jolla voidaan tätä tehdä.
0: Näin vitsailee teknillisen fysiikan emeritusprofessori Risto Ilmoniemi. Ja toisaalta hän ei vitsaile. Meillähän on aistit, joiden avulla voimme vastaanottaa informaatiota toisista aivoista. Kuulo, näkö ja jopa tuntoaisti. Osaamme tuottaa ääntä ja olemme kehittäneet kieliä, joissa tietyt äänteet tarkoittavat tiettyjä asioita. Olemme kehittäneet symboleja, siis kirjaimia, jotka edustavat tiettyjä äänteitä. Niitä kun laittaa tiettyyn järjestykseen, muodostuu sanoja. Ja sanoja

0: josta voi muodostaa lauseita. Meillä on numerot, joiden avulla voimme välittää informaatiota. Kuviin, kuten vaikka liikennemerkkeihin, voi sisällyttää tietoa, joka välittyy vastaanottajan aivoihin näköaistin kautta. Myös kosketus voi kantaa tietoa mukanaan. Tästä käy esimerkkinä näkövammaisten käyttämä pistekirjoitus. Näin informaatio kulkee ihmisaivoista toisiin teknologian avulla.
1: Mutta sitten on eksoottisempia ja uusia tapoja, niin kuin esimerkiksi tämä Neuralink, jossa ideana on se, että mennä aistien kautta, niin kuin puhelimessa mennään puheen ja kuuntelun kautta, vaan suoraan aivoista, mitä tämä aivotoimintaa, hermosolujen toimintaa. Ja sitten lähetetään se esimerkiksi langattomasti vastaanottajan vastaavanlaisen laitteeseen, joka aktivoi hermosoluja aivoissa välittäen sitten tämmöisen viestin.
0: Neuralink. Se on maailman rikkaimman ihmisen Elon Muskin yhtiö. Musk on teknologiamiljardööri, jolla on paljon hurjia visioita. Yksi niistä on telepatia, eli ajatusten vaihto aivoihin asennettavien Neuralink-sirujen avulla. Risto Ilmoniemi on tehnyt pitkän uran aivostimulaattoreiden parissa, ja hänen luonnehditaan olevan alansa huippu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Aivoihin asennettavalla teknologialla hoidetaan esimerkiksi Parkinsonin taudin tai kroonisen kivun oireita.
1: Elon Musk, hän on aivan briljantti teknologia-ihminen ja menestynyt loistavasti, mutta hänen alkuperäiset väitteensä siitä ja kuvitelmat siitä, että voidaan hänen esittämänsä teknologian avulla välittää ajatuksia ilman, että ne välillä koodataan esimerkiksi kielelliseen muotoon, on ylioptimistinen tai mahdoton, mielestäni mahdoton edes niin kuin pitkällä aikavälillä sen takia, että ihmisaivoihin ei voi jokaisen hermosoluun laittaa näitä antureita, eikä läheskään siis hyvin pieneen osaan.
0: Vaikka aivoihin laitettavia siruja pienennettäisiin merkittävästi, niitä pitäisi tunkea pään sisään aivan uskomaton määrä, eikä sekään ratkaisisi asiaa. Ihmismieli on nimittäin jokaisella yksilöllinen.
1: Mutta sitten toinen ehkä suurempi ongelma on, että sitä koodia ei tunneta. Ja se koodi on, mä voisin vaikka väittää, että se on erilainen eri ihmisille. Eli jos on tietty aktivaatiokuvio minun aivoissani, jos ei ole sama aktivaatiokuvio sinun aivoissani, niin sen merkitys olisikin erilainen.
0: Ihmismielen koodi voi myös elää koko ajan, arvioi emeritusprofessori Risto Ilmoniemi.
1: Kollegani Petri Alalaurila on tutkinut yli verkkokalvoja ja sen tiedon käsittelyä, ja hän on kertonut, että tämä koodi, millä näköinformaatio menee tuosta silmästä aivoihin, on erilainen sen mukaan, mikä on valaistusolosuhteet. Kirkkaalla päivävalolla ja hämärässä, niin siellä on eri koodi. Ja mä tästä tein semmoisen arvauksen tai johtopäätöksen, että näin se on varmaan tuolla aivoissakin, jossa on kymmeniä miljardeja hermosoluja ja siellä kulkee niitä signaaleja. Niin se koodi ei ole sama tänään kuin se on huomenna tai sen jälkeen, kun mä vaikka ottanut yhden oluen tai mitä tahansa.
0: Tarinamme päähenkilön Lauren McIntyren aivojen aktivaatiokuvio oletettavasti myös muuttui stressaavassa tilanteessa ja ympäristössä. Lauren McIntyre päätyi lopulta viettämään kuukausia majorunaheimon mukana, heidän kulkiessaan Amazonin sademetsän tiettömiä taipaleita. McIntyre sai lopulta tietää, että heimo oli maagisella, hengellisellä matkalla. Heimopäällikkönsä johtamana he kiirehtivät kohti myyttistä ajan alkua, jonka he uskoivat olevan ulkomaailman vaikutuksen ulottumattomissa. Lauren McIntyre totesi myöhemmin Los Angeles Times-lehden haastattelussa, että se, miten majorunat lopulta saavuttivat tämän myyttisen alun, tarjoaa vilauksen sellaisiin ajattelutapoihin, jotka ovat vieraita nykyaikaiselle länsimaiselle ihmiselle. Niin, McIntyre tosiaan selvisi koettelemuksesta.

0: kokemuksestaan. Sateisen kauden alkaessa hän teki dramaattisen paon rakentamansa lautan avulla. Seuraavina vuosina McIntyre pysyi vaitonaisena ajastaan heimon parissa, erityisesti telepaattisista hetkistä. McIntyre jatkoi valokuvaamista latinalaisessa Amerikassa, mutta ei koskaan unohtanut kokemustaan majoruna heimon kanssa.
1: En ollut itsekään varma, oliko se todella tapahtunut vai ei.
0: Hän kertoi Seattle Times-lehdelle 1990-luvulla.
1: Hallusinaatiot ovat jotain, mitä tapahtuu monille tutkimusmatkailijoille ja kaikille vuorikiipeilijöille.
0: McIntyre totesi artikkelissa. Uransa aikana Lauren McIntyre ilmaisi usein huolensa alkuperäisasukkaiden tulevaisuudesta, kun Brasilia ja muut alueen valtiot tunkeutuivat jatkuvasti syvemmälle Amazonin sademetsään. McIntyre kirjoitti muistikirjaansa.
1: Pohdin, mitä olen aloittamassa, kun valokuvaan näitä ihmisiä. En haluaisi nähdä virkamiehiä ja tutkijoita heidän kimpussaan. Heillä ei ole vastustuskykyä ulkopuolisia taudinaiheuttajia vastaan, joita tulee väistämättä säännöllisen kontaktin kautta. En myöskään halua, että heistä tulee riippuvaisia ulkopuolisista, mikä on surullisin seuraus kulttuurien kohtaamisesta. Valitettavasti paras keino säilyttää alkuperäiskansan elämä koskemattomana on todella olla ottamatta heihin yhteyttä. Jokaisen ulkopuolisen läsnäolo, jopa yhden vieraan läsnäolo, uhkaa mahdollisesti heidän tulevaisuuttaan.
0: Aika majorunien keskuudessa antoi Lauren McIntyrelle kokemuksen jostain puhtaasta. Hän koki yhdistyneensä jonkinlaiseen yhteiseen alitajuntaan, jossa kaikki oli läsnä. Nykyhetki ja sen merkitykset. Menneisyys tiivistettynä siihen, mikä oli tärkeää ja kestävää. Ja tulevaisuus. Hämärä, mutta silti ilmeinen. Majorunat kohtasivat niin monet asiat niiden puhtaassa luonnollisessa muodossa. Miksei siis myös toisen ihmisen mieltä? Tai ainakin kokemusta siitä. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Telepaattinen heimo. Asiantuntijoina jaksossa olivat havaintopsykologian tutkija Jukka Häkkinen Helsingin yliopistosta sekä teknillisen fysiikan emeritusprofessori Risto Ilmoniemi Aalto-yliopistosta. Ääninäyttelijänä jaksossa oli Yle Kioskin toimittaja Jaakko Keso, jonka oma tutkimusmatka löytyy Yle Areenasta. Ohjelman nimi on Jaakko Keso, tämä on Amerikka. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tai ehkä voit ottaa yhteyttä telepaattisesti. Tavataan Tiedetripillä.

0: Yle Radio 1.
1: Sofian lapsuus ei ollut mikään muumilaakso, sillä äidin tragedia varjosti elämää. Tuve Janssonin veljen tytär Sofia Jansson kertoo sukunsa vaietusta tarinasta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
3: Voisiko tulevaisuus olla periaatteessa ennustettavissa? Jos esimerkiksi tietäisimme jokaisen hiukkasen sijainnin ja liikkeen sekä osaisimme mallintaa niiden vuorovaikutukset, voisimmeko laskea etukäteen huomisen sään? Se oli sattuman sanelema juttu, lauletaan vanhassa iskelmässä. Mutta onko sattumaa oikeasti olemassa? Vai onko sattumalta näyttävät ilmiöt vaan niin monimutkaisia, että emme osaa niitä ennustaa? Ja toisaalta, milloin matemaatikko voi sanoa, että jokin ilmiö on satunnainen? Mistä tiedetään, että vaikkapa korttipakka on sekoitettu riittävän hyvin, tai että lukujono on aidosti sattumanvarainen? Haastateltavina ovat matematiikan professorit Lasse Leskelä Aalto-yliopistosta ja Eero Saksman Helsingin yliopistosta. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Selitetäänpä aivan aluksi, mitä on satunnaisuus. Satunnainen tapahtuma määritellään usein niin, että se tapahtuu ilman selvää syy-seuraussuhdetta tai ennalta määrättyä kaavaa. Eli sitä ei voida ennustaa. Arkisia esimerkkejä tällaisista tapahtumista on paljon, nopan ja lantin heitosta lähtien. Joskin vaikeampaa on määritellä, milloin kyse on täydellisestä sattumasta. Lasse Leskelä.
4: Jos ei puhuta ihan puhtaasta satunnaisuudesta, vaan yleensä asioista, mitkä on hankalia ennakoida, niin sellaisiahan kyllä esimerkkejä on paljon. Esimerkiksi sääilmiöt tai tuotteiden ja palvelujen kysyntä, sähkön hinta, sähkön tarjonta, tuulienergia, kaikenlaiset vahingot ja onnettomuudet, kuten maanjäristykset tai tulvat tai vaikkapa kulkutaudit tai pandemiat. Samaten semmoisia satunnaisia asioita on myöskin positiivisia asioita, kuten vaikkapa uudet keksinnöt, uusien luonnonvarojen löytyminen, uudet teknologiset innovaatiot. Niin nämä on tavallaan ennakoimattomia asioita, jolloin niitä voidaan kutsua satunnaisiksi. Matemaatikolle se satunnaisuus on enemmän malli. Vähän niin kuin geometriassa on ympyrät ja kolmiot. Ja sen mallin avulla me voidaan sitten selittää erilaisia asioita, jotka voi olla enemmän tai vähemmän satunnaisia. Eli nämä tavallaan arkielämän ilmiöt ja tämmöiset tutut ilmiöt, mitä mä äsken kuvasin, niin ne on vähän niin kuin enemmän semmoisia osittain satunnaisia, osittain deterministisia. Eli puhutaan stokastisista prosesseista.
3: Stokastinen prosessi tarkoittaa, että järjestelmään liittyy satunnaisuutta. Tämän vuoksi tulevaa tilaa ei yleensä voida ennustaa varmasti, vaikka nykyinen tila tunnettaisiin täydellisesti. Monet stokastiset prosessit ovat osittain satunnaisia ja osittain deterministisiä. Deterministinen tarkoittaa satunnaisuuden vastakohtaa, eli sitä, että tulevaisuus määräytyy täysin järjestelmän nykyisen tilan ja tunnettujen sääntöjen perusteella ilman mitään satunnaisuutta. Otetaanpa esimerkki. Sääilmiöiden kehitystä ohjaavat tunnetut fysiikan lait, joten säässä on deterministinen puoli. Toisaalta ilmakehä on niin monimutkainen järjestelmä, että pienetkin epävarmuudet kasvaa ajan myötä, minkä vuoksi sääennusteisiin liittyy väistämättä epävarmuutta. Sää voidaan matemaattisesti mallintaa stokastisena prosessina. Sama pätee myös esimerkiksi pörssiosakkeiden hintaan. Huominen hinta riippuu nykyisestä hinnasta, mutta siihen vaikuttavat myös satunnaiset tekijät. Muita esimerkkejä ovat esimerkiksi kaupungin liikennevirrat, tartuntatautien leviäminen ja väestönkasvu. Kehitystä voidaan kuvata todennäköisyyksien avulla, mutta ei ennustaa täysin varmasti. Lasse Leskelä.
4: Me ei välttämättä väitetä, että joko olisi täysin satunnaista tai täysin ennakoimatonta, mutta selvästi näissä on niin kuin intuitiivisesti selvä matemaattinen tämmöinen satunnainen komponentti.
5: No, yksi kysymys on tietenkin semmoinen asia, että kun on näitä satunnaisina pidettyjä ilmiöitä, niin onko se niin kuin oikeasti sattumaa vai onko se vain sellaista, että me ei osata niitä vielä selittää tai mallintaa matemaattisesti, että ikään kuin vaan meillä ei ole riittävän hyvät mallit olemassa.
4: No joo, tämä on hieman hankala kysymys, mutta sanotaan, jos mä lähestyn sitä vähän yksinkertaisemmalta, ehkä tutummalta näkökulmasta. Esimerkiksi lotto lottoa ja katsotaan lottokonetta, joka esimerkiksi löytyy tuolta Olympiastadionin urheilumuseosta Helsingistä. Siellä on vanha käytössä ollut lottokone, niin se on siellä, jota voi käydä ihailemassa. Lottokone on itse asiassa yllättävän pieni laite, koska ne pallot, jotka näyttää telkkarissa isoilta, niin ne on tavallisia pingispalloja, jotka on numeroitu ja sitten ne on sen jälkeen punnittu tarkasti ja katsottu vielä, että ne on mahdollisimman samanpainoisia, eli painotettu symmetrisiksi. Ja tässä Veikkaus Oy:n tällä hetkellä käyttämässä lottokoneessa on 40 tavallista pingispalloa, jotka sitten fysiikan lakien mukaan siellä törmäilevät toisiinsa ja poukkoilevat. No sitten jos me katsotaan lottoarvontaa, niin siinä televisiolähetyksen alussa me nähdään ne pallojen alkuasennot. Eli periaatteessa me voitaisiin niin kuin ajatella, että hei, jos me ratkaisemme tämän differentiaaliyhtälösysteemin, joka kuvaa tätä lottopallojen dynamiikkaa, niin me voitaisiin päätellä, että mitkä 7 numeroa sieltä tulee tulokseksi. No käytännössä näin ei kuitenkaan osata tehdä. Ja mihin tämä perustuu, niin se perustuu siihen, että tämmöinen dynaaminen systeemi on luonteeltaan kaoottinen, eli ihan mikroskooppisen pienet erot siinä alkuasetelmassa niin kasvavat erittäin nopeasti ja liike sekoittuu tehokkaasti. Eli vaikka ne pallot yrittäisi laittaa niihin alkutiloihin samalla lailla kuin vaikkapa viime viikonkin lottoarvonnassa, niin se ei kuitenkaan onnistu. Eli tämmöinen niin kuin suuri herkkyys tälle alkutilalle niin aiheuttaa tämmöistä kaaosta. Ja tämmöistä kaaosta kutsutaan niin kuin hajottavaksi dynamiikaksi, jota on tutkittu matematiikassa aika paljonkin jo tuolta 1800-luvun puolelta, niin Ludwig Boltzmann oli yksi fyysikko, joka teki tämmöisen hiukkasmallin kaasuille ja näin edespäin.
3: No niin, nyt päästiin siis sattumasta kaaoksen pariin. Kaaos on siis eri asia kuin satunnaisuus. Vaikka kaoottisia järjestelmiä voidaankin usein tutkia stokastiikan ja todennäköisyyslaskennan menetelmien avulla. Itävaltalainen matemaatikko ja fyysikko Ludwig Boltzmann tutki 1800-luvun lopulla kaasumolekyylien liikkeitä. Hän oivalsi, että vaikka yksittäisten molekyylien liike on deterministista, eli noudattaa klassisen mekaniikan lakeja, valtavan monista hiukkasista koostuvan järjestelmän käyttäytyminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi ennustaa. Varsinainen kaaosteoria syntyi vasta myöhemmin 1900-luvulla, ja sen keskeisiä kehittäjiä oli matemaatikko meteorologi Edward Lorenz. Kaaosteorian keskeinen ajatus on, että hyvin pienet erot järjestelmän alkutilassa voivat johtaa ajan myötä valtavan suuriin eroihin lopputuloksessa. Siksi ennustaminen muuttuu käytännössä mahdottomaksi, vaikka järjestelmää ohjaavatkin peruslait olisivat täysin deterministisiä. Tätä havainnollisti myös matemaatikko Jakob Sinai niin sanotulla Sinain biljardilla. Lasse Leskelä.
4: Matematiikassa tätä ilmiötä on sitten pyritty tarkastikin analysoimaan ja mallintamaan, eli uskotteluvulla tämmöinen venäläinen matemaatikko Sinai niin tutki tällaista ja osoitti, että jopa tämmöinen yksinkertainen yhden pallon törmäysmalli, joskus puhutaan Sinain biljardista, niin hän todisti, että tämmöinen törmäysmalli voi olla kaoottinen ja sekoittuva, eli unohtaa alkutilansa erittäin nopeasti, jolloin hyvin niin kuin lyhyen kimpoamisjakson jälkeen niin tämä biljardipallon sijainti on lähes satunnainen tai käytännössä satunnainen. Sinai palkittiin tästä tutkimuksesta tai hänen monista ergodi-teorian ja dynamiikan tutkimuksista 2014 Abelin palkinnolla, joka on vastaa matematiikan Nobel-palkintoa. Sitten niin kuin tämä monen pallon tapaus, eli kun on monta palloa, niin se on vielä paljon vaikeampi kysymys matemaattisesti, mutta noin 10 vuotta sitten siihenkin saatiin läpimurto tai lopullinen niitti tavallaan matemaattisessa analyysissä. Tämmöinen unkarilais-amerikkalainen matemaatikko Nándor Simony niin todisti, että tämmöiset yleiset monen pallon törmäilevät systeemit, tai puhutaan kovien pallojen systeemeistä, niin hän todisti ihan tarkasti, että nämä käyttäytyvät kaoottisesti. Eli se, mikä lottokoneessa näyttää sattumalta, niin on itse asiassa seurausta tästä kaoottisesta dynamiikasta.
3: Monille kaaosteoria on tuttu niin sanottuna perhosefektinä, eli perhosvaikutuksena. Nimitys juontaa juurensa Edward Lorenzin vuonna 1972 pitämästä esitelmästä, jonka otsikko oli Voiko perhosen siivenisku Brasiliassa synnyttää tornadon Teksasissa?
5: Tämä on tämä perhosefekti, tämä kaaosteoria, että esimerkiksi sääilmiöis, että jos joku perhonen lentää jossain Chiilessä, niin sitten Suomessa sataa lunta tyyliin, niin seko on siis se, mikä ikään kuin selittää, että ei vaan pystytä mittaamaan kaikkea sitä perhosen liikettä ja sitten yhdistämään sitä siihen sääilmiöön.
4: No kyllä mä näin tykkäisin sanoa joo, että tämmöinen kaoottisuus tekee asioista ennakoimattomia. Ja jos kaaukseen yhdistää symmetria, niin silloin voidaan ajatella, että kaikki esimerkiksi lottonumerot on yhtä todennäköisiä. Sää ei välttämättä ole symmetrinen. Chile ja Suomi käyttäytyvät sääolosuhteiltaan hyvinkin eri lailla. Mutta tämmöinen riippumattomuus ja ennakoimattomuus on niin kuin sellaisia, mitä me yleensä kutsutaan satunnaisuudeksi. Niin kyllä mä näin uskaltaisin sanoa, että tämä niin kuin lottopallojen hajottava dynamiikka on samanlainen ilmiö on tuolla sääilmiöissä, tämmöinen hajottava dynamiikka, että pienet erot yksittäisissä tiloissa niin sitten siroavat semmoisiksi dramaattisiksi efekteiksi ja suuriksi poikkeamiksi.
5: No tässä tietenkin herää sitten se kysymys, että missä se raja menee. Jossain täytyy olla sitten raja, että milloin on riippumaton, eli milloin se on riittävän kaoottinen, että se voidaan katsoa satunnaiseksi. Miten sitä rajaa sitten siellä matemaatikkona mietitään?
4: No, tämä onkin erinomainen kysymys. Tämä raja ei meillä ole ollenkaan mustavalkoinen, että joku on satunnaista tai joku ei ole satunnaista, vaan meillä on erilaisia mittareita, kuinka satunnaisen kaltaista joku asia on. Että puhutaan erilaisista sekoittumisilmiöistä ja meillä on informaatioteorian mittareita, miten tietyt todennäköisyysjakaumat, ovatko ne tasaisia tai onko niillä suuri tai pieni entropia tai tämmöisiä niin kuin monenlaisia teknisiä käsitteitä on tähän satunnaisuuden mittaamiseen ja tämä niin kuin sekoittumisilmiö, että esimerkiksi kun lähtee sekoittamaan korttipakkaa, että kuinka monta kertaa korttipakkaa pitää sekoittaa ennen kuin se on riittävän sekaisin tai turvallisen satunnainen, niin matematiikassa ollaan kehitetty semmoisia mittareita, jotka mittaa niin kuin etäisyyttä jostakin kohdejakaumasta, eli esimerkiksi tasaisesta satunnaisesta jakaumasta. Ja silloin niin kuin nämä mittarit, voidaan sanoa, että niin kuin satunnaisuus lähestyy yhä satunnaisempaa ja satunnaisempaa, mitä enemmän sekoitetaan, mutta mikään niin kuin yksittäinen äärellinen korttipakan sekoituslukumäärä ei vielä välttämättä takaa täysin absoluuttista satunnaisuutta. Mutta me ei niin kuin matemaatikkoina ja tilastotieteilijänä, niin ei me haeta semmoista puhdasta sattumaa sinne, vaan mitataan sitä satunnaisuuden astetta eri tekniikoilla.
3: Mutta mikä on riittävä määrä, jotta korttipakka saadaan sekoitettua satunnaiseen järjestykseen? Tätäkin asiaa matemaatikot ovat toki miettineet, ja esimerkiksi kasinoiden näkökulmasta se on ihan tärkeä asia. Vuonna 1992 matemaatikko, entinen ammattitaikuri ja korttihai Percy Diaconi Stanfordin yliopistosta ja matemaatikko David Bayer Kolumbian yliopistosta saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että korttipakkaa pitää sekoittaa 7 kertaa perinteisellä huolellisella lomittavalla ristikkäissekoitustavalla, eli sillä pläräämistavalla, jotta se on sekaisin. Tämä herätti huomiota Las Vegasissa, sillä useimmissa pöydissä jakajat sekoittivat vähemmän kertoja. Vuonna 2008 Diaconis kollegoineen kuitenkin päivitti tulosta uudella tutkimuksella. Sen mukaan tietyissä uhkapeleissä, kuten Blackjackissa, riittää vain noin 4 sekoituskertaa, sillä niissä vaaditaan vain tietynlaista satunnaisuutta, maalla ei ole väliä. Jos tämä aihe kiinnostaa, siitä on esimerkiksi juttua sciencenews.org-sivustolla otsikolla Shuffling the Cards, Math Does the Trick. Sieltä löytyvät myös viitteet artikkeleihin. Seuraavaksi siirrymme tarkastelemaan yhtä satunnaisuuteen ja tilastotieteeseen liittyvää tunnettua ilmiötä, Gaussin käyrää eli normaalijakaumaa. Moni muistaa kouluajoilta matematiikan tunneilta tämän niin sanotun kellokäyrän. Ja yllättävän monet luonnossa havaittavat ilmiöt noudattaa tätä jakaumaa. Otetaan vaikkapa esimerkiksi aikuisten ihmisten pituudet tietyssä väestössä tai mittausvirheet tieteellisissä kokeissa. Mutta mistä tällainen säännönmukaisuus syntyy? Miksi satunnaisuus johtaa usein juuri Gaussin käyrän muotoiseen jakaumaan? Lasse Leskelä.
4: No, matemaatikon vastaus tähän on yleensä kertoa, että tämä johtuu keskeisestä raja-arvolauseesta, joka on tämmöinen eksakti matemaattinen todistus, jossa perustellaan, että kun otetaan keskiarvo riippumattomista satunnaismuuttujista, niin hyvin miedoin pohjaoletuksin niin tämmöinen keskiarvo on todella lähellä Gaussin kellokäyrää jakaumaltaan. Mutta ihan kaikki mallit itse asiassa ei noudata tätä Gaussin kellokäyräperiaatetta. Tämä on minusta kiinnostava ilmiö ja voisin antaa ehkä yhden esimerkin. Eli esimerkiksi jos me otetaan keskiarvoa harvinaisista tapahtumista ja kysytään, että kuinka paljon harvinaisia tapahtumia keskimäärin sattuu tietyllä aikavälillä, Niin tällaisessa tilanteessa itse asiassa Gaussin kellokäyrä ei olekaan se korrekti laki, joka sitä kuvaa, vaan on toinen laki, jota kutsutaan Poissonin jakaumaksi. Joskus sanotaan pienten lukujen laki. Ja se kertoo siitä, että jos meillä on iso määrä harvinaisia ja toisistaan riippumattomia tapahtumia, niin silloin sellaisten tapahtumien lukumäärä alkaakin noudattaa tämmöistä Poisson jakaumaa, joka on epäsymmetrinen jakauma. Mä oon miettinyt yhden esimerkin urheilusta. Teemu Selänne teki pitkän NHL-uran jääkiekossa ja hän oli hyvin myöskin tehokas pelaaja, eli hän tiedetään, että hän teki noin yhden tehopisteen per peli keskimäärin koko uran aikana, mikä on vaikuttava suoritus. Sitten jos me tehdään tämmöinen matemaattinen oletus, että jos jääkiekkopelissä oletetaan, että maalit syntyvät toisistaan riippumatta, ajan suhteen riippumattomasti, eli satunnaisesti, niin silloin tämä meidän matemaattinen teoria ennustaa, että nämä tehopisteiden lukumäärä pitkässä juoksussa noudattaa Poisson jakaumaa. Me tiedetään, että Selänteelle syntyisi yhdessä pelissä odotusarvoisesti yksi tehopiste. Mutta jos me haluttaisikin kysyä, että kuinka monta kolmen tehopisteen peliä tämä urheilija suorittaa, niin se on sellainen kysymys, jota me ei voida enää tällä keskiarvolla tai odotusarvolla ratkaista, vaan me tarvitaan siihen kehittyneempää matemaattista analyysiä. Ja tämä Poisson malli ennustaa tässä Selänteen tapauksessa, että Selänteelle kertoo 93 tehopisteen peliä tällä NHL-runkosarjauralla. No jos me mennään katsomaan tilastoista tuolta NHL Stats, niin huomataan, että todellisuudessa näitä pelejä on ollut 87, mikä on vähän eri luku kuin 90, mutta itse asiassa aika hämmästyttävän tarkka, koska sellainen pelasi tällä NHL-uralla yli 1300 peliä. Herää tietysti kysymys, että ennuste antaa tavallaan uskoa sille, että kyllä nämä maalit taitavat sitten ehkä syntyä satunnaisesti, kun tämä Poisson jakauma niitä niin hyvin ennustaa. Herää siis silloin kysymys, että no, jos kerran maaleja syntyy satunnaisesti, niin mitä hyötyä on harjoittelusta?
3: Poisson jakauma muistuttaa enemmän vinoa kukkulaa. Se ei ole Gaussin käyrän tavoin symmetrinen, vaan toisella puolella on pidempi häntä. Se kuvaa satunnaisia toisistaan riippumattomia tapahtumia, jotka ovat yksittäin harvinaisia, mutta joita suuressa joukossa tapahtuu tietyn ajan kuluessa tietty keskimääräinen määrä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietynlaiset meteorihavainnot tunnin aikana tai liikenneonnettomuudet tietyllä tieosuudella vaikkapa kuukauden aikana. Lasse Leskelä.
4: Poisson jakauma on vähän tämmöinen karkeampi jakauma. Se antaa niin kuin pistearvoja positiivisille kokonaisluvuille. Ja se on tämmöinen niin kuin käyrä, joka vaimenee vähän hitaammin kuin tämä normaali jakauma. Eli se ennustaa niin kuin harvinaisia tapahtumia. Sanotaan, että normaali jakauma saattaa antaa pikkasen liian optimistisia arvioita riskeille. Ja Poisson jakauma on aavistuksen verran tarkempi tässä. Mä vielä palaan tähän Selänteen esimerkkiin sille, että mikä se vastaus on siihen, että kannattaako harjoitella. Niin vastaus on, että kyllä urheilussa harjoittelu kannattaa. Eli mitä se harjoittelu aiheuttaa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä jakauman muoto ei muutu. Eli se säilyy Poisson jakaumana jo, mutta sen jakauman sijainti tai taso muuttuu, eli odotusarvo muuttuu siitä ykkösestä. Ehkä kovalla harjoittelulla voisi päästä vielä ykköstä isommaksi. Eli odotusarvosti voidaan saada enemmän maaleja, mutta kaikki yksittäiset pelit on silti arvaamattomia. Eli tietyllä tavalla se ajallinen riippumattomuus saattaa säilyä, mutta odotusarvot voi muuttua.
3: Vaikka yksittäisiä satunnaisia tapahtumia on usein mahdotonta ennustaa, niiden keskimääräinen käyttäytyminen muuttuu yhä ennustettavammaksi havaintojen määrän kasvaessa. Emme tiedä, tekeekö pelaaja pisteitä seuraavassa ottelussa, tuleeko seuraavassa lantinheitossa kruuna vai klaava, tai milloin seuraava meteori välähtää taivaalla, mutta kun havaintoja kertyy riittävän paljon, satunnaisuuden keskeltä alkaa nousta esiin yllättävää järjestystä. Tätä kutsutaan suurten lukujen laiksi. Lasse Leskelä.
4: Suurten lukujen laki on ehkä todennäköisyysteorian tärkein tulos, ja se liittyy tämmöisen keskiarvostumisen kanssa. Me voitaisiin tehdä tämmöinen pieni testi ja sillä niin kuin kokeilla suurten lukujen lakia. Eli tehdään semmoinen testi, että kun mä lasken kolmeen, niin vedä syvään henkeä. 1, 2, 3. No niin, ja katsotaan sitten, mitä tapahtui. Eli mä veikkaan, todennäköisesti kaikki meni ihan hyvin, eli että et tukehtunut.
5: Oon täällä vielä.
4: Ja keuhkosi täyttyivät hapella selvästikin. Jos mä ajatellaan matemaattisesti, niin mitä me hengitetään, niin me hengitetään ilmassa poukkoilevia molekyylejä. Ja tunnetaan, että nämä molekyylit tuolla ilmassa ovat erittäin satunnaisen luontoisia. Ja tällöin on olemassa mahdollisuus, että pienellä todennäköisyydellä, just sillä hetkellä, kun sä vedät syvään henkeä, niin siinä ympärillä ei ole yhtään happimolekyyliä siinä sinun kohdalla, jolloin käy epämukavasti. Mutta montako kertaa näin on tapahtunut, niin en ole ikinä kuullut, että kenellekään olisi koskaan käynyt näin. Mistä tämä johtuu? No, se johtuu siitä, että me ei hengitetä yksittäisiä molekyylejä, vaan suurten molekyylimassojen keskiarvoja. Tämä keskiarvostaminen on sen suurten lukujen lain ydinasia. Eli suurten lukujen laki takaa sen, että jos me lasketaan keskiarvo suuresta määrästä riippumattomia asioita, niin se keskiarvo, itse asiassa satunnaisvaihtelu, katoaa siinä keskiarvoistamisessa. Ja me havaitaankin tämmöinen niin kuin yksittäinen teoreettinen keskiarvo, eikä niin kuin satunnaisia ilmiöitä lainkaan. Eli tämmöisissä suurten, esimerkiksi termodynamiikassa, niin me havaitaan lämpötila, eikä yksittäisten molekyylien kimpoiluita. Ja sama tässä hengitysesimerkissä. Ja voisin vielä ehkä lisätä silleen, että tämä keskiarvostuminen on niin kuin vastavoima tälle kaaokselle. Että kaoottinen dynamiikka tuottaa satunnaisuutta ja tämä keskiarvostaminen vähentää sitä. Ja tämmöiseen keskiarvostamisperiaatteeseen, että ottamalla isojen systeemien keskiarvoja, niin satunnaisvaihtelu vähenee ja käytännössä katoaa, niin siihen perustuu esimerkiksi riskien hajauttaminen finanssi- ja vakuutusalalla, ja oikeastaan suur osa modernista datatieteestä perustuu tämän tyyppiseen ilmiöön, että tämmöinen tilastollinen oppiminen on mahdollista, niin tämä suurten lukujen laki on aika yllättävä tämmöinen epäintuitiivinen periaate, mutta se on havaittu empiirisesti ja se on havaittu myöskin matemaattisissa todistuksissa. On semmoinen vitsi, että miten tilastollinen fyysikko laittaa polkupyörän renkaaseen ilmaa, niin avaa vaan venttiilin odottaa, että ne happimolekyylit poukkoilee sinne renkaaseen itsestään. Tämäkin tiedetään, että jos meillä olisi tavallaan koko maailmankaikkeuden aikaa odottaa, niin ehkäpä se polkupyörän rengas täyttyisi, mutta jokainen, joka tätä on yrittänyt, niin huomaa, että no, ei se nyt kyllä täyty.
5: No, jos puhutaan nyt tästä suurten lukujen laista, niin sitten tietenkin se kysymys herää, että missä kohtaa ikään kuin menee se suuren raja, että jos me ajatellaan nyt tätä arjen ilmiötä, se on klassinen esimerkki satunnaisuudesta on tämä lanttiheitto, eli tuleeko kruuna vai klaava, niin sehän pitäisi olla, jos lantti on ihan symmetrinen ja kaikki, niin se pitäisi olla yhtä todennäköisyyttä joka heitolla. Niin sitten voi kuitenkin tulla esimerkiksi 10 klaavaa peräkanaa, ja sitten ajattelisi jo, että no vitsi, seuraava on kyllä sitten kruuna, mutta sitten voi olla, että se 11:kin on edelleen klaava. Ja tämä tuntuu niin kuin tosi väärältä intuitiivisesti, että voi näin tapahtua. Niin miten paljon on se suuri luku, että kuinka monta kertaa pitää heittää lanttia, että sitten varmasti tulee niitä kruunuja myös, ja periaatteessa pitäisi puolet tulla. Niin kuin jos sitä odotusarvoa ajattelee, niin puolet olisi kruunuja ja puolet olisi klaavaa.
4: Kyllä, juuri näin. Tässä on niin kuin kaksi asiaa. Eli toinen on tämä, niin kuin, että kun meillä on suuri määrä kolikonheittoja, niin silloin tämä keskiarvo lähestyy puolikasta. Mutta toinen ilmiö on tämä muistettomuus. Eli jos me ollaan saatu 10 klaavaa peräkkäin ja sen jälkeen tulisi vielä yksi klaava lisää, niin se todellakin tuntuu väärältä, mutta siinä ei ole mitään, niin kuin, tässä ilmiössä ei ole muistia siinä kolikossa. Eli se ei takaa mitään, että on tullut 10 klaavaa peräkkäin, niin se ei auta ennustamaan mitään seuraavasta.
3: Tuossa kruuna-klaava-esimerkissä voidaan laskea todennäköisyys sille, että 11 kertaa peräkanaa saadaan klaava. Se on 1/2, eli puoli potenssiin 11. Mistä saadaan, että niin tapahtuu noin yhden kerran 2048 kerrasta? Eli todennäköisyys on melko pieni, 0,049%. Mutta jos kysymys käännetäänkin niin, että okei, olen heittänyt 10 klaavaa peräkanaa, mikä on todennäköisyys sille, että myös seuraava heitto, 11 heitto, on klaava? Tällöin vastaus on 50%. Eli on yhtä todennäköistä saada klaava kuin kruuna, sillä lantilla ei ole muistoja eikä seuraava heitto muista aiempia tuloksia. Lasse Leskelä.
4: Mutta sitten jos me katsotaan sitä, että kuinka suuri määrä me tarvitaan, että saadaan niin kuin luotettavasti lähelle tasaista kruunien ja klaavojen osuutta, niin siihen voidaan käyttää tämmöisiä matematiikan keskittymisepäyhtälöitä. Eli niitä opetetaan tuolla todennäköisyysteorian kursseilla, ja niitä on vähän erityyppisiä, mutta mitäs mä nyt lähtisin sanomaan siitä, että semmoisilla epäyhtälöillä voidaan antaa estimaatteja, että tämä riittää. Jälleen kerran, että niin kun, kuinka lähelle me halutaan sitä tasasta, niin sitä, mitä lähemmäksi me halutaan tasasta 50-50 jakaumaa, niin sitä enemmän me tarvitaan. Ja miten tämä niin kun skaalautuu, niin voidaan katsoa, että niin kun, meillä on semmoisia skaalautumisperiaatteita, joita kutsutaan suurten poikkeamien periaatteeksi. Ja ainoa asia ehkä, mikä kannattaa muistaa, on se, että täydelliseen tasaisuuteen ei koskaan päästä. Eli se pieni epävarmuus ja pieni poikkeama siitä täydellisestä tasaisuudesta kyllä näissä malleissa pysyy. Mutta sanotaan, että jos miljoona kertaa heittää kolikkoa, niin kyllä ei ole enää ihan helppo huomata tällaisia poikkeamia.
3: Tässä vaiheessa siirrymme Eero Saksmanin puheille. Hän johtaa satunnaisuuksien ja rakenteiden tutkimuksen huippuyksikköä, johon kuuluu 11 matematiikan tutkimusryhmää eri puolilta Suomea. Lähdetäänpä nyt selvittämään, mikä satunnaisuudessa nyt kiinnostaa tutkijoita. Yksi tutkimuskohde on niin sanottu Hilbertin kuudes ongelma. Saksalainen matemaatikko David Hilbert esitteli Pariisin matematiikkakonferenssissa vuonna 1923

0: kolme matemaattista ongelmaa, joihin ei ollut ratkaisua. Kuudes ongelma liittyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja soveltamiseen tilastollisessa fysiikassa, esimerkiksi kaasujen käyttäytymisessä. Kysymys kuuluu, miten kaasujen käyttäytyminen ja lait makrotasolla, eli meille tutussa arjen mittakaavassa, voitaisiin johtaa kaoottisista mikrotason ilmiöistä. Eero Saksman.
1: Mikrotasolla vallitsee tämmöinen tiukkasten, vähän sokeilta vaikuttavan toisinsa törmäilyn kaoottiselta näyttävä hyörinä ja vilinä. Tämmöisestä hyvin monimutkaisesta systeemistä, miten siitä voi seurata sitten tämmöiset korkeamman tason aika yksinkertaisille konkreettisesti tuntuvat luonnonlait, niin tämän ihan tämmöinen tarkka ymmärtäminen, se että todellakin tämä mikrotaso todella tuottaa se, mitä sillä korkealla tasolla on ihan matemaattisesti, niin se on tässä tutkimuksen tavoitteena.
2: Eli voisiko sen kuvata, että tavallaan siitä kaoottisesta mikrotasosta, miten sitä päästään ikään kuin järjestäytyneeseen tai hyvin käyttäytyvään ikään kuin tähän normaali arjen tasoon. Eli me pystytään virtausdynamiikkaa ja kaikkea pystytään ikään kuin ennustamaan tosi tarkasti.
1: Joo, tuo on osa sitä asiaa, joo.
0: Toinen tutkijoita kiinnostava aihealue on satunnaisgeometria, mikä kuulostaa hieman oudolta, kun siis geometriahan on matematiikan ala, joka tutkii kuvioita ja kappaleita ja niiden ominaisuuksia. Miten tähän voi liittyä satunnaisuus ja miksi satunnaisgeometria kiinnostaa? Eero Saksman.
1: Nyt jos puhutaan tämmöistä kvanttifysiikasta ja tilastollisesta fysiikasta, niin aika keskeisiä tapoja mallintaa, erityisen matemaattisesti mallintaa näitä asioita on tämmöiset hilamallit. Ja niistä ehkä helpoimmin kuvattavissa on tämmöinen perkolaatio. Ja perkolaatiossa tehdään niin, tämä kuulostaa kyllä tosi hassulta, mutta niin siinä vaan tehdään, että otetaan joku alue vaikkapa tasossa, ja sitten laatutetaan se tämmöisellä kuusikulmiolla, sitten se koko alueen peittävä laatutus. Ja ajatellaan, että ne kuusikulmiot on hyvin pieniä, että se alue on peitetty hyvin suurella määrällä kuusikulmioita. Ja sitten ne värjätään toisistaan riippumatta satunnaisesti punaiseksi tai siniseksi. Sitten alueen reunalla jotkut pätkät laitetaan, pakotetaan olemaan tiettyä väriä, punaista tai sinistä. Sitten valitaan joku jana sieltä reunalta, joku jana toiselta reunalta ja kysytään, että millä todennäköisyydellä meillä löytyy vaikkapa, jos ne kummatkin janat on punaisia siellä reunalla, niin millä todennäköisyydellä ne yhdistyy toisiinsa tämmöisellä nauhalla perättäisiä punaisia kuusikulmioita. Ja tämä kuulostaa melkein harrasten matematiikan ongelmalta.
2: Tämä kuulostaa just semmoiselta, että varmaan moni harrastaja olisi olla kiinnostunut tämmöinen näitä pulmatehtäviä.
1: Joo. Ja se on sikäli kiva, että sitä voi just tälleen helposti kuvata ja sitä voi jopa tietokoneella helposti mallintaa ja kokeilla. Mutta se oli tavattoman hankala ongelma ja tärkeä ongelma, yllättävää kyllä. Se ratkaisu ymmärrettiin oikeastaan vasta parikymmentä vuotta sitten. Tämä on niin kuin helpoin tapa niin kuin kysyä tämän semmoisia kysymyksiä, mitä satunnaisessa geometriassa on viimeisen parin 35 vuoden aikana erityisesti tutkittu tarkemmin matemaattisesti, missä on tullut paljon edistystä. Ja nämä kaikki liittyvät tilastolliseen fysiikkaan ja kvanttikenttäteorioihin. Ja nyt nämä satunnaiset geometriset oliot, niin ne tulee, jos ajatellaan tätä perkolaatioesimerkkiä, niin siinähän me kysyttiin tämmöistä, että löytyykö semmoinen punainen nauha kahden punaisen reunaosan välillä siellä alueen sisällä. Ja jos semmoinen löytyy, niin sitten meitä kiinnostaa se, että tehdään tämmöinen skaalarajaus. Nämä kuusikulmiot menee yhä pienemmäksi ja pienemmäksi ja otetaan tämmöinen äärettömän pieni raja niistä. Annetaan mennä äärettömän pieniksi näiden kuusikulmioiden, niin sitten tulee lopulta tämmöinen jatkuva käyrä, joka on erittäin monimutkainen satunnainen käyrä. Ja näiden tutkimus sitten on nimenomaan se, mitä halutaan tutkia lopulta. Eli näin päädyttiin tämmöiseen satunnaiseen monimutkaiseen käyrään. Ja niiden geometria ja niihin liittyvä analyysi on sitten tämmöisen satunnaisen geometrian tutkimuskohteita. Ja ihan vastaavalla tavalla voidaan päätyä myös tämmöisiin satunnaisiin pintoihin, eli hyvin monimutkaisen näköisiin fraktaalimaisiin olentoihin. Ja nämä on meidän keskeisiä tutkimuskohteita.
2: Onko niin, että kun käytetään tätä satunnaisuutta, niin sitten sillä tavalla pystytään tietyssä mielessä luomaan semmoisia malleja, jotka sitten käy aika laajasti erilaisiin ilmiöihin, vaikka ne ei olisikaan täysin satunnaisia.
1: Joo, kyllä näin, joo, totta, näin.

0: Ja usein vielä semmoiseen tilanteeseen, missä ei ikinä olisi arvannut. Että mä voisin ehkä sanoa yhden esimerkin tästä. Me ollaan myös tutkittu useamman tutkimusryhmän yhteistyönä semmoista ilmiötä kuin veden virtaaminen kallion sisässä. Joka tietysti kuulostaa paradoksaaliselta. Että voisi ajatella, että nyt taitaa olla aika huuhaa tutkimusta kyseessä, mutta vesihän kykenee kulkemaan kallion sisällä. Ja tätähän nimenomaan geotermisessä energiassa halutaan käyttää hyväksi.
1: Geoterminen energia on siis maapallon sisällä, maaperässä olevaa lämpöä. Matala geoterminen energia on siis sitä monille tuttua maalämpöä.
0: Ja, mutta sen matemaattinen mallintaminen on aika vaikeaa ja on osoittautunut, että ihan siis oikeiden mittausten perusteella näyttäisi siltä, että paras malli tälle olisi semmoinen diffuusioyhtälö, missä tämä johtavuus on itse asiassa elää tämmöisessä fraktaalisessa joukossa. Ja kuinka ollakaan, nyt käy ilmi, että tämä kerroin on tavallaan tämmöinen satunnainen mitta, mutta se mitta on niin sanottu gaussinen multiplikatiivinen kaosmitta, joka puolestaan esiintyy satunnaisgeometriassa keskeisenä rakennuspalikkana. Että tämmöiset niin kuin yllättävät asiat, että joku ilmiö sitten soveltuukin ja esiintyy jossakin muualla, missä olisi ikinä voinut arvata, että se tulee siellä, niin se on yksi tämä niin kuin tutkimuksen se hauskimpia puolia.
2: Eli tämä kallion, tämä virtaus, se, että se vesi virtaa siellä kallion sisällä, niin siis se liittyy tosiaan siihen geotermiseen energiaan. Eli onko tämä ihan tämmöinen, onko teillä ihan käytännön projekteja jotain varten teette, onko tämä matematiikka?
0: Tuomo Kuusi oli mukana muutama vuosi sitten, kun täällä Helsingin alueellahan porattiin näitä koereikkiä. Ja josta käsittääkseni tuli vähän käytännön ongelmia.
2: Ai niin, siellä oli maanjäristyksiä, niistähän
0: niin,
2: puhuttiin.
0: Niin, että ainakin jotakin saatiin aikaa. Jotakin näkyvää tai tuntuvaa saatiin aikaa. Tuomo Kuusi oli tässä teoreettisemmassa tutkimusosuudessa niin jossakin määrin mukana.
1: Heti ei tule mieleen, että satunnaisuutta voi liittyä myös lukuteoriaan ja luonnollisiin lukuihin, eli niihin lapsillekin tuttuihin positiivisiin kokonaislukuihin, 1, 2, 3, 4 ja niin edelleen. Näihin liittyvä satunnaisuus on kuitenkin yksi huippuyksikön tutkimuskohteista. Eero Saksman.
0: Tämä on ollut mullekin tietänyt lukuteorian tietenkin ja sen perusteet jo varsin nuoresta alkaen, mutta sen niin kuin ymmärtäminen, että itse asiassa siellä on tämä satunnaisuus näytteleekin ihan keskeistä roolia, jopa ihan luonnollisten lukujen joukossa, niin se on ollut mullekin aika iso yllätys. Luonnollisia lukuja voi laskea yhteen, mutta sitten niitä voi myös kertoa keskenään. Ja se kertolasku onkin sellainen asia, mistä ollaan lukuteoriassa kiinnostuneita, ja tästä päädytään alkulukuihin. No mikä on alkuluku? No tämä on varmaan aika tuttu aika monelle, että alkuluku on semmoinen positiivinen kokonaisluku, vähintään kakkonen, jolla ei ole epätriviaalia jakajia. Eli ei ole sellaista jakajaa sillä luvulla, joka olisi pienempi kuin se luku, mutta suurempi kuin ykkönen. Alkulukuja on kakkonen, kolmonen, vitonen, seiska, 11, 13 ja niin edelleen. Ja kun tätä joukkoa rupeaa katsomaan vähän suuremmassa mittakaavassa, niin tämä rupeakin näyttämään hyvin erikoiselta rakenteelta. Siinä on jotakin säännöllisyyttä. Eli jos me otetaan joku, sanotaan vaikka luku miljardi, katsotaan luvun miljardin lähellä olevia alkulukuja, niin siellä me tiedetään aika tarkkaan, mikä se keskimääräinen tiheys on alkuluvuilla, että noin keskimäärin joka 20. luku muistaakseni sillä seudulla on alkuluku. Mutta sitten kun alkulukujen jonon rakennetta katsoo, niin se on kyllä hyvin kummallinen. Välillä se on hyvin lyhyitä välejä, kakkosen mittaisia, eli joku luku saattaa olla alkuluku, ja sitten sitä kakkosta suurempi luku on myös alkuluku. Ja välillä taas jonossa on pitkiä pätkiä, ja se vaikuttaa hyvin satunnaiselta. Ja meillä on tämmöinen kuin alkulukulause, joka todistettiin 130 vuotta sitten, yksi matematiikan merkittäviä tuloksia, joka kertoo tämän alkulukujen keskimääräisen lukumäärän. Mutta sitten se, että kuinka tarkka tämä alkulukulause estimaatti on, niin se vastaa kuuluisaa Riemannin hypoteesia, joka on matematiikan ehkä tunnetuin avoin ongelma, joka on vieläkin täysin avoin. Eli meillä on paljon haluttaisiin ymmärtää lisää tätä.
1: Satunnaisuutta siis tutkitaan paitsi puhtaasti matemaattisesta kiinnostuksesta, myös ihan käytännön sovellusten vuoksi. Mutta palataanpa lopuksi vielä siihen isoon perustuksiin.

0: perustavanlaatuiseen kysymykseen, eli onko maailmassa todellista aitoa satunnaisuutta vai ei? Pohditaan tätä ensin Lasse Leskelän kanssa.
1: Mä sanoisin näin, että tämmöistä täydellistä satunnaisen puhdasta satunnaisuutta maailmassa on yhtä varmasti kuin maailmassa on täydellisiä ympyröitä tai täydellisiä kolmioita. Kumpaankaan näistä en osaa antaa suoraa varmaa vastausta, enkä halua väittää kumpaankaan suuntaan, onko jotain olemassa vai ei, mutta tämä matematiikka on havaittu, että se myöskin tämmöiseen epätäydelliseen maailmaan tuottaa hyödyllisiä johtopäätöksiä, hyödyllisiä riskiarvioita. Esimerkiksi jos haluamme varautua riskeihin, niin näillä todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen keinoilla voidaan miettiä esimerkiksi minkälaisia varastoja meillä kannattaa olla pahan päivän varalle tiettyjä onnettomuuksia tai huonoja tapahtumia varten tai kuinka paljon riskiä pitää hajauttaa, niin vaikka me ei osata sanoa siihen täydellisyyteen, että onko täydellistä puhdasta satunnaisuutta olemassa, niin mä tykkäisin ehkä ottaa tämmöisen pragmaattisen kannan, että voidaan silti laatia ennusteita ja todeta, että monet asiat käyttäytyy jollakin tavalla ennusteiden mukaisesti. Ikinä ei täysin, mutta usein aika lähelle. Ehkä haluaisin vielä sanoa myös semmoisen, että tämä niin kuin mikä on satunnaista, niin voi riippua katsojasta, että esimerkiksi jos hyvin sekoitetusta korttipakasta valitaan kortti, niin kauan kun sitä korttia ei ole käännetty, niin sen kortin sisältö voidaan ajatella, että se on tasaisen satunnainen, mutta jos vaikkapa kaksi kaverusta pelaa korttia, toinen kääntää sen kortin ja katsoo, niin sille toiselle kaverille se ei ole satunnainen, kun hän tietää sen arvon ja toiselle se käytännön kannalta on.
0: Satunnaisuuden, tai voisiko sanoa hyvän satunnaisuuden tuottaminen on tärkeää tietyissä kohteissa, kuten kasinoilla, lottokoneessa tai vaikkapa kryptografiassa, eli tietojen salaamisessa tietokoneissa. Mutta milloin jokin ilmiö on niin satunnainen, että sitä voidaan kutsua satunnaiseksi? Lasse Leskelä.
1: No joo, voidaan kysyä, että mikä on riittävän satunnaista mihinkin tarkoitukseen, että esimerkiksi kryptografiassa, pankkiavaimissa tarvitaan vahvaa satunnaisuutta ja vahvoja salasanoja, ja tällaisia salasanoja pitää pystyä generoimaan nopeasti, niin niitä ei silloin pingispalloilla generoida, vaan käytetään muunlaisia fysikaalisia ilmiöitä.
0: Kryptografiassa käytetään salausavaimia, joiden pitää olla mahdollisimman satunnaisia tietoturvan kannalta. Käytännössä tätä varten tuotetaan niin sanottuja aitoja satunnaislukuja satunnaislukugeneraattorilla fyysisen maailman ilmiöitä hyödyntäen. Tietokone kerää tätä varten dataa esimerkiksi hiiren liikkeistä, näppäimistön painalluksista, verkkokortin pakettien aikavälien vaihtelusta ja muusta sellaisesta. Lasse Leskelä.
1: Miten nämä fysikaaliset ilmiöt toimii, että onko siellä aitoa satunnaisuutta vai onko siellä deterministinen kaoottinen järjestelmä, niin nämä menee tavallaan fysiikan fundamentteihin, jotka en lähde ottamaan kantaa, mutta voidaan mittailla niin kuin sitä, että näyttävätkö jotkut lukusarjat satunnaisilta vai ei. Ja esimerkiksi tätä lottokonetta Veikkaus Oy varmasti tarkkailee ja niin kuin pitää kirjaa ja tilastoi tarkkaan, että niin kuin minkälaisia tuloksia tulee. Ja kryptografialaitteiden valmistajat, niin laitevalmistajat katsoo myös sitten sitä, niin kuin, että kun he generoivat satunnaislukuja, joko fysikaalisilla menetelmillä tai sitten tämmöisillä pseudosatunnaislukualgoritmeilla, niin he pitää tarkkaa kirjaa ja niin kuin käyttävät kehittyneitä menetelmiä niin kuin tekemään tietynlaisia testejä, että näyttääkö tämä lukujana satunnaiselta vai ei.
0: Pohdimme täydellistä satunnaisuutta ja sen olemassaoloa myös Eero Saksmanin kanssa. Miten hän näkee asian?
2: Täydellistä satunnaisuutta on olemassa ainakin matemaattisissa teorioissa tietenkin. Jos me määritellään, että se on sitä, mikä on täydellinen satunnaisuus.
3: Se on vähän niin kuin ideaalikaasu, että on olemassa tietysti mielessä teoreettisesti.
2: Mutta se, että onko luonnossa, niin se on aika vaikea filosofinen ja fysiikkaan ja matematiikkaan liittyvä kysymys, josta voisi puhua tuota vaikka kuinka pitkään. Vähintäänkin se, mikä luonnossa tuntuu ilmenevän, on se, että hyvin monen luonnonilmiön kohdalla tänä päivänä paras ja kaikkein tehokkain mallinnus, mikä me tiedetään sille ilmiölle, on satunnaisuus. On se, että me mallitetaan, että se ilmiö on aidosti satunnainen tai siinä on jotakin satunnaisia komponentteja. Ja tämä antaa niin kuin parhaan kuvauksen sille asialle. Ja tietysti onhan varmaan monia, hyvin monien tutkijoiden mielestä, että kvanttimekaniikka saattaisi pitää sisällään sellaisia ilmiöitä, jotka kenties on täysin satunnaisia, että milloin joku atomitason koetilanne, joku ihan yksinkertainen ilmiö. Ja sitten kun tehdään mittaus, niin yksi kvanttimekaniikan perustulkinnoista sanoo, että silloin tämä systeemi asettuu yhteen tilaan, sieltä tulee tuloksessa kuin mittaustulos, joka seuraa siitä, että se systeemi valikoi satunnaisesti jonkun mahdollisista tiloista. Ja sille valinnalle teoria antaa sitten ne todennäköisyydet, että millä todennäköisyydellä se valitsee jonkun niistä tiloista. Ja yksi keskeinen postulaatio on sitten se, että tämä valinta on täysin satunnainen. Ja sikäli kun minä tiedän, niin kaikki mittaustulokset niin kun viittaa siihen suuntaan, että jotakin tämmöistä siellä on. Mutta sitten tämä, että mikä on aito satunnaisuus, mitä se edes tarkoittaa, niin se olisi hyvin kiehtova aihe ihan itsessään. Että.
3: Niin ja sitten se, että pystytäänkö me edes tunnistamaan, että jos se onkin kaoottinen ja sitten se kaos saa aikaan sen, että tavallaan siellä on jotain deterministista taustalla, mutta että sitten siellä on vaan kaaosta, joka sitten saa aikaan sen.
2: Joo, näissä kvanttimekaniikan ihan voisi sanoa atomitason, jopa yksittäisiä atomiin liittyvissä ilmiöissä, niin en ole fyysikko, että mun ei pitäisi sanoa mitään, mutta että moni tutkija varmaan tulkitsisi tilanteen niin, että jos siellä on takana joku dynaaminen ilmiö, niin sitten me tarvitaan joku ihan piilomuuttajateoria.
0: Perinteisen niin sanotun Kööpenhaminan tulkinnan mukaan kvanttimekaniikka on ei-deterministinen. Eli esimerkiksi kvanttisysteemin superpositiotila romahtaa mittauksessa johonkin mahdollisista tiloista aidosti satunnaisesti tietyn säännönmukaisilla todennäköisyyksillä. Kaikki fyysikot eivät kuitenkaan ole hyväksyneet kvanttimekaniikan ei-deterministisyyttä. Esimerkiksi Albert Einstein aikoinaan ajatteli, että kvanttimekaniikka on vain epätäydellinen teoria, mistä johtuu sen näennäinen satunnaisuus. Piilomuuttujateorioissa ajatuksena on, että taustalla on joitain piilossa olevia muuttujia, joita emme tunne, eli että kvanttimekaniikan teoria ei kuvaa systeemiä täydellisesti ja luonto olisi pohjimmiltaan deterministinen. Kokeet eivät kuitenkaan ole tukeneet paikallista piilomuuttujamallia. Toisaalta väittely aiheesta jatkuu edelleen. Eero Saksman.
2: Tämä johtaa tietysti nyt tähän ikuiseen kiistaan, jonka Einstein on tavallaan aloitti, että heittääkö Jumala noppaa vai ei. Ja mä en halua siihen ottaa kantaa ollenkaan, mutta ainakaan mikään mittaustuloskaan ei viittaa siihen suuntaan, että tämmöisiä muuttujia olisi olemassa. Mutta se on laaja oma aiheensa sitten. Mutta tietysti muissa, niin kuin isomman mittakaavan ilmiössä, niin niissä tietysti on erilaisia tapoja, miten tämmöinen niin kuin satunnaisuus voi ilmetä, vaikka oikeastaan taustalla systeemi saattaa olla ihan deterministinen periaatteessa. Ja lähinnä se liittyy siihen, että meillä ei ole tarpeeksi informaatiota asiasta. Jos me ajatellaan vaikka jotakin atomitason tilannetta, niin siellä atomit pomppii tai jossakin systeemissä vaikka molekyylit värähtelee, hirveät kyyt ja se värähtelytaajuus saattaa olla valtava. On ihan mahdoton kuvitella, että me voitaisiin mitata koko systeemin kaikki tilat, niin kuin, että niillä onkin tietyllä ajanhetkellä, joka olisi tavattoman lyhyt ajanhetki, valtavan tarkka ajanhetki, se olisi jossakin tilassa. Ja käytännössä me kyetään vaan mittaamaan vähän niin kuin keskimäärin, missä tilassa se systeemi on. Mutta tämä johtaa jo yksinään satunnaiselta vaikuttavaan tilanteeseen, että me kyetään laskemaan keskimääräisiä suureita. Ja tietysti sitten vielä tämä kärjistyy semmoisessa tilanteessa, että jos se systeemi on kaoottinen, että hyvin pieni systeeminen alkutilan muutos sitten nopeasti eksponentiaalisesti kasvaa mahdollisesti suureksi muutoksi koko systeemin tilassa, niin tämä johtaa vielä vahvemmin satunnaiseen käyttäytymiseen sitten. Ja niin, ja ehkä vielä yksi esimerkki, kun aikaisemmin puhuttiin Brown-liikkeestä, että kun aikanaan havaittiin tämä Brown-liikettä, niin joku tämmöinen mesoskooppisen tason hiukkanen, joka vaikkapa leijuu jossakin kaasussa tai nesteessä, että kun sitä mikroskoopilla tutkii, niin se tekee semmoista hyvin kummallisen näköistä liikettä, jota se ruvettiin kutsumaan Brownin liikkeeksi, ja jonka Einstein sitten kuuluisasti selitti, että mistä se johtuu. Että se johtuu siitä, että molekyylit pommittaa tätä hiukkasta joka puolelta, ja niitä pommituksia tulee ihan valtava määrä, ja ne sitten liikuttaa sitä hiukkasta siellä nesteessä tai kaasussa, ja näin syntyy tämä havaittu Brownin liike.
3: Ja mutta tavallaan, jos ajatellaan filosofisesti, niin tässäkin on ikään kuin deterministinen ilmiö. Tämä on kaoottinen systeemi, että jos meillä sattuisi olla just samanlaiset molekyylit, just samanlainen, että tavallaan pystyisi, sitähän ei pysty käytännössä toistamaan, koska siinä on just se alkutilanne vaikuttaa siihen lopputulokseen. Mutta tavallaan tässäkin päästään siihen deterministisyyteen. Joo,
2: kyllä.
3: Eli en
2: ole kyllä, kyllä. Tämä on vähän ikuisesti läsnä näissä.
3: Ja sama asia tietenkin, jos ajatellaan nyt ihan nopaheittämistä tai lantiheittämistä, jos teoriassa pystyttäisiin just samassa kulmassa heittämään se noppa ja juuri samalla tavalla, niin saataisiin sama luku.
2: Ja tämmöisiä kokeita on ihan tehtykin, musta ihan jossakin internetissä on tämmöisiä lyhyitä, olisiko YouTube-pätkiä ollut, missä jotkut on kehittänyt teoriansa lantinheitolla, että kun kone heittää sen lantin, mä en tiedä, kuinka paljon se lantti nyt ehtii pyörimään ilmassa, mutta kumminkin, että aika hyvin ne pystyy ennustamaan sen, mikä se tulee sitten sieltä.
3: Mutta toisaalta sitten mietin, että olisiko se pitänyt ikään kuin puhua sattuman sijaan, pitäisikin puhua kaaoksesta. Tilastomenetelmien yhteydessäkin puhuttaisiin niin kuin kaoottisista menetelmistä eikä satunnaismenetelmistä.
2: Tuo on jossakin määrin radikaali ehdotus, mutta minulle käy mikään vaarit.
3: Voisi ajatella, että nämä on kaoottisia menetelmiä, ei satunnaismenetelmiä.
2: Ehkä. Toisaalta joku voisi palauttaa mielensä kvanttimekaniikan ja tietenkin sitten myös matemaattisen idealisoidun mallin. Ja tietysti tässä on vielä semmoinen vaihtoehto, että 30-40 vuoden päästä sitten on löydetty uusia fysiikan teorioita, joilla on taas jotakin uutta kerrottavaa meille, että eihän sitä koskaan tiedä.
0: Kiitos kun kuuntelit Tiedeykköstä. Minun nimeni on Mari Heikkilä. Mitä ajatuksia jakso herätti? Voit keskustella aiheesta tämän jakson alla olevassa keskusteluosiossa, joka löytyy Areenan mobiilisovelluksesta. Ja jos haluat kuunnella aiheesta lisää, sinua saattaisi kiinnostaa myös Tiedetrivin jakso, joka löytyy Yle Areenasta otsikolla Arpa kohtalon on sattuma.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi laulaja ja lauluntekijä Alma Alanko.
2: Hei, kiitos.
1: Asteikolla 1-5, kuinka paljon sinua ahdistavat kertakäyttö, kuluttaminen ja pikamuoti?
2: No, ehkä sillä, sanon se ehkä sillä 3,5. Mua niin kuin ahdistaa, mutta mä yritän olla sille liikaa huolimatta tuollaisista asioista, tiedätkö? Että niin. Mä niin kuin, yritän olla antamatta liikaa sillä ajatusta niin kuin maailman tai tuollaisille asioille, että mä yritän niin kuin pystyä jatkaa elämää.
1: Niin, just ajattelemaan niitä mukavia asioita. Niin. Niin. No, mutta tämä kysymys tuli nyt siitä kuuntelijoille tiedoksi, että Alma on tänä kesänä SPR:n kontin, eli Punaisen Ristin Second Hand-ketjun kontin tämmöinen kampanjakasvo. Ja tämän kontti suuntaa tulevan kesän festareille teemalla Ei mitään uutta. Ja viesti on selvää, että kestävä tulevaisuus edellyttää kestäviä valintoja, kierrätystä ja kiertotaloutta. Ei yhtään turhaa vaatetta ja tavaraa lisää. Kuinka helppo sun oli lähteä mukaan, kun tällaiseen pyydettiin?
2: Tosi helppo. Se oli kiva. Mä sain tästä viestiä viime syksynä ja mulle ehdotettiin tätä ja se kuulosti heti tosi kivalta ja niin kuin sopivalta, että mä oon ollut vähän silleen tuollaisten kaupallisten yhteistyöiden ja muiden suhteen jotenkin, että ei haluaisi tehdä mitä tahansa, että haluaisi pitää jotenkin sellaisen toistaiseksi ainakin. Tietysti ei sitä ikinä tiedä sitten, kun tulee se, että mäkkäri tarjoaa 20 000 euroa, niin että mitä siihen vastaan, mutta mä yritän pitää niin kuin, vielä omasta moraalista kiinni. Ja, niin toi oli silleen ihan semmoinen selkeä, että muoti on tärkeää ja kestävät arvot on tärkeitä, niin miksi en tekisi?
1: Niin, tuossa ne yhdistyy. Ja kerro SPR-lehdessä, jossa sinua on nyt haastateltu tästä aiheesta, niin että olet paljon myös ostanut kontista itsellesi esimerkiksi esiintymisvaatteita.
2: Joo, nyt me ollaan tuossa tehty kampanjan yhteydessä sitä, että me ollaan ostettu sieltä vaatteita ja niin kuin tuunattu niitä ja tehty niistä esiintymisvaatteita. Aikaisemminkin me ollaan kyllä ostettu kuvauksiin sun muihin. Tietysti välillä joutuu tietysti ostamaan uusiakin asioita, mutta me yritetään tosi paljon lainaa just ja ostaa käytettynä. Ihan myös sen takia, että sit löytää paljon niinku uniikimpia juttuja.
1: Nykyään kyllä second hand on semmoinen, mitä on niinku tosi paljon, mikä on hieno asia, mutta sitten kun miettii, että jotkut, vaikka nyt Helsingin keskustassa tai muiden isojen kaupunkien keskustoissa, niin ne voi olla myös aika esimerkiksi kalliita, että kun usein se on niin, että myöskin esimerkiksi vaikka opiskelijat ja vähävaraiset ja muut niin tekee hyviä löytöjä, kun löytää halvalla, mutta sitten on tullut tämäkin puoli, että ne voi olla aika kalliitakin nykyään.
2: Se on totta, ja sen takia musta on tosi kiva, että sellaisia myös on vielä tuolla niin kuin just keskustojen ulkopuolella ja sellaisia paikkoja. Tietysti mä myös itse tykkään tosi paljon sellaisista, niin kuin, jotka on sellaisia kuratoituja, että voi mennä vaan sinne ja tietää, että löytää jotain kivaa. Ja vaikka sitten joutuu maksaa vähän enemmän, niin silleen, että jos on sellainen, että vitsi, nyt mä just tarvisin jonkun hienon uuden topin. Että sitten se, jos lähtee tuollaiseen isoon niin kuin vaikka kontti, niin sitten pitää enemmänkin tehdä semmoinen päiväaktiviteetti, että sitten jaksaa sitä koluta ja silleen etsii niitä helmiä.
1: Miten sä yhdistät, kun sä etit vaikka esiintymisasua, niin miten sä ajattelet sitä niin kuin sen sun laulun ja sen laulun sanoman ja sitten niiden vaatteiden yhteyttä? Tai valitsetko niitä niin kuin sen perusteella?
2: No en mä tiedä. Enemmänkin ehkä semmoinen... Me ollaan yritetty luoda just niinku siitä vaatetyylistä ja musiikista sellaista visuaalista maailmaa ja kokonaisuutta silleen, pidemmän aikaa silleen mun stylistin ja tällaisen ystävän kanssa. Ja et jotenkin sit me vaan niinku etsitään asuja, jotka... Tai mietitään, että miltä mä haluan näyttää ja millaiset vaatteet on vaikka niinku käytännöllisiä keikoilla, kun tanssii ja hikoilee ja liikkuu ja laulaa, niin yritetään vaan sen pohjalta niinku löytää jotain kivaa.
1: Niin just. No niin kuin sanoit, niin, se visuaalisuus ja muoti on sulle tärkeetä. Sitten sä kirjoitat, se mitä mä katsoin joitain sun kappaleita, musiikkivideoita, niin se on, jos mennään nyt tähän sun musiikkiin tarkemmin, yeah. niin niissä on usein semmoinen, että kun äkkiä katsoo, niin se näyttää niin kuin on karkkivärejä ja semmoinen ehkä kevyt tunnelma ja näin, mutta sitten kun rupeaa kuuntelemaan sanoja tarkemmin, niin sieltä löytyy sitten tätä vakavaa aineistoa. Eli onko sulla tarkoitus nimenomaan tuoda tämmöinen, niin kuin sen, miltä se musiikki kuulostaa ja miltä se ehkä näyttää videossa, plus se, että sitten kun kuuntelee sanat tarkemmin, niin siinä on ehkä, voi olla myös tietynlainen ristiriita tai jännite.
2: On, se on ollut se tarkoitus ja sille, se on aina ollut musta mielenkiintoista, että on sille, mä oon aina rakastanut sellaisia surullisia tanssibiisejä ja sellaisia surullisia jotenkin, että just, että biitti kuulostaa siltä ja biisi kuulostaa siltä, että nyt on niinku
1: tosi kevyt.
2: On niinku hirveä meininki ja sä kuuntelet niitä sanoja, että sille että on niinku riipaseva. Ja sitten ehkä se on myös semmoinen mun oma jotenkin ristiriita sellaista, että mä on niinku tykkään tosi paljon niinku tosi sellaista kevyestä popmusiikista, tanssimusiikista, elektronisesta popista ja sitten mut kuitenkin mä jotenkin haluan kirjoittaa jotain niinku haluan purkaa ja haluan kirjoittaa niinku tarinoita ja silleen purkaa omia jotain syviä tunteita ja sellaisia niihin biiseihin, niin se on myös ehkä ollut jotenkin semmoinen omien kiinnostuksen kohteiden semmoinen luonnollinen yhteäminen.
1: Mm. Onko tämä, mistä me puhuttiin ensin, tämä muoti ja se, että vaikka pyrit välttämään sitä ahdistusta siitä kertakäyttökuluttamisesta ja pikamuodista, niin onko nämä teemat tai ilmastonmuutos tai muut, niin onko ne noussut sun kappaleissa esiin?
2: No ei ainakaan niissä, mitä on julkaistu niin hirveästi, musta tuntuu, että niin, ne ei sit, hirveästi. Niin.
1: Eli ne on sitten vähän muunlaiset aiheet. Minkälaiset aiheet sua Alma Alanko inspiroi lauluntekijänä?
2: Mä inspiroin silleen niinku ihmisten väliset suhteet ja niiden ongelmat, mutta ei vaan myös niinku ihmissuhteet, myös niinku ehkä niinku naisten oikeudet ja naisten niinku kohteleminen sekä yksityiselämässä että julkisuudessa ja niinku tällaiset niinku ihmisten

0: väliset asiat.
1: Mm. Onko sulla ollut jotain esikuvia? Keitä olet esimerkiksi vaikka lapsena tai nuorena, tai olet edelleen nuori, 25-vuotias, mutta että onko sinulla jotain esikuvia, joita olet itse ihaillut?
0: No on, ja musta tuntuu, että just mä oon ihaillut tosi paljon niin kuin naisia, jotka on tehnyt jotenkin vähän erilaista juttua tai ollut vähän silleen, että vaikka pienenä mun suurin idoli oli Avril Lavigne, joka oli semmoinen niin kuin skeittari. Tyttä, tai silleen jotenkin, että mä sain ihan vähän aikaa sitä tietää itse asiassa, että se oli joku maailman suosituin artisti sillä hetkellä, kun se oli suosittu. Mä aina luulin, että se on joku silleen cool vähän niin kuin erilainen, että sillä oli semmoinen punk-asenne ja että se oli niin kuin silleen. Sitten Charlie XCX on aina ollut mulle, mä oon siitä kuunnellut ihan sika pitkään, niin kuin varmaan joku kohta 15 vuotta, ja se on kans aina tehnyt jotenkin mun mielestä silleen tosi rohkeasti omaa juttua, ja se on odottanut sen aikaa ja sen aika tuli ja se oli musta tosi siistiä. Mm.
1: Niin siis tietenkin musiikkibisnekseen tulijoita on paljon, jotka haluaisivat päästä ja lyödä itsensä siellä läpi, niin miten sä ajattelet siitä, että miten sä nuorena artistina pystyt erottumaan kaikista muista?
0: En mä tiedä.
1: Sä oot oma itsesi.
0: Niin, se on varmaan se, että pitää olla oma itsensä ja toivoa, että se resonoi muissa ihmisissä.
1: No miltä susta nyt tuntuu? Onko tää se tie, jota sä haluat kulkea?
0: Niin kuin musiikin tekeminen niin on aivan ehdottomasti. Ja kyllä se on. Ja on ollut niin kuin ihan siitä asti, kun on alkanut julkaisemaan musiikkia, niin koko ajan on ollut vähän jotenkin niin kuin stressaa ja ahdistaa ja on vähän vaikeaa, mutta samaan aikaan on ihan sika kivaa. Ja se tuntuu siltä sitten, kun esittää sitä musiikkia ja tekee sitä, niin kyllä se tuntuu, että se niin kuin, että täyttää jonkun sellaisen sielun tehtävän. Että kyllä mä haluan tehdä sitä, vaikka olisikin vaikeata ja välillä tuntuisi, että ei mene eteenpäin tai ei saavuta asioita tarpeeksi nopeasti tai jotain. Niin kuin, aina tulee epävarmuuksia, varmaan millä tahansa uralla.
1: Kyllä.
0: Niin, mutta et se just kertoo siitä, että sit jos haluaa jatkaa siitä huolimatta, niin se on se oikea
1: tie.
0: Oikea tie. Mm.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis muusikko Alma Alanko. Ja arvaan, että nyt tuolla osa kuuntelijoista miettii, että tämä Alanko sukunimi on tutun kuuloinen ja niinhän se onkin. Eli isäsi on muusikko Ismo Alanko ja äitisi on näyttelijä Kirsti Kuosmanen. Eli olet kasvanut taiteilijaperheessä ja olet taiteilijaperheen jäsen ja ymmärtääkseni veljesikin on taiteilijan uran valinnut. Niin, kuinka paljon tämä sun perhetausta on vaikuttanut sun omaan uravalintaan?
0: No varmaan tosi paljon. Tietysti sitä on itse vaikea arvioida, mutta niinku, jotenkin se ehkä, miksi mä päätin alkaa tekemään musaa silleen jotenkin tavoitteellisesti, oli se, että mä olin vaan aina tehnyt sitä ja mä olin vaan aina kirjoittanut biisejä, koska mun isä oli ollut mulle silleen, että on kivaa. Joskus kun mä olin lapsi, niin mä olin vaan aina tehnyt biisejä ja sitten kun mä valmistuin lukiosta ja mä olin silleen, että no missä mä oon hyvä, niin mä olin silleen, että no mä oon varmaan hyvä musiikin tekemisessä. Niin sit mä lähdin opiskelemaan sitä ja lähdin tutkia sitä. Ja niin varmaan sillä on tosi iso vaikutus. Ja myös sitten, että sit mun perhe on ollut tosi kannustavia sen suhteen. Että monillahan on silleen, että vanhemmat välttämättä ei tue sitä, että haluaa tehdä musiikkia ammatikseen.
1: Niin vaan sanotaan, että hankin joku oikea ammatti.
0: Niin, nimenomaan. Niin mulle niin. Mä en ole ikin kuullut mitään tollasta, missä mä oon tosi iloinen ja kiitollinen.
1: Niin, ja varmaan tosiaan se voi olla ehkä vaan niin kuin lapsen ja nuoren suojelemista, että kun tietää kuinka kova maailma se voi olla, niin sitten kannustetaan, mutta kiva kuulla.
0: Ja mä oon kuullut, että tosi monet nimenomaan muusikot kieltää niiden lapsia ryhtymästä muusikoiksi, koska ne tietää kuinka rankkaa se on ja kovaa.
1: Niin.
0: Mutta ehkä myös mun isällä on tietysti mennyt aina aika hyvin, että niin. Sille ei ole huonoa kokemusta.
1: Niin silloin voi sanoa, että tämä on kiva.
0: Niin.
1: Kyllä. Kerro vielä vähän siitä, kun sä sanoit, että sä oot aina tehnyt biisejä ja isä on kannustanut ja sanonut, että on kivaa, niin minkälaisia muistoja sulla on vaikka lapsuudesta? Että miten sä sitä musiikkia teit?
0: No, ihan pienenä, no mä oon aina tehnyt tosi paljon biisejä mun koirasta ja edelleenkin joka päivä mä teen uusia biisejä, se on niinku, niitä ei julkaista valitettavasti niitä biisejä, mutta se on niinku suuri inspiraatio lähde ja muistan, että mä joskus lapsena jo aloin niinku kirjoittaa siitä hänen elämästään, niinku muuten vaan ja sit jossain vaiheessa niinku aika nuorena,

0: niin kuin sit mun isä oli just silleen, että jos ei tykkää vaikka kirjoittaa päiväkirjaa, niin tämä niinku laulujen tekeminen on niinku hyvä tapa. Ja sitten aluksi mä en kyllä tehnyt sitä silleen, että mä kirjoitin vaan jotain ihan hulluja tarinoita. Niinku, tai mä oon aina myös tykännyt kirjoittaa vaan niinku tarinoita. Ja sitten tavallaan sit jossain vaiheessa siitä tuli niinku semmoinen biisimuotoinen. Että just koulussa aina kun oli jotain, että piti kirjoittaa jotain tarinoita, niin se oli mun lemppari. Ja mä olin aina hirveän hyvä siinä, ainakin omasta mielestäni. Niin sitten jossain vaiheessa mä niinku just aloin. Ehkä se on myös se, että just mun kotona on aina kirjoittu biisejä. Ja se on ollut niinku normaali asia, mitä
1: normaalia
0: tapahtuu.
1: Elämää.
0: Niin sitten sekin on ollut se, että no mäkin tämän.
1: Niin, että se ei ole sen kummallisempaa.
0: Jep, mutta kyllä mun isä on sitten myös aina ollut silleen, että jos on jotain tunteita, mitä purkaa, niin taas on tosi hyvä tapa tehdä sitä. Että, että se on niinku kannustanut kirjoittaa biisejä. Sitten on silleen, oot sä kirjoittanut biisejä jotenkin kysellyt. Ja se on silleen, niin, oon.
1: Joka päivä.
0: Joka päivä, joo.
1: Niin. Pohditko sä sitä silloin, kun sä rupesit tulemaan omalla musiikillasi julkisuuteen, niin tätä sun perhetaustaa ja sitä, että kun monet sitten taas ajattelee, että se on kauhea taakka, että siellä on se, vaikka sun kohdalla nyt musiikissa se erittäin menestynyt isä, niin harkitsitko sä, että käytätkö sä tätä Alanko sukunimeä vai keksitkö jonkun taiteilijanimeä vai miten pohditko sitä?
0: No kyllä mä pohdin jonkin aikaa, mutta aika alusta asti mä olin kyllä sitä mieltä, että mä halusin käyttää Alanko-nimeä, mutta sitten mä olin enemmän huolissani siitä Almasta, että kun on jo toinen tosi kuuluisa artisti nimeltä Alma,
1: että olisiko mun pitänyt
0: vaihtaa se mun etunimi. Mutta kyllä Alanko on mun mielestä hieno nimi ja sitten Alma Alanko on tosi hieno nimi. Mun isä on miettinyt jo siinä vaiheessa, kun mä oon syntynyt, että se kuulostaa ihan taiteilijanimeltä.
1: Niin, sä oot saanut sen valmiiksi.
0: Että niin, nimenomaan. Joku on jo miettinyt sen, niin ei mun tarvii nyt enää. Mutta kyllä mä sitä mietin tietysti.
1: Niin, mutta tietenkin siinä on se, että niin kuin sanot tuossa SPR-lehdessäkin, jossa kerrot tästä konttikasvuna olosta, niin se, että tavallaan sitä on toisaalta turha myöskään peitellä, koska kyllä se sitten jossain vaiheessa kuitenkin tulee ilmi, että kenen niin lapsia sitä ollaan.
0: Niin tulee. Mm. Ja ei mulla olisi, mä en koe sitä minkäänlaisena taakkana, että mä tykkään mun perheestä ja mä oon tosi ylpeä Alanko.
1: Ihana kuulla. Vielä kun puhutaan noista sun biisien aiheista, Alma Alanko, että sä tykkäät tehdä vakavista aiheista kappaleita, niin onko sä, tai pelkäätkö koskaan, että se voisi jotenkin rajoittaa sun yleisöä, ne aiheet?
0: Ei. En mä, tai no, joo ja ei. Niin kuin se, että tekee mun mielestä vakavista aiheista ja niin kuin jostain sellaisia niin kuin melankolisista aiheista ja sydänsurusta ja sellaisista tekee biisejä, niin sitä mä en ole ikinä ajatellut. Sellaisiahan suomalaiset rakastaa, mutta niin. Sitten toki niin kuin, mulla on myös sellaisia, just tosi sellaisia, niin kuin, ehkä mun mielestä naisia voimaannuttavia ja ehkä joidenkin mielestä miehiä alaspainavia biisejä, niin toki se voi rajoittaa jotain yleisöä, mutta se on ehkä sitten sellaista yleisöä, jota mä en tarvitse.
1: Tavoittelekaan.
0: Niin
1: just. No minkälaista palautetta oot saanut?
0: No ihan hyvää. Että en mä tiedä. Ei ne ole mun mielestä, niin kuin mitkään biisit ei ole mitenkään liian raflaavia ja en mä niin kuin tavallaan tahallani yritä ketään suututtaa. Tai olekaan yrittänyt. Mikä on ihan yleistä myös, mitä ihmiset tekee, että ne haluaa niin kuin silleen aiheuttaa sellaista
1: ajatuksia ja keskustelua.
0: Nimenomaan. Sanomalla jotain tosi just niin kuin raflaavia asioita, niin sitä mä en ole niin kuin tahallaan ainakaan ikinä tehnyt. Eikä mun mielestä olekaan tullut mitään sellaista.
1: Vaan että on aidosti rohkea oma itsensä, niin kuin kuvailit niitä sun esikuviakin, ei kannata olla jotain muuta kuin mitä on. Mitä sä ajattelet niin kuin itsestäsi 5 vuoden päästä, missä haluaisit olla tai mitä tehdä? Onko semmoisia unelmia?
0: No mä haluaisin tehdä vaan musiikkia, että mä haluaisin tehdä tosi paljon keikkoja, se on mun unelma, kiertueita, suunnitella hienoja esityksiä ja mä haluaisin tehdä. 5 vuodessa ehtii tehdä pari ainakin. niin sitä mä oon nyt

0: pitkään miettinyt, että mä haluan ja alankin tekemään niin kuin eka albumia. Musta tuntuu, että mä oon nyt vähän silleen, mä oon julkaissut pari EP:tä ja silleen just vähän ehkä etsinyt itteni ja kokeillut niin kuin vesiä ja silleen, että nyt mä alan olemaan valmis niin kuin.
1: Sitten lähtee tekemään sitä niin. Koko albumia.
0: Jep.
1: Joo. No miltä tämä tuleva kesä näyttää? On toki tämä SPR:n konttikampanja, joka varmaan, tai niin, miten minkälaisen kesän se sulle tuo?
0: No se, me nyt paketoidaan tässä jo kesän alussa, että sitten saadaan se kampanja isosti käyntiin ja SPR on joillain festareilla mun mielestä mukana ainakin. Mä en ole niiden kanssa sen enempää. Mulla on joitakin omia keikkoja. Ei ole mitenkään ihan hirveästi tänä kesänä, mikä mä yritän nyt just tehdä uutta musiikkia sitä albumia varten ja mä yritän myös vähän lepää, mä oon ollut vähän väsynyt tänä keväänä, niin musta on ihan kiva saada tämmönen vähän iisimpi kesä, mutta kyllä keikkoja tulee kuitenkin.
1: Joo, ja sitten niitä uusia kappaleita. Minkälaisissa, onko sulla jotain tiettyjä paikkoja tai kellonaikoja tai jotain, jolloin olet luovimmillasi?
0: No usein niin kuin just kävellessä, varsinkin tästä koirasta, josta mä puhuin jo aikaisemmin, niin sitä, sen kanssa kun me ollaan kävelyllä, niin mulla usein tulee niin kuin paljon ajatuksia. Ja sitten mä niin kuin kirjoittelen niitä ylös ja sitten kun menee jonnekin studiolle tai kotona jonkun pianon ääreen, niin sitten tavallaan tekee niistä valmiita tai alkaa kirjoittamaan niistä biisejä.
1: Joo. Pitääkö sulla olla mukana sitten joku kännykän sovellus, mihin sä kenties saneletko sä sinne niitä ideoita vai muistatko
0: sä ne? Ei, kyllä mä jo. Mutta mä yleensä kirjoitan niitä niinku ihan muistiinpanoihin kännykkää. Että mä oon aika semmoinen niinku sana- ja tekstilähtöinen, että mä enemmän kirjoitan niitä ylös ja sitten melodioita voi aina miettiä.
1: Okei, eli ensin tulee teksti ja sitten
0: niin,
1: melodia.
0: Yleensä. Tai usein ne tulee silleen myös samaan aikaan, mutta sitten voi olla, että mä muutan sitä melodiaa vielä. Ja, niin.
1: Alma Alanko, kiitos paljon, kun tulit vieraaksi Radio 1 iltapäivään. Mä toivotan sulle oikein hyvää kesää ja myöskin sitä lepoa.
0: Kiitos, kuin myös.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.
3: Nyt alkaa Näistä levyistä en luovu.
4: Tämä on Näistä levyistä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on, miten mä nyt Eeppi sua niin kun oikeasti tituleerasin, taiteilija, muusikko, säveltäjä, sanoittaja.
5: Kyllä mä niin kuin sanoisin, ennen mä halusin olla jatslaulaja silloin kun mä olin nuorempi. Mä olin hirveän tiukka siitä, mutta nyt mä haluan olla usein laulaja, lauluntekijä tai laulaja, säveltäjä, musiikin tekijä.
4: Mm.
5: Musiikin tekijä on aika hyvä kanssa, koska mä teen monenlaista musiikin saralla.
4: Eeppi Ursiin, olet nyt Suomessa, mutta kotisi on suuremman osan vuodesta New Yorkissa.
5: Näin se on. Kyllä Suomessa ei varsinaisesti ole enää muuta kuin kesämökki. Ja äitin asunnolla saan olla Helsingissä sitten, kun tänne tuun. Mutta joo, New Yorkissa Manhattanilla on se kotipesä tällä hetkellä ja ollut semmoiset 6 vuotta.
4: Mikä sut on vienyt sinne? Ala, jolla työskentelet, ei varmaan ole niin kuin yhtä kilpailtua paikkaa kuin New York.
5: No joo, se on ihan totta. Minutkin on sinne vienyt unelma. Tietysti mun musiikki on aina ponnistanut aika lailla tuosta amerikkalaisesta jatsista ja lauluntekijäperinteestä, niin se on tietysti ollut semmoinen suuri inspiraatio. Ja sitten kun mä kävin New Yorkissa ensimmäistä kertaa vuonna 2003, niin se jotenkin iski heti. Mä muistan sen hetken, kun mä nousin metrotunnelista siihen kadulle. Se jotenkin se semmoinen New York vibe otti mukaansa ja mä ajattelin, että ei hitsi, joku päivä mä vielä täällä asun ja teen töitä. Ja sitten se oli tuommoinen, mitäs siitä nyt on, 8 vuotta suunnilleen. 2018 mulla oli sitten semmoinen tilanne elämässä. Mä ajattelin, että se on nyt tai ei koskaan. Mä rupesin sitten hakemaan viisumia ja sehän on aina sinne vähän se hankala juttu, että miten sinne sitten pääsee ja saa työluvan. Mutta mä sain sinne sitten työluvan ja oleskeluluvan ja siinä meni 2 vuotta ja sitten muutin. Ja sitten alkoikin saman tien COVID, että se oli niinku vähän erikoinen se ajoitus siinä, mutta ei siinä mitään. Sitten tehtiin vähän live-striimejä ja näin, mutta siellä mä oon

0: nyt ollut ja paljon käyn siis Suomessa, edelleen keikkailen ja teen töitä tänne, mutta suurimman osan ajasta on siellä New Yorkissa ja Yhdysvalloissa.
1: Toukokuun puolessa välissä tuli myös My Finnish Soul Vol. 2-levy julki, mutta eeppi. Tämä on näistä levystä en luovu. Minkälaista musiikkia me saamme tänään kuulla?
0: No, tässä kun mä mietin näitä biisejä, niin se oli aika selkeä, että ihmisellä, tai ainakin mulla, ne biisit, jotka on tehnyt suurimman vaikutuksen, tai ne levyt, niin ne on niinku sieltä jostain nuoruudesta, lapsuudesta ja nuoruudesta. Niin me kuullaan ehkä aika laajakin kattaus, siellä on tietysti jatsia ja laulaja laulun tekijämusiikkia ja vähän psykedeellistä 70-luvun rockia. Ja
1: Doors, Light My Fire on ensimmäinen biisi. Miksi Doors?
0: No Doors kyllä jotenkin räjäytti mun tajunnan joskus teininä. Mä muistan, mä sain jo 8-vuotiaana lahjaksi Doorsin levyn joltain mun isosiskon ystävältä. Ja silloin se oli niinku ihan liikaa. Mä kuuntelin sitä ja se oli mun mielestä outoa. Jotenkin se 8-vuotiaalle se ei iskenyt se Doors. Mutta sitten meni muutama vuosi ja mä löysin sen levyn uudestaan. Siinä oli varmaan tapahtunut kaikenlaista. Ehkä oli tullut Oliver Stonein Doors-elokuva ja näin sekin ehkä vaikutti. Mutta sitten tähän liittyy myös se, että oli jääkiekon MM-kisat. Tämä on vähän tämmöinen monisyinen tarina. Mä luin suosikkilehteä ja siellä oli Christian Ruutun jääkiekkoilijan tämmöinen niin kuin palsta. Hän oli just lähtenyt pelaamaan tonne NHL:ään. Ja sitten tuli samaan aikaan, oli Suomessa jääkiekon MM-kisat. Vuosi oli siis ehkä 91 tai jotain. 90 tai 91. Ja sitten mä katoin, mä en ollut mitenkään kiinnostunut jääkiekosta, mutta jotenkin mä tulin koulusta kotiin yksi iltapäivä ja avasin television ja se koukutti se peli mut aivan täysin. Mä jäin siihen ihan koukkuun, että tämä on mahtavaa, jännittävää, vauhdikasta. Ja sit siellä oli Christian Ruuttu pelaamassa ja se oli musta ihana. Ja sit mä tajusin, että hei, sehän kirjoitti sinne suosikkiin. Mä en ollut ikinä lukenut niitä kunnolla, mutta sit mä menin kaivelemaan kaikki vanhat suosikit ja luin kaikki Ruutun tarinat. Ja Christian Ruuttu siellä mainitsi, mitä musiikkia hän oli kuunnellut lentokoneessa, kun hän oli lentänyt sinne NHL:ään ensimmäistä kertaa. Ja sit se mainitsi jotain Phil Collinsia ja Doors. Ja sit mä ajattelin, että hei, minullahan on Doorsin levy. Ja sit se niin kuin jotenkin iski todella kovaa se Doors.
1: Fanituksen kautta.
0: Fanituksen kautta. Kiitos jääkiekko, kiitos Christian Ruuttu, kiitos suosikki. Mut sit mä niin kuin kuuntelin puhkia, opettelin niin kuin mä soitin pianoa tietysti silloin jo, niin se Light My Firein alkuintro sen sitten opettelinkin ja soitin sitä sitten varmaan joka päivä koulussa, kun istutti jossain välitunnilla pianon ääressä, niin kaikki sai kuulla sitä.
1: Tuolta se tulee taas.
0: Niin, mutta joo ihan
1: siis jotenkin.
0: Eeppi Morrison tulee taas. Mutta joo, ihastuin siis siihen semmoiseen vähän niin kuin, ei ihan perinteiseen niin kuin pop-maailmaan, mitä se pop-rock-maailmaa, mitä se Doors edustaa. Että siellä oli kuitenkin niitä jatsävyjä ja vähän semmoista monimutkaisempaa harmoniaa ja niin kuin sellaista vähän psykedeellistä tunnelmaa. Ja Jim Morrisonin niin kuin semmoinen unenomainen baritonisoundi, niin kyllä se iski kyllä kovasti moneksi vuodeksi ja edelleen.

0: siinä Eeppi Ursiinin ensimmäinen biisi tähän näistä levystä ja luovu lähetykseen Doors ja Light My Fire. Vieläkö se heiluttaa ja aiheuttaa suuria tunteita?
1: Kyllä se ravisuttelee. Siinä on niin omintakeinen soundi ja jotenkin se koko tietysti se maailma, se 60-luvun, niin kuin, miten se avasi niin kuin Jenkeissäkin sitä. Kaikki sodan vastaisuus ja psykedelia.
0: Toi omintakeinen soundi, heti kun sanoit sen, niin jos mä katson tätä musalistaa, niin sehän yhdistää kaikkea tätä.
1: Ehkä.
0: Että se on semmoinen punainen lanka niin. mun mielestä.
1: Voi olla, eihän sitä itse, en mä tietoisesti sitä mieti, mutta joo, varmasti.
0: Mutta jos katsotaan niin tuo seuraava biisi, Steve Wonderin Visions, sehän on omintakeinen, ihan äärimmäisen kaunis kappale, upea.
1: On.
0: Miksi?
1: Mulla on ollut aina tapana ajatella että, ja sanoa, että se on niin kuin jotenkin hienoin kappale, mitä mä oon kuullut. Voi kumpa itse pystyisin kirjoittamaan tommosen laulun joskus. Siinä on jotain, niin kuin, jotain semmoista selittämätöntä, mikä mulle musiikissa on tärkeää. Että siinä on semmoista jännitettä ja kaipuuta ja vetoa. Tavallaan sitä niin kuin kyyneliä hymyn läpi tai hymyä kyyneltä läpi. Mm. Semmoista niin kuin mieletöntä, rutistavaa, puristavaa tunnetta. Ja sitten se varmaan tulee, mulle semmoinen tulee siitä niistä soinnuista, siitä laulun harmoniasta, mitä sointuja se käyttää. Ja sitten tietysti se viesti, visions, että haaveillaan paremmasta maailmasta, että onko se vaan ikuinen haave vai voidaanko me toimia paremmin ihmisinä. Siinä on kyllä yhdistyy hyvin nämä asiat. Tavallaan mun ehkä lempibiisin tekijä, lempimusiikin tekijä on Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, Visions, Heppi Ursiin. Sä sitten niinku päätit heti alkuun tyhjentää niin sanotusti pajatson.
1: Joo. Laitetaan toi oma maailma, koko maailman lempibiisi tohon, niin joo. Siitä voi lähteä laskettelemaan sitten.
0: Tässä kappaleen aikana tuli niinku vähän lisää, keskusteltiin tästä biisistä ja siitä, että löytyykö tästä muita muusikoita kuin Stevie Wonder. No ei taida löytyä, että kaikki instrumentit on hänen itsessä soittanut.
1: Kyllä, niinhän hän usein kaikilla levyillään on soittanut varmasti suurimman osan tuota instrumenteista. Että siinä saa sitten sitä, mitä itse haluaa. Ja kun hän on se tietysti semmoinen niin kuin nero maailmankaikkeudesta musiikin kanssa, että ottaa minkä vaan kynän tästä käteen, niin se rupeaa soimaan hänen käsissään.
0: Niin, musiikillinen imitaattori ja kaikkea mahdollista. Oletko nähnyt koskaan Stevie Wonderia keikalla?
1: En.
0: Vaikka se kuinka pliisulta tuntuu lähteä tästä eteenpäin, mutta mennään kuitenkin.
1: Mennään nyt.
0: Ei nämä huono elää muutkaan biisit, oli täysin sanoa. Klassikoita. I Feel the Earth Move, Carole King, sekin on klassikko.
1: No on, joo. Täytyy sanoa, että Carole King on Stevie Wonderin ohella ehkä semmoinen toinen suurin vaikuttaja ollut mulle. Että niin kuin pianoa soittava laulaja, joka tekee itse biisinsä.
0: Vähän katoin just sellaista.
1: Niin, oi kiitos.
0: Pianoa soittava laulaja, joka tekee itse
1: niin,
0: biisinsä.
1: Niin, semmoinen rupesi tuntumaan musta tosi luontevalta jo niin kuin lapsena, että hei, mähän voin itse. Mä rupesin soittaa siis pianoa tosi pienenä ja sit mä löysin niin kuin ne soinnut, jotenkin se semmoisen niin kuin säestämisen, vapaa säestys, niin kuin sitä kutsutaan. Ja tajusin, että hei, mähän voin itse säästää omaa lauluani ja sit mä rupesin, kaikki musiikki, mitä mä kuuntelin, niin mä rupesin niin kuin sieltä poimimaan niitä sointuja. Ja sitten mä olin Oulunkylän yhteiskoulussa Helsingissä musiikkiluokalla ja mun musiikinopettaja Juha Sippu oli myös tärkeä vaikuttaja ja hän näytti mulle sitten jonkun vähän semmoisen vaikeamman soinnun, jonkun Mai-7 soinnun, tämmöisen nelisoinnun, että miten se soitetaan. Ja sit se niinku avasi mulle, että okei, tämä on niinku matematiikkaa, että näillä numeroilla voi niinku löytää tuolta pianon koskettimilta nämä kaikki sointumerkit. Mm. Ja se, niinku se harmonian maailma aukesi mulle jotenkin aivan, innostuin kovasti siitä ja sitten niinku just rupesin kuuntelemaan, että hei, mähän pystyn itse kuuntelemaan näitä levyiltä, että mitä sointuja ne soittaa ja sitten etsimään täältä pianosta ne. Ja tämä Carole King, I Feel the Earth Move, tämä Tapestry-levy, miltä se on. Sieltä mä olisin voinut ottaa minkä vaan kappaleen sieltä, mutta mä nyt valitsin ton I Feel the Earth Moving, koska se on semmoinen menevä kiva ralli. Ja me vedettiin sitä itse asiassa silloin, kun mä olin just yläasteella siellä Oulunkylässä, niin bändissä. Meillä oli bändi niin, ja bändiliiderin kanssa sitten valittiin tämä. Ja kyllä soitin siinä pianoa itse. Ja
0: miten usein sä vietät aikaasi pianon ääressä?
1: No, hyvin paljon.
0: No. Miten sinne pieneen yksiön New Yorkissa mahtuu piano, vai onko se sitten joku sähkö?
1: Se on sähköpiano, semmoinen niin kuin full size, koko pituinen sähköpiano. Kyllä se sinne mahtuu, että pitää sen verran aina tilaa olla, että sähköpiano pystyy olemaan. Ja sähköpiano käy ihan hyvin, ei siinä mitään. Mutta mä just sanoin jossain haastattelussa, että mun kädet niin kuin lepää pianolla. Että mä oon niin pienestä lähtien ollut silleen kädet pianolla. Nyt mä oon täällä kädet tässä pöydältä, hän ei ole televisiolähetys, mutta mutta tässä sillä lailla ihanasti, siinä ne vaan lepää ne mun kädet siinä. Siinä on kotoisaa olla.
0: Joo, ja sitten sä pyörittelet käsiä myös sillä tavalla, että ikään kuin sä lämmittelisit koko ajan. Että nyt verryttelet, pitäisi päästä.
1: Aina valmiina soittamaan.
0: Joo, meillä on muuten tuossa flyygeli.
1: Okei, no niin, mennään jatkaa siihen. Hei, mähän voi vetää nämä kaikki loput biisit vaan sellaisena omina versioina.
0: Niin, sähän teet aika paljon omia versioita myöskin tällä viimeisimmällä levyllä. Täältä löytyy valtavasti suomalaisille tuttuja rakkaita kappaleita.
1: Joo, käykää kuuntelemassa, ne on kivoja versioita. Ei, en ole niin kuin pahoinpidellyt.

0: niin ei pyrsiin. Hyvinkö maailma liikkui?
1: Kyllä. Ja. Se on se vastustamaton.
0: Joo.
1: Jotenkin kun se lähtee sieltä rullaamaan. Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
0: Niin.
1: Tässä taas mulla rupeaa
0: niin,
1: sormet
0: niin. Yksinkertainen.
1: Tämä, ja toihan on ihanan sille. Mä en voi sanoa helppo toi riffi, mutta semmoinen niin kuin, jonka saa menemään, kun joo. vähän treenaa, niin se on kiva, että pystyy soittamaan ja laulaa tota biisiä, niin suosittelen kaikille.
0: Eppi Ursin, sä vaikutat siis New Yorkissa, ja tää pikkuhiljaa tää musa menee enemmän ja enemmän kohti New Yorkia. Seuraavaksi kovalevylautasella on upean jatslaulajan Sarah Vaughanin All of Me-kappale.
1: Joo, tämä oli mä siis todella hurahdin niinku jazz-musiikkiin lukioikäisenä. Se oli ehkä just joku Oscar Peterson pianisti, jota meillä kuunneltiin kotona jonkun verran. Ja sitten se niinku tuossa aikaisemmin sanoi, että niinku musiikin vähän niinku tämmöinen rikkaampi harmonia rupesi niin älyttömästi puhuttelemaan mua ja soinnut. Niin siksi se jazz vei mukanaan ja... Sitten mä kuulin tämän Sarah Vaughanin All of Me:n. Mä olin jo silloin kyllä vähän vanhempi. Mä olin opiskelemassa tuolla Oriveden opistolla. Mä olin yhden vuoden siellä musiikkilinjalla ennen kuin pääsin sitten opiskelemaan varsinaisesti ammattiin. Niin mä sain sieltä mun laulun opettajalta muutaman levyn. Ja sitten mä kuuntelin tämän version ja siinä on se niin kuin aivan mielettömän huikea Vaughanin skättisoolo. Niin se oli niinku semmoinen, että what? Okei, tälleenkin voi laulaa.
0: Niin.
1: Että mitä se just tekee nyt tossa? Se vaan niinku suoltaa sitä improvisaatioa ja skättitavuja semmoisella niinku mielettömällä, tietysti niinku ääniala on miljoona oktaavia. Että se kyllä niinku kans niinku jotenkin räjäytti tajunnan, että näin voi laulaa. Okei, mäkin haluan laulaa tolleen. Sitten mä tietysti opettelin sen soolon ja kirjoitin sen ylös ja... Ja en mä enää niinku tee tollaista kauheasti, harvemmin itse asiassa mitään tommosia noin niinku mielettömiä skättisooloja edes yritän, mutta se oli kyllä silloin niinku semmoinen räjäytys, että okei, tälleenkin voi ihminen laulaa.

0: Sad I want all of me. Eeppi Urasin. Kyllä mä haluaisin joskus kuulla sun vetämänä ton Sad I want
1: it. Ton.
0: Ton soul.
1: Pystynkö mä siihen enää? Mm. Musta tuntuu, että mun ääni on vähän romahtanut, että mä en pääse enää noihin ylään niin hienosti, mutta kyllä mä, joo, kyllä se lähti, mä lupaan.
0: Niin joskus. Muistat sä sen ulkoa?
1: Kyllä mä muistan, joo. Mä luulen, että se kyllä tulisi sieltä. Joo, ja muistin, että toi on niin makea, että sit kun se lähtee toi biisi, se oli, että se ensimmäinen fraasi, all of me, sillähän se menee, niin kuin on kirjoitettu se biisi, ta-da-da, mutta sit se laulaakin, all of me. Mm. Se oli niin kuin heti lähti jo vähän niin kuin varjoimaan sitä melodia. Sekin oli mulle niin kuin vähän silleen uutta silloin. Ai niin, tässä voi tehdä.
0: Ei toilla olla väärin.
1: Ei toilla olla väärin. Eikö näissä jatsstandardeissa voi niin kuin pistää kaiken palasiksi tavallaan. Ja just joku all of me, että sehän nyt on niin, kuin niin kulunut jatsstandardi kuin olla ja voi. Mutta joo, kyllä toi skättisolo lähtisi vielä varmaan. Ja ulkoa muistan toki.
0: Seuraavalla keikalla sitten.
1: Sitten joo.
0: No nyt sitten mennään siihen New Yorkiin ja New Yorkiin. Tämä biisi, toi on jotenkin niin kuin jännä, että tätä versiota harvemmin kuulee, koska yleensä se on aina Frank Sinatra.
1: Niinpä, aina puhutaan niin. Frank Sinatran New York, New Yorkista. Se on totta, ja onhan sekin hyvä, mutta mä itse, no ehkä tietysti kun on niin kuin naislaulaja itsekin, niin, ja jotenkin se mun mielestä vaan se Liza Minnellin vähän semmoinen niin kuin överi teatraalinen laulu, musta se on ihana, vaikka se voi olla, mä ymmärrän, se on monelle tosi ärsyttävää, ja se on niin semmoista jotenkin teatraalista, mutta tässä yhdistyy niin kuin monta asiaa mulle, tietysti toi New York, ja mä itse vedän usein tätä biisiä, niin kuin pianon kanssa vaan. Olen opetellut vähän niin kuin tämän Liza Minnellille tehdyn sovituksen pianolla. Ja olen paljon esittänyt sitä ympäri jenkkejä, kun mä esiinnyin paljon noissa suomalaisyhteisöissä siellä, niin sitten mä tuon tavallaan sen tulahduksen New Yorkista myös, ja ihmiset tykkää siitä aina kovasti. Ja totta kai niin kuin se on vähän tuollainen amerikkalaisten niin kuin metsäkukkia, että kaikki tykkää siitä biisistä ympäri maata. Niin se yhdistyy siinä. Ja sitten Big Band, mä rakastan Big Band-musiikkia. Olen onneksi päässyt muutaman kerran esiintymään Suomessa Big Bandien kanssa. Umon kanssa joskus ja sitten toi Ilmavoimien Big Band. Et se on niinku ihan mahtavaa. Mm. Siihen en koskaan kyllästy Big Bandin solistina olemiseen. Se on yksi suuri rakkaus. Ja sitten tietysti Laisan mahtava teatraalinen vokaalisuoritus.

0: New York, New York. Varmaan yksi maailman tunnetuimmista biiseistä.
1: No joo, onhan se.
0: Niin, varmaan yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: Ja siellä sinä asut.
1: Niin uskomaton, näin kuin ajattelee, joo.
0: Niin, mutta se on tuo musiikki on sinänsä niin kuin, se on universaali ammatti, Eippi Ursi. Sitä pystyy tekemään missä päin maailmaa tahansa.
1: No aika pitkälti, toki. Ja niin kuin, vaikka nyt ajatellaan jazz-muusikoita, mille mäkin olen niin kuin kouluttautunut jazz-muusikoksi, niin kyllähän me niin kuin löydetään se yhteinen sävel nopeasti missä vaan, että kaikki osaa soittaa vaikka New York, New Yorkin, mistä vaan sävellajista. Ja on tavallaan se yhteinen niin kuin laulukirja kaikilla. Et jazz-muusikot osaa niitä kymmeniä vanhoja standardeja kaikki soittaa. Ja se on niin kuin helppo mennä jameihin ja näin. Se on se yhteinen kieli aina. Ja sitten tietysti mun työssä on paljon siitä, mä kirjoitan myös musiikkia, sävellän ja sovitan tai teen äänityksiä, niin mähän voin tehdä niitä missä vaan. Mm. Ja sillä lailla on, niin kuin, on vapaa olemaan missä vaan.
0: Siitä on tullut helpompi ja halvempi.
1: Helpompi ja halvempi. En tiedä, onko se aina parempi, mutta kyllä se niin kuin tommoinen mobiilestudio menee. Niin kuin.
0: Miten sä kierrät siis Yhdysvaltoja ja Pohjois-Amerikkaa suomalaisyhteisössä käyt esiintymässä.
1: Joo.
0: Soitat suomalaisia klassikoita.
1: Joo, mä soitan aika paljon noita suomalaisia klassikoita, mun versioita siis niistä. Että mä vien sitä nostalgiaa siellä niinku suomalaisille ja Suomen sukuisille ihmisille. Mä oon tavannut tosi paljon niinku tämmöisiä kolmannen polven suomalaisia myös. Ja niitä on yllättävän paljon Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Niitä löytyy monesta paikasta ja se on hirveän liikuttavaa sitten jutella heidän kanssa. Ja just niin kuin mä oon tehnyt näitä Suomi-nostalgialevyjä, mulla on sitten Säkkijärven polkkaa sun muuta. Ja ihmiset tietää kuitenkin näitä lauluja aika paljon, esimerkiksi Säkkijärven polkkaa ja sen historian, miten se liittyy niin kuin sodankäyntiin ja kaikkeen. Niin ne on ollut kyllä merkittäviä konsertteja ja toki mä sitten esitän myös mun omaa musiikkia näissä konserteissa, mutta se on hyvä mennä sitten sillä Suomi-nostalgia kärjellä, niin ihmiset saa siitä paljon. Ja tosiaan on nytkin kesällä menossa sitten, kun toi uusi levy on nyt tullut taas ulos, niin menen sinne länsirannikolle Washingtonin osavaltioon ja Oregoniin. Siellä Washingtonissa, mä oon käynyt jo pari kertaa, siellä on semmoinen pieni paikka kuin Naselle. Siellä on Finnish American Folk Festival joka toinen vuosi. Ja se on paikka, johon on mennyt aikoinaan paljon suomalaisia just Länsi-Suomesta, Pohjanmaalta. Silloin suuren siirtolaisliikkeen aikaa yli 100 vuotta sitten. Et sieltä löytyy tosi paljon niitä. Ihan siis tosi pieni paikka. Keskellä ei mitään ja yhtäkkiä siellä on niinku tämmöinen suomalaisfestivaali.
0: Siellä Jussin paidassa tullaan ja helapäällä.
1: Ihan oikeasti. Jussin paidassa ja kansallispuvut päällä ja niinku ihmisten sukunimi on Penttilä ja Virkkala. Ja se on ihan jotenkin utopistista ja hauskaa ja ihanaa samaan aikaan. Ja sitten myös menen sinne Oregoniin. Siellä on tämmöinen Scandinavian Midsummer Festival, missä mä esiinnyn. Ja siellä on sitten niin kuin kaikki Pohjoismaat edustettuna, mutta että paljonhan sinne on mennyt niitä siirtolaisia ja tämä siirtolaishistoria on mua paljon tässä kyllä inspiroinut ja itse omasta suvustani on myös mennyt ihmisiä Amerikkaan niin kuin meillä monella, niin se on kyllä jotenkin koskettavaa.
0: Miten soitat se Juiseen keikoille?
1: No itse asiassa mun tuossa My Finnish Soul ekalla levyllä on versio tuosta Pyhätoimitus. Kappaleesta ja se on itse asiassa mun ihan lemppari sillä levyllä. Siitä tuli hyvä. Se on hieno biisi.
0: Tajuaako yleisö, että mistä siitä oikeasti lauletaan?
1: No en mä tiedä. Ei välttämättä. Mä en yleensä avaa sitä sen enempää. Mut joo.
0: Eesti, Juise.
1: No niin, nyt päästään Juiseen, joo. No Juise on arvostettu niinku meidän perheessä aina. Niinku Juise lyyrikkona on jotenkin puhutellut mun vanhempia aina. Mun isä oli erityisesti jotenkin kovasti piti Juisen niin kuin siitä tematiikasta ja huumorista ja kaikesta. Ja sitten tämä Eesti on my mind. Me kuunneltiin tätä siis aina mökkimatkalla, kun me ajettiin siis Helsingistä Puumalaan. Mulla on vieläkin mökki Puumalassa, Etelä-Savossa. Ja siis tämä levy, joskus sanotaan silloin 80-luvulla, niin tämä soi niinku, tämä kasetti. Kuunneltiin niinku alusta loppuun se koko 4,5 tuntia niinku aina vaan uudestaan ja uudestaan. Se on niinku mun muistikuva. Mm. Ja sitten tavallaan siitäkin levyltä olisi voinut ottaa ihan minkä vaan kappaleen. Mutta se mökki on mulle tärkeä asia, Puumala on tärkeä asia. Sitten ne mökkimatkat oli tietysti legendaarisia. Isä poltti tupakkaa ja siellä haisi tupakka ja savuja toi tuhka leijui polvossa ja sitten kuunneltiin Juisee ja Juisee on arvostettu kovasti tosiaan meidän perheessä. Niin siksi Eesti on my mind.

0: Juise Leskinen. Eesti on my mind.
1: Kyllä. Ne on, eihän noit voi olla rakastamatta noita Juisen riimejä. Ne on niin hienoja. Ja niin kuin tuossa puhuttiin, että Juisella on hyvät soittajat, hyvä bändi. Ja tuossakin on niin kuin makea toi Urku Rode soundi, mikä siinä onkaan. Ja mä, tosiaan kun tätä kuunneltiin silloin, mä olin siis lapsi siellä mökkimatkoilla aina, niin eihän mä niin kuin tietenkään tiennyt mitä kaikkea, mistä tässä kerrotaan ja miksi se Juise sitä Eestiä niin rakasti. Se oli vähän niin kuin, vähän jäi kyllä silloin pimentoon, mutta.
0: Mites toi Chydenius?
1: Kyllä Chydenius oli niin mieletön niin kuin suomalainen lauluntekijä. Ja tuossa kun sanoin, että Juise Leskistä arvostettiin meidän perheessä, niin toinen on kyllä kai Chydenius, että meidän monissa kotibileissä kuunneltiin näitä Chydeniuksen lauluja ja ne ja yhteislaulettiin. Ja mä istuin usein siellä pianon ääressä myös ja säästin humalaista yhteislaulua.
0: Hei, tuliko paljon valituksia?
1: Ai naapureilta? Niin. No en muista, että koskaan olisi tullut, mutta mä muistan sen, että kun me muutettiin Töölöön meidän perheen kanssa, niin siellä tehtiin remonttia, niin sitten sinne laitettiin semmoiset äänieristeet. Koska isä ja äiti tiesi, että täältä tulee meteliä tästä kodista jonkun verran. Täällä soitetaan pianoa ja lauletaan. Niin.
0: Kämpästä tehtiin kelluva.
1: Nimenomaan. Tälleen naapuriystävällinen.
0: Niin. Tämä meidän tyttö niin on.
1: Hän on vähän tämmöinen.
0: Hän on vähän semmoinen, että pitää laittaa pikkasen paksumpaa villaa.
1: Pikkusen paksumpaa villaa laitetaan tänne jo. Mutta joo, Chydeniuksen biiseistä, niistä on nautittu kyllä vuosikymmenet. Ja sitten mä itsekin sain mestarin kanssa esiintyä muutaman kerran, joka oli tosi hienoa. Ja hänhän teki biisejä niin älyttömät määrät. Mutta ja myös tämä Jäähyväiset, mikä mulla on tässä toiveena, niin sen sain esittää itsensä Kain kanssa ainakin kerran.
0: Tämä on Anneli Sari.
1: Joo, upea tulkinta.

0: Anneli Sari, Jäähyväiset, Eepi Ursiinin näistä levystä ja luovun listalla.
1: Tuossa on tuossa musiikissa, niin kuin Chydeniuksella parhaimmillaan, on semmoinen niin mieletön jotenkin sinne jännite ja palo. Se just vähän niin kuin se hymyä kyynelten läpi tai kyyneliä hymyn läpi, miten päin vaan. Että semmoinen niin kuin jännite ja purkaus, niin se kyllä puhuttelee aina.
0: Eepi Ursin. Kyllähän tämä on sillä tavalla, että tämä kaipaa vähän Sibeliusta, vai kaipaako?
1: No aina pitää päättää Sibeliukseen. Joo, mä valitsin 6 pianokappaleen. Mä en ole itse soittanut tätä, mutta mä oon siis aloittanut musiikkiurani pianon soitolla lapsena, pienenä lapsena. Tämä Sibeliuksen 6. Tässä on niin kuin... Tämä on hirveän kaunis, ja siis tässä on niitä jatsävyjä. Siksi mä niin kuin valitsin tämän, koska tässä on myös se ihana jotenkin semmoinen niin mieletön, niin kuin semmoinen kaipuu, longing, se on mielestäni englanniksi parempi sana, jännite ja semmoinen niin kuin ihana niin kuin taas ne hymyä kyynelten läpi.
0: Ja kuinka ollakaan tämän esittää myöskin? Sibeliuksen jälkeläinen.
1: Kyllä, Ruusamari Teppo. Me oltiin tuossa 2 vuotta sitten, me oltiin yhteisillä syntymäpäivillä Ainolassa ja esiinnyttiin siellä molemmat. Saatiin soittaa sitten Sibeliuksen vanhalla flyygelillä.
0: No oliko se hyvä?
1: No oli siinä kyllä jo. Kyllä siinä oli semmoista tähtipölyä.
0: Okei.
1: Siitä tuli vähän silleen niin kuin sibeliaanisempia sävyjä.
0: Eepi Ursin, milloin takaisin kotiin New Yorkiin?
1: No mä tässä kesällä nyt vähän meen edestakaisin, kun mulla on toi uusi levy tullut, niin keikkailen täällä Suomessa ja käyn sitten siellä tosiaan Washingtonissa ja Oregonissa näillä Suomi- ja Skandi-festivaaleilla, mutta New Yorkiin meen takaisin vasta näillä näkymin syyskuun puolella. Sitten konsertit jatkuu siellä itärannikolla.
0: Kiva, että pääsit käymään.
1: Kiitos, oli mahtavaa.

Ludwig van Beethovenin fantasia pianolle, kuorolle ja orkesterille C-molli opus 80 on kirjoitettu otaksuttavasti Christoph Kufnerin runoihin. Nyt tämän Beethovenin fantasian tulkitsevat pianisti Vladimir Ashkenazi, sopranot Mary Shearer ja Teresa Cash, altto Danna Fortunato, tenori John Garrison ja baritonit Terry Cook ja Martin Horning. Clevelandin orkesterin kuoroaja Clevelandin orkesteria johtaa pianon äärestä Vladimir Ashkenazi.

Näin päättyi Ludwig van Beethovenin fantasia pianolle, kuorolle ja orkesterille C-molli opus 80. Esittäjät olivat pianisti Vladimir Askenazi, sopraanot Mary Shearer ja Teresa Cash, altto Danna Fortunato, tenori John Garrison sekä baritonit Terry Cook ja Martin Horning, Clevelandin orkesterin kuoroa ja orkesteria johti pianon äärestä Vladimir Askenazi.

Pianotaiteilija Vladimir Horowitz soittaa. Ohjelmassa on Franz Schubertin Impromptu B-duuri opuksesta 142 numero 3.

Näin soitti pianotaiteilija Vladimir Horowitz New Yorkissa vuonna 1985. Kuulimme Franz Schubertin impromptun B-duuri opuksesta 142 numero 3. Huilisti James Galway ja kitaristi Kazuhito Yamashita soittavat Mauro Giulianin Grand Duon huilulle ja kitaralle opus 52. Giulianin Grand Duon osat ovat Andante sostenuto, menuetti tempossa Allegro vivace, lopuksi Rondo militare, Allegretto.

Clevelandin orkesteri soittaa Pierre Boulezin johtamana levytyksessä vuodelta 1991 Claude Debussyn orkesterisarjan Image.

Pierre Boulezin johtama Clevelandin orkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1991. Sävellys oli Claude Debussyin sarjaorkesterille Image. Tokio-kvartetti soittaa nyt kaksi Johannes Brahmsin jousikvartettoa. Kvarteton numero 1 C-molli opuksesta 51 ja Brahmsin jousikvarteton numero 3 B-duuri opus 67. Levytykset ovat vuosilta 1982 ja 1984.

Tokio-kvartetti soitti Johannes Brahmsin jousikvarteton numero 1 C-molli ja Brahmsin jousikvarteton numero 3 B-duuri.

Tämä sävellys oli Carlo Gesualdon viisiääninen kaksiosainen madrigaali Ecco Moriro Dunque. Vanhan musiikin yhtye The Deleu Consort lauloi. Los Angelesin filharmonisen orkesterin uuden musiikin yhtye soittaa Esa-Pekka Salosen johtamana Silvestre Revueltasin sävellyksen Homenaje a Federico García Lorca, kunnianosoitus Federico García Lorcalle. Osat ovat tanssi, suru ja sointi.

Tähän osaan sointu päättyi Silvestre Revueltasin sävellys Homenaje a Federico Garcia Lorca, kunnianosoitus Federico Garcia Lorcalle. Esa-Pekka Salonen johti edellä Los Angelesin filharmonisen orkesterin uuden musiikin yhtyettä. Levytys oli vuodelta 1998.

Daniel K. Zempa soitti Edwin Lemarin sovituksen uruille Richard Wagnerin Valkyrioiden ratsastuksesta. Se on Wagnerin oopperasta Valkyria kolmannesta näytöksestä. Mario Bernardin johtama Vancouverin radioorkesteri soittaa nyt Gabriel Forén sarjan orkesterille näytelmämusiikista Peleasia Melisande opus 80. Osat ovat Preludi, Fileuse, Kehrääjätär, Sicilien, lopuksi Molto Adagio, L'amour de Melisande, Melisanden kuolema.

Vancouverin radion orkesteri soitti Mario Bernardin johtamana Gabriel Forén sarjan orkesterille näytelmä musiikista Pelease Mélisande opus 80.

Uuden-Seelannin sinfoniaorkesteri ja Uuden-Seelannin Tower Voices kuoro tulkitsevat nyt Johan Nepomuk Hummelin Te Deumin D-duuri kuorolle ja orkesterille. Johtaja on Uwe Grott.